жагчээлд нэлээд сүрхий явсан ч гинэн итгэмтгий жангаас болж хамтрагчдаан хамаг юм алдчихдаг юм байна. За тэгээд Аралжаа маамай ч муудах тийшэн хандахын чахт өөр танил нөлөө баг тул олигтой ажил төрөл олсонгүй. Аргагүй эрхэнд эхнэр хүүхдээ авч хүнээ нутагт чагаачилж хэдэн жилийн нүрийг үжиж шинэ хүү тайж болж илүү дутуу юмд санааж авахгүй ажил амьдралаа жалгуулад басчгүй аав ээж хадмууд болон амтан ахтууд боломжийн хэрээр туслан хүүн хүргэнэн болсны хэрэг гарч байна даа хэмээн бодож хантайгаа хэдэн хүүхдтэйгэн ёстой л нэг сэтгэл дүүрэн явсансан. Готвийн эхнэр чармаа гэж гялалцсан хулан хөдөлгөөнтэй алга нүдтэй намхавтар нуруутай бонтхор хүүхэн байж том хүү чолмон удаах охин нь үүрийн чолмон харин энд төрсөн хөөрхөн амтны тамираг нь манай эрийн газар хэл усандаан овоо болсон учир эмнэлгийн байгууллагад ажилд ороод бүр сайчуудын тоонд ороод тууж явсан юм. Гэтэл сүүлийн үед нойрон сэрвэлжээд нүд нь улайгаад сүм дунд үе мөчн янганаад байх боллоо. Хүнээ нутагт ямар эрүүл мэндэ нэг их анхаарад байх биш. Тэгээд ч ямар тэр айхтар даатгал матгал нь байх биш. Жаа жаахан ядраал гэж гисхийгээд л өнгөрч. Эхнэр нь харин чимэн нэг л ядраад байна да. Уг нь болдоггүй эх орон руугаа нэг яваад аав ээж уул усандаа очоод ирдэггүй даанч ингээд санаа алдна. Манай эрч тоосон шинжгүй заа жаах гайгүй тахөө. Нэг л өдөр эх орон аав ээж элхэн садандаа очондоо ингээд өнгөрөөсөн сүн. Нэг өдөр өөрт нь овоо талтай мэд тустай явдаг нүдэндэн шилтэй хянган хамартай хөл яраа хийгээд чарайж усн бас л гаднаас ирсэн болов уу гэмээр нэг эмчит тааралдаад ихэл нухчтай нь аргагүй шилнээхэн дээгүр харж чи зүгээр үү бай хаачна гайгүй юу нэг л хачин байна да би чамаас ерөөсөн шинжилгээ амнаа гэнэ. Тэгт нь готов нэг их юм бодсончгүй юу ч олоогүй байхад үгүй эднэр мөн сүртэй улс шүү гэсэн шүү юм бодсноо. Үгүй энд ажилтгынх үнэгүй шинжилгээ өгчөхөд яах вдэ? Ингээд өгч орхлоо. Түүнээс хойш хоёр ч удаа шинжилгээ авлаа. Түүний хариу гарсны дараа танил эмчин чарайгаа төв болгоод чи маргааш миний өрөөнд нэг чахт гринхэн хүнтэй хамт ирээрээ. Өнөөдөр чармаа ажилтай байж таарсан тул ганчаар давхад очтол таны хүн чинь ирээгүй юм уу? Ингэн. Үгүй. Гэтэл эмч жаахан дурамчхан байгаа нэлд. Уг нь ирсэн бол зүгээрсэн. Гэхдээ энэ яхав чиний хэрэг. Харин чи өөрөө жаавал мэдэх ёстой. Гэдэл энэ өвчнөө тухай. Дэлхийн нийтээрэн тэмчээд өдий хүртэл үр дүнд хүрээгүй байгаа тухай. Өөрт нь гажир авсан тухай. Ер нь эмчилгээгүй болсон. Маш богинохон хугацаа үлдсэн тухай. Чиний бэйнэ эсэргүүчэл сайн үнэхээр ончхой бэлтэй учраас өдид ингээд яваад байгаа тухай. Сүүлчийн сар бараг хөвтөрд орох тухай ингээд маш олон зүйл ярьлаа. Хүн гэдэг амьд явах хугацаандаа юу эсийг сонсох вэ? Гэхдээ яг өөр дээр нь тулаад ийм юм сонсно гэдэг үнэхээр өөр ачаа. Готов хичнээн их бэян барьж байсан ч сүүлдэн чихэн шуугаж нүдэн бүрлжөөд юу яриад байгааг ойлгохон болж эхэллээ. Ингэсэн чи бэйэн хүчлэн барьж маш энгийн байдалтайгаар жаа байж би одоогор юм ойлгоход хэцүү байна. Маргааш ирвэл тааж автай юу? Ингэхэр болно. Маргааш дөрвөн чахт гэлээ. Түүнээс хойш готов маш хүнд байдалтайгаар өдрийн арайчуу өнгөрүүлв. Яг юу хийгээд байгаа ганч мэдсэн юмгүй шахан байж байгаад л нэг юм ажлын ард гарлаа. Гэртэ харахж хүсэл байсангүй. Гадаа сууж эхнээс нь бодож эхэллээ. Өөрөө өөртөөгөө ярьж баахан байлаа. Хүн амьд явагийн хаан сайн сайхны тэр болгон ойлгож мэдэрдэггүй бололтой юм. Үхэл амьдралын жаагдэр ирсэн хүн амьд явах алтан хором амьсгалахын тоолонгоор хорогодож байгааг мэдэрх нь ямар их гаслан байна. Хэдий тэмчиг

хатуу уртаар санаа алдан сэтгэл доторхоо багч болов үргэгээд, за би үхэх нь гарчаагүй, гэхдээ хижээ хэдийд яач тайван л байх хэрэгтэй, маргааш эмчтэй уулж сайн асууж лавлээ гэж бодлоо. Гэртээ эртэл чармаа үүдэн нээснээр чи минь яач хав, нүд чинь бүлчигөөд нойр муутай хоноод дээр нь их ажиллаад ядраа юу, найж нь сайхан шүл хийж үгэ, мөний өвгөн усан дор гээд эрэглээ. Готов усан дорчуура энэ хорвоогоос ингээд эднийг орхоод явна гэж үү? Энэ эмчэр нь үнэн яриад байна уу? Эсвэл үгүй, гэхдээ надад яах гэж худал ярих вүлээ. Тэгээд л үр хөөхд ханижлан бодохоор чэжнэс нэг юм огшоод арай л гэж бием барьж байв. Маргааш эмч дээр дахин очоод бүх юм тодорхой боллоо. Эмчийн хэлснээр бол түүнд ердөө 4 сар л үлдчих. Одоогоос эхэлж баг зэрэг шаналлах сар, сүүлчийн 2-7 хоног тэсгүүе бэрх өвдөх юм гэн. Түүний тэсвэрлэн давхад хэчүү тухай дурдаад авлаа. Эннээс хойш готов хэдэн өдөр бүглэрж явсны ажист. Баг нь хугацаа үлдсэний ухаарж ховж яатайгаа өвлөрч, чухам ягаад ч юм сэтгэл шулуудч, юу гэж юм амжуулах хүсэл давтаж, ёстой л нөгөө чайрна гэх чинь боллоо. Бүр өөрөө ч гайхмаар. Гэхдээ готвийн ховд амьдралд хичнээн хайртай, түүнд хичнээн үнэж байсан нь талаар өнгөрч байгаа мэт санагдана. Гарчаагүй үннээ өмнө хүн хэдийгээр сул дорой байдаг ч, одоо түүнд гунирхаж, гомрохож, үйлж унжид суух цаг нэгэнт байсангүй. Тэр үнэхээр ухаалаг тайван байгаа нь уншигч танд хүртэл гайхмаар байгаа гэж, ганчхуу үлдэж байгаа тань санаанд жовхож. Тэгээд тэр орон гэрэхгүй хүүхдүүдийн сургууль соёл бүхэл зүйлсээ эхнэртэй аль болох амар байхаар бодолчж жохчуулж эхэллээ. Готов чармаа хоёр хэдийгээр хүнд хүчээр ажил хийж амьдарч байгаа ч хүүхдүүдийнхээ тав тух сурч боловсрохт нь гар татахгүй гэж, хүүхэд болгоныхоо тоогоор 4 өрөө байр хөлсөлдөг байснаа болж, чармаагийн хаан ажлын ойролцоо 2 өрөө болголоо. Өөрийнхөө ундах машины тос их идээд байна гэж шалтгааллаад жарчглаа. Хэдий ч эх орондоо ирж магад тэр үед хэрэг болно гэж хоёул эрвих дэрвихээрээ чуглуулсан 3 өрөө байрныхаа мөнгийг эхнэр хүүхдийнхээ нэр дээр болгочихов. Өөр юу байх вэ даа жайлуул? Ямар хүнтэй адил ууж идэж хурааж хөмсөн юм байх биш. Хүн ер нь сайхан амьдрахад нэг их юм орохгүй даа ингэж амглан боддог байсан учраас хэдэн хүүхэд сайхан ханаас өөр эд хөрөнгөх юм түүнд байсангүй. Эмнэлгийн чиглэлээр сурдаг хүү чадамнаан уурлан байж сургуулийнх нь дотор байрнаас гаргаад гэртэн авчирв. Чолмон оюутнаа байранд олон жалуустай хөгжилдэж байх дуртай аваач өчхийнхөө үгнээс жүрч чадсангүй. Өөрөө даргадан элдв шалтгах тоочин илүү чагал байвал ажиллах боллоо. Энэ бүгдийн янжилсаар 2 юу юугүй өнгөрөөчхөв. Угаас бэй сайтай тул 2 нэг их шаналаагүй өнгөрлөө. Ганчхуу чармаадаан л яаж ойлгуулна даа гэж жовно. Үнэн худал шалтгаг тоочоод хэрэлдэж хэдрлээд салсан болоод явбал гэж санснаа тэгж чи бэйнийхэн талбалсан ханаан амдаар нь хатааж үр хүүхтэн амдаар нь өнчрөөвөл хожим хойно хүүхдүүдийн ховж яа буруугаар эргэж амьдралд нь муугаар нөлөөлж мэднэ. Нөгөө дөгөр насан багийн ханаан гомдлын өлмөстэй хагчил салалтын хар муухай толовтой үлдээж хэрхэн болох вүлээ. Готов өнний яасан ч чадахгүй. Ийм зүйл бодож чадсандаа өөртөө чухал төрн. Сүүлийн хэдэн сарын готвийн байгаа байдал болон хийж байгаа бүхэн нь ерөөс өөрчлөгдөхий ажиглаж байсан чармаа. Үгүй чи минь юу л болоод байна даа? Юу ч байсан надтай зүгэлдэгсэн яагаад байгаа юм даа гэж шалгаана. Энэ бүгдийн эчсэд готов хэдий шаналж байгаач бүх үнэн хэлэхээр шийдлээ. Муу чармаагаан жовоон гэхээр өрн өвдөж, түүнийхэн чарааг яаж харнаа гэхээс өөрөө үхэхээс нь хэч өмт санагдна. Гэвч яа гэхүү түүнд хугацаа байсангүй. Нар ташсан нэг намуухан орой готов эхнэрэн дагуулаад гарлаа. Ээж

хоёр нь оройтох байхаа. Миний хүүхдүүд дүүхэн аваад унтж байгаарэ гэж хүүдэн шивнж амжлаа. Гарахтаа нуучилж байсан өмнөлгийнхэн бүх бичиг чаасан авч эхнэртэйгэн нэгэн жичрэлдэгдэл сууж бүх үнэн хэллээ. Хорвоод хүн болсных үн шиг хэчүү хар өдөргөж түнд байсангүй. Хөрхи чармаа эхлээд худал гэж баахан чамналлаа. Хоёр муу гараан жангад марвалж готвийн чөөж руу хэд савцснаа. Сөхрөн унж газар дэрлэн чурхран байлна. Чухам хүү ямархан хүнд хэчүүтэй тулгарна гихчнэн вэ. Мэдээж энэ орой энэ бүхний эчслэн шийдэж чадаагүй матер хоёр. Ганч хүү хүүхдүүдэд одоохондоо бүү дуул гарайл гэж чармаагаас гойлаа. Хэдхэн хоногийн дотор чармаагийн чараа гундж эхэллээ. Хүн гэдэг жовлонго даадаг ачаа. Сүн өдргүү найт дээр сууж уг өвчнээ тухай унших мэдэж чадах бүхнөөсөн асууж сургалах боловч өөдтэй хариу ололгүйгээр үнэнээ мухарт шахахтана. Хийд мэл эртгэн хэлэхгүй гэж хандаан ч юм уу хүнд ч юм гоморхно. Хаа очиж рийн сайхантай ханилж үеийн хүүхнүүдийн атаархлыг гожилж уулж үр хүүхдээ төрүүлж жаргаж өнгөрүүлсэн хоногийн тоо ийм багн хон гэхэд итгэж чадна. Үгүй би ингэж зүгээр сууж болохгүй хэмээн өөрөн өөрийгөө шахан бүхэл сайн гэсэн эмлэгт хамтсан ч даанч яаж ч чадахгүй гэсэн хариу ирсээр бас нэг сарыг алдчихлаа. Готов одоо нилээд шинэлгаатай сүндөн жарамдаан яолж сэрэх боллоо. Чаг уламл тавчцаар готов бүгдийг чармаад ойлгуулж гэр бүлөө эндэн үлдэх өөрөн их орондоо очиж аавчтайгаа уулж ихэд хоноод энэ хорвоогоос буцах төлөвлөгч хоолоо. Энэ нь төлөвлөгч гэж дээ. Аргаан барсан хүний аргагүйцэн санаа байлаа. Тэгээд нэг өдөр чармаатай хоёулах нам байхдаа анх түүний хэрхэн харснаа яаж санд мөрөөцсөөр өөртөө өөрмшүүлсэн нь. Үр хүүхдтэй болсон хийгээд эхнэрийнхэн мэдэх болгоны хөврүүлсээр байлаа. Чармаа харин энэ мань юу л хийх гээд байгаа юм бол та юм гойх болохоор онл ингэж эхэлтгсэн гэж бодон готвь харна. Готов чааш нь хүн болсных хүн ер нь ямар нэгэн зүйлийн төлөө итгэл үнэмшилтэйгээр зүтгэж хийж бүтөөж түүнээрээ бахархаж амьдрах ёстой юм да. Чи биднэ хамгийн сайн хийж чадах зүйл мань энэ хэдэн хүүхдийн сайн сайханд хүргэх л явдал юм байна. Энэ төлөө бид хоёр чадлаараа тэмчих хэрэгтэй болчаа. Найз нь мэдээж ингээд чадхаан байлаа. Чимэн л цааш нь ганчаар үргэлжлүүлэх боллоо. Хэдийгээр чамд минь хэчүү байх боловч ингээс өөр зам алга. Миний хань маш тайван уужуу байж одоо байгаа нөхцөл байдлыг ухаараач гэж гуйх гэсэн юм гэлээ. Ингээл чармаа чимэн юу яриад байгаа юм да? Тэгэхэр найз нь ирэх 7 хоногт бочий да. Миний хань хүүхдүүдээ аваад үлдэх хэрэгтэй байна гэд тавьчихлаа. Чармаагийн нүдэн нэг их том болж ирсэнэ. Юу гэсэн үгүй тийм юм гэж юу байсан юм гэд л урсгалаа. За тайвшир та. Би энд чадал тэнд чадал. Чи минь бочвол тэнд ажил төрөлж олдохгүй хэдэн хүүхдийн сургууль соёлч өнгөрнө. Баг манч эргүүл сурвал өсөөчүү гүүчүү. Эндэн байж байвал ядаж хоёр том сургууль соёлоо дүүргчгээд ажил амьдралын жахаас жуучхаад бочвол чамд дэмтэй. Харлах гэгч нь болсон болохоор одоо надтай явлаа гэхэд бочиж ирч чадахгүй тэндэн түгжигдэх болон шүү дээ. Годот байдал ийм байгаа болохоор бидэнд өөр сонголт алга байна. Чи бид хоёр ч ичиг их хоёр шүү дээ. Энэ хэдэн хүүхдийн сайн сайхан амьдралыг үргэлжлүүлэх ёстой. Гэтэл үгэн тасцуулахгүй гэсэн шиг урсгаж гарав. Гэтэл чармаа гүйгүй. Би чамаа эндээс чимэн явдаа. Тэнд очиж үхтээ гэж хэлж чадахгүй шүү дээ. Чи намаа бодолтоо. Эх орондоо очиж байгаа юм чин амтан ах дүү байна. Болох л байлгүй дээ. Би чамтайгаа ханиснаас хойш чинийхэн үгээр л явдаг байсан. Тэгсэндээ ч бид өдөөж ирэхтэй яваа гэж боддог. Алдаачгүй. Харин энэ удаа чадахгүй.

бид хэд чамтайгаа хамт учна гээд л чамнав. Тийм л дээ хонгор минь. Ингээж готов байдлыг зөөлрүүлэхийг хичээж би эх орноо муу муухай гэж байгаа юм бишээ. Гэхдээ бодот байдал манай гэр бүлийн хувьд эннээс олохтой гарч олдохгүй байна. Тэнд байхад үр хүүхд маань их л сайн сайхан байлаа гэхэд чи бид хоёроос илүү гарч харагдахгүй байна. Гэтэл хүмүүс бид чинь үргэлж урагшаан, үргэлж өөдөө, үргэлж сайн сайхан хөгжил дэвшлийн төлөө тэмчиж байх ёстой шүү дээ. Ингээхийн тулд хүүхдүүд маань өмнөх сургуулаан дүүргээд дараагийн шатандаан сургууль эндэн арай дээр байгаа нь өнөөгийн хобид гарч агуунэн. Магадгүй миний хүү өнөвчнээ эсрэг эм тараа хийгээд хүн төрлөختний аврах чим билүү хэн мэдлээ. Эрдэн мэдлэгтэй болоод эх орноо санж мэдрэх хийгээд хүн болж ухаажаад ирэхийн чагт тэд эх орон уруугаан тэмүүлэх нь гарч агуй. Тэгүүлэхийн тулдч би тэнд очиж гиснэн хоолойн жангарч үгэн тасалж хэсэг байснаа. Тэр чахт чимэн хажуугаас нь дэмнээд өгвөл болох нь тэр. Ерөнч тэгээд энэ хэдий чи бид хоёр л энд авчирсан юм чинь. Бочаад эх оронд нь хүлээлгэж өгөх нь чи бид хоёрын үүрэг шүү дээ. Хэдийгээр аж амьдрал хөөж энд ирсэн ч гэсэн тэр орны өхөд хөвгөч шүү дээ бид чинь гэж. Намуухан хөөрнөв. Чармагийн дуунаа өнгө өөрчлөгдөж миний өвгөн ийм байдалд орчход юун ч их юм ярьдсан бэлдэ. Төдийгөө сөтийг хүртэл ханалчгаад одоо хэрэгчээгүй болсон бол бучда. Би энэ хэдэн хүүхдэд бодож байна гэд намайг үлдэнэ гэж яаж бодоод байгаа хүн бэ? Юун амглан юм боддөг юм? Адглаад бурхны оронд оцсон ч бужиртэй гэд ахгүй бичдээ. Гэхэд готов хааныг хошгон хороон гаргадаг чараагаан гарган гоних тайч гисэн нүдэн жартайлган саглаг гойцсан харчаар чармаагаан харж жаач би төрүүлээд очих юм чинь бурхны аргалчих нь гайгүй ингээд энэ юмсэглэв. Гиснэн эхнэр нь энийх үйлхэн хооронд нулимсан арчвч хатуугийн хатуу хов тавланган яаж ч үл чадна. Бодлаа бодлаа тоглосон юм. Хани минь дэ. Ийм үед харин бүр их амглан болчихдг юм байна. Одоо ч гэсэн харалдаа хэдийхэр чамд минь хичүү байгаа боловч хижээ өнгөрсөн хойн санахад энэ чаг үед бид хоёр чүг чүйтэй шидчтэй гэж бодож суухад сайхан байх болно. Тэгээд ч энэ их хайраар хашиж сэтгэлээр түшсэн гал голомтон унгааж унтраахгүй авчивх том үрэг чамд минь үлтгэн. Энний чи чадмаа. Би та хэдийгэн тэндээс үргэлж харж байх болно. Чимэн амьдралд хүүхдүүдэд хэрэгтэй л бол чүг гэж бодсон жилье. Хинээс ч тэр байхгүй надаас ч жавлахгүйгээр хийж байгаарэ. Чимэн миний төлөө гэж бодоод энэ удаа бас зөвшөөрчхөө. Чамаагаан дандаан зөвшөөрдгийг би мэднэ. Гэвч энэ гуйлт хамгийн сүүлчийнх. Бас хамгийн агуун гээд тийм гэхийн аргагүй хайр гийсэн харчаар харж халуун өнгөртэй чармаагаан тэмрэлээ. Хөрхий чармаа мучирсан гай ухааруулж сэнкэрүүлэх готвийн яраа. Үр хүүхдийнхэн ирээдвээ гээд олон олон асуудлын дунд хийдмил аман ангалжж нулимсан арчин санаа алтхаас өөрийг хэлж чадсангүй дараагийн ээлж яхарахгүй болжээ. Дахиад л шилэн хүжүүнээс нь татж дархан янганаад хоёр нүдэнд нь гал дүрлжих шиг чаата эхлээд гэж готов амандан бовтнаад уянаасаа жулгааж амандан хүнжлийнхөө жахыг жууж гэдгийг яргална. Энэ удаа нэг их утсангүй 10-аад минут үргэлжлээд дууслаа. Готов ганчаар ярина. Би угн үхэл чамтай эвлэрч чамтай уулчхад аль хэдийн бэлэн болсонсон. Гэтэл чи жаавал намаа энэ өвчнөө өмнө өвдөг сөхрүүлж намаа өөрийн минь гараар юутгүүлж үхэл чи өөрийнхөө өмнө адгийн арчаагүй байдлаар очиулах гээд байх шиг байна. Би хэдийгээр дуусч байгаа ч гэсэн даанч нэгтэхгүй юм да. Хаа очиж би тийм өчүүхэн хүн биш. Чи намай сонс. Үхэл би чам дээр эрхэмсэг очих болно. Харин үр хүүхэд аж амьдралаа ганчаар дааж үлдсэн өөрийн минь тал болтлон ханьссан хандаан би мөхих болно. Вилийн үрийн жаяанд үр болгон төрүүлж

хүмүүс өгсөн үсэн буурал аав ээжээсээ алтан дэлхийд олдсон ганцхан үрэн болчхоод амьдд нь үхэж жавааж байгаа болохоор тэдэнд сүгдэн мөргөх болно. Түүнээс биш, үхэл чи болон чиний үнэнч туслагч өвчнөө өмнө өвдөх сөхөрхгүй шүү. Миний хүү энэ өвчний чинь нэг учрыг олох байгаа гайгүй. Тэр ганчаар бодсоор бас ярсаар нөгөө өрөөнд өвгөн ичхэн унтсан дүр эсгэж хөрвөн. Сүүлийн хэд хоног бас л унтсангүй. Хол явсан хүүн нэг л өдөр хэл чимээгүй инээсээр ороод ирсэнсэн. Үгүй эн чинь миний хүү хаанаас хижээ нөгөө хани жил үр хөөхд гэдэл бараг мэндийн жөрөөгүй шахам шалгаасансан. Зүгэрээ зүгэр хэд хоног нутагтаан сайхан амраад бочно гэх боловч нэг л өөр. Эмгэн нь санд чаадал тогоо шанаг хоол унд. Тэр өдрөөс бараг 2-7 хонд байгаа нь өвгөн хүүгэн яргалахыг сонсох боловч очиж хүүгэн жовоогоод яахгүй. Хэмэн санж хоолын хорсох шиг болоход хийх ханьяа. Хүүгийн хэлснээр бол ямар ч арга байхгүй л гэх юм. Би ч өдөрт сүм хийдэр ирэхээс өөрийг чадахгүй юм да. Ээжийнхэн санааг жовоочхон гэд хэлэхгүй байхыг гуйгаад байсан. Муухын жөнгөөрөө гадарлаж байдгийн болов да. Юм л бол байлаад л гахарахдаг юм. Мэдсээр байж, харсаар байж өдр өдрөөр хүлээн гэдэг яасан ч хичүү юм байдаг юм. Олон жил хүсэж хүлээснээ ч сте арай гэж олцсон ганч үрмийн юмсан. Хөрхи өдр болохоор энийж хөөрөөд ярьж хөөрөөд тунч сэргэлэн болчих юм. Миний хүүгийн ярьж хэлж байгаа нь бодож санаж байгаа нь юмиг ондон өөдрөх гэрэлтэй талаас нь харж байгаа зэрэг нь бусад хүнээс хов илүү юм аа. Арай л дүндүүрт. Арай л дүндүү жалуухан байна да миний хүү. Бидний энэ үеийн хүмүүс гэж дайм байлдаан үемэн самун болоогүй байхад хил давн чагаачилж хагчд салахын үед ч чухтаан байж болдоггүй. Тэртээ холоос санж сар байсаар салж хаадаг. Үр хүүхдэн ч дэрэгдэн байж болдоггүй. Харжж болдоггүй, барьжж болдоггүй, муулжж болдоггүй, сайлжж болдоггүй. Тэр гэхийн тэмдэггүй ямар гэгчийн ховд тавлан гэж юм байдаг юм. Итгэл сэтгэл алдраасан хаашаа янжийн нийгэм гэгч нь энэ үдээ бүүмэд. Ингэж өвгнөө хоолой чахардна. Гал голомтос сахиж үргэлжлэх үр удмын минь төрүүлж өсгөж байгаа хөөрхий бэрэн л ботх юм. Одоо ганчаар бүхний авч явна гэдэг бүсгүй хамтанд хичүүдээ. Ялангуяа хүнээ нутагт. Эдмэн хоорондоо их л сайн ярилцж таа жайлуул. Түүнээс манай бэр бус тийм амар үлдэх хүн бишээ. Магадгүй эднэ мань зөвч байж мэднэ. Одоохондоо энд ирээд бүх юм хичүүл байх шиг байна. Хүн ер нь хэд наслах нь яах вэ? Энэ хорвоод хүн шиг хүн болж чадах нь л чухал юм да. Хүн болж чадаагүй мус юмнууд годмар дүүрэн л байх юм. Миний хүч харин хүнээ дайтай хүн болсон юм байна. Сайхан хүүтэй, сайхан бэртэй, сайхан ач үрстэй байна гэдэг хамгийн эрхэм жаргал байдаг юм байна. Энэ бүхний амьдд минь үжилсэн хүүдээ аав нь даанч нэг хайртайсан. Энэ буурал хорвоогоос бучтлаан аав нь хүүгээрээ бахархаж багтаж байх болно. Он чагийн уртад үрчиж атрацн нүрэн дэгүрн хахчил харуулслын өнчин ганч нолмс тамирдаж тойлцсон мэт аачмхан доошлон дахиж ихэлсэн сүүлчийн хөдөн чаг өвдсөнгүй готов өвчний ялан дийлжээ. Өвчин одоо түүний яаж ч чадахгүй болжээ. Харин чихүүчих шиг санагдаад гараан барьж үжтэл нэг ихэм мэдгцэнгүй гараан чэжин дээрэн тавтал гар нь үнэхээр хүйтэн болжээ. Нойронч хүрх шиг. Сонжин унтаагүй болохоор тэр байхдаа. За байж. Унтахаасан өмнө чармаадан уцтаж, уртын адил төвчээртэй байхыг гуйх хэрэгтэй юм байна. Готвийн ухаан атархмаар саруулхан байлаа. Ханийнх нь насан жалуугийн инэмсэглэх төрх нүдэнд нь үжигдээд, хүүхдүүдийнх нь шуугалдагч мэй чихнээ сонсогдоод, нэг их гэрэлгэгээ тэдний минь гээг хүлээд л тэгсэн хэрнээ алгуурхан чаашлаад л үүр хаяарад

0: Шинжаанг радио телесхураагаас яарж байна.
1: Шинжаангийн радио телесхураагаас яарж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Эрүнамида клан авсан сонсох болов уу? Эдгээр болвол 2026 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр Гарнгийн тав. Билгийн үлрэлийн 5 дугаар сарын 5. Үрэмжт үйл та 22-аас 32 градус.
3: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
2: Еврон засгарны намын хураан байнгын хураа хурал гэж Ши Жинпин хуулар засах 9 санаа Гинзгас суралцсан дуушлуулж бүх талаар хуулаар Шинжаанг засах ба амах хүгэн урчин төрнөөс асалдан ажлыг байрлуулан акулсан.
3: Манай орны өргөн бол намын гишүүн хаадарчд цусралдгоогоор намын шинийг үсгүй онлын Эрс Бат итгэн бишрэгч. Үнчи шударгуй үйллэгжүүлэгч болно гэж илэрхийлсгэсэн.
2: 2026 оны Шинжаанг нь олон улсын зугаацны үйлчилгээний худалдаачдын их хурл хотой нь хийгдэж 31 олон улсын зугаацны үйлчилгээний худалдаачны хурл оролцож олон зүйлийн хамтрал санаа зөвлөл зар тогтолцсон.
3: Амахуги төрөн байранд тавьж улс хотын нэг барилгын төрөлсөл уушиг шарга шоуны төлөө барилгын ажлаа төр зогсоосон.
2: Ерөнхий хот 2026 оны гэр башин хулдан авахд зоосны өгөрөхийг хэрэгжүүлж Сугаалардын зайлшгүй чинэртэй ба сайжруулах чинэртэй уран зүйлсэн хэрэгцээ шаардлагыг дэмжиж байх.
3: 5 сарын шинэд хамдаа баярт Шинжаангийн онцлогтой зүүнс зах дэлгүүрийн өгтлгийг улсын зэрэг агуулгуулна.
2: Одоо дэлгүүрийн агуулгыг сонсхийа.
3: Шинжаанг радиод хэлсхуурайн чимээн. Иран засхуурна намын хураан байнгын хураа 6 сарын 18-ний өдрийн үдийн өмнөө хурал хийж Иран засхуурна намын хураан шүүжи Чин Шаожан хурлыг эрхэлвэ. Хуралдо Ерэнгаа шүүжи Ши Жинпингийн бүх талаар хуулиар улсан засах тухай чихэл өглөвтийг гүнзгээ суралцсан түгшлүүлж, бүх талаар хуулиар Шинжаанг засах ховгдлтай ажлыг судлан ярилцаж байрлуулвэ. Хурлаас чихэлжилсэн. Ши Жинпин хуулиар засах үзэл санааг гүнзгээ суралцсан нарын ойлгож, лабдунаар үйлдлүүлж, дундад улсын их хамт намын өдөртсөн бүх талаар хуулиар улсан засах ажлын дүрмийг нарын гинмга түгшлүүлэн гэрэгжүүлж, Намын хуулиар Шинжаангийг засахтай болсон бүх талын удирдлагыг баримтлан жангадах гэж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар төвчнээ ажлын ерөнхий харалтыг батчан гадах гэж, дундуудын үндэснээ хамтын зогсон үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлгүй гол шугамтай нэгт байрлуулна. Намын төв хороогоос Шинжаанг дулгсан 5-2 дайлах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж, 15-р 5 жилийн хугацааны голдлогтой ажлыг бутаарлахтаа үйлдүүлнэ. Шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, хуулийг чанга хэрэгжүүлэх, Төвгөлчөр хууль барих, Бюкардар нь хуулийг сакхиг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулах хэрэгтэй. Нийгмийн тогтворжлыг хамгаалахыг хизээд төрөн байранд тавьж, тогтворжлыг төрөн байранд тавихыг баримтлаж, сүрдүүлгийн эсвэргүүцч тогтворжлыг хамгаалахыг хуульжуулах, кевинжүүлэх, ажлын тогтцоог бүрэншүүлж, үндэснээ бүлгэмтэл давшилтыг ахуулах, хуулийг төвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг санаар атгах гэж, шажин суртахнаа хэрэг явдлын засалтыг хуульжуулах, хэр хэмжээг дээгшлүүлж, Загтал сөрүүлжилхэн ажлын хуульжилтийг акуулж, нийгмийн их талын тогтворжилтад бүгэ сайжирхэн хандан шиг улам нэг алхам бэхжүүлэх хэрэгтэй. Хуулиар засахаар дээр ясч нартай хэрэгжүүлэлт батламж хангаж, засан сахарганы хууль хэрэгжлүүлтийг дүрмжүүлэхгүй байгуулалтыг гүнзгий акуулж, бүгүүлсийн нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн байгуулалтад зогцох дүрм тогтоолыг төрөгдхөн байгуулж, зах дэлгүүржүүлсэн, хуульжигсэн, дэлхийжсэн худалдаа эзэмдэх орчин тойрныг байгуулгаж, Газад тохолдох хуулиар засах системийн байгуулалтыг чангадах гэж, ажиахуй нийгмийн дээр ясч нартай хөвжлөлтө ашигтай хуулиар засах нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Хуулиар засах ухааралт хэмжлийг чангадах гэж, Евразийн засгаарны 9-р 5 жилийн хууль цаажиг түгээмжилгүй төлөвжилгийг шинжил ухаанчаар найруулан төвөрж, ард иргэдийн хуулиар засах кип боловсролыг дээгшлүүлэх

0: ажилгаагийг гүнзгий хэрэгжүүлж, бүхнийг маран хүүлэр засахыг эрхэмг, дүрмийг хэцаангүйлэн сахг, гэрээгийг хүндг, төв голж байхыг хамгаалах, сайн сайхан орчин тойрныг байгуулахыг хэрэгтэй. Алдаа шатын намын хураа, намын өдөртөхөд гуулюн, хүүлэр засах ажлын гол зохицын хариуцлагаа нь нарин гинмгаа гүйцэтгэж, хүүлэр засах сэтг ба хүүлэр засах архилбараар өөрчлөлтөй хөгжилтэй тогтворжлын альваа зүйлийн ажлыг ахгүйлж, хүүлэр засах Шинжангийн байгууллагын альваа зүйлийн үүргийг бутааруулан үр өгтөмж олохыг батлах хэрэгтэй гэвэ. Хуралдаа Евран засхурна Амаахгийн орчин тойрныг засах ажлыг судлын ярилцсанд байрлуулж чиглэжилсэн. Ши Цзиньпин Амаахгийн болосны үйл санааг гүнзгий сурулсан дүүршлүүлж, шин гэрэлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэж оновчтой бүх талаар төвөгшлүүлж, тунгалаг усан хөкөмтөг үйл болбол даруу эрхэм дандын их баялаг мөнгөг ойлгохныг бат бэх бий болгож, ажаахуу нийгмийн хөгжлийн бүх талаар бузрдлгоо сүгэ хэлбараа хөөрөхыг төрөгтгэж, үнэн боттой хатуу жанга арга хэмжээ гардаж, Төвхөрөн Амаахгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзааж хариу тусгасан асуудлыг цэгслэн сайжруулахыг сайнаар атгахэж, хамгийн эрс шуурхай овор, хамгийн хүчтэй арга хэмжээгаар Амаахгийн орчин тойрны хамгаалт засалтыг ахиулж, орчин тойрны хамгаалт болон аж ахуйн хөгжлийн хамжилсан өргөжлөхийг биелүүлж, манай улсын баруун хэтэн Амаахгийн амар төвчнээ халахчгийг бэхжүүлэхийг хэрэгтэй гэвэ. Хуралда Евран засхурна дураагар нисгэ аж ахуйн хөгжлийн ажлыг судлын ярилцсан байрлуулж чиглэжилсэн. Шинжангийн нэг баялаг, орон байр зэрэг давлагтай далдаг хүчийг өргөжлөн нийлрүүлж, дураагар нисгэ сүйр тоно төхөөрөмжийн метан байгуулалтыг төрөгтгөн, хөгжлийн сүйрийг бэхжүүлж, дураагар нисгэ үйлдэн гэх үйлсийг идэвхтэй хөгжүүлж, аж үйлсийн төвлөрлийг төрөгтгөн, дураагар нисгэ хэрэглэлтийн ахуй байдлыг өргөтгөж, Альвин усна олон төмнө үйлдвэрлэл амьдралд нэг санаар үйлчилж, кинэн хамяархал системийг бүрэншүүлэн амар төвчнээ сэргээлтийн шугамыг бэхжүүлж, дураагар нисгэ аж ахуйн дээр яс чанартай хөгжлөлтийг төрөгтгөн ахиулахыг хэрэгтэй гэвэ. Хуралдаа 5 сарын шинэ тамна баярын хугацаана амар төвчн тогтворжлын ажлыг сайнар хийхэд байршилтай байрлуулалтыг хийх шаардсан. Альва газар альва салам өчр цаг эмхтэй санаа амар байж чадахгүй хариуцлагатай сэтгэлгээ нь өнөнгөж анхдагж жижирлэхүй ажилжи үүрг үзтгтүй дэлэн байх ба бачин байдлыг аргасаж жижирлэн саккан чангатхэж. Нийгмийн докторжлыг хамгаалах альвай зүйлийн арх хэмжээгийн буттавигаад нарилаг буттааруулж. Айлгүй үйлдвэрлүүлийн хариуцлагыг чангатхан буттааруулж. Сам харалцаа, сугаслын үзмжийн нурн, том келварийн хөдөлбөр зэрэг голдлахтай курана амар түвшнээ сэргээлтийг чангатхэж. Газар хөдлөлтөө, үйрийн хуцаана онцхай цагуур, үүлийн үйр, Шаур чулууна урс холба, өөшгүй нутг бэлжарын төмөрийн аюул зэрэг гамшгийг сэргэлэн аргасах ажлыг лавдан санаар хийж, алийн үндэснээ олон төмөн амар амгалан эв найрамдуугаар баярын өдрөө өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэвэ. Хуралдаа бас бүс зүйлсийг судлын ярилцва.
1: Шинжангийн радио телевизоранч мэн. 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн Евран засхурны намын хураан дээд шүүж, Евран засхурны тэргүүлэгч Аркин Туниас Хотан амгийн гарга гашаанд гүрч ажил олгож урлагыг нь нэмэгдүүлэх гээд онцлогтой кода жаах уу зуна хуралд соёл зугаацл зэрэг ажилд байсан судлал гэсэн хамт Хотан амгийн ажил олгож урлагыг нь нэмэгдүүлэх ярилцах хөтлөгийг эрхлэн гэвэ. Тэр чиглэлсэн шин хөгжилтэн ойлгохдох юм бол шин цаг үеийн намын Шинжан засгаар бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бих талаар төвшлүүлж Нийгмийн тогтвор жил ба бүтээгүүр нь амар төвчний ерөнхий харилтыг бат жангатгаж, зөв алуу намжилтны үзэлтийг бат биек бий болгон үйлдэлжүүлжээ. Хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайнар нэгэлд төлөвлөн, ажил олголтыг төрөнд тавихыг туугаалган, онцлогтой давлагтай зүйлсийг боожул нэгтгэж, дээр яс чанартай хөгжилтийг лавдуунаар хакуулж, 15 дугаар 5 жилийн сан нэгдлэлтийг чирмэн биелүүлэх хэрэгтэй гэв. Дундад улсын Шинжил Кона Кюралын Шинжангийн Хуяр Кюралын Гараг Гачана Жаканбах Сумунд Төкөрөмжлө Тараалынгийн Ясч нарыг дээгшлүүлний Рашгийг нэмтүлгүй үлгэр зүлгүй инженерингийн тэр зүлэг хэрэгжүүлвэ. Аркин Туниас Шинжил Кона Судлагана Ажлдаттаа Солонцэж чихалжилсэн. Шинжил Кон Техник Мережлэр Чидэмж Улхыг Чангтхэж Тосхнард төрөн хамьярд болон тарилтын мэрэгжлийг зааж, нэн олон олон төмнийг дайчлан ажил болгож урлагыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Тэр бас эдишн ногоны күлэмж дөгөрч тарилтын өрхтөө Эрдэнэ сололцва. Тэр илэрх алхтаа. Хотын амгийн төкрөмжлө тараал ингэн өрөм цонсха тавуулах тавулхар олон нисчсэн борлуултын арг замыг өрхт хийж тараачтай холболох тараачдыг дайчлахад тогтсоо их төгөлдөржүүлж кепжаажүүлэх баримжаажүүлэх нэртэ тэмдэгжүүлэх талаар хүч оруулж төкрөмжлө тараалынгийг итгэн хөжрөх хөвжл шаардуулан дажвэлсэн хөвжлтэн ашгийг эдлүүлэх хэрэгтэй гээвэ. Карагашны нэг хэсгийн нэгмл хувцхуунар нь ажиглуулд харкин туниаз үйлдвэрн тасг төгөрч нэгмл хувцхуунар нь ажиглуул нь ажиллуулалтыг дайчилсан байдлыг ойлгов. Тэр ажиглуулыг итгэл зөргөн батхыж төрөн бодлогыг сайнаар гэргэлж энэнх келкасыг утхын келкасыг нэкүрлэн келкасыг хүчрхэгжүүлж нэн олон ажлын байрыг бэ болгож улсын нийтэм хэрэглэх их кел өс бичгэн боловсруултыг чангадахж Альвинсна ажилтан ажилчна явуулца сулулца уусулца гахуулахыг хийсвэ. Карагашана ахарчгэр ажлахгүй кэгэн захт илгүртэ, аркин туния сааж гарахсын. Ажлын байрна сүрүг зангийг цаг даруудын шинд хийж үйлчилгээна чидэмжийг төгөлдөржүүлж, амар түвшнэ хамьяарлыг чангадахыж, ажилчин кэргэлэхт сана амар, ажлуулхт сана амар, олон тэм сана зоохгүй ажил болголтын тавцангийг хүчлэн байгуулах гэрэхтэг ивэ. Аркин туниаз бас таримлан газар зүгэрч зуна хур алдын байдлыг буудтай газартын байцаанд үзчих хэлжилсэн. Зуна амбудаг хураах зөвдөгийн бүгдийг нь хураах мөхлөг бүрэг кэмрэг дууруулахыг бикүчээр нь баталж. Сайн нэр сайн машин сайн аргыг дийлгүүлэх хүчилсэн нэгт хийж. Амбудана талбай нэгсэн гаралт болно чинэр чинсаг уламныг алхам дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Илмэн дурсна цаасна ажиулсан хүрээлэнд аркин туниас алихрахсэн. Нэн олдн илмэн дурсна цаасна дарханчныг кэмжүүлж, үйлдвэрлэлэн хэпчаган ерүгдхийж, соол зугаслан уусулцалыг чангадахийж, илмэн дурсна цаасыг хотана зугаслан гилэлсэн нэрна гуудс болгох гэрэхтэг ива. Ярлс хүрлд аркин туниас хотан аймаг болон карагашна ажил болгож шуурлгийг нь нэмэд үлсэн байдлын харим мэдүүлүүлдэг сонсна хамдан, Ажахлуулын төлөөлөгч болон ажил олсон олон төрний төлөөлөгчдөд суулцва. Тэрэн сааж гаргасан. Ажил олголт болвол хамгийн их ардын амьдрал мэн. Хотын аймаг дундажийн нүнсна хамтын цогцны нэрлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгохыг баримтлж. Ажил олголт нь ажлыг хязаат хуваан байран тавьж, онцгой дэмжлэгийн төрөн бодлогыг сайнаар хэрэглэж, амьдлыг хэрэглэн, Бузурдлгоо уур хааны үйлс нэгмэл хувцхуунар кэдажах үгэн дахмай үйлхнийг болуцруулахад зэрэг кэдэмбэрэн гэчин нэгтэй төвлөрсөн кэлбар нь аж үйлсийг ихтгэн көчіргөгжүүлж. Тэвэн ажахлуул, орна харяатав үлсэн өмчлөл тажахлуулын экуурулын дайчилх үйлдлэг бадруулж. Нэгэсг ажил олголдийг дайчилхар чанг аж үйлсэн төрүүлсүйлэг санаачилгаас нь ухаалан төлбөл хэрэгтэй. Санаачилгаас нь үйлчлэг хэрэгэж. Ажлын байр хүргэн төрөн бодлого хүргэж ажил олголтыг дэмжих батламжийг чангахж олон төмнөд дахуулан ажил олгохын үйлдэлийг нь хөвөрөх гэрхтээ. Еврон зөвхөн нь ажих үгэн тогтон байхын тулд сайжрахыг агуулх арга хэмжээг сайнаар бодтаруулж цагийн хагас болохдоо үергийг хагасаас давуулахыг батлах гэрхтээ. Зөв алам намжилтын үйлдэлийг бий болгох нь үйлдвэржүүлэх суралцлах хэмжээг гинзгээ сайнаар өрнүүлж Олон төмнө хааж өгөхө төпс ус суртал болно. Илжирэн дураадах асуудлыг төвдөрлөн зэгслэн засгийг гүнзгэрүүлж, сайн сайхан суртлаар альваз бүлэн ажлын яс чинэрийг дээжүүлж юрашгийг нэмэгдүүлэхийг агуулх хэрэгтэй гэвэ.
2: Шинэ үйлсэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя. Шинжаан радиод хилсхуран чимэн. Ши Жинпин намын байгууллагын үйлсэл санаагийн суралцсан төвшлөл холбол Одагын бах ёсчин нэг хэсэг хуцаана бүх намын нэг зүйлийн чихэл улс төрийн өрг мэн. Шинжангын өргөн нулын намын гэшүүн кадрчуд араараас нь илэрхайлэгтэн. Ши Жинпин намын байгууллагын үйлсэл санаанаа гол чихэл агуулгоо үйлдвэрлэгийн шаардлагыг оновчтой эзэмшиж, суралцлагын үр өтмжэн, үнэнхүү үнчи шударгуугаар намдан зүтгэж намаа хамгаалах, бүх хүч харин намаа хөгжүүлэх, намаа хүчрхэгжүүлэх буттай үйл ажиллагаа болгон хөөрүүлж, Дондод улсын хэлбэрийн үдгээшлэлтээр хүчрхэг улсын битэн байгууллагатай үндэснээ сэргэл мандлын агуу үйлсгийн бүх талаар акуулхад батчанга улс төрийн батламжийг хангана гэж хэвэ. Си Цзиньпин намын байгуулагч

0: Тийм үсэл санаа болвол Си Цзиньпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтай нийгэмж өрмийн үсэл санаанаа ажихал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Марксын үслийн нам байгуулахын сургаалыг хөгжүүлэхдээ чихэл их анх үйлдэлтийн чанартай хуу номер үзүүлсэн юм. Энэ нь манай намын эв хамт намын төр барих жим ёс ба намын тус биеийн байгуулалтын жим ёсны тухай танилт шин өндөрсдөг хөрчээ. Намаан хөшөргөжүүлэх, улсаан хөшөргөжүүлэхдээ чихэл их бутаа ажгуулагдал ба алс холын жулаатах ажгуулагдалтай юм. Евразис хурны намын хураан нийгмийн ажлын хэлтсэн дэд дарга Янфан хэлэхтэй. Шинаас хөгссөн кура болвол ажаху нийгмийн чихэл бүрэлдэхүүн хэсэг мэн. Бас чихи намын байгуулалтын ажлын шин өргөн нүдэм орон зай ба чихэл жигсайлын газар мэн. Си Цзиньпин намын байгуулалтын үсэл санаагаар үнсэн журмал болгож, хорийг хамруулахын яс чинэр өрөтөмжигийг хүчлэн дээгшлүүлж, шинаас хөгссөн кураны альва төрлийн зохион байгуулалтын эрүүлэр хөгжихийг хөтлөн жулаадэж, альва төрлийн хүмсийг эрс холиролтгоогаараа намын үгийг сонсч, намаан дахж явахдаг хөтлөн жулаадна гэвэ. Шинжангийн багшин их сургуулийн намын хураан байнгын хураа, зохион байгуулахыг хэлсэн дарга, Ван Вэйвэй хэлэхтэн. Бид энэ, Си Цзиньпин намын байгуулалтын үсэл санааг гүнзгай сурулсан лабдуунаар үйлдлэгжүүлж, шин цаг үеийн ихтэй сургуулийн зохион байгуулах ажлыг дээр баримжаагаар болтойгоор атгахыж, намын улс төрийн байгуулалтын ерөнхийлөлийн жулаатах үйлдлийг үргэлжлэн бадруулж, үндсэн шатын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтийг бэхжүүлж, намын байгуулалтын ажил болон сургууль эрхэлжийг хүмжүүлэх, оромсын дайлдах бодлогын хөгжилтийг гүнзгай уулсалцуулж, чиглэл нэгтэйгээр чидэмж болохыг акулна гэвэ. Хоргос хотын намын хураан зохион байгуулах хэлтсийн дэд дарга Шүйран хэлэхтэй. Боомтын буттай байдалдаа сүйрлэн улсын нүднэ намын байгуулалтын нэртэ тэмдгийн байгуулалтыг гүнзгий харуулж, үнэлсэн шатын засалтаа боомтын үйлчилгээнэ 1-р фронт анхаарлаа төвлөрүүлж, намын гишүүнэ хошиж ингнагийн байгуулан хөшөргөжүүлж, олон төмнө хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэхийг буттааруулж, дээр яст нартай намын байгуулалтаар боомтын чулаатай уулзах хөгжилтэй үйлчилнэ гэвэ. 14 баримтлалд намын шинийг үсгэ онлайн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цог сүлтийг цогцлохыг баримтлахыг хэрэгтэй гэж ил тодорхой дурдсан гаргав. Улаар нь илэрхийлэхтэй сүрлцөхгүй сэтгэх хэрэглэхийг нэвтрүүлэх мэтг итгэх кекийг нэгтгэхийг баримтлалж анхны зөрилдөө мартахгүйгээр үүрэг хариуцлагаа батжээлж зөв алан намжилтын үзэлтийг бат бэк бэ болгон үйлдлэгжүүлж онлайн сүрлцөх нь үүрэг тайлыг Ажахуугийн хөгжилт болон ардын амьдралын сайжралтыг акулах буттай үйл ажиллагаа болгон хөөрүүлнэ гэсгэвэ. Корлхотын Тванжэ зээл гудамжийн намын ажлын хураан гишүүн хэрэг эрхлэх газрын дэд эрхлэгч Майлх Зат Маймат хэлэхтэн. Зохион байгуулалтын системийг байгуулан хөшөргөжүүлж, намын зохион байгуулалтыг орон сүсийн төрөг, асар, худалдааны төрөгтэй хүртэл байгуулан ардын амьдралын буттай үр өвтмөжд анхаарлаа төвлөрүүлж Хуучин орон сүсийн төрөгийг өөрчилгөх, нас тайшд ба хүүхдийн үйлчлэгээ зэрэг олон төмнө бачимдж, хүчирдэж, санаа ширж, хүсч байх асуудлыг чанга анхаарч, сурталлан өргөлжлөн сайжруулж, дээр яс чанартай намын байгууллагаар зээл гудамжийн дээр яс чанартай хөгжилтийг хөтлөн давхулна гэвэ. Кэлпин шана кёда жаху кёда тусахна төвчнээ дэд дарга, мала жахугийн төвчнээ дарга үүлийн гэлэхтэй. Си Цзиньпин намын байгууллагын үсэл санаагаар жулаадамж болгон, Намын гишүүнэ мэрэгжлийн хошууч ангийг зохион байгуулан буттай газартын гэрчид тэжээ нөржүүлэхүй мэрэгжил хангааж, ажиулсаар туслан дэмжих төрөн бодлогыг буттааруулж, тэжээ нөржүүлэхүй эрхийн үйлдвэрлэлийн хөгжилтийн гүшигтэй асуудлыг шийдвэрлэж, малаа жахуугийн хөгжилтөд малчтын нурлагын нэмэгдлийг акулна гэвэ. Улгшаа шана эвлийн хураан шүүжи, үүя ажин хэлэхтэй. Намын түгэн жулаадлахын даруй эвлийн түгэн чиглэл мөнгөг үнсэн журмлалыг батсагч, Намын байгуулалтаар эвлийн байгуулалтыг дайжлах гол ажлын гол шугамтай нэгт байрлуулна. Клин хөсхлийн судлын суралцах, анарын нүрийн үзэл санаа, улс төрийн гол сэдэвт кисалийн техник хэвэнжлэн өрнүүлж, намын байгуулалтын их баялагт түшиглэн залуучдын альва зүлийн үйлчилгээний ажилд чидэмж олгож, үндсэн шатын эвлийн зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтийг өргөлжлөн бэхжүүлнэ гэвэ.
1: Эв хоран эмах уг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжангийн радио телевизрэнч маань 6 дугаар сарын 9-ний өдөр 50 хоран эмах уг нурчин төрнө хамгаалалтан кинэн байцаахад 7 дугаар дугуйнгаас Мануурдандаг 31 дугаар хэсгийн олон тэмнэ загтал заргаар илчил мэдүүлсэн хэргийг төвшан шийдвэрлэл бай. Одоо шаардлагын ёсоор тус гэсгүүд акикад өмнөх хугацаанд нэгэн тийш шийдвэрлсэн олон тэмнэ загтал заргаар илчил мэдүүлсэн хэсгийг хэрэгэн байдлын үзмэр кэсгийг нийгэм нийтийн илэр зарлаа. Тус гэсгийн Шинжангын уйгур еврейн засгуурны ардэн засгийн урднаас шилжэнээс байцан лоулж болно.
0: Шинжангын радиод хилсхуран сүргэлжлэгч Балгана медалснар болвол 6-р сарын 17-ны өдрийн үдийн хойно 2026 оны Шинжангын соёл ба сугаслын хэрэгжилтийн их хурлын чихэл иж бүрэн хэлбэр болох 2026 оны Шинжангын олон улсын сугаслын үйлчилгээ худалдаачдын их хурл хөтэнд явагдва. Их хурлын күнлөнд цуглуурын зөвлөсөж торгоно замда хамтар ашиг өртөг гэхэр гол сэдвүүлгэж 23 улс гэхэд Шангангийн газар орноос ирсэн 31 олон улсын сугаслын үйлчилгээ худалдаач нь хурлд оролцов. Гөлбөртө Бингтан ба орон нутгийн соёл сугасл хамтран тань зүйлх ажахлуул залгуулдуулан зөвлөсгөө. Сугасчдыг татчи Шинжанд оруулах хамтрал санаа гэрээ тогтолцох зэрэг гогцаа багтнаа. Гэрээ тогтолцох ёслолд Шинжангийн олон сугаслын үйлчилгээ газар Индонезиа Шанган зэрэг газрын сугаслын үйлчилгээ худалдаачтай хамтралцаа тогтолцоо. Шангангийн олон улсын ажахуй арилжаана хамтралцаана нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга Чэн Чиндун келэгтэн. Бидэн соёлын битэлчийн үйлдэхнээ талаар маш олон ухаахтхун хангаашив чадах бэгээд хотана хашин үйлдэхнийг Шанган өмнө газар орондод дэлгэрүүлж цаашлан бүх дэлгэдэд дэлгэрүүлж болно. Бидэн бас бүсэд эх орлуултуу мөнгөн гүйлгэ, гийчин буудл, соёлын битэлч үйлдэхэн, идэн, сургун хэмжил, шинжил ухаан техникийн мэрэгжил зэрэг талыг дайшлан Шинжангтай бүх талын хамтралцаа хийлгэнэ гэвэ. Хурлд бас ажахлуулын чөлөөтэй зөвлөлдсгүй гогцааг тохируулж, хурлд орсон ажахлуул болон олон улсын сугаслын үйлчилгээ худалдаачтай нэгдэн нэгээр залгуулдуулах тавцан хангаж, сугасчдын ирэлтийг харилцан хэрэггэ. Содон шугам замыгийн хамтар байгуулах, олон улстай холбоолн эзэгнэн борлуулах зэрэг Кюрэнд анхаарлаа төвлөрүүлвэ. Туулан нэрмжтэй Хасгстана зугаслын үйлчилгээ газрын хасгаартай хариуцлагатай компани Ерэнга Закрал, Сарта Ева Лоушан гэлэгтэн. Уда Хасгстана улмаа сулам олон зугасгчид машин дэргээр зугаацсан Шинжанг дэрхийг хүсэж байна. Иймээс бидэн хологдолтой салам өчрө машин дэргээр зугаацсан аялах хологдолтой иж бүрэн үйлчилгээ өргөлжлөн төгөлдөрж үйлж. Машин дэргээр зугаацх зугаасгчид Шинжанд санаа мөр таатай зугаасч, Шинжангийн байгалийн өн гүзэмж болон өөрөнгөцө татах хүчийг бүх талаар ойлгож чадах болох гэгийг хүсэж байна гэвэ. Их хурлд бас дөрөн өдрийн өмдгөө хугацаана байцаанд дийшлэн ойлгох хөлбөрийг зохион байгуулж, олон улсын сугаслын үйлчилгээ худалдаачдын төлөөлөгч Гулс хотын Лёвшин Зэл, Цайрмийн Нуур, Кызлын Мэнган Бурхан Агуу, Күчан Хүүчин Хот зэрэг газраар байцаанд үзвэ. Тус удаагийн Шинжангийн соёл ба сугаслын хөгжлийн их хурлд зэргээр нийтэлсэн Килар Уржи сугасхыг дөхөмжлөхөд төрөн бодлогын бас Цөөгөн бүсү газаадын сугаслын үйлчилгээ худалдаачдын анхаарлыг татва. Орсын дунд дулсан сугаслын үйлчилгээ Ерэнга Закрал, Ягажин Константин гэлэгтэн. Уда дундад орос хоёр улс нэгтээ виз хэлтрүүлэхөд төрөн бодлоготой болва. Энэ удаа нийтэлсэн аль олон төрөн бодлогын жигээр зугаасгчдын аялалд нэг дөхөн болва. Бидэн харьцна дараа орсон зугаасгчдын буттай байдлын тохируулал хамгийн санаанд таарсан зугааслын содон шугам зам гаргаж Шинжангийн сайхныг мэдрүүлнэ гэвэ. Еврейн засгуурны соёл ба зугаасгчдын тэнхмийн намын өдөртход уулингийн гишүүн тэнхмийн дэд дарга Жанг Лиин гэлэгтэн. Бомтар өнгөрөхтөө дөхөм үзүүлсэн кил алслан мөнгө төлөх болгоснаас аваад олон төрлийн келнэ үйлчлэл хангаах, газаадд холбогдох хонж байрлах батламжин бүх келгасыг шилдэгжүүлсэн гөртлөгө зөрлөг болвол даруу. Нэн улан келин газаак зугаасгчдыг торгоно замыг дахч тэнгэр уулын өмдхөт бийд ирж чадах болгож, Шинжангийн соёл зугааслыг өргөн дэлгүүгээр клан танигдуулахар барахгүй. Шилдэг хэр битэмжтэй болохын төлөө юм гэвэ.
2: 9-р хугацааны дүмнэд улс Азиорпан үсгэлэнгийн цуглараан. Шинжангийн радио телевиз хураан шимэн. Истор хугацаанд дундад улс Ази Европын өсгөлөнгөн цуглараан хөдөлгөө эхлэх хэрэг байна.

0: 6 дугаар сарын 17-ны өдөр Эрэмч хот 3 айс хотын чинэч инсаны үйлчилгээний системийг нийлүүлжээ. Дээр бүтэмжтэй худалдааны явдал нь саадгүй айлвал тааламжтай амьдрал гэх 3 том хэсэгтээ байрлуулсан. Кил алсан мөнгөн гүйлэг ажиусны зүйлг харгалзалта айлал билэт нь үлдээсэн ажаахгүй соёл зугацсан үзүүлэг нь тоглол зэрэг ширс арга хэм жаг гаргаж нарилаг жүлсэн үйлчилгээр үсгэлэнгэн цуулрааг батламжлахар байна. Үсгэлэнгэн цуулрааны хуцаанд үсгэлэнгэн цуулрааны үйднэ билэт буюу үсгэлэнгдө оролцох үнэлэр нь ерөнхийдөө нэг хэсэг ашиг гүйцэтгэж болно. Олон нар нь күштэй үйднэ билэт буюу үсгэлэнгдө оролцох үнэмлэр нь бих хотын бэбүкийн нийтэн мартын дэргэн гадар туркийн тэмэр замба BRT шугам замд энэ төлөргөөр сууж болно. Хурал үсгэлэнгийн 50 эр эргэнд бас зөөлтөн мартын дэргэн эклийн явуулах өртөө гаргаж худалдааны төргөөс шууд цуглараана царанд хэрэгтэй төхөмжүүлнэ. Бара хулдна авах талаараа бих хотын жирен өнгөрөх худалдааны өрх тусга кимдрүүлэх кимдрүүлдэг хангаж худалдааны газар онцлогтой идэн унд нь гийчин буудал ба тус нэмгэ өртөг хамарна. Цуглараанд оролцсод бас өсгөлөнгөн цуглараана тухайн царганд саскын ордна кэрглэгэн тэмдэгтэйг кот ширвэн гардна авч идэн унд ба төхөм изүүлгэд элгүүлдэг шууд тулгын хасуулж болно. Худалдааны газраас гарахт ерөнч бас 16 бас тусгаас угаалсан шугам зам гаргаж Мозе Хуншан цэцэрлэг тэнгэрүүлэн их хавчил олон усны их бадрыг бүгдийг нь оруулна. Олон зугаалсан үйлчилгээний газар нисгэлэн буудлаас тосх ба кэрк айл зугаалсан зург татах ба зам шугамны сардлыг мэндөрн хасх үйлчлэг хангана. Эдрэд Үзмжийн орныг төрж ораадан бас сайхан тоглолт сонрох ийж өсгөлөнгөн цуглараанах хугацаанд бих хот 21 сарын судан тоглолт гаргана. 3 найс үйлчилгээний системийн худалдааны явдал зам харилцаа соёл зугаацл мэнгүлэг зэрэг олон тал нь их байлгийг нийлүүлсэн байна. Ерөнхий хотны худалдааны явдлын төвчлэн намын нудрах дүүрэнгийн шүүж янжин кэлхтэн үйлчлэг батламжийг үргэлжлүүлэн сайнар гэж өөр амцхлыг бий болгон 9 дугаар хугацааны дундд улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараг амар төвшин эмх дэглэмтэй гайхамсайхан төгс амжилтаа олон улс нь эвдэж цуглараан болгон бих гэж харна эрхэлнэ гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаангийн радио төлөс хураан сүрүүлжилгчи Ван Дун Таншуй Чанами дааснаар болвол Шинжаан хотын системийн Шинжаан туслахуу ажил хашгар хотын буттай байдлаас суурлэн ажиулсаар Шинжаан туслахуу соёлоор Шинжаангийн өмдөлхө зэрэг Кранд үргэлжлэн хөшилж тохон газрын дээр ясч нартай хөвжлөлтөй хүчтэй бэрлвэ. Хашгар хотын шин цаг үеийн боловсны үйлдэлгийн төв болвол Шинжаан хотын 14 дугаар 5 жилийн Шинжаан туслахуу төлөвжилгийн голдлогтой төрөлзөл болно. Төвийн настайчдын хөдөлгөөний төв, номын сан, соёлын ордон, залуучд багшдын хөдөлгөөний төв зэрэг олон нийтийн үйлчилгээний их байлгийг нийлүүлж, Бюкардарын ном унших уу, сунгадаг уран уншлого, бидсэн бүс соёлын өвийн үзүүлгээ, утхурлгийн хамтарсан тоглолт зэрэг ард ашиг хүртээхийг хөтөлбөр өрнүүлвэ. Хашгар хотын ард, Жоулайн хэлхтэй, Эврийн гэртэй адил юм. Цаг болбол эндэг хөрөлсөн ирдэг. Нилээ сая юм. Илонгия, манай настайчтай авч хэлбэл нэг зүйлийн харьяалагдах сэтгэлэгтэй болва. Бидэн бас үргэлжийг хүйхтэн дахвулу нэрж, бидэн энд хөдөлгөө хийхдээ хүйхэд улсын кев намбатай ордондог хөрч. Манай улсын ог суудыг үзж, наадхын дахуу бас сүрлцэж болно. Бидэн бас санаа мөр болва гэвэ. Төвийн 2021 онд байгуулж дүүсхад ашиглалтад оруулснаас наар Альва төрлийн сурвалжлагын бүлкмаас нийт 1 төм нөнгөрөг хэсэг удаа 20 төм нөнгөрөг хэм нудаа клэн авба. 3 жилаас наар Шинжана Шинжаан туслахуу дэмжилгээр Эм Шинжаангийн анхдагч том хэлбэрийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийг түгээмжилгэ сурган хөмжлийн сүрэн газар болох хашхрын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн ордон гэхэд олон төмнө номын өрөө. Дундын соёлыг уламжлах ордон. Одон докторхон театр зэрэг нэг хэсэг соёл шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийг түгээмжилгэ жигсаалын газрыг залгаагаар байгуулвэ.

0: Соёлоор Шинжангийн туслахаас газар Шинжина системарын Шинжанг туслах жулаатх газар бас Хашхар хотын Хэдаа Жахуугийн хөвжлөлтөг хүчний бэрэл бай. Удаа Шинжин Хашхрын одуугийн Хэдаа Жахуугийн ажилласан Куралингд байгаа Шинжангийн Мөншөөгөө нэрмштэй Амахуугийн шинжилхүүн техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани одоо яг тус газрын эртний шаарлах анжирын төрөл зүлийн нэгдсгийг хамгаалан боожлох туршилтыг өрнүүлж байна. Куралин орноос үр тунад хөрөнж ба төрөн бодлогын дэмжлэгийг ашиглан ажахлуул олон төрлийн мэрэгжлийг зах дэлгүүрт оруулахыг нэгтгэхгүй. Компани үүсгэн байгуулагч Ван Шиншин хэлэхдээ энд бас хамтар эдлэхүй туршилтын тасаг байна. Бидэн дахин бас туршилтын тасаг байгуулах хэрэггүй юм. Бидэн энд голд анжирын 1 дугаар ажилласан тарилтын үйлсийг эрхэлж, 2 дугаар ажилласан талар нарилаг боловсруулан засал шимэглэний эдийн түйка материалыг цуглуулна. Энд эмэмлэгийн түйка материал бас багтна гэвэ. Удаа, Шинжин Хашхрын одуугийн Хэдаа Жахуугийн ажилласан Куралин нэгтээ 25 нарны энергийн хөлөмжин ойнчгсэн өөрчлөлтийг бийлүүлж, Хашхрын Өм Шинжангийн Көх Тэвэна Хэдаа Жахуугийн шинжилхүүн техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх төвийг байгуулвэ.
1: Шинжангийн радио төлөвлөгч маань шидрэн хугацаанд гулс хотн баяндаг болгосон нэг улсын нүлтийн өсрэг 90 кан цэгцлэн засахд хэрэл зүйл барилгын ажлаа нь төр зогсааж, улс нь хойрлогор дисэн хамгаалалт нь амдан болох Төмөн өнгөрөг уушг шарах шуунд ержин амдрах газар гаргаж өгвэ.
0: Жилбэрийн зуна экар уушг шарах шуун илийн тал нутгад үер байрж, өндгэлж, жүлжихан боожуулдаг. Энэ жилийн 5 дугаар сарын дундчаар анхдагч хэсэг нь уушг шарах шуун инхи барилгын талбар газарт хүрч ирээд удалгүй Төмөн өнгөрөг уушг шарах шуу энд цуглуурч барилгын газрын үермэг чулуунаа завсарт үер барьж үржижээ. Илжүүгийн царцаа үрсдэхгүй, хулгун устдахгүй жулаатхад төвөөс уушиг шарга шувн барилгын ажлын урамд үерлснийг кинэн гэмснэ дараа. Төрөлжлийн барилгын ажил гэх талгстой барилгын ажил зогсаах мэдгэл бүүлгэж, барилгын ажлаа төр зогсааж, машин механикаар ажиллах ба кимсэн шилжилтийн шувнаа сүргэн үржилт үзүүлэх хашлыг басхад шаарчээ. Илжүүгийн царцаа устдахгүй хулгун устдахгүй ажлын жулаатх төвийн үршлэн гэмжиж үршлэн медальке салан кадр Сэмин Тохтасун хэлэхтэй. Үзэж эм болвол даруу шарах шоуна нивсэн байдал мэн. Дахин нэг гаргаас 10 өдрийн дараа нисэ явчихна гэвэ. Сүрүүлжүүлэгч аз. Кэдэн өдөрт нэгэрэд байдлыг байцаану гэж асуусан до. Тэр нэг гарагт нэг удаа байцаана гэж хэлвэ. Барилгын ажил хийх талгас уушиг шаргал шуунаа амьдрах газарт илэрхийлэл пэс ба сэргээлтийн бүс тавьжээ. Гулс хотын баяндаа улсын нутаг дэвсгэрийг 90 кан цэгцлэн засахд төрөлжлийн хариуцлагат нь Жан Чанг хэлэхдээ энгийн үедээ бидэн эдгээр сэргээлтийн бүс болон илэрхийлэл пэсийг хамгаална. Бидэн хамгийн сүүлчийн нэг шуун нисчи уухыг хүлээнэ. Бүгдээр нисчи уулснаа хооро ажлан сэргээнэ. Игжигийнхэн маш ашгуулгалтай юм гэвэ. Жилбэр илжүүгийн 350 төмөн мөө өөс бэлчээр царцан гамшгийн сүрдүүлд өвшөрдөг. Уушиг шарга шуунаа байржи итгэхэд шидвэр түйлийн чанх байж, 150 төмөөс 170 төмөн мөө өөс бэлчээр нь хурхан кюналик сэргээл нь эзэмдэж чадна. 2008 оноос нар илжүү нийт 108 кэмэл шуунаа үйр барьж, жилбэр мэрэгжлийн аргаар 80 төмөөс 100 төмөн уушиг шарах шоуг амьдрын өршөлтөд татж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөгч маань шидрэн хугацааны Шинжангийн Хэдаа Жахуугийн их сурвалжийн өвснө вирусын тусгай мэрэгжлийн бүлгийн судлааны хэлсэн нэгийг нь өхрүүлэх, хоёрыг хэрэгжүүлэх, хурвыг дээшлүүлэх, ургалтыг сайжруулах хурмал мэрэгжлийн улсын үйлдэлтэн тусгай ашгийг болгоо. Энх төрлийн мэрэгжлийн бэлчаар ба мал зүргэн зөрслийг намдуулах, бэлчаарны эхвалиг нь ашиглалт нь ер бүтэмжийг дээшлүүлэх, нутгийн бэлчаар мал ажих үгэнд ээр ачаа нартай гөвжүүлдэг агуулгад шинжилхүүхан техник мэрэгжлийн тулгуурлах ангаасан байна. Нэгийг нь нөхрүүлэх гэдгийн гадар хаалгуурхгүйгээр нөхрөлн тарих тухай бол Кершераг Кедлкийг аль чадхаар багссан урдалд ороо. Тохромстой бэлчаар өвснө үрийг мужирсан бэлчаард нандлаг унамчтай нэг хүрлэн оруулах

0: сааж байна. Хоёрыг хэрэгжүүлэхийг гэдэг нь нарилаг өмөртөгөр услах ба нарилаг өмөртөгөр бордор оруулахыг иж бүрдүүлэн хэрэгжүүлжээ. Бэлчээр өснөө ургуултын шат, кэршөрэн чиг ба шинтэй жалан байдлыг нүслэн шинжилх ухаантар хамьярахыг сааж байна. Гурвыг дээхтүүлэх гэдэг нь харин бэлчээрэн газрын күчин, бэлчээрэн үйлдвэрлэлэн күчин ба тараачин малчтан урлагыг хамзалсан дээхтүүлэхийг бийлүүлэхийг сааж байна. Шинжангийн Кэдажахуугийн их сургуулийн эвсний вирусын шинжилх ухааны судалгааны бэлгэмийн гишүүн Ван Шэрви сурвалж үлгэжтэлэхтэн. Тус бэлгэм энгийн хугацаанд яг хажин шана баян бүлгэн тал нутгийн харгац цакурын орчмоор бэлчарыг сэргээх ажил хийж баян бүлгэн тал нутгад утх хугацаагаар ууршиж байсан бэлчарын үйлдвэрлэлийн хүчин дууру хальцгарсан буюу хальцга гадрын талбай эрэгцэн зэрэг тугаам асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж байна. Баян бүлгийн энгийн хакер кедэн далайн төвчнөөс өндөр өргөгдсөн орчин тойронд чиглүүлэн бидэн дурак мэт тийм шаардлага хэвэ. Нэгэнд тархи цагийг тэмшээрүүлж дуур дулаана айл твшэр асайцва. Хоёрд кедэнд төсвөртө ган хүйрээд төсвөртө кювна күчрэ байгуулах болно. Тарилдан чидврээр нэлээд чанга өвсн өрн илмэлэг шилэн сунгуу. Гурунд халуурлах гоогаар нэхвэрл тархи аргыг хэргэлж үгийн байсан кэрс ургамал ба. Кэрс шуран бүтцигийн этхийг багсах ба. Дээрвэнд услуултыг нэхвэрлэх ба нарилаг өнөмштөгөр бурдуур оруулж усыг ашиглах үр бүтэмжийг дээхтүүл байгий ба. Нэгэн жилийн 5 дугаар сард тус бэлгэм баян бүлгэн тал нутагт анхдагч гэсгэн тархи ажил гэж нийт 300 мө бэлчард эвс тарсан байна. Нэг өнгөрөж жилийн туршилт ба өлкөр зүйлхэр дамжин анхдагч гэсгэн сэргээс нь уран бүтээл нэгэнд уран молон хүчлэгэн бэрхэлтэн хэмжээд ээжлсэн хальцгаадрын талба багссан өвсн тэж аврын гаралд нэмгцэн сан байд илэрсэн байна. Ван Шэрви таримцлын ялхтан энэ жил бэлгэм нийт 500 мөн бэлжаард өвс тарахар төлөвлөж байна. Залгаад бидний өргөлж жилийн уран молон хүчлэгэн бэрхэлтэн хэмжээ ба Кэршуран шимтэй жалдан хөвөрдөг хинэн гэмжиж, Сергак Келбаригийн үнэлгээ хамт өлкөр зүлгэ орныг товтор зулснаа дараа, баян бүлгэн мүүжүрсэн бэлчаарда тухурсан Сергак мэрэгжлэн Келбариг дүгнэж, сүйлчин өргөлжилэн дэлгүрлэн хэргэлэхтэй үнцл хангана гэвэ.
1: Шинжанг нарадыд хилус хуран сүрүүлжилэгчий Янжуугийн медаснаар болвул. Ерөнхийд 2026 оны гэр байшин хултан авахт зулсын нөхөр өпкигийг хэрэгжүүлжээ. Сугаал ярдын зайлшгүй чанартай ба сайжруулах чанартай уран сүлсийн хэрэгцээ шаардлагыг дэмжиж байна. Тус удаагийн нөхөр өпкий дүйшэн болвол ерөнхийдийн засаг захиргааны орны дотроос шинээс байгуулсан таварын уран сүлсийн хултан авч таварын уран сүлсийн маймайлах гэрээ тогтолсноо хамт тэрэн бодлогыг хэрэгжүүлэх хугацаанд сүлжээнтэй гэрээ тогтолцож данслалтыг хийсэн гэр байшин хулдан авч болно. Ерөнхий хотын уран сүлс ба хотгодагийн битэн байгуулалтын төвчнө гэр газар хөрөнгөний зах дэлгүүрийн салон дэд дарга жуу явган хэлэхтэй. Уран сүлс бүрийн нөхөр 8000 төгрөг байж зөвхөн нэг удаа нөхөр хөртнө. Эрэмшлигийг кинэн харгуулж өнгөрснөөс хойро дэс дараагаар тархана. Нөхөр эрэмшиг аргазан ба аркелвериг дараагаар нийгэмдээ ил зарлана гэвэ. Руявын илэрхийлэгтэн тус удаагийн нөхөрийг хэрэгжүүлэхийн цаг нь 2026 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл байж таварын уран сүлс маймайлах гэрээг тогтолцож сүлжээнд гэрээ тогтолцож данслалт хийх цаг нь ирэх биш 6 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэлгүй хугацаанд дотор байх гэрэгтэй. Уран сүлс хулдан авсан олон төмөн Нэгэн хөгжүүлэхгүй худалдаачнаас тогтсон хугацаанд дотор сүлжээнд гэрээ тогтолцож данслалт КК-г биелүүлж шатах СК-г асан ловж болно. Анхаарчтай зүйл болбол гар дамжсан уран сүлс, кимдэг хэрэглэлтийн уран сүлс, тохирлын хулдах хэлбэрийн батламжийн чанартай уран сүлс зэрэг батламжийн чанартай уран сүлс, нийтэн сүлс, дэлгүүрийн гэр, ажилхан асар, Машин дэргэд зогсоох көмөрг машин дэргэнэ байр зэрэг таварын бус уран сүлстөө тус удаагийн уран сүлс хулдан авахт зуусын нөхөр өгкө төрөн бодлогыг хөртөхгөө гэвэ.
0: Шинянгийн радио телевизийн сурвалжлагч Дан Ингэн медальсар бол шидр 50 радио телевизийн эренк хороо болон

0: Энэ яган залуучууд багцтын кевлэн хороо зэргийн хамтран үйлцэн. Бүхтэлхэн анхдагч 10 хоёр жилийн гол сэдвт мөрөн жилд ажил үйлс Элза Мерта гэхэд том кешкти кино. Христор хугацааны олон улсын том кешкти киногийн нийгмиг нь жилийн шагнал олгоход 3 жилийн том шагнал гэрт байна. Мөрөн жилд ажил үйлс Элза Мерта гэхэд том кешкти кино нь 8 настай охин Зул Монгол мөрөн туулагаар нуланд наадмын 18 км-ийн тэсгэл уралдаанд оролцоно гош хүн болгож Прзовалский так араб мөрөн зэрэг бүгдэлхэ 8-1-ийг төдөлгөж нэртэ адууна үлдрэн төрж өстөн үлгэрийг яржээ. Шинэнгэн харадргуулын хуруутна төрлийн зэрлэг амттай байгалан хамгаалалт нь уурам болвол киног нь чихэл шийдрүүлсэн гадар мэнь Прзовалский такийг зэрлэгшүүлэн тавьсан ба амахгийн хамгаалалтын өнгөрлөлтөөр киног нь гол хэсэг болно. Шинэнгийн амахгийн хамгаалалтын өрөвдөлийг дэлгэн үзүүлэхийн тулд шинэнгийн залуучууд багцтын хэвлэн хороо дулаансан 50 төмөн төвөргийн тусгай зүйлэн 20,000 оруулж киноос үйлдвэрлэхгүй үйлдэхгүй ухаарлан тархах зэрэг ажлыг батламжилма. Шинэнгийн залуучууд багцтын хэвлэн хураан Кизгард компанигийн дэд ерөнх найруулагч Лук Хайвуд талмжилэн ялхтаан бидний тус гадрын эквайлогдан төвшгөлөн сүйдрлэн үйлдэхүүд гуулантай хамжилсан гэр газар сүйдрлэх ажлыг биелүүлж гүв сайргын гүйндэх амах бүгэн үлгэргийг хийнодог үрэгчтэйгээр дийлгэн үзүүл ба. Энийн даруй Шинжангын Прзовалский такийн хамгаалалт нь үлгэр болно. Эсгэлэн сайхан гүв сайргана энгэзэмжиг бэртэлгээд үнэн бутагаар дийлгэн үзүүлэхийг хүссэн юм гэва. Мөрөн жилд ажил үйлсэн Элза Мерта гэхийн киноны дээр нэгт хэвэн 6 улсыг сундалж 3 жилийн хугацаа хэрглэн сүйдрлэн үйлдэж олон улсын хамгийн шилдэг анх Зокапитасын дүү көгжмийн шагнал хамгийн шилдэг анх тавьсан киногийн шагнал ихэ бүтээлч сэтгэмжийн шагнал зэрэг 3 жилийн том шагналыг хүртэж удаа нэгэнд бүгдэлхэн 30 өнгөр улсдад тархагдж Усан дутаад газаад нь 200 өнгөрийн шинжилх ухааг түгээмжлэхэд халуур ордонд орсон байна. Энэ ханд Шинжангийн залуучууд багцтын хэвлэн хороо мөрөн жилд ажил үйлсэн Элза Мерта гэхэ адил нэртэ ном бичгийг зэрэг тархаж 8 ки дээр тодорхой боттоос өдрүүлсэн 200 өнгөр зургийг тааруулж 2 хэмжлэг хоттоо уйлдуулн цаасан хэвлэл ба туулжсан хэвлэлийг үүсэлцүүлж Шинэнгийн мөрнө соёл болон амах үгэн мэдлэгийг бүх талаар тайлбарлан дамжуулжээ. Лук Хайвуд хэлэхдээ бидний кино телесуга кевлэлдэгүү уйлдуулсан холбалдан хөдөлгөөний хэлбарыг сүйгчүүлжээ. Шинэнгийн мөрнө соёл хийгээд амах үгэн хамгаалалтын мэдлэгийг системтэй хэмжигдэх ба. Холбогдлоо ном бичгэн бас гадаад явдлын бэлэг болж дунд газад нь ардын соёлын сулцаанд хүч нэмэрлж байна гэва. 2026 оноос үнэ амралт мөрөн жилд ажил үйлсэн Элза Мерта гэхийн киноны бүхэлсэн 80 шинжилх ухааны техник мэрэгжлийг түгээмжлэх талбар ордонд орохын хамт шинжилх ухааны техник мэрэгжлийг түгээмжлэх хамт хэрэгэнд төшөглөн сүм болгосон малчлах хоронд гүнзгэр нь нийт наашдаг кино толох хөдөлгөөр өрнүүлнэ.
1: Шинжанг радиод хэлс хураан ерэнхийлсэн чимээн 5 сарын шинэ тамна баярт Манай өрнө альва газрын зүүнзийн буурлуултад сайн болж, Шинжанг нь онцлогтой зүүнз хэрэглэгчдийн нүхтлэгийг олж байна. Ерөмчин нэг худалдааны газар хам дэлгүүрт альва төрлийн зүүнзийг ил байранд тавьж, удаагийн хамгийн буурлуултад сайтай үлрэлийн тавар болж. Юна дотор өөрчлөлт сайжруулсан Шинжанг нь онцлогтой зүүнзийн цөөн бүсүүг хэрэглэгчдийн анхаарлыг татж байна. Гуанжуугаас ерөмчтэй зугаасан наадхаар ирсэн зугаасгч Овоор хэлэхтэн. Бахан онцог гаралт хулдан авчи гертэн илгээхээр ирсэнд энхэн маш олон зүнсийн манай тэндхтэй адилгүй байхыг олж мэдвэ. Манай тэнд бүр амтайхан зүнс чивхтэй зүнс байна. Харин энд хөөнө гуйн махтай зүнс бас айрхтай зүнс байна. Бидэнд сонин сэвэн санагдэж эдгээр тухайн газрын амттай онцлогтой зүнсийг амталж үзье гэж бодж байна гэвэ. Санжи хотын нэг хамд илгүүрт Сүлжаанд нэр гарсан шингэн идата зүнз. Махан идата зүнз. Бүрсхэн багсраатай зүнз. 8 зүлийн амтай зүнз зэргийг ил байранд тавьжээ. Санжи хотын нард Лёвийн ухаа хэлэхтэн.

0: Хоёр хайрц зүнс хулдан авба. Энэ зүнс бол бие сүлэлтийн зүнс байж, 8 зүлийн амтай зүнс. Хар шүлгээ тутрахтай зүнс. Хуасантай зүнс зэрэг 6 төрөл зүйл байна. Төрөл зүлийн олон үнийн хэмд байж, нэ хайрцгийн нараа 50 гэдэн төгрөг байна. Хулдан аваад гэрэн гүмстэйгээ хамт иж, 5 сарын шинэ тамна баярыг өнгөрүүлээ гэж бодж байна гэвэ. Бүтэхтгэн зүнс буурлуултад сайтай уснаа хамт. Цөөхөн бүс хотын нард бас идана материал хулдан авч эвра зүнс бууж байна. Ерөнч хотын нард шүүхэн фэн хэлэхтэн. Бахан шүлгээ тутрахуу хулдан авч зүнс бууж 5 сарын шинэ тамна баяр өнгөрүүлэхээр бэлтгэж байна. Күйхэд итгэ дуртай юм гэвэ.
1: Ода тухны дамда сонсхия. Шидэр сургун хэмжилийн яамн нэкэс гэдэй зэргэн сургал байгуулахыг кинезөө шарсан данс усн үрдэнгийг төлөрлөн нийтэл ба. Юна дотор шинянг шинас байгуулсан 5 жинхэнэ ангин их дээд сургал кинезөө шарлаас өнгөр ба. Тус бүрэн шинянг инженерингэн ажил мэрэгжлийн сургал ба. Шинянг күнлэн шинжил хон техник мэрэгжлийн дээд сургал ба. Шинянг энергийн төмөр замн ажил мэрэгжлийн их сургал ба. Шүхэзн ажил мэрэгжлийн их сургууль, Шинжанг ажилдрын ажил мэрэгжлийн их сургууль болно.
0: 6-р сарын 18-ны өдөр Евран засгорны дутаадыг хамгаалахад тэнхим, зам харалсаа зөөлтийн тэнхим, соёл ба зугаслын тэнхим, бачин байдлыг аргасгах хамьяралтын тэнхим хамтран 6-р сарын 25-ны өдрөөс эхлэн улсын замын 21 дулаадгаар шугамын тоснуул хүчин засмал замын хойд хэсэгт Үршлэн болсохо дөрмээр нэвтрэх хамьяралтыг хэрэгжүүлэхэд мэдрэл нийтэлвэ.
1: 6-р сарын 18-ны өдөр Ахсу аймаг Сычуамжин Нэйжанхутта 2 нутгусн Доолон айп соёл зугаацлын хамтын цогцыг хамтар байгуулах дайлдах бодлого нь хамтралтан төм төлөвн зөвлөл цар тогтолцож 2 газар соёлын харилцан уусалцох соёл зугаацны харилцан нэвтрэлцэх Ажилсан харилцсан үйлгүзгэ 3 их талаас битолын гүнзгэ хамтралзаа өрнөх болно.
0: Цагурын хөвөлтийн цаг юмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн надагтаа Бүгшинжанганд 16 хотын цагур нь урчилсан мэдээгаас сонсхья.
1: Үрэмжтэй үйлдэ 22-аас 32 градус.
0: Алтайд баг хүртэ 18-аас 33 градус.
1: Тартад чилгэр 19-аас 36 градус.
0: Гулзды үйлтэй 20-аас 34 градус.
1: Бурталд үйлтэй 22-аас 35 градус.
0: Карамайд үйлтэй 25-аас 37 градус.
1: Кейдэнд үйлтэй 21-аас 36 градус.
0: Шхозды үйлтэй 22-аас 36 градус.
1: Цангжид үйлтэй 21-аас 36 градус.
0: Хамилды үйлтэй 19-аас 34 градус.
1: Турпанд үйлтэй 27-аас 41 градус.
0: Хорлдо үйлтэй 22-аас 34 градус.
1: Ахсууд үйлтэйгээс бах хуртаа 19-аас 32 градус.
0: Атууштү бах хуртаа 18-аас 27 градус.
1: Хашгарт бах хуртаа 19-аас 28 градус.
0: Хөтэнд бах хуртаа 17-аас 27 градус.
1: Үрэмжт үйлтэй 22-аас 32 градус.
0: Өрөнө мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бат Төмөр найруулан байршуулж, утхан гişik талаа хийж, Буула Нарнхиа нэвтрүүлвэ. Клановч сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушитин хэрэглэгчний үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.

0: шин цагийн дуулал
1: утгарлогийн татсан.
0: Гүндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утгарлогийн татсан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр гаргийн 5. Гүндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн дуцаан зохиож Айсигийн гоёрв зохиагаад Минжаан дуусна Аавын нутаг алтан тэгс гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсогч та. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхэд ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн нарс өндөс сарын хулуатаг гэхэд үг сонсхъя.

сонсож чаднараа. Одоо үгийн насан зохиож айсгийн сэчин зогсох хагаад намжна дуусна сэмэрэн санах саяг ихэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжин цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элкеп

0: Тэн гэр болвол Экулсинан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцө.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн хаан Мөнхин амин холвас. Сэтгэл зүрхэн байдаг Экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элхийн хайртай Экулстан би хайртай. Элх бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн на радио телевиз хураан Монгол хэл на радиогийн миний Экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

0: Цахан сансгч та сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр Гэргийн тавн. Синьцзянгийн радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн Миний Эколс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань Эрхэм Данартаг мэнд цэлэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсгч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо Хашхар аймгийн анхдагч Тутрга Тарана нэг жилд 2 удаа хураах туршилтын тармилын газарта эхлэнэ чиг суулгасан тухай ярья. Таахын ургашлсан Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Шинжаангийн цаглагаан төрийн 220 киловольт гээд төвнөөс дэгшгэ цаглагаа дамжуулах шугамын Еренка утийн 5 төмөн километраас давсан тухай ойлгоё. Гэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо цагвийн үлкэр дурьяалын цол гэрчлэгч Ишүү Жангийг танилцуулъя. Жаауда миний эколс, миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авахыг клан авч сонсгохтой баярлалаа нөгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизхран слуштын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэрхээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд мань нэр гүлэн сонсч болно.
1: Нумдутун болуусн утуудаа нуулумжлалда тасралгүй үргэлжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
2: Дундуудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж өвт удаанд хөөрөн шиндэж яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүрийн бэк үйнийд татаршгүй байж яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх хийхтийг холовсаар ирвэ.
3: Миний эколс, миний гэр.
1: Та бидна эколстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
4: Шинжаангийн илрүүлэлт.

Цагаан сонсогч та. Шидр 98 цагаад 41 тонна барашцсан нэг цул барааны нисгэл Ürümqi-ний Tian Shan олон улсын нисгэлийн буудлаас нисч шууд Английн Sun Midlands-ийн нисгэлийн буудал зүг нисвэ. Энийн Ürümqi-с Sun Midlands-д хүрэх цул барааны нисгэлийн агаар айлын шугам жинк нараа айл нэвтрсэнийг харуулж байна. Агаар айл ба засам замыг уйлдуулсан хамтарсан зөвлөлтийн хэлбэрд төшөглөн дундад улсын баран бяс Английн дунд биеийн ажилсны төрхтө явуулах барана гүйлгэн цаг хугацаанаа үрүтэмжиг өнгөрснө. Эртал найлахда 7-аас 10 өдөр байсныг хара ахтахад 3-аас 4 өдөр болгоч. Шинжаангийн Европаны зах дэлгүүрийг холбон нэвтрүүлэхд такна дээр бүтэмжтэй агаар айлын барана зөвлөлтийн зам нэмжээ. Sun Midlands-ийн нисгэлийн буудлын Английн дунд биеийн уран бүстө байж хагас цага машин тэргээр айлах засмал замаараа Дерби, Нотхам, Ластер зэрэг

0: уран хоттой гэрч болох байгаад үүнд ласта болвол Английн нэртэй үйлдэн гэх үйлс болно. Электрон худалдаана хуан тархах төв байж гаж үйлсийн төвлөрийн давлаг тоам юм. Энэхүү агарайлын шугам нэвтрхас өмнө манай улсын баран биас тус орон бүстө явуулах барана олон киг Лондон Бермингхам Бирмингхамын нисклине буудлаар дамжин Килар урсна дараа Дакна хүйрэ замаара дамжуулж Сөөлтине гохцайн маш будлян тавигад барана гүйлгана өвөр нэртхиний дэгдэ дээр байж цаг хугацаана үр үтэмжигчгэ батламжлах тавчир тавав. Шин агарайлын шугама ботаруулагдсна дараа барааге зүм идлэндин эсклин буудлада хөргсна дараа хагас цагийн дотор ластины альва их кэмргийн хуан тархаха төвд хөргч нисклэс буулгамгца барана машин дэргэндэ гарахга зай завсарга залгуудлахыг жинхнаар биелүүлнэ. Тус агарайлын шугамыг гэрэг бүрэ хоёр слайн эсккар төлбөлж манай улсын баран биеийн Английн дунд биеийн ажилсын бүстэ залгалдуулах шихла агарын такта болох болно.
1: Шинжангын радио телескуранын сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчид тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтун ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Шагнас сосгочда. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидэр Синжангийн анхдагч Зокамл ойнлгара үсг келбэр. Буттай үзмж сүйдэрлэх ба дурамл кмиг уйлдулсан. Хасаса кмнэс этхлэг мэтхинэ гихэ бичл ахарж ажгийг Харами хотын ур харайона Дэлкана яврта хотын үзмж норонд эхлэн сүйдэрлэв. Тус жижгийн урх зэрэг газрын өвөрмөгцсөн онцгой газрын дүрхийн боттай үзмжиг сүйдэрлэхдээ төшөглөн соль зугаслын кино телевизийн илтгэлтийн цоошийн арга замыг хайнс өгчилжээ. Хасаас кмнэс этгэлийг мэтхинэ гэх бичл ахарж ажгийг Харами хотын намын хураан ухаарлах хэлтсээс бүх чарана сокамтаж. Урхины яардана газрын гадарг болон сөрлөг сайхан гүв сайргаар байгаллаг ар үзэгдэл болгоч. Зокамл ойнлогийн мэрэгжилэг жөөжгийн зокамтайлэг үзэгдэл хуана

сурж тайлбарлах, зураг дэрсийгэ сайхруулах, сүйлчийн хугацаанаа үйлдэх бүх явцлаг хэрэглэнэ. Жижигдээ зокамл ойнлгаараа үсгсэн өөхн чолуулгинэ хасын газар шинжилгээнэ үлдэрл хөвсөл. Мөнгөн унаа хас чолуунаа аралжана эртнэ зам зэргэ ботта байдлыгэд авсан зураг дэрсэн ботта үзмчтэй сольболцсон харилцсан тотгож дурамл кюмнэ мэрэгжлээрэ битэссэн жишмэг дүрийнэ нэн гайхалтай өн будаг нэмэрлсэн байна. Бүтэлигэ көнгэнэ хэмжээ чилссэн кино телевизийн арга хэлбэрээр дамжин үрхэнэ өн гүзмжин говаа сайхан соёл иргэншлийн кев намбагэ бүх талаараа дэлгэн сүлж амьдлаг гайхамшигта көмсн үлгэр ярсан байна. Тус жижгийн улсын радио телевизийн ерөнхий давчаана ахар жижгийгэ дахын зугаацга ураалгыг идэв хатаад ахч уламжлалтай соёл зугаацлын сэдвэлхэн болно хошуурлаа тоочлсон мэрэгжлийн гүнзга усалцлыг биелүүлж өрхийн бүх орон бүсийн зугаацлын яс чанарыг дээгчлүүлэн дэс дэвшүүлхийг акулж бүх Шинжаангийн соёл зугаацлын ажиллуусын шинэ гүсгэ сөвгчлэлт хуулруулж болох дэлгэрүүлж болох үйлдэлгийн туршлагаан гаж

0: Амбатаг Ариун гамхад бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нум дутун болсон утуудаа нуламжлалтаа татралгүй өргөлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө өргөлж илж, үхт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таунынгын торг нутсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, думнудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.

Цаг нь сосч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо манай нутгийн шин сэвхэн учрын явдал дугаараар олонд Хашхар аймгийн анхлагчаа Тутурга Тарана нэг жилд 2 удаа хураах төршлөлтөнд тармилын газарта эхлэн чих суулгасан тухай ярья. Одоо Шинжаангийн Жүннүн Хайдо нэрмэгтэй амьд үдсийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн газар гартаа компанид ярьсан Тарана төршлөлтөнд тармилын газар Баяр Лууштайгаар элэг хуралт болж өнгөрснөө хужирлаг газрын элэг гаралтай сан тармилын газар болж Хашхар хотын эдгээчлсэн Кедажа хөгн хөвжлт болон Кеда тосхныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэхдө шин хүч нэмэрлвэ. Тарана төршлөлтөнд тармилын газрын 322 мөв байж 3 жил орон нутгчлоно туршин тархаар дамжин энэ жил Шинжаангийн Жүннүн Хайдо нэрмэгтэй амьд үдсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хязгаартай компани Хашхар хотын Кершора уур амьсгал болон хужирлаг газрын онцлогт аюултайлж эртэ боловсрох дээр гаралтай чинэр сайтай хужирд тесвэртэй дулаан төрөл зүйлийг сунгун гаргаж их талбагаар туршин тарьсна хамт 75 чинэр сайтай тарана төрөл зүйл болон 250 дулаан үр эдийн эквайлэгт төрөл зүйлийг харьцуулах ба кинэн тогтаах туршилт гэж Хашхар хотын Пахтэлхэс сумна юлглог тосхна төршлөлтөнд тармилын газрын хад чураах тухайн царанд хараа дөрөнг алтан шаргал тарана ургалтын кмиг баярлуулан байж хад чураах машин наар цар сүлжилд нь ажилж зөөлтийн машин тэрэг ар араас санаа дахч шин ам будааг шилжүүлэн зөөврилж байла. Эмнэг хугацаанаа тогаалдлаараа цэг сунхг буттай газраас үлхэр авха күндик кемжжээ төсаалан бутхаар дамжин тусудагийн туршин дарсан тарана гаралт нь нэмэгдлээ зуна 30% гэрчээ. Шинжаангийн Жүннүн Хайдо нэрмэгтэй амьд үдсийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хязгаартай компани мэрэгжлийн 90К хэнэгч БЖВ хэлхтэн. Мөврийн дунд очиж гаралтын 683 кг хамгийн дээр мөврийн гаралтын 729 кг гэрч. Монгол мөхлөгийн күндийн 90 кадан цөм 45-аас 53 грамм байж идэйн дүүрэн байна. Эдгара төрөлсөл Эдгара төрөлзүлийн нэг мөйний энгийн төрөлзүл ассан 80-аас 120 кг үлүү хураава гэвэ. Ойлгоснаар болвол Хадж хураасна дараака тарана нэг кескигийн тутурга тараагийн ээжлэн тарахтай тусгай хэрэглэх үрийн нэрлэлтэй хэрэглэж нэг кескигийн тус газрын гуйра боловсруулах ажахлуултай хамтралцаж боловсруулах ба чинэр чинсагийн кинэн тогтаах болно. Бежвий гэлхтэн тусудагийн гол танилцуулсан төрөл зүлийн олон кинэ гуйрын шиндсийн чангацар ба чанга таран болохоор татсан гуйр будаа хэхтэй тохиромжтой байгаад бас тухайн газрын ам будаа тосна аж ахлуулда хангаж тусгай хэргэлгэ гуйр боловсруулж болно. Энэ жилийн 90К илрэл тухайн төрөл зүйлийг эх жилд үлгэр зүйлэн тарих кепчаг нөрөгтөхнө. Удаханд нэгт 2 төрөл зүйлийг эрэмшин мэдүүлж Евразиас хорно бүсийн туршилт гэхээр байна гэвэ. Сэнүригийн шилэн сунхг ба Шинжэна Шинжаангийн туслах Кэрэн Мэнгна дэмжлэгээр компаниас Эвран засхорна холбогдлоо төрөл зүйл болно. Хашхар хотын дээр үр ашигтай гуурсандын тарих мэрэгжлийн төрөл зүйлийг идэвхтэй эрэмшин мэдүүлж. Энэ жил тутраг тараагийн ээжлэн тарих талбайг 500 мөд кэркгаар төлөвлөж байна. Энэ кү зайз авсургаа залгалдуулах келвар гэдгийг тарагийн 10 дугаар сарын дунд чаар тарьж дараа жилийн 6 дугаар сард хадж хурааж тутрагыг 6 дугаар сарын дунд чаар тарьж 10 дугаар сард хураахыг сааж байна. Энэ кү хэлбарын пахтэлхэс сумна хужирлаг газрын
жилд нэг удаа боловсруулах уламжлалыг явцснаар барахгүй. Бас ус хураг ээлжлэнэ тармилын газрын яс чинэргээ шилдэгжүүлэх хараа дамжин. Газар шораагийн ерэн кялн ашиглах үр ашгийг дээгшлүүлж чадна. Бэжвий хэлхтэн. Төрөл зүйлийг хэрэгжүүлвэл ам будана муу вэриний гаралтыг 400 кг-аас дээгш нэмэгдүүлж, орлогыг 800 төгрөгаас 1200 төгрөг нэмэгдүүлж, тараачны эрхийн ашиг орлогыг хараа дээгшлүүлж болно гэв. Газар тийний тохируулан тарвил сая илүү хураалтын сүйрийг сайн тамина. Тараагийн хадж хураах ба төтөргийн чих суулгахга бачма тараалингийн цагийг өргөштэй залгалдуулахын тулд компаниас ураа тарж эрт боловсруулах онцлогт тохирох тараан ба төтөргийн төрөл зүйлийг сунгана боожуулахын хамт чинэр сайтай үрэд болно шинжилх ухаанч тармилын хамьяралтын мэрэгжлийг үйлдүүлж жилд 2 удаа боловсруулах төтөргө тараагийн ээжлэн тархаараа гаралтыг тогтворжуулах ба дээр гаралтыг алигийн

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
0: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختн оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Жаахан сонсогч та, миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авхын өргөлсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаар Шинжаангийн цахилгаан дорын 220 кВт гэхэд түүнээс дээшгээ цахилгаан дамжуулах шугамын 90 кВт-ийн 5 төмөн км-аас давсан тухай ойлгоё. 5 дугаар сараа над гэртэл Шинжаангийн цахилгаан дорын 220 кВт гэхэд түүнээс дээшгээ цахилгаан дамжуулах шугамын 90 кВт-ийн 5 төмөн км-аас давж Кэта онц дээр күчтэлтэй хөвсмөл гүйдэлт ба тогтмол гүйдэлт холилдоно тор холвсон. Дотоод хангалах ба газараа дамжуулах хамжилтсан күчлэх голлох торины бүтцийг өвөрлөдөлж улсын энергийн амар төвчнийг батламжлах орон бүсийн дээр яс чанартай хөвжлөлттэй үйлчлэхт батбек туларл хангасан байна. 5 төмөн км өвтийн Делкан бомбирцхийн бүслүүрийг 1 цаг 25 эргэсэнтэй дэмснэ. 2020 оны 10 дугаар сард Алтагаас Жүмби Кюрк 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулан хүчлээрчлэх инженерингийг ашиглалт оруулж Шинжаангийн 750 кВт-ийн цахилгаан төрийн бүк аймаг жуухотыг хамрахыг биелүүлвэ. 2025 оны 7 дугаар сард Таарми хотхорыг тагаалсан 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулан хүчлээрчлэх инженерингийг бүх шугамар нэвтрүүлж МХ Шинжаангийн цахилгаан төрийн тэнцвэрт хамжилтсан көгчгийг акулва. 14 дугаар 5 жилийн төлөвжилгээ хугацаанд Шинжаангийн цахилгаан төр шинээс 25,000 км-аас Шинжаангийн цахилгаан төр шинээс 25,000 км-ийн цахилгаан дамжуулах шугамыг нэмэгдүүлж 677 дуншра 3,000 төмөн төгрөгийн суур бутан байгуулалтын эко оруулалтыг биелүүлж 13 дугаар 5 жилийн төлөвжилгээний хугацаантаас суна 52 хуваар

нэмэгдэж. Энэ нь Шинжангийн гол цахилгаан тураас бас нэгийгэ байгуулсантай тэнцэж. Доктор Газагийн тохируулах чидвэрэ амар төвшин айл төвшрийг эсрэг үсгэ чидвэрийн өсрэлтийн хэлбарын дээгшлэлтийг биелүүлсэнийг харуулж байна.

Шинжаангийн хөгжилттэй суурилсан улсын цаглган дорын Шинжаангийн цаглган хүчнээс гартаа компани цаглгааны төрийн байршлыг өргөжлөн шилдэгжүүлж голхоо төрийн бүтцийг үе улирлуунаад эс дэвшүүлж одоо нэгт дотооддоо хангах дулаан цагарга төрийн гол төрийн бүтцийг байгуулж кэт онц дээр хүчлэлтэй цаглган төрийг бүх уран бүсийг хамруулах тэнцвэртэй хөгжүүлэхийг биелүүлж 5 дугаар сарын сүйлч болтол Шинжаангийн цаглган төр 39 суурь 750 кВт-ийн хүчлэлээр өрчлөх эртаг байгуулж шугамын бикутийн нэгтмэн 4800 км-д өрч 800 кВт гигат түүнээс дээшгэ онц дээр хүчлэлтэй цаглага дамжуулах шугам минутын 1113 цаг 22 км-д өрч 220 кВт-ийн хүчлэлээр өрчлөх эртаа 182 болж эмээтэй харилцан туслалцсан зүүн баруун ши харилцан нэвтрэлсэн амар төвшин найдвартай амьдлагаараа тохируулах өдгэжсэн цаглага ангах торыг бүрдүүлвэ. Бүрэн төгөлдөр цаглаган торын Шинжаангийн ажиллуулсан хөгжилт ба ардын амьдралын сайжралттай гүнзгэ үйлчилвэ. Дэс дэвшүүлсэн цаглаган хүчнээ сүйр тоног тохиромжтойч төшөглөнө. Дэс дэвшүүлсэн цаглаган хүчнээ сүйр тоног тохиромжтой төшөглөнө. Улсын цаглаган төрийн Шинжаангийн цаглаган хүчнээ гэз гартаа компани Нүрс Чолондос байгалийн шатамхаа кие шин энерги, шин материал, тараалингийн үйлдэхүүн, малын ашиг шимигээ боловсруулах зэрэг онцлогта ажиллуулсан цаглагаа хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг бүх хүчээрээ батламжилж ажиллуулдрын кралын орно ажиллуулсан төвлөрийн орно цаглагаа хангалгыг иж бүрдүүлэхийг төгөлдөржүүлж цаглагаа хангалгыг иж бүрдүүлэхийг төгөлдөржүүлж тогтвортой цаглагаан хүчээрээ худалдаачныг татчиг 20 мянга оруулах ба төрөл зүйлийг бот даруулахтай хүч нэмэрлэв. 2025 онд Шинжаангийн 3 дугаар ажиллуулсан цаглагаа хэрэглэсэн хэмжээ адил хугацаанд гассан 12.15 хаар нэмэгдэж суугаалаар дэний амьдралын цаглагаа хэрэглэсэн хэмжээ адил хугацаанд гассан 7.47 хаар нэмэгдэв. Шинжаангийн квадрат усхна цаглагааны хангалгын найдвартай хэмжээ 2015 онд 19.2 хүб байснаас нь 2025 онд 19.87 хүб болон дээгшилж цаглагаан хүчлийн хэр тэнцсэн хэмжээ 19.81 хүб гэрч 300 өнгөрөө төмөнө тараачин малчна цаглагаа хэрэглэхтэй хүчтэй байдлаас төвлөртэй ангирч үнэ хамта улсын баруун биеийн цаглагааг сүншээ дамжуулах дайлтх бодлого ба хос нүрс дөрөгчдийн харалтыг биелүүлэхдээ суурьтлэн Шинжаан энергийн эквайл гинэ байгаллаг давлгийг гүйцтэй бадруулж хоёр хөвсмөл гүйдэлтэй гурван тогтмол гүйдэлтэй орон алслана газараа дамжуулах байршлыг бий болгоч орон алслана цаглагаа дамжуулах чидвэр 3300 төмөн кВт-аас давж газараа дамжуулах кепчайны бикулсын 23 мужорон хотыг хамруула. Энжилийн 5 дугаар сарын надаг болтол Шинжаангийн дамжуулсан цаглагааны хэмжээ нийт 1 төмөн дүншра 700 төмөн кВт цагт өрч. Үүнд шин энергийн газараа дамжуулсан цаглагааны хэмжээ бараг 30% эсэлж бузардлагаа цаглагаан хүчийг дамжуулах кепча тасралтгүй өргөдөж бүх улсын энерги хангалгыг батламжлах ба бузардлагаа дуур нүрс төрөгчтэй зүгэ кэлбараа хөвөрүүлэхдээ өргөлжлөн Шинжаангийн хүчин чадлыг өргөжээ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Нумдутун болсон утуудаа нуламжлалтаа татралгүй өргөжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгө байж, яг л нэг зурус таунынгын торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
4: Гэрэл

Захны сасгч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэлэлцсэн нэр дугаар танд хүрээлэрлээ. Тэгвэл удаа гэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо цагийн үлхэр дурьяалын цол гэртгч Ийшүү жангийг танилцуулъя. 6 дугаар сарын лобд нуурын газрын гадаргын дулааны хэмжээ жирен Цельсиграс. Жирен Цельсиграс асад авч Агам халуун байж хамар хатах гэж ус нурхгүй байла. Гэтэл Ингэсгэ үхлийн далааны гүнд улсын нээлттэй эк оруулалтын бэлгэлийн Шинжангийн лобд нуурын Калта давснаахаас гар тариуцлагатай компани үйлдвэрлэлийн суурин газар харин ихгэ кэргэг жантай байж. 2026 он их байцаан засах ажиллаж инкнэр эхэлж бүхчлийн кепчагара хамгийн их торон төхрөмжийн яс чинэргээд экшлүүлэх бэрхсэдвгийн шийдвэрлэх ажилла бүх талаар эхэлвэ. Компани намын хуран шүүчи кэрэг мэдгчтэн дарга Лишу жан танилцуулан гэлхтэн. Энэ жилийн 1 дугаар үйлдвэрлэлд компани көхөр хүчлийн калийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ айдл хусант гас зуна долацгийн 92 хуваараа нэмэгдэж Түйкийн шин дээр тэмдэглэлийг үсгвэ гэвэ. 2 сарын өмнө Лишүү жанга ажахуллын тэлэлэгчийн хуваар долаадор хуцана Эвран засхорна Ардын засгийн ордна яс чинэрийн шавнуулыг тосва. Эм болбол Эвран засхорна байгуулсан хамгийн дээрээ яс чинэрийн 90 алдар болно. Лишүү жан хэлхтэн. Эм болбола улсын нээлттэй эк оруулалтын бэлгэлийн Шинжангийн лобд нуурын Калта давснаахаас гар тариуцлагатай компани 20 гэдэн жил лобд нуурын Калта давснаа яс чинэргээ бат сагсанда болсон нотлол ба зөрөвчлөл болно. Ажахул бол сайн кал, санамра калдара улсын яс чинэрийн ам насны шугамыг сакамгаалж үйлдэхнийг үйлдвэрээс гарах гэр дэнсэн хэмжээг Кезада зуна сунху байхыг баталсан хамт 5G Бейду зэрэг тоочлсон ойн жигсэн мэрэгжлийг ашиглан бүрэн залгсан үйлдвэрийг байгуулж үйлдвэрлэлийн бүх явцыг мөрдөж болохыг биелүүлвэ. Одоо энэ кө тоочлсон ойн жигсэн үйлдвэрийн экөслийн кэм бүхэн Барагийн үзмэгц сүртгэ ам насны хориата уран байсан гэдгийг бодох нь аргагүй юм. Дээр зуна сүйлчаараа манай улс Калта бордурыг газад ассаа оруулахта их төшгөлж, ам будана амар төвшин нэг үе бусутто хазгарлагдва. Эзгүй илүү холуун лобд нуурын гүнд харин 2 дүн ширэнгрүү тон

Чинэр сайтай Каалтад авсныг баялаг хадгалагдаж, даруй төргөнө илрүүл кайт айлтх бодлогын эрдэнэсийн сан болно. 1999 онд 33 настай Ишүү Жанганы Кеска үйлс битагчтай 4-8 зугсаас лоб нуртө цуглорва. Сүйр тоног тохиромжгүй мэрэгжлийн күчиртэ асуудлын дэлхаад ховр байла. Игада Ишүү Жанга төрөл зүйлийн эх наах цаана хамгийн яаруу хүн болж тэр мэдүүлэлтэ бишч зогцуулах гэж дэмжлэг хайж чидвэртэн оруулахар яарва. Нөхцөлтэй болбула кеккэрхтэй нөхцөлгөө болбула нөхцөл бүрүүлдүүлж кеккэрхтэй гэсэн Ишүү Жангины үргэлж хэлдэг гинэ бүлкминий бэрхсэдвгийн шийдвэрлэн күчр бэрхшлиг дийлэн давх кецас болж. 4-р жилийн үр мэрэгжлийн туршилтаар дамжина лобнурийн байгаллаг холкон давсыг ашиглан көхөр хүчлийн хаалыг үйлдэж илгэрүүлэх голлох мэрэгжлийг амжилттай судлан нээж. 2008 онд жилд 124 тонна көхөр хүчлийн каалта бордур үйлдвэрлэх төрөл зүйл нэг л дор материал оруулан туршин үйлдвэрлэн амжилт олж. Нэг л дор олон улсын каалта бордурын өт хугацаана гахсаар эзэмшлиг эвдэж манай улсыг Дэлкана көхөр хүчлийн хаал үйлдвэрлэх том улсын нэг над оруулва. Улсын нээлт эк оруулалтын бэлгэлийн Шинжанги лобнурын Карлта давсны хазгаар тариуцлагат компани бас үүнээс болж улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн давшилтын 1-р дэсийн шагнуул ба дундад улсын аж үйлдвэрийн их шагнуул кертвэ. Үйлс бүтээхтэй хүчтэй сакан баримтлж амжилт олохын нэнгэ хүчтэй боловч Ишүү Жанга өргөжлөх алхманаа зогсаасангүй юм. Тэр бүлкмен дахулна хуучин холкын давснаас лити боловсруулах зангилгын мэрэгжлийг шувтулж Шинжангийн анхдагч давс нуурын лити боловсруулах төрөл зүйлийг байгуулж улсын дэсийн ахлахч докторын шинжилх ухаанаас судалгааны ажлын эртад төшөглөн нийт 200 зүйлийн тусгай ашиглаж их олон тусгай мэрэгжлийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шийдвэртний хэмжүүлвэ. Одоо болтол компани көхөр хүчлийн калиас нийт 2700 тэмн тонна нюрс хүчлийн литигас тэмн өнгөрө тонна үйлдвэрлж борлуулсан байна. 2016 онд 50 хураана ухааруулах хэлтсээс Ишүү Жанда цаг үеийн үлгэр дурьяалаа гэх цол олгоо. Шинэ айнда эрэл кеглэн өргөшөлж шин цаг үед гавья байхулна. Энэ жил болбол 15-р 5 жилийн эхлэлтэн жил болно. Улсын нээлт эх оруулалтын бэлгэлийн Шинжангийн лобнурын Каалта давсны хазгаар тариуцлагатай компаниас улсын дайлтх бодлогодоо үйлчлэхтэй анхаарлаа төвлөрүүлж дээр яс чинартай хөгжилтээрээ Дэлкана төрүнэ Каалта бордурын аж ахуйн бүтээн байгуулалтыг ахуулах хэрэгтэй гэж дурдва. 1-р үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэл эзэгнэлтэй хос шилдэг эхлэлтийг биелүүлснэ дараа аж ахуйлал яг бүх жилийн харалт үргийг биелүүлэхээр бүх чарана шүтлэл хийж байна. Ишүү Жан илэрхийлэхдээ бид нэ шин хөгжилтийн ойлгохныг эрс үйлдэлгжүүлж улсын ам будааны амар төвшнийг батламжлах кедажаху кеда тосхон тараачнда үйлчлэх явцдаа нэн гихээ зүтгэл чирмэлг гаргаж Шинжангийн аж ахуй нийгмийн дээр яс чинартай хөгжилттэй үргэлжлэнэ лобнурын калтад авсна хазгаар тариуцлагатай компани хүчин чидлийг өргнө гэвэ. Эзгүй илүү хол өвхлийн далай байснаас Дэлкана хамгийн их көхөр хүчлийн калийн үйлдвэрлэлийн суурин газар хөртөл гарах уусан хатуу жилтагаар үйлс битээснаас кеб дурьяалаа үзүүлж хөтлөн давхуулах суурин газар хөртөл Ишүү Жанга лобнурын калта давсны хазгаар тариуцлагатай компани бүх ажилтны ажилчдыг давхуулна бат баримтлалаараан үүргэллэнэ тайлбарлаж ботта ажиллана үүрг хариуцлагын үйлдэлгжүүлж уббулана намын түгийг лобнуурт өндөр намруулваа.

Эрхмэнд сонсогчдаа. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хөрөд өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонсцсонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slurshtin хэрэглэгчний өвчтөрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэгдлэн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпин Шинхэ хорооны Ахмад Намин гишүүн Жан Линшинд хариу жагтал илгээж, хувьсгалын улбагаан уламжлан жалгамжилж, шинэ аянд шилдэх хуудсыг бичглээрэй гэж чухалчилсан.
2: Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа хөргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг жолоодож, сэтгэл санаагаа нэгтгэн хүчин чадлаа хамтдаж,

0: шинэ аянд хөргөл хөглөн хургшлуулж байна гэсэн мэдээлэл.
1: Төвийн намын байгууллалтын ажлыг удирдах тугайлан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин тоошлуулах тухай мэдээллийг дарамтлан тархаасан.
0: Ханжин, Канада, Данмаркийн чочинтай тус тус уулзсан жирэг мэдээллүүдээс сонсгоно. Тавхан жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
1: Төбаражуугийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтнам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойн ташар мар. Дундад улсын өв хамтан намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин, Синхуа хорооны жоо бөгөөд 2 настай Ахмад намын гишүүн Жан Лианшинд хариу жагтал илгээж, түүнд болон бүх улсын Ахмад намын гишүүн Ахмад нөхдөд чин сэтгэлийн мэндчилэл дэвшүүлжээ. Ши Жинпингийн хариу жагталд тэмдэглэхтэй тухайн жил та төвийн Чуваа ангийн 4-р их ангийн чахалгаан мэдээлэгчийн ховоор Дайнагал дарын утаан дундуур намын төв хорог даган Шамбид тойрон байлдаж Чимээ холбооны мэрэгжлийн ажлын байр дээр насаараан шаргуу хатуужилтай зүтгэсэн мөртлөө өтлөө насан данчи нам төрийн үйлсийн хөгжилтийг халамжилсаар байна. Танд хүндэтгэл дэвшүүлж байна гэжээ. Ши Жинпин илэрхийлэхдээ та жагталдан өн нүрэд намаан дагаж өн нүрэд 4-р их ангийн гишүүн болно гэжээ. Үүнд намаан итгэж намаа хайрлах чин үнэнч хайр сэтгэлэг агуулгадаж байна. Шин чаг үеийн өв хамтчууд хувьсгалын улбаагаан жалгамжилж тулгар жоролтон үл мартан үүрэг хариучилгаан батж ээжилж тушаал хариучилгаан гүйцэтгэж бодтой ажилан хариучилга үргэлж шин аяндан шилдэг хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй гэжээ. Төвийн Чуваа ангийн 4-р их анги бол чөлөөлөх дайны үед Синхуа хорооны намын төв хороо болон тэргүүлэгч Мао Цзэдунг дагаж Шаншигийн хойд хэсгээр тойрон байлдаж байсан ажиллах анги болох бөгөөд сонин мэдээлэл Чимээ холбоо авах ажлыг хариучиж байжээ. Өнөөхөн нөхөр Жан Лианшин ерөнхий шүүжи Ши Жинпинд жагтал бичиж 4-р их ангид байсан үеийн хувьсгалын ажлын өнгөрлөлтөнд эргэжүүлж намаан үүрд дагах бат чанга итгэл биширлэн илэрхийлсэн байна.
0: Товараа жоохим үтэй. Төрөн жасан гэвэл хурдаар намаан часах хэрэгтэй. Нам хөгжүүл сая хулас хүчэрхэгжин. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь Марксийн үжилийн нам байгуулах сургалыг дундад улсын онцлогтой болгох, чаг үеийн болгох шин байдлыг нээж, шин чаг үеийн намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болжээ. Хөргөө олон намын гишүүн кадрчуд хилэрхийлэхдээ Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаар жолоодомж болгохыг баримталж, хонлын суралчилгийн хүр бүтээлэн хүрэх хариучилгаан гүйцэтгэх, ажил хийж үйлс босгох бодит үйл ажиллагаа болгон ховруулж, дундад улсын маягийн ходоогчлолдор хулсан хүчээр хөгжүүлэх байгууллалт үндэснээ сэргэн мандлын ахуй үйлсийг бүх талаар ахиулах сүр далайчтай хүчин чадлыг хурамдуулах болно гэжээ. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шин чаг үеийн намын байгууллалтын бүх үйлдэлгийг удирдах хайхуулсан арга туршилгын хураангуйлал ба хонлын дээшлэлт байж Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа нь намын байгууллалтын хуудас юм. Хөргөө олон намын гишүүн кадрчууд хилэрхийлэхдээ Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь намаа хамаарах, намаа жасах, намаа хөгжүүлж, намаа хүчээр хөгжүүлэх ба хулсан хүчээр хөгжүүлэх байгууллалт үндэснээ сэргэн мандлын дотоод харьцаа холбоог гүнжгий хэжимдэж, намын байгууллалтын хөл талд шишчэмтэй төлөвжүүлэх ба ерөнхий байрлуулалт хийж, нам төрийн ажил бэлсийн хөгжилтөд бат бөх баталгаа хангасан байна гэжээ. Дундад улсын Жингаан шанай кадрчуудын дэд сургуулийн хэрдэм шинжилгээний гажрын намын хүүдэлт шинчлэлтэй хонлын жан сургаалтыг судлах төвийн эрхлэгч Хёнгшо Хуай хилэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн бат чанга худалдаагаар намын байгууллалт түүхэд чанартай, бүтөөл чанартай хамжилт олж, манай нам хувьсгалын давталт шалгалтунд нэм бат чанга хүчин чадалтай боллоо. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь Марксийн үжилийн нам байгуулах сургалыг хөгжүүлэхэд чухал их үүдэлтийн чанартай ховнмор хоруулж, Маркс

0: Зөв үйлчлийн төр барьгч намын байгууллалтын жим ёсны тухай манай намын танилт шин төвшөнд хүрснийг харуулж байна гэж.
1: Бэжин их сургуулийн намын хорооны дэд шүүжи Жангуха илэрхийлэхдээ Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин чагуугийн намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал байж, шин чагуугийн намын байгууллалтын онлын үүдэлт шинжилэлт, үйлдэлгийн үүдэлт шинжилэлт ба дүрмийн үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээлийг төвлөрүүлэн тусгаж, бүх намаараа хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг нэн гүнжгэ ойлгохыг ахиулж, нэн ухамсараасаа дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрыг хамгаалахыг баялуулж, үжил санаа улс төр үйл ажиллагааны талаар ямагт нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтатгаж, нам төрийн ажил бэлсийн лавдуунаар урагшлахыг ахиулах болно гэж. Хунан Можийн намын хорооны жохон байгууллах хэлтсийн дарга Гүэлин Жи илэрхийлэхдээ Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь шин чагуугийн намын байгууллалтын шин агуйх инженеринг гүнжгэ ахиулах, шин чагуугийн жохон байгууллах ажлыг сайтар хийхэд урагшлалтын чиглэлийг зааж өгчээ. Бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралцхийг одоохноо ба хойшдын хэсэг хугацаанаа чухал улс төрийн үүрэг болгож, хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг улам гүнжгэ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулах болно гэж. Дэжамжийн намын хорооны ухуулах хэлтсийн дэд дарга Жэнги илэрхийлэхдээ Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаанаа маш олон үжилт нотлолтыг Дэжангаас бүр амьд жишээ олж болно. Бид өвөр мич дабуулган сайтар ашиглаж, бүх мужийн эл шатны намын жохон байгууллалт болон өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг хөтлөн дагуулж гүнжгэ суралчин нарийн ойлгон эжимшиж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сэтгэлжүрхэндээ нэн сан хаданшуулж, бодот үр бүтэмж гаргах болно гэж.
0: Хармүрэн мужийн нийгмийн шинтлэн ухааны холбооны намын удирдах тугаалангийн шүүжи Мачхун Бөө илэрхийлэхдээ Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь марксийн үжилийн нам байгуулах сургалд үндэслэн бөгөөд Дундын шилдэг хуламжлалт соёлын хөлбөг баялаг шим тэжээлийг шингээж, хоёрыг хоёулдуулахыг баримталж, намын онлын үүдэлт шинжилэлтийг ахуулсан чухал их үр бүтээл болно. Бид энхүү үжил санааны уг ёсын чанартай үр бүтээл, ханхны үүдэлтийн чанартай ховнөмөр болон шинтлэн ухаанч системийг гүнжгий тайлбарлаж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчинд хойшлуулахыг үргэлжлэн ахиулах болно гэж. 14 баримтлалбал ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шин чагуугийн намын байгууллалтын бэлэг тэмдгийн чанартай хөтлөн дагуулах чанартай шинэ хойлгогдхон шинэ үжил санаа шинэ байлдах бодлогын тухай төвлөрөнгүй хураанг байлал юм. Хөрөг олон намын гишүүн кадрчууд хилэрхийлэгдэн Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг ухамсараас ашиглаж намын байгууллалтыг төлөвжүүлэн ахиулж Тондд улсын маягийн ходоогчлолдоор улсын хүчээр хөгжүүлэх байгууллалт үндэснээ сэргэн мандалтын агуу бэлсийг бүх талаар ахуулахад бат чанг улс төрийн баталгаа ханган гэж. Фудан хийх сургуулийн Дундад улсын Хөвхамт намын түүх намын байгууллалтын судалгааны хөрөлөнгийн дарга Лювхун Лин хилэрхийлэхдээ 14 баримтлал нь Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны үндсэн агуулгын гол агуулга болсны хувьд намын удирдлага намын байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, намын байгууллалтын хамгийн дээд зарчим, байлдах бодлогын чиглэлт, хөртлөлийн хөөчлөлт, ажлын байршуулалт, харгаж ам жиргэгийг гүнжгий тодорхойлж, шин чагуугийн намын байгууллалтыг чангатгах гэд үндсэн журамлал хангалаа гэж. Шинжангийн хотан шинэ намын хорооны жохон байгуулах хэлтсийн дэд дарга Маймат Аймар Садуул хилэрхийлэгдэн. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны батчаан худардлагаар Шинжан түүхэн дээрх хамгийн сайн хөгжилтийн чагуйд орлоо. Намын удирдлагууд бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ ашиг тус ховж яатай холбогдож байдаг. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны 14 баримтлалбал манай үндсэн шатны ажлыг сайн хийхэд үндсэн жолоодлого хангажээ. Бид суралцах сэтгэх хэрэглэхийг авчилдуулж, ойлгох итгэх ажилхийг нэгтгэж, үжил санааны ахуй хүчийг хэл хажгарын үндэснээ газар орны чанарлах хөгжилтийг ахуулах бодит үр бүтөмж болгон ховруулах болно гэж.
1: 7 сарын 1-ний гавьян тэмдгийг хүртэгч Хайнан Можийн Чунха хотын Тамман Балгасын Тамман тусхнай намын үрийн шүүжи Ван Шу Мао илэрхийлэхтэн. Дундад улсын явдлыг сайн хийхийн жангалган намд байна. Би эдгээр жилүүдийн хөгжилтийг хараад ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жамчлан жалуурыг атгасан болохоор бид ямар ч хүчир бэрхшээлээс айхгүй гэдгийг үнэнхүү ойлгон мэдэрлээ. Жалгаад бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны жолоодлогоор ажилчлалын ёс чанарыг дээшлүүлэх, ардын аж амьдралыг сайжруулах, хөдөө тусгныг жасан чигчлэх ажлыг ахиулж, хөдөө тусгныг бүх талаар хөгжүүлэх ажлыг шалбдуулах болно гэжээ. Бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүн буудаа тарж бойжуулах тусгай мэргэжилтэн Гуотян Цай илэрхийлэхтэн. Энэ жилийн буудаан үйлдвэрлэлийн явцад Эл Шатнаа намын жохон байгууллалт, тараалангийн машин, эд бодос, мэрэгжил зэрэг эл талын хүчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, тараачин өрхийг хавсран, хур борон олонтой их халуун зэрэг чагуурын ашиггүй нөлөөг давн туулж, илүү хураалтын хугацаанд мөхлөг амигч орхигдуулалгүй хөмөргөлөх ажлыг чармайн бийлүүлэх болно. Энэ бол дараа дээд доод шатыг нэвтрүүлж, эрчимтэй хэрэгжүүлэх жохон байгууллалтын системийг баримтлан төвлөрдүүлснээ амтлаг үйлдэлэг болно. Бид ямагт Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаар үндсэн журамлал болгож, тулгар жорилтон үл мартан үүрэг харуулчилгаан батж ажиллаж, таран гажарт үндэс хадгаж, улсын ам будаанаа хангалгын амар төвшнийг баталхад 80 их шинэ хов нэмэр үзүүлэх болно гэж. Төвөг тэмдэг чагүйг жамчилж үжил санаа ирээдүйж үг гэж олоодно. Өргөө олон намын гишүүн катарчууд илэрхийлэхтэн. Шинэ аяндан нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн илүү нэхтрэн болохомдож Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгээс оролчин туушлуулж ямагт чагүйн өмнөгнөнд хошуучилж амжирлын хүчнэн үүрд баталж дундад улсын гайхамшгийг харуулсан шинэ хуудсыг тасралт үгүй бичиглэх болно гэжээ.
0: Кондо Можийн Гуанжу хотын Наншаа тойргийн намын хорооны шүүжи Лю Вэй илэрхийлэхдээ Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаанай шинэ чагуугийн намыг хамаарч намыг засгийг яаж хийх тухай хайл олон чухлын асуудалд шишжэмтэй хариулдагж. Бид намын гишүүн кадрчуудыг жохон байгуулж, хууль жохолын хуншуулан хуульч хоолыг суралчуулж, уг ёсыг ойлгуулж, суралчаар ажилхийг ахуулан, нэн хөгжүүлж, нөлтгийг хявчдах, шин байдал, шин асуудлыг гүнжгий шишжэмтэй судлан шийдвэрлж, намын байгууллалтын дүрмийн хүүдэлт, шинчлэлт, шинтлэг ухаан тагн мэрэгжлийн хүүдэлт, шинчлэлт, хажуулсын хүүдэлт, шинчлэлтийг нэн сайн хөтлөн дагуулхийг хүчтэй ахуулж, Гуандун Шанган хоомнай хийх булангийн орны чанарлах хөгжилтэд хүчирхэг их хөдөлгөө хүч нэмэрлэх болно гэж. Кансу Мужийн Ланжу хотын Ханнин тойргийн Ханнин баруун жамын жээл гудамжийн зоолын баруун нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Хуанг Ли Жуан хэлэрхийлэгдэн. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаавал хард олны сэтгэлд бичигдсэн шинтлэг ухаан чонол юм. Бид хардын төлөө зүтгэх сэтгэлгээ, тулгар жоролт, үүрэг харуулчилгаан, холон төмөнд хүйлчлэх жижиг сажиг ажиллагаа болгон ховруулж, настад нялхас гэх хардын амьдралын голтлогтой хэрэгжээ шаардлагын тойронд хөлжүүлийн хүйлчлэгээх сайн хийж, намын хайр халамжийг төг төмөн хайл өрхөд дамжуулж, хард олны амьдралыг чаашид сайн болгох болно гэж. Бэйжин хотын сургаан хүмүүжилийн комиссийн эрхлэгч Ли Хи хэлэрхийлэхдээ Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь бид намд хүнийг хүмүүжүүлэх, улсад чадвартныг хүмүүжүүлэхэд үндсэн жолоодомж хангаж бид ухамсараасан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа хашгилж сургаан хүмүүжилийн ажлыг төлөвжүүлэн ахуулж ёс суртахууныг бий болгон хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж Их тунд баг сургуулийн үжил

0: санаа хус төрийн хүмүүжлийг нэг чогччуулах байгууллалтыг гүнжгэрүүлж, сургаан хүмүүжил шинтлэн ухаан тайг нэмэргэжил чадвартан хөгжилтийг нэг чогччуулан ахуулж, сургаан хүмүүжлийн хүч хэрхэг улс шинтлэн ухаан тайг нэмэргэжилийн хүч хэрхэг улс чадвартан хүч хэрхэг улсыг төргөн бүтээн байгуулахад бат чанг баталгаа хангах болно гэж.
1: Тубараж үг юм ээ. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурвалжин туушлуулах ажлыг гүнжгэ сайтратах гин толоо төвийн намын байгууллалтын ажлыг удирд тогтугайлан өнөөхөн Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурвалжин туушлуулах тухай мэдэгдлийг дарамтлан тархаасан байна. Мэдэгдэлд жаахтан Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурвалжин туушлуулах нь бүх намаараа хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлэхэд ашигтай юм. Намын үүдэлт шинчилэлтийн онлоор живсгэлхийг гүнжгэрүүлж, бүх намын үжил санаа онлын төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлэхийг ахиулахад ашигтай. Намаа бүх талаар чангаж асахыг чөхрөш үгэ ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лав дунаар ахиулахад ашигтай гэжээ. Мэдэгдэлд чухалчлагдан Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааны шинжлэх ухаанч агуулгад нэг гүнжгэ суралчин ойлгох хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааны онлайн ба хэв чанарыг гүнжгэ суралчин ойлгох хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааны үйлдэлгийн суур болоод онлайн их сурвалжийг гүнжгэ суралчин ойлгох хэрэгтэй гэж. Мэдэгдэлд шаардлагатай Эл шатны намын хороо намын удирдах тугайлан Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулахыг одоохнай ба хойштын нэг хэсэг хугацаанаа чухал улс төрийн үүрэг болгож суралчлаг боловсролыг лав дун баттай өрнүүлж ухуулн тайлбарлах ажлыг нарийн нямбай жохон байгуулж туушлуулан найдваржуулахыг бүх талаар сайтратгаж хэлбэрийн үжилийг эрс сэргийлж суралчлагын үр бүтэмжийг шин чагуугийн намын байгууллалтын шин агуйх инженеринг ахиулах амьдлаг үйлдэлэг болгон ховруулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Тубараа жогийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 18 өдөр Бээжинд Канадын хаж үйлдвэрийн яамны сайд Жүлигийн даргалсан нэрт хаж хөлтнөө төлөөлөгчдийн бүлхэм Данмаркийн Novo Nordisk суур мөнгөний нийгэмлэгийн тэргүүлэгч бөгөөд Novo Nordisk компани хэрэг мэдгчдийн комиссийн тэргүүлэгч Сорен Сэнттэй тус тус хуулцсан байна. Жүли болон түүнийг дагалдан явах хүмүүстэй уулж хуя ханжин хилэрхийлэгдэн. Хөнөө жилийн 1-р сард тэргүүлэгч Си Цзиньпин ерөнхий сайд Канитай хамжилттай хэлэлцээ хийж хайл олон чухал хамтын танилттай болсон билээ. Дундад Канада хоёр улсын хаж ухаан харилцан нөхөрлөх чанар чанг хамтран ажиллах нөөц хүч асар их юм. Дундадын тал Канадын талтай хамтаар хоёр улсын удирдах хүнэ чухал хамтын танилтыг найдваржуулж уламжлалт чар хүрээнэ хамтын ажиллагаагаан бөгжүүлүүлж жохно гэж. Сорен Сэнттэй уулзахгүй ханжин хилэрхийлэгдэн. Дундад улсын засгийн ордон хар томны хөрүүл мөндийн дээд хэмжээгээр чухалчилж үүждэг. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөрүүлмэнд дундад улсыг шалбдан бүтээн байгуулж төгштгөөсн нас жилийнх 80 нас болтол дээшлүүлэх болно. Novo Nordisk компанийн хоорын давуулгаан батруулж хөрүүлмэнд дундад улсын бүтээн байгуулалтад хідөөхийт хорлч хийх хүсэл байна гэж.
2: Тубараж юм уу? 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Эл хажирийнхэн шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр ажилсын үүдэлт шинжилэлтэн хөтлөн дагуулахыг баримталж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төргөн бий болгон хөгжүүлжээ. Буудай боловсрох үед хар мөрөн мужийн гол болох тармилууд ургалтын жангалхын хугацаанд оржээ. Аюуллах мөрөгжлийн тарж хамгаалсан тусламжтайгаар бүх мужийн жуна уларлын таран гажирын хамааралтын ажиллагааг өмх тэглэмтэй явагдаж байна. Гурван мөрнөө тал гажир Чи Тайхэ хотын Шизэхэ тойргийн Эрдэн шишин таранд дөрвөн өм сүрчих машин болон тарж хамгаалах жолоочгүй нисгэл их сайхан хамжилчин ажиллаж байна. Чи Тайхэ хотын Шизэхэ тойргийн Манлун тосхнай намын үрийн шүүжи Ренчин рүн хөлөгдөн. энэ жилийн машин дээр аюулгүй мөргөжлийн сүрчих системийг ухсарснаар нэн тогтон бөгөөд өндөр бүтэмжтэй болсон байна гэжээ.
1: Уламжлалт аж үйлсийн шинээс шилдэг тийшээ хөгжих алхаа ерөөсөө жогссонгүй. Энэ жилийн түр уулалд манай улсын тоног төхөөрөмж багаж их хэрэгсэл худалдан авах бил оруулалтдаг. Адил хугацаанаас жуна 13.9-оор нэмэгдэж, тоног төхөөрөмжийн шинчлэлт болоод мэрэгжлийн өөрчлөлтийн алхаж төрөгдөж, уламжлалт аж үйлсийг өөрчлөн шилдэгжүүлэх ажил тогтунаар эхсэн юм. Аж үйлдвэр ба чимээж ангижилтийн яамнаа сонин мэдээнэ өгүүлэгч тав чин хэлэхтэн. Дараагийн алхамд бид машин механик, машин тэрэг, чахалгаан эрчим хүчнээ тоног төхөөрөмж зэрэг ажил төрлийн шин нэгэлжнээ тогтунаар нэмэгдүүлэх ажлын төслийг найдваржуулж, тоног төхөөрөмжийг шинтгэх ба машин тэргийг хуучнаар шинийг солихыг үргэлжилэн ахиулж, тоног төхөөрөмжийн аж үйлдвэрийн голдлоготой аж үйлсэн хэлхээгийн чанарлаг хөгжилтийн ажлыг үргэлжилэн хэрэгжүүлж, бэлэг тэмдгийн чанартай үйлдвэрийн жангалхын ажил ба үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг чангатгах болно гэж. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлт бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхин голлох хүчин зүйл мөн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Сычуан Можинхан аюунлаг чадвхийг 1-р тоот үүдэлт шинчилэлтийн инженерэнд оруулж 2030 он болоход бүх можийн аюунлаг чадвхийн голлогч аж үйлсийн хэвжээг 4000 дуншуур төгрөгийг давуулахар тодорхойлжээ. Одоохонд Сычуаныхан олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгжилж бодит чогчийн аюунлаг аж үйлсийн мэрэгжлийн шовтлалтаас худалдааны үйлсийн найдваржуулалт тийш хөгжихийг ахиулж байна. Чэндугийн өндөр шин мэрэгжлийн тойрогдох Сычуан можийн машин хүнээ боловсруулалтын талбайд 30 шахам машин хүн инженерийн 1-1 жан сурхахыг дагаж, атгаж авах, жоубрлэх зэрэг нарилаг хөдөлгөөнийг бийлүүлж, үнэн бодтой тоо баримт болон нийлэмл тоо баримтыг уусалчулах боловсруулалтын жагварт түшхэлж, машин хүнээ суралчлагын үр бүтэмж ихээр дээшилж байна. Боловсруулалтын талбайн харилцагтан Фэнжин Юй хэлэхтэн. Бид анхны хугацаанд трендүүд 100 гарай жинхэнэ машинаа тоо бүртгэлийн ажлын байрыг байгуулж, хоёр дахь хугацаанд Зэгүн, Ибин, Гуанъян зэрэг үндсэн шатны тусгай орон хотод жалгаагаар жохох тоо бүртгэлийн орон нутгийн тавчинг байгуулж, манай орон нутгийн онцлогтой эрүүл мэндийг хамгаалах үйлчлэг, олон нийтийн үйлчлэг, үйлдвэрийн ажиллагаа зэрэгт хандуулах болно гэж.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин түргэн байж, аж үйлсийн дэс төвших үр бүтэмж илэрхий байна. Төрөө уларалд хөвчөөдсөн тоног төхөөрөмж үйлдвэр бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас 8-9-оор нэмэгдэж, нэмэгдэл өртгөн бүх хөвчөөдсөн аж үйлдвэрд ижилэх арчил 35-1-д хүрч, суур болох үйлдэл улам тавам болсон байна. Тоочилсан үйлдэхэн үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас 11-2-оор нэмэгдэж, тоочилсан аюулгүй чадвахыд нэн гүнж хийж чадвар олгож, тоочилсан аж ахуйн амжилтлын хүчин ориглон бадарсан байна. Бохирдлгүй хөгжилт бол чанарлах хөгжилтийн суур өнгөмөн. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ тус биеийн дараа бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн хүчин мөн. Энэ хэсэг хугацаанд улсын нүүрстөрөгчийн хэмжих төвийн ажилтнад Фужэнэ Фужоугийн нэгэн бол төмрийн аж ахуйлалд нүүрстөрөгчийн хэмжин онцлох тоо баримтыг харгуулан хянах, нүүрстөрөгчийг гадагшлуулах тооцоог нэх чогччуулах үйлчлэгээ хангаж, аж ахуйлын нүүрстөрөгчийн суур тоог тодорхой ойлгож, энерги арилж нүүрстөрөгчийг багсгах далд хүчнийг уудлахад хүчин нэмрэлсэн байна. Улсын нүүрстөрөгчийн хэмжилтийн төвийн эрхлэгч Лимин Фэй хэлэхдэн. Дараагийн алхамд бид мэрэгжлийн судлал нээх, баримжаа тогтоох, үр бүтээлийг ховруулахыг төрөгдгэж, нүүрстөрөгчийн хэмжилтийн суур баримжаа, нүүрстөрөгчийн тооцоо хийх арга зэрэг, жангалхын чар хүрээнд нэг бүлэг бодтой үр бүтээлийг бий болгохоор чармайж, улсын хос нүүрстөрөгчийн байлдах бодлогыг найдваржуулах ба Фужэнэ бохирдлгүй чанарлах хөгжилтийг ахиулна гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын дээд дэсийн үйлдэн бүтээх үйлс ба одоогийн үйлчлэхэний үйлс

0: төрөгнөр хөгжиж. Агаар аялал, сансар аялал, квантын шинжлэх ухаан техник мөрөгжил, амьд бодсон өм өмлөг зэрэг чар хүрээндэх үүдэлт шинжлэлтийн үр бүтээлийг төрөн найдваржуулж, ажилсан хөгжилд төс төвших, оюун чилэх, бохирдолгүй шин хэлбэр тийш төрөн дэвшиж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ байжуулалт, тасралтгүй шин үр бүтэмж олсон байна. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн төлөөлөгч Ван Чан Лин хэлэхдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн суурийг бэхжүүлэх, бүх талаар хүчлэх жангилгийн хугацаанд бодит чахчин аж ахуйн суурийг бэхжүүлэх, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлэхийг нэн товойлгоно. Шин нэг ойлж най шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалтын байлдах бодлогын аж тохиолыг эжимдэж, шинээр мандсан аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийг байжуулан бужгаруулах хэрэгтэй. Бодит чахчин аж ахуйд суурлан дэд даасан үүдэлт шинжилэлт ба голлох мөрөгжлийн жангилгын ажлыг чангатгаж, сурган хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн чадвартай хөгжилтийг нэг чогччуулан ахиулж, чанарлах хөгжилтөд хүчрэх их хөдөлгөх хүчин хангах хэрэгтэй гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхбат, Буян Тэгши, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
2: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салхгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй, бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
4: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
6: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аранш бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
6: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
6: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
6: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэндчилэн жолгож байна. Ойрын жилд Өвөр Монголын Түнглэ хотын хүрээ хошуунаа жимдэгчүүдийн холбооныхан төлөөлөх, үйлчлэх, хамаарах үүрэг хариуцлагаан сайтар биелүүлж, жохон байгууллалтын удирдлагаан чангатгаж, ажлын тогтцоон сайжруулж, үйлчилгээний үр бүтэмжөнд дэвшлүүлж, жимдэгчүүдийн ажил бэлсийн бүх талын хөгжилтийг ахиулж байна. Өнөөдрийн дугаараар та

0: Үүнээ тухай хүрээ хошуу найз эмгэгчүүдийн холбоогийн намын дугайлангийн шүүжи хэрэг эрхлэгчдийн дарга Алтан Ша ярахтаа.
1: Эмгэгчүүдийн холбооны голн ажлын хэрэгжлэг бол нэг нь төлөвлөх, үйлчлэх, хэмэрэх горбон ажлын хэрэгжлэг дээ. Төлөвлөх бол эмгэгчүүдийн төлөвлөж тэдний өмнөөс үгээр өрөг ашигтай хамгалах үйлчлэг бол манайда эмгэгчүүдийн суудлуул өрөлөнгийн үйлчлэг сургаа өмжил ажил олгох жиж хатарн дөмжих тэр зэргийн хамаатай үйлчлэг хамгана. Өнгөлөө хэмээр хам бол одоо намта нами хороо засгийн ордны төлөөлөл өдгөр дөмдөгчүүдэн хэмэр юм ажлыг үргээ бишитгэж байна. Гол үйлчлэгийн талаараа бол одоо нэгэн бол ман энэ дөмдөгчүүдийн өрлөнгийн үйлчлэг хангах. Энэ дотор нь одоо жишээл бол мэтрлин хэмэтэй хомсод өм хангах. Өмөл бүжүүд хийжүйгөт ман жилжил одоо нэ хөрөглөж хөртэй хүмүүсд хангаж байна. Өмөл одоо энэ дөмдөх хүүхдийн өрлжих нэ ба татгэн дөмжиж байна. Нэг жилдан манай улсын дөмдөгчүүдийн холбоо тогсоолсон бол энэ хоёр жилийн үйлчлэгийг бол өрөвши дууны ирээд дэсэ болоо. Манай хүрээ усуу бол жил бүрийн бараг дууны 97-98 жирмдан дууны дугаар үйлчлэг хаана. Дууны дугаар үйлчлэг хаанаас нь нэг дөмдөг хүмүүс нэг жилийн нэг чуулчлаг дуснаас улаар маань тэнд очиж үйлчлэг нийлэн. Тэр ямартан дөрөө ирсэн үүргий бидэн дууны дугаар бэлүүлэг бишээ. Харин энэ дөмдөг хүмүүсийн дуссан одоо энэ дөмдөгчүүдийн холбоо дуссан нэг чуулчлагийг очиж хангай зааж байна. Анан манай бол энэ талаар мэдээсээ хийж байна. Мөн тус ажлын дундаа энэ талаар бидэн нэг бүдлийг хийж байна. Хөрөгсөх баат хөрсөлээ үйлчлэгийн талаар бас манд шинийг удаж үйлчээ энэ хугатамолоо үнтэ мэнэн дохот дэшэн энэ баатрыг хангаавэ. Энэ юутон мэнэн дохот доор хэн хөрөглөх хөбрөө чэн одоо хүнээ тоо хөрөглөх хүнээ тоо нь ерөн ийм дугумхан баатрыг хангаад энэ бол одоо маань зүгээр хангаж ижээ. Энэ хэдэн жил бид мас жаргатагаар чиний удаад энэ мянгад дэшэн дофнэ бэрэсу 2015 2018 энэ чэлган дэшэн одад тэрэгтэ омол өнчэлганэ тэр чон энэний ман бахо бүтээд үгчэжээ дос нүбүр үгчэжээ молодо өнтэй өнтэй төтө фильман хүнүүгэ болол эргүүлж одоо өөр ярчмын өөр өчөтэй шилжлүүн өргүүлжлүүн шиний бас үүдэж өмөж байна. Өөр дүнгүмаг ерсээ монавал баламан бас бэрэнтэл жана энэ нөхтөлін ажла одоо нөхтөлін сургаамжыл ажил олгохтала сургаамжыл бол одоо гол на сургаамжлын төвчөний очилт бэлэн ажил бол ман бол одоо дөмдөг хүүхдийн сурч ангийг төдөнд өгөөд төдний хавсарч хэрэлж хүмүү төр төргийн ажил хийж өгч байгаа. Монгол энэ ажил орны талаар бол дөмдөг юу сургууль төгсөн сурагч юу бол одоо ажил орлох чуултэй юм одоо шаардлагатай юм хүүхдүүд бол дөнгө дөнгө ажил олж өгч байгаа. Ман бас энэ осууны комсомол. Аа мөн чуяа фууд учраас

0: энэ бас хамтан на ачил алх юмх жоо хой яг хийнэ гэж мөрч зөмдөр энэ сургуульд төсөн сургууль чид болоод зөвнэ зугаар нь ажил хангаж өгч уулаараа ачил өгөхлаа нөгөө талаа нь мас манчил бүри хөдөө толгоны зөмдөг өмсөд болоод хөрөглө мемөрчлэг болохгүй юм зүйл яна чи шалвар сэндэлөө ачаар мал малж өмнө тараа тэрэг өмнө одоо од термэл тэрэг гэр бүлийн болгосон гэж байна. Өмнө одоо хатын онцлог бол одоо ажил мөрөжлийн талаар болгосон юм. Үнэнд нь ман бас нэг бүлэг орон ажил юулаас өрсөн төмдөг хүмүүсийн одоо чаргачлан толоо батнаг бүлэг төмжилгэн өгч байна. Нэгэн хөрөн ондогч нэг татвар бодлоор хийж байгаа юм. Монгол явж хийж байгаа юм. Монгол гэр бүлийн манжлын хавэ хийж байгаа. Одоо кэг мөстэн эмаран ажил үйлдвэрлэлд энэ энэ талаа уудан тач. Ийм хөрөн төмд энэ тоос мор ба нахад төмч. Энэ жил бас талаагаад банах хөрөн үний хавэ төмжигээд анахав эл самбалснаас дэрин апсатвина доктор мантасан боцуужоо. Улада нэтэнэн ман бүх хошоныг чэнэ ангар чэнэ дэмдэгчүүдийн бийтэрийн урдлан хийж нөгөөдрин хэрэг шамба одоо мэн тэнжин би сайгэр гэдэг нь чуули би сай нэрлэг дайлын онтис омолодон дотроос атын ман бат эн талаага авьяатте хамжи бас олж орсон болгон байж байтте тэр мөнөдө томн юм хөдлөв дэ тэмрэ урдан дэнас юм мэдхүйсэ эн жил ман чуур юм хэвэж одоо он жалын бүгэн тэмрэ урдан нэтнэж юм бас хамт руу ийжэна нэ дотор мэтэр ман тэндүн луи нэ мэтэм уурламас чи чоо бисай тагу үзэсэн уунад уурламзан нэ гэг мэтэр нада нон манэ осу нэ жэмдэг чүдэн анчалог фэсэ уурламан нэ аул хамай хэсэн
1: Хүрэй хашуны жэмдэгчүүдийн холбооны 1992 сард байгуулагдаж доор нь 9 үндсэн шатны жимдэгчүүдийн холбоо, жун 98 гачаа тусах нь нийгэм төргийн жимдэгчүүдийн нийгэмлэг. Бүх хошонд өнөмлөлтөй 6400 жимдэг хүн байна. Ойлгосноор хүрээ хошоны жимдэгчүүдийн холбоо нь нийгмийн эд этгээдийнх нь Жос мөнгө эд бодос хандгуулхийг идэх үетэйгээр чармайн олж. Өртгөн 12 түмэн төрөлд хүрч 10 хайр халамжийн аж ахуйлтай. Ялгуулан жимдэгчүүдэд ашиг хүртэх төрийн бодлогийн дэмжлэгийг хүртэж нийт 1800 гаруй жимдэгчүүдийн гэр бүлд ашиг хүртэж бүх нийгэмд жимдэгчүүдийн төтгөж жимдэгчүүдийн туслах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгосон байна. Ян хүмүүс бод хүрээ хашууны ачмаг нийгэм тойрогт суугаа нэгэн төрөлхий алхаж дийлхгүй жимдэг хүн ээ. Энэ жилд 38 настай. Хүүхэнтэйгээ хоёулаа амьдарч байдаг. Хүрээ хашууны жимдэгчүүдийн холбоогоос түүнд хэр зэрэг харгалж үжилж байх тухай ян хүмүүс хэлэхтэй.
2: Жимдэгчүүдийн холбоогоос таны хэд бүгд ямар харгалж ирээд амжилт хүснэ гэж яриад.
3: Манай энэ колони цанлен ман цанжиранд энэ цанжирны энэ фуругунжигт энэ бидэн тийгүнжүнө оргул манай энэ дүмгүмгүрас болоод энэ үдэнэ хаяалэ өнө хэнч жок таймяр гэж хэлээ одоо таймяр одоо жолон өтгөр бидний төмтгөж өгдөө энэ талаараа тотомол дэвэгла одоо мөтерийн хо зэн хэрлад хийж өгнө гэсэн мөн үдэ талэгэд орч ялааг мөн луис орч ялааг үдэтгэж өгнө бидэн одоо цанжирын авч хүлсэнээ сурур хамаг дүгүм эмдэрл тааруулаад 타네문 엔들 진서지중노스 만에 살레네 주시민이 문 칭황이 묻어도 더 이디 내만드 땡고로 테러 죽제가서 얼굴 은 땡고로 내면 문은 아스크스네서 함긴두고 비가때 가라 누스 아본 것 누스네 운성근 홀레 은나로 줄 흔 진심화디 그서
2: 아따 어떻게 된 하는 지라고 주제들 다다 들어서 나다 요구 좀 받으세요.
3: 만년 산지르네 내매다 앞서스네 솔라라 아다 만년 굴룬질네 산렌네 뜸질룩 떨어도 만 따라서고 임들들 소제나스는 칭스들어선 달르지 은은 바스 일터나만 만에 산지는 연합회의 어떤 것 어서 비디니 학습도 고문 만 이득 오단 주불회 은 하나도 임된 녹질레더 별 아마란 임들질한다.
1: 고려 하시오네 짐득 주딘 가도와긴 니스 얼네 함틴 자르마일가래 2025 оны 5 дугаар сард өнгө гэрэлтэй гар. Бухулсын жимдэгчүүдийн ажлын төрөвнөө хамт нэгчээр үнэлэгдсэн байна. Хүрээ хашууны жимдэгчүүдийн холбооны намын дугайдангийн шүүжи хэрэг эрхлэгчдийн дарга Алтанша ярагтаа.
0: Энэ жилийн 5 сард бухулсын 7 дугаар удааны санхүүгийн хөрөнд ажилт хөрөнгөлөлөлт татсан байна. Ана миний нэг хүмүүний тэмүүл та өдгөр ажлын хэрэгтэмж олсон нь нэг дуртан манай энэ хошгоны жимдэгчүүдийн холбооны удирдаг ба бүлэгдэл тий. Уул манай гатар ажилтан хүчлээд байгаа. Шэрбуа хатуу жилдээ ажил. Манай үйл жилдээ хүн ч одоо тийм хот дээрээ бүрэ хүмүүс манай үнэрөөсээ хөө бажраасээ хөө бүрхтэн бас нэглэдэл орно нэглэдэл үйлчлээ хангана. Өнгөдөө хосмэ намын ороо засгийн ордоны тушаасан үүргий тарин тахтан байлуула хотын дэмдэгчүүдийн холбооны шууд жолоодол гэдэг шууд л одоо хэтарлуул цанхэн дүүди үнчин шинэр ирээд ман намжилтыг олж ирэж гэхдээ мөн үжижана. Монголын нөгөө талаар нь бол манай хийсэ ажил болгоно. Бүгнөрөн ана төмдөг төдин сэтгэл санаанд хамгаат чуулжилжиг ажлыг хийж өгсөн. Наан одоо энэ олон үнэлт юу өндөр
4: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Тобаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлж байна. Найруулагч Бужин Тэгши, Хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт. Та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу эрхэм гүндэд сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмын хан нуданы дугаараар Содбаатрийн бичсэн Миний Монгол радио гэсэн дурсамжийг манай радиогийн нэвтрүүлэгч Ховсголтын уншсан нар та бүхнийхэн сонорт дээжлэн барьж байна. Хүлээн авна уу.
3: Миний Монгол радио Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлэг эрхэлсэний 75 жилийн ойд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг.

0: шагнад ирсэн бэ.
1: Миний Монгол радио Цод Баатар. Өнөө жил Төв радиогийн Монгол нэвтрүүлэг эхэлсний 75 жилийн ой тогёож байна. Энэ сайхан дурсгалаар надад хэлэх юм, дурсан санагалзах зүйл олон байна. Одоогоос 42 жилийн өмнө буюу 1983 оны намар би Төвийн үндэсний их сургуульд оюутнаар ирсэн. Тэр цагаас л эхэлж Төв радиогийн Бээжингийн Монгол дуун буюу Монгол радио маань миний амьдралын чухал нэгэн агуулга болж эхэлсэн. Тодруулж хэлбэл гал залуу цагаас 60 насыг давтлах сурлаг ажил амьдралын он жилүүдэд оюун санааны үнд зүйлийг ой ухаандаа тогтоох, зан соёлын сонгодох судныг шигшин авах, уран сайхны гоо сайхныг мэдрэх, мэдлэг мэдцийн хараагаан тэлэх зэрэгэд туслан төдгсөн

Өглөө бүрийн наран мандахтай зэрэгцэн Монгол радио маань жигүүрт хөлөгтөө мордоод жирвэл зүүлэн давхин гэх зэргийн уяхан сайхан Монгол хөгжмийн дагуу бүхэл өдрийн нэвтрүүлгээ эхэлдэг нь гоё.

Төвшин төвдүүн бөгөөд эйлдэг дотн аялагтай эрэгтэй эмэгтэй хоёр нэвтрүүлэгч Бээжингээс ярьж байна. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо монгол хэлний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгээр та бүхэндээ гэж монгол радиоо хэлдэг нь сэтгэл зүрхийг хөвчдөн. Монгол радиогаас малчин, тариачин, багш, ажилчин, цэрэг, сурагч, эл франтин хүмүүсийн ажил амьдрал бүх зүйлтэй холбогдсон төрийн бодлого, мэдээлэлдээс аваад дуу хөгжим, соёл урлаг хүртэл тал талын бүгөөд хамгийн найдвартай содон сонгодог сураг занг ирдэгэ. Ийм ч учраас нийслэл Бээжингээс төрийн ордны дэргэдээс улс даяард түгэн нэвтрдэг Бээжингийн дуунд сонсогчд мөн хамгийн бат найдвараан тавьдаг. Би өөрөө хүүхэд бага насндаа Монгол радиогаас хамгийн алдартай дуучдын хамгийн сонгодог дуунуудыг сонсож өссөн юм. Дархан дуучин Лаажв, Чулуу, Төдөв, Буян Дэлгэр нар тэдний залгамж болсон Лаасрын, Дэдма, Муулан, Жинхуар, Жамбал нарын дуу одоо санахдаж цээжнээл чихнээ тотхон байна. Шанхай хийцтэй бандоти, хөдөө талд мөнхийн наран сачран мандла, саруул тал, магтаал дуу, үцхэлэн цайхан миний нутаг зэргийг би монгол радиогаас сонсож дуулж сурсан юм аа. Уран зохиол сонирхож шүлэг зохиол бичгийн урамд хөдлөгдсөн маань ч монгол радиотай холбоотой гэж хэлж болно. Миний ой тойд үлдсэн хамгийн сонсбортой радио уран зохиолын нэвтрүүлэг хэд хэд байна. Түүнд эс Буян Дүүрэнгийн уран сайхан орчуулгатай цас дойд романыг, дархан нэвтрүүлэгч Зандраагүй киногийн зураг шиг үзэгдэж харагдтал нь нэвтрүүлж байсан. Төрөө үеийн өтгөс хөгшин Арнагийн 19-р зуунд орчуулсан Барунш зорчсон үлгэрийг дархан нэвтрүүлэгч Уудаагүй сонсогч түмний өр зүрхэнд тамглан үлдээсэн. Нацагд орж дамдын сэрэн сайн цогт бүрэн бэх нарын яруу найргийн тэнгэрийн наран болсон шүлгийн бадгуудыг монгол радиогаас сонсож, төрөө зууны 80 оноос эхлэн Улаанхад дэх монгол дундад сургуулийн сурагчийн байшингийн мохорт мөр бадаг холбон бичдэг хэдэн хүүхдийн нэгэн би байсан юм. 70-аад оны сүүлчийн 80-аад оны ихээр таван тивийн хөрш орноос гүрэлцэн ирдэг хүмүүсийн дундаас Энтхэгийн ерөнхий сайд Индира Ганди хатан, Камбожийн улсын тэргүүн Шиханок Чинван, олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарга Уард Хаймов нарын нэр хамгийн олон давтамжтай сонсогддог байсан. Тэр үеэс л уудам энэ алтан дэлхийн өнцөг болондонд хүртэл аялж, хөрийн шувуу нисээд хөрөхгүй газраас хүний хүү эрдэн өвөрлөж харихын хүслийн зүгүүр ургасан байдаг. Үнчлэн нөхөс миний бий Бээжин хотноо оюутан, аспирант, докторант уншиж хэл бичгийн эрдэм шинжилгээний замаар орсон маань нэгэн талаар монгол хэл, монгол радиогийн аж буянд сийцэн хэрэг учир хэмээн ойлгож болох юм. Төвийн үндэсний их сургуульд оюутнаар суралцаж байсан жилүүдэд монгол хэл соёлын оройн чимэг болсон найруулагч, орчуулагч, нэвтрүүлэгч, зохиолч, дуучин, эрдэмтэн профессор нарыг бараадан харж тэднэрээс эрч энерг авч эхэлсэн билээ. Тэднэрийн дунд монгол радиогийн тулгын чулууг тавин суурийг цогцолсон ловсон чулуун нар байсан бөгөөд тэдний залгамж болсон толигвай, зуун настгүй нар монгол радиогаан өргөжлүүлж байлаа. 90-аад оны ихээр дундад улсын нийгмийн шинжилх ухааны академид эрдэм шинжилгээний ажил хийж эхэлсний урд хожидоор монгол радиотайгаан байх харилцаа олширн. Норвгүй, Эрдэн Билэггүй, нэрт нэвтрүүлэгч Балдан Осоргүй, нэрт нэвтрүүлэгч Уран Чимэггүй, нэрт найруулагч Төмөр Баатаргүй нартай танилцсан.
хэл соёлтой холбогдох олон зүйлийг тэднэрээс суралцсан авсан маань маш олзорхууштай амжилт олд болсон билээ.

Нэнчи шин зуунд ороод гэрэлт болд баатар удирдсан хувьсгалт бүрэн үлзий зэрэг үе хургийн гинтэй ажил хэргийн байнгын харилцаатай болж бие биенийхэн аражуу нэвтрүүлгийн үеийн асуулга зөвлөгөө эрдэм шинжилгээний ярилцах хурлыг харилцан дэмжин ажилласаар ирсэн юм. Тухайлбал гэрэлт гуй журамт нар Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны академийн эрхэлсэн шин зуучлуурын эрдэмтдэх Дундад улсын монгол хэл шинжилгээний асуудал зэрэг хурлд оролцсон ба Монгол радиун Дундад улсын монгол хэл бичгийн шинжилгээний нийгмийн хэл соёл судлах тусгай зөвлөлийн 2015 оны ээлжид хурлыг Монгол нэгтрүүлэг хийгээд сүлжээнд гарч байгаа сонин мэдээний шинэ үгсийг дүрмжүүлэх тухай судлан ярилцах хурал гэсэн сэдвээр даачлан хийсэн мэт чухал чухал гавья зүтгэлтэй үйл хэргийг тэмдэглэн дурдах хэрэгтэй байна. Монгол аражуутайгаа байгаа харилцааны талаар бас нэгэн дурдуустай зүйл гэвэл сүүлийн 10-аад жилийн турш мөхс миний бий Тусгай мэрэгжилтний хувьар Монгол аражууд хэл соёлын зөвлөгөө өгч ирсэн буюу хамтран ажилласан үжир болно. Ерөнхийдөө хайр даавын хаан Отрын ширээн дээрх жижигхэн бандоодынхаас хамаг анхлан Бээжингийн Монгол дууныг сонсож, нийслэл Бээжинд Монгол хүн байдаг, Монгол хэл байдаг, Монгол сургуул, Монгол оюутан байдгийг анх мэдэрж, түүний хөтөлгөөр Бээжин зүгийн соёл сурлагын мөр замыг хөн бүр сүүлд нь Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны академид Монгол хэл соёлын судалгааны чиглэлээр эрдэм шинжилгээний ажил өрнүүлэх болсон маань нэгэн насны гайхамшигт барилдлага буюу нийслэл Бээжин орж эрдэм соёлын мөр хөөх анхны замыг би Аавын хаан Отрын ширээн дээрх жижигхэн бандоодынхаас эхэлсэн. Одоо 90 насыг төгөж ба өтлөө аавын маань Харманд дэрийнхэн үзүүрт нэгэн шинэвтэр бандоотий хизээд бэлхэн байдаг. Тэр бандоотийг намайг тусгай мэрэгжилтнээр урих үедээ Монгол аражуу надад гардуулсан билээ. Одоо тэр бандоотий аавын минь гарт байна. Аав минь бандоотийгаа нэгээд өвдгийн тойрон суулцсан жижиг учин нартан ийхүү

Бээжинд 2 дугаар өвөгч нь байгаа. Тэнд монгол хүн байна. Монгол арааж байна. 2 дугаар өвөгч нь Гэрэлт, Болдбаатар, Хувьсгалт, Бүрэн Үлзий гээд арааж хүмүүсийг бүгдийг таньдаг юм гэж омог бардам ярьж суув. Аавын бандоти бэлэгт ирсэн арааж уу бэлхэн ярхан сайхан байна. Бэлгийн хоёр чихэнд минь Бээжингийн дуу гоёхан байна гэж уянгалсаар 75 жилийн ойгоон

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Содватрийн бичсэн Миний Монгол радио гэсэн дурсамжийг сонсголоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлж байна. Программы хөвчин найруулан бэлтгэж, алтан түш нэвтрүүлж, дээж хяналлаа. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Нэг суур мод өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж, их газрыг гундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6 том 7000 грамм нүүрстрэгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж, өдөрт гаргасан хөжилдөөрөгч нь 65 хүн амсгаж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрглэх савхыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үн өртгийг таних, амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя. За, өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
0: Дайн дажин. Дэлхийн 2-р их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьд эсцэн.
2: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр одоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
0: Өвчин хижиг болон байгаль орчны бохирдолч бас хэчүү шүү.
1: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
2: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5-р сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насан халдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид бодооч гэж

0: Сонсогчдод амар сайн байна уу? Эдгээр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 19-ны өдөр Гаргийн тав. Билгийн улирлын 5 дугаар сарын 5. Ерөмжт үйлдэл 22-аас 32 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох гээд зүйл бол
0: Еврон засгийн намын хураан байнгын хураа хурл гэж Ши Жинпин хуулиар засгийн үйлс санаа гинзгээс суралцсан дуушлуулж, бүх талаар хуулиар Шинжангийн засах ба амах үгэн нурсан төрнөөс асалдан ажлыг байрлуулна акулсан.
1: Манай орны өргөн бол намын гишүүн хаадарчд цусралдгоогоор намын шинийг үсгүй онлайн Эрсбат итгэн бишрэгч, үнчи шударгуй үйлвлэгжүүлэгч болно гэж илэрхийлсэн.
0: 2026 оны Шинжангийн олон улсын зугаацны үйлчилгээний худалдаачдын их хурл хотын

0: хийгдэж, 31 олон улсын зугаалцлын үйлчлэл ганаан худалдаач нь хурлд оролцож, олон зүйл нь хамтрал цаана зөвлөл зар тогтолцсон.
1: Амахуугийн төрөн байранд тавьж, Улс хотын нэг барилгын төрөлсөл Ошиг шарга шоуна төлөө барилгын ажлын төр зогсоосон.
0: Ирэмт хот 2026 оны гэр башин хулдан авахд зуусны өкрөхийг хэрэгжүүлжээ. Сугаалардын зайлшгүй чанартай ба сайжруулах чанартай урам зүйсэн хэрэгцээ шаардлагыг дэмжиж байх.
1: 5 сарын шинэд хамдаа баярт Шинжангийн онцлогтой зүүнс зах дэлгүүрийн өгтлгийг улсын зэрэг агуулгуулна.
0: Одоо дэлгүүрийн агуулгыг сонсхиа.
1: Шинжанг нарадыг хилсхоран чимэн. Иран засхурна намын хураан байнгу хураа 6-дугаар сарын 18-ны өдрийн үдийн өмнө хурал хийж, Иран засхурна намын хураан шүүжи Чин Шаожан хурлыг эрхэлвэ. Хуралд Ерэнгай шүүжи Ши Жинпингийн бүх талаар хуулиар улсын засах тухай чихэл өглөртэй гүнзгий суралцсан түгшлүүлж, бүх талаар хуулиар Шинжангийн засах ховгдлтын ажлыг судлан ярилцаж байрлуулвэ. Хурлаас чихэлжилсэн Ши Жинпин хуулиар засах үзэл санааг гүнзгий суралцсан нарын ойлгож, лабдунаар үйлдэлгжүүлж, Дондод улсын эвхамт намын үдөртсөн бүх талаар хуулиар улсын засах ажлын дүрмийг нарин гинмга төвшлүүлэн хэрэгжүүлж, намын хуулиар Шинжангийг засахтай болсон бүх талын үдөртлгийг баримтлан жангадах гэж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар төвшин ажлын ерөнхий харалтыг батчан гадах гэж, дондодын үндэснээ хамтын зогсон үзлүүх хамсрыг бат бэхжүүлгүй гол шугамтай нэгт байрлуулна. Намын төв хороогоос Шинжанг дулгсан 5-2 дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж, 15-р 5 жилийн хугацаанд голлогтой ажлыг бутаарлахтаа үйлдүүлнэ. Шинжил хуанчаар хууль тогтоох, хуулийг чанга хэрэгжүүлэх, төв голчаар хууль барих, бюкардаар нь хуулийг сахихыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулах хэрэгтэй. Нийгмийн тогтворжлыг хамгаалахыг хизээд төрөн байранд тавьж, тогтворжлыг төрөн байранд тавихыг баримтлаж, сүрдүүлгийн эсвэргүүцч тогтворжлыг хамгаалахыг хуульжуулах, кевэнжүүлэх, ажлын тогтцоог бүрэншүүлж, Үндэснээ бүлгэмтэл давшилтыг акулах, хуулийг төвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг санаар атгах гэж, шажин суртахнаа хэрэг явдлын засалтыг хуульжуулах хэр хэмжээг дээгшлүүлж, загтал сөрүүлжилгын ажлын хуульжилтийг акуулж, нийгмийн нэг талын тогтворжилтад байгаа сайжрах хандлагыг улам нэг алхам бэхжүүлэх хэрэгтэй. Хуулиар засахаар дээр ясч нартай хэрэгжүүлэлтэд батламж хангаж, засал сахарганаа хууль хэрэгжүүлэлтийг дүрмжүүлэхгүй байгуулалтыг гүнзгий акуулж, Бүгүүлсийн нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн байгууллагын зогцох дүрм тогтоолыг төрөгдөхөн байгуулж, зах дэлгүүржүүлсэн, хуульжигсэн, дэлгэж гисэн худалдаа эзэмдэхүйн орчин тойрныг байгуулгаж, газааттай холбогдох хуулиар засах системийн байгууллагыг чангатгахж, аж ахуй нийгмийн дээр ясч нартай хэрэгжүүлэлтэд ашигтай хуулиар засах нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Хуулиар засах ухаарлуулдаг хэмжлийг чангатгахж, Иран засхурна 9-р 5 жилийн хууль цаажийг түгээмжилгүй төлөвжилгийг шинжил хуанчаар найруулан төвөрж, ард иргэдийн хуулиар засах кип боловсрлыг дээгшлүүлгүй ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж, бүх нийгмийн хуулиар засахыг эрхэмгүй, дүрмийг цайнгүйлэн сахгүй, гэрээг хүндэхгүй, төв голж байхыг хамгаалах сан сайхан орчин тойрныг байгуулах хэрэгтэй. Альва шатын намын хураа, намын өдөртход гуулин, Хуулиар засах ажлын гол зохицсын хариуцлага нь нарин гинмгаа гүйцэтгэж, хуулиар засах сэтгэх ба хуулиар засах архивараар өөрчлөлтөй хөгжилтэй тогтворжлын альва зүйлийн ажлыг акуулж, хуулиар засах Шинжангийн байгууллагын альва зүйлийн үүргийг бутааруулан үр өгтмж болохыг батлах хэрэгтэй гэвэ. Хуралдо, Иран засхурна Амахугийн орчин тойрныг засах ажлыг судлын ярилцсан байрлуулж чихэлжилсэн. Ши Жинпин Амахугийн болосны үзэл санааг гүнзгий суралцсан түгшлүүлж, Шин гэрэлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйц оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, тунгалаг усан хөхимдэг үйл болвол даруу эрхэм дандын их баялаг мөнгөг ойлгохныг бат бэг бий болгож, аж ахуй нийгмийн хөгжлийн бүх талаар бузурдалгүй зүгэ хэлбараа хөөрөхыг төрөгдөхэйж, үнэн боттой хатуу жанга арга хэмжээ гардаж, төв хорон Амахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцааж хариу тусгасан асуудлыг цэгслэн сайжруулахыг санаар атгахэйж, хамгийн эрс шуурхай овор, хамгийн хүчтэй арга хэмжээгаар Амахугийн орчин тойрны хамгаалт засалтыг акуулж, орчин тойрны хамгаалт болон аж ахуйн хэрэгжлийн хамжилсан урагшлахыг биелүүлж, манай улсын баруун хэт нь Амахугийн амар төвчнээ халахбжиг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хуралд Иран засхурна дураагар нисэх аж ахуйн хэрэгжлийн ажлыг судлын ярилцсан байрлуулж чихэлжилсэн. Шинжангийн нэг баялаг, орон байр зэрэг давлагтай, Далд хүчиг өргөлжлөн нийлрүүлж, Дораагур нисгэ сүйр тунад хөөрөмжийн витамин байгуулалтыг төрөгдөх нь хөвжлөлтийн сүйрийг бэхжүүлж, дораагур нисгэ үйлдэн гэхэ үйлсийг идэвхтэй хөгжүүлж, аж үйлсийн төвлөрлийг төрөгдөх нь дораагур нисгэ хэрэглэлтийн ахуй байдлыг өргөтгөж, аливаа нэснээ олон төмнөө үйлдвэрлэл амьдралд нэн санаар үйлчилж, кинэн хамьярах системийг дүрэншүүл нь амар түвшнээ сэргээлтийн шугамыг бэхжүүлж, дораагур нисгэ аж ахуйгийн дээр яс чанартай хөгжлөлтийг төрөгдөх нь ахуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. 5 сарын шинэ тамна баярын хугацаанаа амар төвшин тогтворжлын ажлыг сайнар хийхэд байршилтай байрлуулалтыг хийж шаардсан. Альва газар альва салаа мэшэр цаг эмхтэй санаа амар байж чадахгүй хариуцлагатай сэтгэлгээ нь өнөнгөж анхдахж жижигрэлгүй ажилжи үүрэг гүйцэтгэхтэй бэлэн байх ба бачин байдлыг аргасж жижигрэлэн сакан чангадахж нийгмийн тогтворжлыг хамгаалах альва зүйлийн арга хэмжээгийн буттавгаад найрлаг буттааруулж айлгой үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатхан бутааруулж, сам харалцаа, сугаслын үзмжийн нуран, том хэлвэрийн хөдөлбөр зэрэг голдлогтой курана амар түвшнээ сэргээлтийг чангатхаж, газар хөдлөлтөй, үерийн хуцаанаа онцгой цагуур, үүлийн үер, шавар чулуунаа өрсхөл ба, өөшгөн нутг бэлжаарын түймэрийн аюул зэрэг гамшгийг сэргээлэн аргасах ажлыг лавдан санаар хийж, аливаа нэснээ олон түмэн амар амгалан эв найрамдуугаар баярын өдрөн өнгөрөхийг баталгах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бүс зүйлсийг судлагын аралцваа.
0: Шинжангийн радио телевизийн хэмээн 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн Евран засгорны намын хураанд дээд шүүжээ. Евран засгорны тэргүүлэгч Аркин Туниаз хотын амгийн гараг гашаанд гэрчээ. Ажил олгож урлагыг нь нэмэгдүүлэх гээд онцлогтой кодаа жаах уу. Зунаа хуралд соёл зугаацл зэрэг ажилд байсан судлууд хийсэн хамтан Хотын аймгийн ажил олгож урлагыг нэмэгдүүлэх ярилцах хурлыг эрхлэн гэв. Тэр чиглэлсэн. Шин хөгжүүлэлтэн ойлгохтхан болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгүйц сонорчтой бэхтэлд хөшлүүлжээ. Нийгмийн тогтвор жил ба бүтээгүүр нь амар төвшний ерөнхий харилтыг батжан гатгаж, зөв алуун амжилтын үзэлтийг бат бих бий болгон үйлдэлжүүлжээ. Хөгжүүлэлт ба амар төвшнийг нэн сайнаар нэгэлд төлөвлөн ажил олголтыг төрөнд тавихыг тоогоолгон онцлогтой давлагтай ажилсыг боожул нэгтгэж дээр яс чанартай хөгжүүлэлтийг лавдуунаар хавгуулж 15 дугаар 5 жилийн сан нэгтлэлтийг чирмэн бийлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Дундад усын шинжил кана кралын Шинжаангийн хуяр кралын гараг гашана Жаканбах сумнд төкөрөмжтө тараалынгийн яс чанарыг дээгшлүүлний рашкийг нэмтүлхий үлгэр зүлхий инженерингийн төр зүлэг хэрэгжүүлвэ. Аркин Туниаз шинжил кана судалгаанаа ажилдаттаа солонцож чихэлжилсэн. Шинжил кан техник мэрэгжлэр чидэмж улахыг чангатхэж, тосхнард түрүүна хамиярд болон тарилтан мэрэгжлэг зааж, нэн олон олон тэмнэг дайчлан ажил болгож урлагыг нь нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Тэр бас эдишн ногоона күлэмж дөгөрч, тарилтан өрхтөө нэрдэн солонцоо. Тэр илэрх алахтан. Хотын аймгийн төкөрөмжтө тараалынгийн өрөм цонсга давуулах давуулахар олон нисчсэн борл ултан арга замыг өргөтгөж тараачтай холболох тараачдыг дайчлахад тогтцыг төгөлдөржүүлж кепжаажүлэх баримжаажүлэх нэрт тэмдэгжүүлэх талаар хүч оруулж төкөрөмжтө тараалынгийг итгэн хүчрэх хөгжил шаардуулна аж үйлсэн хөгжилтэн ашгийг эдлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Карагашны нэгэсгэн нэгмл хувц хунрын ажиглуулд Аркин Туниаз үйлдвэрн тасгад өгч нэгмл хувц хунрын ажиглуулын ажил олголтыг дайчилсан байдлыг ойлгов. Тэр ажиглуулыг итгэл зөргөн батгахж төрөн бодлогыг сайнаар гэргэлж энэнх келкасыг утхын келкасыг нэкүрлэн келкасыг хүчрхэгжүүлж нэн олон ажлын байрыг бэв болгож улсын нийтэм хэрэглэх их кел өс бичгэн боловсруулалтыг чангадахж Альвин сна ажилтан ажилчна явуулца сулулца уусулца гахуулахыг хүсвэ. Гараг гашана ахарчгэр ажиллахгүй кэкэ захт илгүртэ Аркин Туниаз сааж гаргасын. Ажлын байрна сүрэг зангийг цаг даруудын шинд хийж үйлчлэгэна чидэмжийг төгөлдөржүүлж амар түвшнэ хамьяарлыг чангадахж ажилчин хэрэглэхт санаа амар ажил олохт санаа амар олон тэмн санаа зоохгүй ажил олголтын тавцангийг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Аркин Туниаз бас таримлан газар зүгэрч зуна хуралдын байдлыг буттай газартын байцаанд үзчих хэлжилсэн. Зуна амбадаг хураах зөвтэйгийн бүгдийг нь хураах, мөхлөг бүрийг көмрөг дууруулахыг бүхэч харна баталж. Сайн нэр, сайн машин, сайн аргыг дэлгэрлэх хүчилсэн нэгт хийж. амбуд

0: талбай нэгсэн гаралт болон чинэр чинсаг улмныг алхам дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Илм нь дурснаа цаасна ажилсан хүрээлэнд эркэн түүнээс алихрахсэн. Нэн улд нь илм нь дурснаа цаасна дарханчныг гүмжүүлжээ. Вэлдүрлэлэн хэвчээгээ нэрэгдэхэж, соёл зугаацлын үүсэлцэлийг чангадахэж, илм нь дурснаа цаасыг хотоноо зугаацлын гэлэлсэн нэрнэ гуудс болгох хэрэгтэй гэв. Ярлс хурлд эркэн түүнээс хотоны аймаг болон гарах гашин ажил болгож орлогыг нь нэмэгдүүлсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсдог хамт ажахлуулын төлөөлөгч болон ажил олсон олон төрлийн төлөөлөгчдөд суулцваа. Тэр нь сааж гаргасан. Ажил олголт бол хамгийн их ардын амьдрал мэн. Хотоны аймаг дундын нүнсна хамтын цогцны нэрлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгохыг баримтлжээ. Ажил олголт нь ажлыг хязгаар тоон байран тавьж онцгой дэмжлэгийн төрөн бодлогыг сайнаар хэрэгэлж амьдлыг хэрэглэн бузурдалгүй уур хааны үйлс нэхвэн хувцх унар кедажах үгэн дахмаа үйлхнийг боловсруулах зэрэг кедлмэрн гчин нэгтэй төлөрсөн келбар нь аж үйлсийг ихтгэн хүчрхэгжүүлжээ. 50 ажахлуул орон харьяатан улс нэмжлэл таажахлуулын экурлын дайчлах үйлдлийг бадруулжээ. Нэгэсгэ ажил олголтыг дайчлахаар чанга аж үйлсний төрөл зүйлийг санаачилгаас нь ухаалан төлөвлөх хэрэгтэй. Санаачилгаас нь үйлчлэг хэрэгж, ажлын байр хэрэгэн, төрөн бодлого хэрэгж, ажил олголтыг дэмжих батламжийг чангахж, олон тэмнэг дахуулан ажил олгохын үйлдлийг нь хэвэрүүлэх хэрэгтэй. Еврон зосхор нь ажах үгэн тогтон байхын тулд сайжрахыг агуулах арга хэмжээг сайнаар бодтаруулжээ. Цагийн хагас болохтой үергийг хагасаас давуулахыг батлах хэрэгтэй. Зөв алам намжилтын үзэлтийг бий болгоно үйлдэлжүүлэх суралцлах хэмжээг гинзгээ сайнаар өрнүүлж, олон төмнө хажуудгүй төпс суртал болон илжирэн дураадах асуудлыг төвлөрлөн зэгслэн засахыг гинзгээ харуулж, сайн сайхан суртлаар альваз бэлэн ажлын яс чанарыг дээжүүлж юр ашгийг нэмэгдүүлэхийг агуулах хэрэгтэй гэв.
1: Шинэ нүүсэл санаагаар шинэ айны хөдлөн дахуулъя. Шинжаг радио төлөвсөрөн чимэн. Ши Жинпин намын байгууллагын нүүсэл санаагийн сурлцсан төвшлөх бол Одаган ба хөшчин нэгэсэн хуцанаа бүх намын нэг зүйлийн чихэл улс төрийн өргөн мэн. Шинжагийн өргөн болон намын гишүүн кадрчд араараас нь илэрхийлэхтэй. Ши Жинпин намын байгууллагын нүүсэл санаанаа гол чихэл агуулго үйлдвэрлэлийн шаардлагыг оновчтой эзэмшиж суралцлагын үр өтөмжөө нь үнэнгүй үнчи шударгуугаар намдан зүтгэж намаа хамгаалах бүх хүч харин намаа хөгжүүлэх намаа хөшргөгжүүлэх буттай үйл ажиллагаа болгон хөөрүүлж дундад улсын хэлбэрийн өдгөөжлөлтээр хөшргөг улсын битэн байгуулалттай үндэснээ сэргэл мандлын агуу үйлсгийн бүх талаар акуулахт батчанга улс төрийн батламж хангана гэцгээв. Ши Жинпин намын байгуулалтын үсэл санаа болвол Ши Жинпин шин цаг үеийн дундад улс нонцлогтой нийгэмж өрмийн үсэл санаанаа чихэл бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Маркс үслийн нам байгуулахын сургаалыг хөгжүүлэхдээ чихэл ихе анх үйлдэлтийн чанартай хувь номер үзүүлсэн юм. Энэ нь манай намын эв хамт намын төр барих жим ёс ба намын тус биеийн байгуулалтын жим ёсны тухай танилт шин өндөрсдөг хөрчээ. Намаа хөшргөгжүүлэх улсаа хөшргөгжүүлэхдээ чихэл ихе буттай ач холбогдол ба алс холын жулаатах ач холбогдолтой юм. Еврон засгийн намын хураан нийгмийн ажлын хэлтсэндээ дарга Янфан хэлэхтэй. Шинаас хөгссөн кораа болвол ажаху нийгмийн чихэл бүрэлдэхүүн хэсэг мэн. Бас чиги намын байгуулалтын ажлын шин өргөн нүдэм орон зай ба чихэл жигсайлын газар мэн. Ши Жинпин намын байгуулалтын нүсэл санаагаар үнсэн журмал болгож хорийг хамруулахын яс чанар өрөтөмжийг хүчлэн дээгшлүүлж Шинаас хөгссөн кораана альва төрлийн зохион байгуулалтын эрүүлэр хөгжихийг хөтлөн жулаад иж альва төрлийн кимсиг эрс холиролдох байгаараа намын үгийг сонсч намаан дахч явахдаг хөтлөн жулаад нэ гэвэ. Шинжаангийн багшны их сургуулийн намын хураан байнгын хураа зохион байгуулахыг хэлсэний дарга Ван Виви хэлэхтэй. Бид энэ Ши Жинпин намын байгуулалтын нүсэл санааг гүнзгий сурулсан лабдуунаар үйлдлэгжүүлж шин цаг үеийн ихтэй сургуулийн зохион байгуулах ажлыг дээр баримжаагаар буттайгаар атгахыж намын улс төрийн байгуулалтын ерөнхийлэн жулаатах үйлдлийг үргэлжлэн бадруулж үндсэн шатын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтийг бэхжүүлж намын байгуулалтын ажил болон сургууль эрхэлжийг хүм хүмжүүлэх оромсын дайлт бодлогын хөгжилтийг гүнзгий авуулсан зүйлж чиглэл нэгтэйгээр чидэмж болохыг акулна гэвэ. Хоргос хотын намын хураан зохион байгуулахыг хэлсэн дэд дарга Шүйран гэлэгтэн. Боомтын буттай байдалдаа сүйрлэн улсын нүднээ намын байгуулалтын нэртэд тэмдгийн байгуулалтыг гүнзгийрүүлж, Үнэлсэн шатын засалтаа боомтын үйлчилгээний 1-р фронтод анхаарлаа төвлөрүүлж, намын гишүүнээ хошиж ингээгийн байгуулан гүшүргүүлж, олон төмнөө хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэхийг буттааруулж, дээр яст нартай намын байгуулалтаар боомтын чулаатын уулзахыг хөгжүүлтийн үйлчилнэ гэвэ. 14 баримтлалд намын шинийг үсгэх онлайн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цогц сүлтийг цогцлохыг баримтлахыг хэрэгтэй гэж ил тодорхой дурдсан гаргав. Уларны илэрхийлэлтэн сүрлцхгүй сэтгэх хэрэглэхийг нэвтрүүлэх, мэтг итгэх кекиг нэгтгэхийг баримтлалж, анхны зөрилдөө мартахгүйгээр үүрэг хариуцлагаа батжээлж, зөв алан намжилтын үзэлтийг бат бэк бэ болгон үйлдэлгжүүлж, онлайн сүрлцлэх нь үүрэг тайлгийг Ажахуугийн хөгжилт болон ардны амьдралын сайжралтыг акулах буттай үйл ажиллагаа болгон хөөрүүлнэ гэсгэвэ. Корол хотын Танжэ зээл гудамжийн намын ажлын хураан гишүүн, хэрэг эрхлэх газрын дэд эрхлэгч Майлх зат Маймат гэлэгтэн. Зохион байгуулалтын системийг байгуулан гүшүргүүлж, намын зохион байгуулалтыг орон сүсийн төрөг, асар, худалдааны төрөгтэй хөртлөл байгуулан, ардны амьдралын буттай үр өгтмөжд анхаарлаа төвлөрүүлж, Хуучин орон сүсийн төргийг өөрчлөх, настайчд ба хүүхдийн үйлчлэгээ зэрэг олон төмнөө бачимдж, хүчирдэж, санаа ширж, күсч байх асуудлыг чанга анхаарч, сурталлан өргөлжлөн сайжруулж, дээр яс чанартай намын байгууллагаар зээл гудамжийн дээр яс чанартай хөгжилтийг хөтлөн давхулна гэвэ. Кэлпин шана кёда жаху кёда тусахна төвчана дид дарга, мала жахугийн төвчана дарга үүлийн гэлэгтэн. Си Цзиньпин намын байгууллагын үсэл санаагаар жулаадамж болгоно. Намын гишүүнээ мэрэгжлийн хошууч ангийг зохион байгуулан буттай газартын гэрчийг тэжээ нэржүүлэхийн мэрэгжил хангааж, ажилласаар туслан дэмжих төрөн бодлогыг буттааруулж, тэжээ нэржүүлэх эрхийн үйлдвэрлэлийн хөгжлийн хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэж, малаж ахуйн хөгжлөлтөд малчтын нурлагын нэмэгдлийг акулна гэвэ. Улгшашана эвлийн хураан шүүжи, ууяажин хэлэгтэн. Намын түгэн жулаадлагын даруй эвлийн түгэн чиглэл мөнгөг үнсэн журмлыг батсагч. Намын байгуулалтаар эвлийн байгуулалтыг дайжлах гол ажлын гол шугамтай нэгт байрлуулна. Хилийн хөсхлийн судлын суралцах, анарын нүрийн үзэл санаа, улс төрийн гол сэдэвт хязгаарлалтын техник хэвэнжлэн өрнүүлж, намын байгуулалтын их баялагт түшиглэн залуучдын аливаа зүйлийн үйлчилгээний ажилдаа чидэмж олгож, Үнэлсэн шатын эвлийн зохион байгуулалтын дайчин бэхлүүдийг өргөлжлөн бэхжүүлнэ гэвэ.
2: Төв хуран эмах уг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
0: Шинжангын радио телевизорын чимэн. 6 дугаар сарын 9-ний өдөр төв хуран эмах уг нурчин төрнө хамгаалалтын кинэн байцаахад 7 дугаар дугуйн нас ман урдандык 31 дугаар хэсгийн олон төмнө захтал заргаар илчил мэдүүлсэн хэргийг тушаан шийдвэрлэв. Одоо шаардлагын усаар тус хэсгүүдэд кикад өмнөх хугацаанд нэгэн тийш шийдвэрлсэн олон төмнө захтал заргаар илчил мэдүүлсэн хэсгийг хэрэгэн байдлын үзмөр хэсгийг нийгэм нийтэд илэр зарлав. Тус хэсгийг Шинжангын уйгур еврейн засгуурын ардэн засгийн урднаас үйлжэнээс байцан лоулж болно.
1: Шинжаг нарадыд хилсхуран сүргэлжлэгч балгана медальснар болвол 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн үдийн хойно 2026 оны Шинжангийн соёл ба зугаалтын хөгжлийн их хурлын чихэл иж бүрэн хөдөлбөр болхоо 2026 оны Шинжангийн олон улсын зугаалтын үйлчилгээний худалдаачдын их хурл хотанд явагдав. Их хурлын күнлэнд цуглуурын зөвлөсөж торгоно замд хамтар ашиг өртөө гэхээр гол сэдв болгож 23 улс гээд Шангангийн газар орноос ирсэн 31 олон улсын зугаалтын үйлчилгээний худалдаач нь хурлд оролцов. Гөлбөрт Бингтамба орон нутгийн соёл зугаалт хамтран танилцуулах Ажахлуул залгуулдуулын зөвлөсгө. Зугаалтчдыг татчи Шинжанд оруулах хамтралцаанаа гэрээ тогтолцох зэрэг гоцоо багтнаа. Гэрээ тогтолцох ёслолд Шинжангийн олон зугаалтын үйлчилгээний газар Индонезиа Шангаан зэрэг газрын зугаалтын үйлчилгээний худалдаачтай хамтралцаа тогтолцов. Шангаангийн олон улсын ажиллах арилжаанаа хамтралцаанаа нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга Чин Чин Дун хэлэгтэн. Бидэн соёлын битэлчийн үйлдэхнээ талаар маш олон ухаахт хүн хангаашиж чадах бэгэд Хотана хашин үйлдэхнийг Шанган өмнө газар орондод дэлгэрүүлж, цаашлан бүх дэлгэдэд дэлгэрүүлж болно. Бидэн бас бүсад эх орлуултуу мөнгөн гүйлгэ, гийчин бүүдл, соёлын битайлч үйлдэхэн, идэн, сургун көмжил, шинжилхуан техни мэргэжил зэрэгэ талыг дайшлан Шинжангта бүх талын хамтралцаа хэлгэнэ гэвэ. Хурлд бас ажахлуулын чилээтэ зөвдөлсгүй гохцааг тохируулж, хурлд орсон ажахлуул болон олон улсын сугаслын үйлчилгээнаа худалдаашд нэгдэн нэгээр залгуулдуулах тавцан хангаж, сугасгчдын ирэлтийг харилцан кэрэг. Содон шугам замыг хамтар байгуулах, олон улстай холбоолн эзэгнэн борлуулах зэрэг крэнд анхаарлаа төвлөрүүлвэ. Туулан нэрмшд хасгастана зугаслын үйлчилгээний газрын хзгаартай харилцуулахт компани Ерэнга Закрал, Сарта Ева Лоушан гэлэхтэн. Уда хасгастана улмас улам олон зугасгчид машин дэргээр зугаатсан Шинжаан дэрхийг хүсж байна. Иймээс бидэн хологдлтай салаа мөчр машин дэргээр зугаатсан аялах хологдлтай иж бүрэн үйлчилгээн үргэлжлэн төгөлдөрж үйлж, машин дэргээр зугаатсах зугасгчид Шинжаанд санаа мөр таатай зугаасч, Шинжаангийн байгалийн өнг үзэмж болон өрөнгөц татхаг хүчийг бүх талаар ойлгож чадах болох гэгийг хүсэж байна гэвэ. Их хурлд бас дөрөн өдрийн өмдгөө хугацаанаа байцаанд дийшлэн ойлгох хөтөлбөрийг зохион байгуулж, олон улсын сугаачлын үйлчилгээний худалдаачдын төлөөлөгч Гулс хотын Лөвшин Зэл, Цармийн Нуур, Кызлын Мянган Бурхны Агу, Күчан Хүүчин хот зэрэг газараар байцаа нүсвэ. Тус удаагийн Шинжаангийн соёл ба зугаслын хөгжлийн их хурлдөө зэргээр нийтлсэн Килар уржи зугасхийг дөхөмжлөхө төрөн бодлогын бас Цөөгөн бүсү газаадын зугаслын үйлчилгээний худалдаачдын анхаарлыг татва. Орсын дунд дулсан зугаслын үйлчилгээнэ Ерэнга Закрал, Ягажин Константин гэлэхтэн. Уда дунд дурс хоёр улс нэгтээ виз хэлтрүүлэхө төрөн бодлоготой болва. Энэ удаа нийтлсэн аль олон төрөн бодлогын жигээр зугаасгчдын аялалд нэг дөхөн болва. Бидэн харьцна дараа орсон зугаасгчдын буттай байдлын тохируулан хамгийн санаанд таарсан зугааслын содон шугам зам гаргаж Шинжаангийн сайхныг мэдрүүлнэ гэвэ. Еврэн засхурна соёл ба зугааслын тэнкмийн намын өдөртход гуулингийн гишүүн тэнкмийн дэд дарга Жан Лиин гэлэхтэн. Боомтар өнгөрөхтөө дөхөн үзүүлсэн кил алслан мөнгө төлхө болгоснаас аваад олон төрлийн келнэ үйлчлэл хангаах, газаадд холохдох хунж байрлах батламжийн бүх келгасыг шилдэгжүүлсэн гөртлөгөө зөрлөг болвол даруу. Нэн улан келин газаак зугаасгчдыг торгоно замыг дахчи, тэнгэр уулын өмд хот бийд ирж чадах болгож, Шинжаангийн соёл зугааслыг өргөн дэлгүүгээр клан танигдуулахар барахгүй. Шилдэг хэр битэмжтэй болохын төлөө юм гэвэ.
0: Истор хугацааны дүмнүүд улс Ази Европын өсгөлөнгөн цуглараан. Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Истор хугацааны дүмнүүд улс Ази Европын өсгөлөнгөн цуглараан хөдөлгөө эхлэхээр байна. 6-р сарын 17-ны өдөр Эрэмч хот 3-н айс хотын чинэт чинсаны үйлчилгээний системийг нийлүүлж, дээр бүтэмжтэй худалдааны явдал, саадгүй айлал, тааламжтай амьдрал гэх 3 том хэсэгтээ байрлуулсан. Кил алсан мөнгөн гүйлг ажиусны зөүлгэ, харгалзалтаа айлал, билет нь үлдээсэн ажаахгүй, соёл зугаатсан зөүлгэн тоглолт зэрэг ширс арга хэмжээ гаргаж, Нарлаг жүлсэн үйлчилгээр өсгөлөнгөн цуглараг батламжлахар байна. Өсгөлөнгөн цуглараны хуцаанд өсгөлөнгөн цуглараны үйднэ билет буюу өсгөлөнгөд оролцох үнэлэр нь ерөнхийдөө нэг хэсэг аш гүртэж болно. Олон нар нь кышта үйднэ билет буюу өсгөлөнгөд оролцох үнэмлэр нь бүх хотын бэбүкийн нийтэн мартын дэргэн газар төркийн төмөр зам ба BRT шугам замд энэ төлөргөөр сууж болно. Хурл өсгөлөнгөн төвн ээр эргэнд бас зөөлтөн машин тэрэгн эклийн явуулах өртөө гаргаж, худалдааны төргөөс шууд цуглараны царанд хэрэгтэй дөхм үзүүлнэ. Бараа худалдан авах талаар бүх хотын жирен өнгөрөх худалдааны өрх тусга кимдрүүлэх кимдрүүлт хангаж, худалдааны газар онцлогтой идэн унд нь гийчин буудал ба тус нэмкийн өртөөг хамарна. Цуглараанд оролцсод бас өсгөлөнгөн цуглараны тухайн царганд Саскын ордна кергэлгэн тэмдэгтэйг кот ширвэн гардан авч идэн ундан ба дөхөм үзүүлэхэд элгүүлт шууд тулгун хасуулж болно. худалдааны газраас гарахт ерөнч бас 16-с тусгаас угаасан шугам зам гаргаж, Мозе Хуншан цэцэрлэг тэнгэр уулын их хавчил олон усны их бадрыг бүгдийг нь оруулна. Олон зугаатсан үйлчилгээний газар нисгэлэн буудлаас тосх ба кэрк айлын зугаатсан зург татах ба зам шугамны сардлыг мэндөрн хасх үйлчлэг хангана. Эдрэд үзмжид норныг тэрч орадан бас сайхан тоглуулсан норхийж эсгэлэн цулуураны хугацаанд бих хот 20 өнгөрөс харан судан тоглуулт гаргана. Гурван найс үйлчилгээний системийн худалдааны явдал, зам харилцаа, соёл зугаацл, мэнгүлэг зэрэг олон тал нь их байлгийг нийлүүлсэн байна. Ерөн хот нь худалдааны явдлын төвчлөн намын нудрагт гүлэнгийн шүүж янжин кэлхтэн. Үйлчилгээ батламжийг үргэлжлүүлэн сайнар гэж өөр амсгалыг бий болгон 9 дугаар хугацааны дундад улс Ази Европа нүсгэлэнгийн цуглараг амар твшин эмх дэглэмтэй гайхам сайхан төгс амжилтаа олон улс нь эвдэж цуглараан болгон бих гэж харна эрхэлнэ гэв.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр. Шинжаангийн радио төлөс хураан сүрүүлжилгч Ван Дун Таншуй Чанами дааснаар болвол Шинжаангийн хотын системэрийн Шинжаанг туслахуу ажил хашгир хотын буттай байдлаас үүрлэн ажиулсаар Шинжаанг туслахуу соёлоор Шинжаангийг өмдлөх зэрэг крэнд үргэлжлэн хөшилж тохон газрын дээр ясч нартай хөвжлөлтөй хүчтэй бэрл бай. Хашгир хотын шин цаг үеийн болосны үйлдэлгийн төв болвол Шинжаангийн хотын 14 дугаар 5 жилийн Шинжаанг туслахуу төлөвжилгийн голдлогтой төрөлзөл болно. Төвийн настайчдын хөдөлгөөний төв номын сан соёлын урдун залуучд багшдын хөдөлгөөний төв зэрэг олон нийтийн үйлчилгээний их байлгийг нийлүүлж бюкардар нь ном уншихо сунгадаг уран уншилгоо бидсэн бүсэл соёлын нөвийн үзүүлгээ утхурлгийн хамтарсан тоглолт зэрэг ард ашиг хүртээг хөдөлбөр өрнүүлвэ. Хашгир хотын ард жоулайн хэлэхтэн эврийн гэрте адил юм цаг болбол эндэг хөрөлсөн ирдэг нилаа сая юм ялангуя манай настайчтай авч гэлбэл нэг зүйлийн харьяалагдах сэтгэлгээтэй болва. Бидэн бас үргэлжийг хүйхтэн дахвуулан ирж, бидэн энд хөдөлгөө хийхдээ хүйхэд улсын кев намбатай ордондог хөрч. Манай улсын ог суудыг үзж, наадхын дахуу бас сүрлсэж болно. Бидэн бас санаа мөр болва гэвэ. Төвийн 2021 онд байгуулж дүүсхад ашиглалтад оруулснаас наар альва төрлийн сүрлцэлгэн бүлгмаас нийт нэгтм нөнгөрөг хэсгуда 20 төмөн өнгөрөө кимнудаг клэн аппа. 3 жилаас наар Шинжана Шинжаанг туслахуу дэмжилгээр Эм Шинжаангийн анхдагчид том келбарын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийг түгээмжилгүй сургамж хөмжлийн суйрын газар болох хашхрын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн ордон гэхэд олон төмнө номын өрөө. Дундын соёлыг уламжлах ордон. Одон докторхон театр зэрэг нэг хэсэг соёл шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийг түгээмжилгүй жигсаалын газрыг залгаагаар байгуулав. Соёлоор Шинжаангийг туслахаас газар Шинжана системэрийн Шинжаанг туслахуу жулаатах газар бас хашхир хотын кэдэ жахуугийн хөвжлөлтөй хүчний бэрэл бай. Удаа Шинжан хашхрын одууийн кэдэ жахуугийн ажиулсан Крайлингд байгаа Шинжаангийн Мөншоуго нэрмштэй амахуугийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани одоо яг тус газрын эртэ шаарлах анжиурийн төрөлжлийн нэгдэсгийг хамгаалан боожлох туршилтыг өрнүүлж байна. Күрэлэн өрнөөс үр тунуу төхөөрөмж ба төрөн бодлогын дэмжлэгийг ашиглан аж ахлуул олон төрлийн мэрэгжлийг зах дэлгүүртө оруулахыг нэгт ахгуулва. Компани үүсгэн байгуулагч Ван Шиншин хэлэхтэн. Энд бас хамтар эдлэгээ туршилтын тасг байна. Бидэн дахин бас туршилтын тасг байгуулах хэрэггүй юм. Бидэн энд голд анжиурын 1 дугаар ажиулсан тарилтын үйлсийг эрхэлж 2 дугаар ажиулсан талар Нарилаг боловсруулал нь засал чимэглэлийн эдийн түйхэн материалыг зөвлөулнө. Энд эмэмлэгийн түйхэн материал бас багтна гэвэ. Удаа Шинжин хашхрын одууийн кэдэ жахуугийн ажиулсан Крайлинг нэгт 95 нарны нэргийн күлэмжин ойнчгсэн өөрчлөлтийг бийлүүлж хашхрын Өм Шинжаангийн Көк Дэвана кэдэ жахуугийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх төвийг байгуулав.
0: Шинжаангийн радио телевизрэнч мэн Шидэрэн хугацаанд гулс хотын баяндаг болгосноо нэг улсын нүдтэй өсрэг ерөнхийн цэгцлэн засгад төрөлзүүл байдлын ажлаа нь төр зогсааж улс нь хойрдгор дэсн хамгаалалтанд амдан болох тэмн өнгөрөг уушг шарах шуундуу ержин амдрахга газар гаргаж өгвэ.
1: Жилбэрийн зуна экара уушг шарах шуун илийн тал

0: барилгын ажил зогсоох мэдгэл бүүлэх гэж. Барилгын ажлаа төр зогсааж, машин механикаар ажиллах ба кимсэн шилжилтийн шуунаа сүргийн үржилт үзүүлэх хашлыг басахтай шаарчээ. Ил жүгийн царцаа устдахгүй, хулгана устдахгүй ажлын жулаатах төвийн үршлэн гэмжиж үршлэн медальк салан кадр сэмин тогтаасан хэлэхтэй. Үзэж, эм болвол даруу шарах шуунаа нивсэн байдал мэн. Дахин нэг гаргаас 10 өдрийн дараа нисээ явчихна гэвэ. Сүрүүлжүүлэгч аз. Хэдэн өдөртөө нэгэрэд байдлыг байцаануу гэж асуусан доо. Тэр нэг гарагт нэг удаа байцаанаа гэж хэлвэ. Барилгын ажил хийхэд талгас уушиг шаргал шуунаа амьдрах газарт илэрхайл пэз ба сэргээлтийн бүс тавьжээ. Гулс хотын баяндаан улсын нутаг дэвсгэрийг ерөнхийлэн цэгцлэн засахад төрөлжлийн хариуцлагат Жан Чан гэлэхтэн. Энгийн үедээ бидэн эдгээр сэргээлтийн бүс болон илэрхайл пэзийг хамгаална. Бидэн хамгийн сүйлчин нэг шуун нисч явахыг хүлээнэ. Бүгдээр нисч явуулсна хууруу ажлан сэргээнэ. Игжигийнхэн маш ашхлогдолтой юм гэвэ. Жилбэр илжүүгийн 350 төмөн мөө өөс бэлчээр царцан гамшигын сүрдүүлд өвшөрдөг. Уушиг шаргал шуунаа байржи итгэхэд шидвэр төлийн чанга байж 150 төмөөс 170 төмөн мөө өөс бэлчээрийн хурхан кинолик сэргээл нь эзэмдэж чадна. 2008 оноос нар илжүү нийт 108 кэмэл шуунаа үүр барьж жилбэр мэржлийн аргаар 80 төмөөс 100 төмөн уушиг шаргал шуугийг амдрын өршөлтөд татж байна.
1: Шинжангийн радио телевизэнч маань шидрэн хугацааны Шинжангийн Кёдажа хуугийн их сурвалж өвснө вирусын тусгай мэрэгснэ бэлгэмэн судлал нээсэн нэгийг нь өкрүүлгөө хоёрыг хэрэгжүүлгөө хурвыг дээшлүүлгөө ургалтыг сайжруулах хурмын мэрэгжлийн улс нь үйлдэлтэн тусгаашгийг болов. Энэ төрлийн мэрэгжлийн бэлчаар ба мал зүргэн зөрслийг намдуулах бэлчаарны эхвалиг нь ашиглалт нь ер бүтэмжийг дээшлүүлгэ. Нутгийн бэлчаар мал аж ахуйг дээр ач нартай гүйцэтгэлийг агуулхад шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн тулгуурлах хангасан байна. Нэгийг нь нэкрүүлэх гэдгийн гадар хаалгуурхгүйгээр нэкрүүлэн тарих тухайлбал кершералг гэдлгийг альж чадхаар багссан урдалд ороо. Тохромжтой бэлчаар өснө үрийг муужирсан бэлчаард найдлаг унамштай нэкрүүлэн оруулахыг сааж байна. Хоёрыг хэрэгжүүлэх гэдгийн нарилг өнөртөгөр услах ба нарилг өнөртөгөр бордур оруулахыг иж бэрдүүлэн хэрэгжүүлжээ. Бэлчаар өснө ургалтын шат, кершерын чиг ба шимтэй жалын байдлыг нөслөн шинжилх ухаанчаар хамьярахыг зааж байна. Гурвыг дээшлүүлэх гэдэг нь харин бэлчаарын газрын хүчин, бэлчаарын үйлдвэрлэлийн хүчин ба тараачин малчтны урлагыг хамзалсан дээшлүүлэхийг биелүүлэхийг зааж байна. Шинжангийн Кёдажа хуугийн их сургуулийн эвснэ вирусын шинжилх ухааны судалгааны бэлгэмийн гишүүн Ван Шэрви сурвалжлагч хэлэхдээ тус бэлгэм энгийн хугацаанд яг хажин шана баян бүлгэн тал нутгийн харгац цакурын орчмоор бэлчарыг сэргээх ажиллаж гэж баян бүлгэн тал нутгад утх хугацаагаар оршиж байсан бэлчарын үйлдвэрлэлийн хүчин дууруу хальцгарсан буюу хальцгаа гадрын талбай эрэгцэн зэрэг тугаам асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж байна. Баймулгын энэ хакер кидэн далаан төвчнөөс өндөр өргөгцсөн орчин тойронд чиглүүлэн

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунглаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан утгатай кевжилтийн зураг тавилгыг биелүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтхийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын кевжил нэвтрүүлгээ плэн авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу гэрээ сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр гэргийн 5. Синьянгийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм даалгавраа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч юм ээ. Эрхэм мэдсэн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Тундад улсын 8 хүүгийн тематик хот болох Кэлпин шана Темена бүх ажилчсын гэлхасны үйлдэх нэртгэ 22 дүнч тойрог асад авсан. Жимсар шана күлүмжлэ тарсан дэд

0: Дэсинэ зэмсэ идэш ногана залгаагаар боловсурсан. Голсяна авлия сумна арбоза баруу нийгмийн төрхийн тежэн үржүүлэх шүжүнжүнэ ботта үйл ажиллагаагаар ана хаж утга нутгийн ахтунараа дайшлана хамтар башсан. Дундад улсын Шинжаангийн бодлогын чөлөөрийн Дунд Азийн гурван улстай Сэнжил Кухан техник мэрэгжлээр газар тарих төслөн гасна. Бүгрийн нисклийн буудлаг хэргэлхэ зөвшаарлын үнэн мөлийг жинхнэр олж Шалатаны их нөхцөлийг бүрдүүлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жадгүйл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгатан харлаа хандлах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олны давхул нь орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сайхан уу сонсогч та. Дундад улсын ам ахуйн тематай хот гэж нэрлэгдсэн Келпин шанд темана бүх ажилсын Келкасын үйлдэхнээрт хинэгт хэроор дүнжир тавир гассад авчээ. Темана ажилсын хөрөлтийн тараач малчдын кембэрийн дундч орлохыг 2021 онд нэгтэм төрхтөө бас кэрхгөө байсныг 2025 онд 23,000 төгрөг болгоно нэмэгдүүлвэ. Өнөөдрийн кэдэ тусгнаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөн дугаараар Келпин шанд гөрч тент хинэ темана ажилсын хөгжилтэн тухай ойлхъя. Келпин шайн такламаган хэлсэн зөлийн баруун хойтой захт байж өнгөрсөндөө байгалын нөхцөл мө аж ахуйн сүйр уян бураагаас болж хөгжилтийн хазгарлагдва. Шидрэн жилэснара Келпин олон жил тэмээтэж ассана төөх болно өөрмөгц ам ахуйн байгалыг давлагтан сүйрүүлж ардыг бажуулах төрлийн аж үйлсийн хөгжилтийн дайлтх бодлогыг шинийг үсгэн дурдан гаргаж Заскын ордноос хөтлөн жалаатах зах дэлгүүрээр голлуулах шинжилх ухааны техник мэрэгжлээрээ чидэмж олох олон төмнөрөө гол цогцсоо болох гээг баримталж баг аж үйлсээрээ их хөгжилтийг дайчлах онцлогт эквайлгийг ардыг байжуулах давлаг болгоно хөврүүлэх дээр яс чинартай хөгжилтэн замаар самнува. 2021 онд Келпин шана темана тоз өвхөн 8,000 байж 2025 онд 6 төмдөг хэрч Бүкшинжангийн шана кепчанд 1-дүгээрт орва. 5 жилийн хугацаанд Келпин темана ажилс тарха бутарха туслах аж ахуй байснаас ардыг байжуулах төрүн чихэл аж үйлс болсон хөврөлтийг биелүүлвэ. Аж үйлсийн хөгжилтийн татах үйлдэлч гүргэлжилд нийлэрч Синжангийн дотор газагийн кескеске үйлс бүтээгчтэй Кигада ажил ахуй кекстэй нэригийн сонсоод хөрөлцсөн ирж. Келпин шана юрчсун тэмэтэж ах томерк Салайдин Саматта хэлхтэн 2021 онд Шанас эхлэн Теманаж үлсэ хөвжүүлэх үед маш олон хүмүүс тийм их хүсэл эвэрлсэн

0: Өвлө. Заримаа тэжээ нэржүүлэх өрх насараана тэмээ тэжээгээд бас баяжсангоо гэж өсч байваа. Заримаа тэжээ нэржүүлэх өрх насараана тэмээ тэжээгээд бас баяжсангоо гэж өсч байваа. Гэтэл шанаас тэмээ тэжээ нэржүүлэх аль олон төрийн бодлогыг нийтлснээс хоороо баримжаатсан тэжээ нэржүүлэх мэрэгжлиг гэрийн хажуудаа хөргөнө дэлгэрүүлсэнд олон нарана байчих хөслөнтэй болов хэвэ. 5 жилийн өмнө тэр 20 тэмээ тэжээж байснаас бүх ажилсын хэлгасын байрлуулалтын акуллаар түүнэ тэмээ тэжээ нэржүүлэх кепчайнэхт 280 болж өргөдөж жилийн цэвэр орлогын 150 төм төөрг асад авжээ. Хэлпийн шанаа үйлдвэрлэлийн нэмнэх үйлдвэрлэл дундх үйлдвэрлэлийн дараах бүх хэлгасыг хамурсан төрийн бодлогын системийг байгуулж эмх нараа 9 тусга зүйлийн төрийн бодлого нийтэлж жилд нэг удаа тэн шаруултай гэх жилд нэг удаа төгөлдөржүүлэх кодлингүйгээрээ хавсраана туслахаа тогтцыг бэрэлдүүлвэ. Альва төрлийн нөхрас нийт 5,000 өнгөрөө төм төрг тархаж тэмээ хулдан авах хаша байгуулах даатгалд орох зэрэг 9 талаараа бүх талын дэмжлэг хүртэвэ. Заскын ордон ба банкын хамтрал цаагийн гүнзгаруулж тусга харьяалагдах итгэмжтэй зэйлгийн үйлдэхэн гаргаж дэм хөөхтэй зэйлэг ассан нийт 2 дүмшрэ 3,000 төм төрг тархаж Кэрэн мөнгө нийлүүлэх кочорт асуудлыг шийдвэрлэвэ. Тэжээ нэржүүлэх даатгалын зардлыг 150 хуваараа нэвкрүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, Заскын ордноос 500 төгрөгийн төм төрг оруулж, Тэмээнэ даатгалыг бүх талаараа хамруулахыг биелүүлж, кижиг, өгөх зэрэг тэжээ нэржүүлэх айл төгшрийг арилгаж, олон төмнийг борлуулалтын арга зам айл төгшөрд санаашрахгүй болох уу. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинэ гүсгийг ажилчны алс холын хөгжилтийн гол тулаарлал болох гэж төлөө. Келпин шана Эвран засгорнад эсвэл Тэмэнэ судалгааны кралингийг байгуулж, тусгай зүлийн мэрэгжлийн бэлтгэмийг зохион байгуулж, ажил төрлийн эмжигт талын бэрхшээлд үг шийдвэрлж, Тэмэнэ ичал үрийн мэрэгжлийн наргаараа үр дамжуулах, үйлрлэл зөрн бүх жилаараа келтүүлэх мэрэгжлийг амжилттай биелүүлж, Тэмээгэ 4 жилд 2 төлөлдөх байсныг 4 жилд 3 төлөлдөх болгоно дэс дэвшүүлэхийг акулж. 9 гарах үр өтөмжийг 130 хуваараа дэвшлүүлэн, үйлэн үлрэлийн 9 гарах хугацаанд хүчирт асуудлыг шийдвэрлэвэ. Мэргэжлийг дэлгэрүүлэх 3 цаг гаргаж, тусгай мэргэжлтнээ бэлтгэмэ цагтаа сууж гэртэн хөрч үйлчилж, мэргэжлийн ажилтнаас нийт 500 өнгөрөг кимнудаа боловсруулалт хүртэж. Тохон газрын тэжээ нэржүүлэх мэрэгжлийн чиглэлтнээс 200 өнгөрийг кимжилж, олон төм най тэмээ тэжээхийг нэн амар, нэн дээр битүмжтэй болох ба. Үүнээ хамт келпин шан тэжээ нэржүүлэх боловсруулах, борлуулах бүх ажилчсын келкасыг бүх хүчаараа байгуулж, ажилчсын тоо хэмжээний нэмэгдлээс Яс чинэрийн дээгчлэлтэй зүг хөөрхийг акулва. Төрөвч аж ахуйг нарилаг оломжтой оруулж, баримжаатсан нарилаг боловсруулах үйлдвэрлэлийн шугамаас тавыг байгуулж, 50 өнгөрөө зүйлийн тэмээнээс шир зүйлтхнийг судлан нээж, үйлдвэрлж байна. Санаа дэсийн электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлгийн суурин газрыг байгуулж, бүх санаа 150 өнгөрөө зүйлийн Хэдаж ахуугийн онц гаралтын борлуулалтын мөнгнө то 12 дүмшир тэвэр гац давхыг даачилвэ. Баримжаатсан тэжээ нэржүүлэх суурин газрыг байгуулж, шинжилх ухаанчаар тэжээ нэржүүлэх хэлбэрийг дэлгэрүүлэн, ажилчсын хевчаж гисэн, баримжааж гисэн хөвжлтийг акулж, тэмээн ажилчсаар тохон газрын ард улныг даачлана баяжуулахыг жинхнэр биелүүлвэ.
1: Шинжанган радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху.

Юрин шинэрсэн слушатин. Нин усалцалта, нин челата, нин амдлык, нин кичиргигиге. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: хөхрөн харагт хуултай, төлсөн нурсах үстэй, төдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэн нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн кэдэн нутгийн гүйжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Загэн сонсогч та. Хаданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань өргөжилж байна. Дэлгэр зуна уйлруулд жимс аршана. Чанзжа болгосна. Шолшиг уу тосхна. Шин нун эдэш нугана тарилтан тус хоршана. Зэмс эдэш нугана тарилтан гөлөмштэй. Альба төрлийн дэд дэсэн онцлогтай. Зэмс эдэш нугаа залгаагаар боловсрох хугацаанд норж. Ажилчтай цагийг амжана. Таслан төөх ажилда яаралдаж ил хураалтын баярлуучтай байдал илэрнэ. Тарилтын хөлмжд идэ дүүрэнгэ бодн илдэмэ. Модна сала намагара дүүртэл шавшиж. Хөрөнгө харанхтай байлаа. Нэг нэг сүр Жаншуганга лааса идүрхэн ургаж. Утмертаны нэгтэ байж чинэр сайта онцлог шинжиг илрүүлнэ. Ажилчтай хөлмжн нун дагуур сүлжилдэж. Боловсурсан зэмс эдэш ногаагээ таслан төйж хуанилхга уутлха шилжүүлэн зөвөрлөх ажил гэж. Шин соргогаараа таслан төйсөн зэмс эдэш ногаагээ өөр эргэнэ зах тэлгүртө хөргөн борлуулж байна. Хоршана борлуултын хариуцлагат нь цөйн шаг ялхтаан. Одоо нэг зүүнэ дэчин баримжаатай хөлмж байх байгаад дэд дэсэнэ зэмсэн төрөлд өрг, гүйлс, нэйю бөлжүргэн, харилим шабдал бичгэн шикэр шабдал байж. Эдэш ногана зүйлд жаншуган лаз нэйю алтана нэйю алтана малжган байна. Энэ жилийн илмин гаралтай нэлээдсэн. Хөлмжвэрийн гаралтай наад захтана 5-6 тоннаад гөрч. Килограмм бүрийнэ үнийнэ 100 төгрөг асса 102 төгрөг болно гэвэ. Зэмсэ идэш ногоны төрөл зүйлийг өргөлжлөнө баялагжуулж таслан төөх үйлдлийн хугацааг утгах нь ажилчны амжирлын хүчийг дээшлүүлэх юм тэлээ. Хоршаг асса тар жургаахаа байрлуултыг тасралтгүй шилдэгжүүлж шинээр сайтай шин төрөл зүйлийг авруулна. Төрөв нүүрлэлд ээлжлэнэ таслан төөх тарилтын системийг байгуулж. Тохиромжтой хөлмжинэ эзэмдэж болох ургалтын орчин тойронд төшөглөн хоршаагаас альва төрлийн зэмс эдэш ногаагийн ургалын хугацааг зөрүүлэн тарих хэсхуана боловсруулахыг зогсстой төлөвжүүлж адил бус цаг үлрэлийн зэмс эдэш ногаана зах дэлгүрийн хоосон байрыг битүмжтэй нэкрүүлсэн байна. Үүн хамт хоршаад агч дан гахц зэмс эдэш ногаа тарж борлуулахтай хазгаарлахдаггүйгээр кедажа хуба зугаацлыг усал цулан хөвжүүлэхийг адил алхмаар акулж ижвэрнэ үйлчлэгийг алхмалхмаараа төгөлдөрч өлөн кедажа хугийн ажилсын хилкасыг утгач. Цүйн шаг хэлхтэн одоо хаврта бөлжүргэн ба илэм тарж зундо шабдал тарж намр үйлд эрг ба улан гүйлсээ тарж байна. Энэ жил анжир оруулахар бэлтгэж байна. Игвэл бидний жилийн 4 өдрөлдөө бүр зэмс таслан төвж болно. Залгаад

нь дахин хунж байрлах хоол итгэ зэргийг төгөлдөрч өлж нэг олон зугаацчдыг клан авч уурлага нэмэгдвэл накива. Шидрэн жилассан ара Чэнзэжэ балгсан тус хазрын өөрмөх цонцлогта ус шора үр амьсгалных байлгтаа суйрлэн тараалын тарилтын битүстэй идэв хата тэн шаруулт гэж уламжлалт дан гахц тарилтын хэлбэрийг оргч дээр яс чинартаа дээр нэмэлт төртөгтэй онцлогтай сэмс эдишн ногоона төрөл зүйлийг их аруулун кэлэмжийн хамьяралтай хамгаалалтыг нэрлэгжүүлэх тармилын газрыг шинжилх ухаанчаараа боожуулахар дамжин шилдэг сэмс эдишн ногоо тарих ажил үсийг бий болгоч тараачны өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөн кэда тосхна онцлогтай кэдажа хүгийн яс чинарыг дэгшлүүлэн юрашкиг нэмэгдүүлэхдээ хүч нэмрэлвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн бичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Шилмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл, шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
0: Баячлийн замд би гавж галнаа.

Кэгэнэ сонсогч та. Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Кулсена Авлия сумна Арбос баруун нэхмэнд өрхтөө. Шүү жүнжүнийг дурд бол олон нарана бүрэ өврийн эрхква эрхэ хурганы гаргана магтан шаашаадаг. Тэр болбол тохон газрын нилаад нэртэ бажлын давхлагч болохоор барахгүй. Нэгчхэ үндэснэ бэлхэмдлийн кеп дур ял болно. Өнөөдрийн бажлын замд би гавшхална дугаараар бид хамтаараа шүү жүнжүнэ үлгэрийг сонсч альвин цэстэнэ сакан бараалж харилцэнэ хавсралцэнэ халуун дотна хайр сэтгэлгийг мэдрийа. Энэ жил 54 настай шүү жүнжүн болбол Авлия сумна Арбоз баруун нийгмийн төрхтөд төрж өссөнэ тохон газрын хүм болно. Эхнэ жил мут тэр өндгнэ тахаа тежэн үржүүлж Тахан өндгнэ зүүчлөгч болж өнгөрсөн байгаад бас гаха тежэж үхэр тежэж өнгөрч. Игад лабдуна шургу ажиллах эрт зөрхтэн төшөглөн алхам алхмаараа баажлын замаа нээж. Одоо шүү жүнжүнэ нийгмийн төргийнэ тежэн нэржүүлж үлгэр үзүүлэх аваранд 700 үхэр тежэн нэржүүлснээр барахгүй. Тохон газрын уйгур үндэстэн хас гүндэстнэ 5 нэрхэ олон төмөнд доктор

цагаараа ажлын байр хангаж, тэднийг дайчлан эрх бүрийн жилэн орлогын нэмэгдлийг бараг 5 төм төрхтө гэрсэн хамт бас төрөвчлөн гулс шана Фонман цанга тараачтын тарилтын тусга хоршаа байгуулж, тохан газарта 2000 мөө газар шорооны эзнэлтийн эрхийг шилжүүлэн авч, сайн нүрийнэ шишин тарилтыг хөгжүүлж, альвин цэсна олон төмөнд ажил ахгүй гэх

альва төрлийн машин механикийг хэрэглэх гэртэл өөр дамана биярэна уламжлан зааж Түүн асуусан асуулт нэг бүрийг күлцэнгүйгээр хариулж түүг ажлын байрандаа төргөн зогцохуулгач. Эмержана мэмэтэй хэлэхдээ би шинэрсэн юм. Эмнини ирээсэн өхөр тэжээж өнгөрсөнгөө. Лобанадда тэжээврийг тааруулан найруулах өхөр тэжээж арчлах ажил ахуйг күлцэнгүйгээр заава. Одоо би нэгт бүгдийг нь сурч авбаа. Тэр онцгой ээлск надда төрсөн ах шиг хандаж бид энэ маш эм найртай юлсч байна. Сар бүр би бас 4000 төгрөгийн цалин авч орлого их тогтвортой юм гэв. Пархата турсан ааж болбол аавлиа сумна арбоза баруу нийгмийн төгрөгийн нэг эдишн нога дахма идэнэ дэлгүрийнээс болно. Тэр өргөлж би өнөөдрийн сайн сайхан амьдралд өнгөрүүлж чадсан юм. Шүүжүнжүн гэхээ энэ сан ахын нэг жис хавсарлаг дэмжилгээс салж чадахгүй юм. 20 гэдэн жилд явуулсч бидэн хоёр айл хэзэнэ сан ахту мэт дотна болсон юм гэж хэлдэг. Пархата турсан ааж болно шүүжүнжүнэ танилцаад 20 гэдэн жил болжээ. Эхнэ жил мут тэр шүүжүнжүнийг дахч такан өндөг Пэнзлэн зөвөрлөх маймаа гэж. Арун хэдүүнэ жил гэж. Шүүжүнжүнэ бас түйг хавсарана машин дэрг хулж авч өгч. Шүүжүнжүнэ бас түйг хавсарана машин дэрг хулд навч өгч. Сүйлэрийн тус газрын такан өндөгнө барана ерэлт багссанаас. Тэр ажил төрлөө шилж шүүжүнжүнийг дахч хамттан нөхөрдөж ажээ. Анх эхэлстэнэ тэр тэжээ нүржүүлэх арга дамыг явахт мэдхгүй байж. Нөхөр тэжээг тэжээвэр тааруулах зэрэг ажил ахгүй бүр бааханч гэ мэдхгүй болохоор бүр шүүжүнжүнэ сэтгэл тавинаас анжол атхад төшгөлсөн байна. Шүүжүнжүнэ бас түйг хавсарна 20 дүм төргийн зэллэг битаж өгч. Тэр тэжээ нүржүүлэх үйлсээ хөгжүүлэхдээ хүч нэмэрлжээ. 20 гэдэн жилээс нараа шүүжүнжүнэ дахулга ба хавсарлах дэмжилгээр ядуу хоосон байснаас нь алхам алхмаараа сайн сайхан амьдрал табалсан өнгөрлтөнд ярахта пархата турсан ааж маш сэтгэл хөдлөв. Түүнд хамгаас гүн сүгдлэл дассан нэ даруу шүүжүнжүнэ ирине түүнэ хамгийн хүчтэй үед халуун гараанаас сунгадаг явдал болно. Түүнэ тэрк би байна бичээ гэсэн үгийн дотно хүмсийн хайр халамжаас үлүү байж түүнэ сэтгэлийг хязаад дулаацуулсаар иржээ. Олон жилээс нараа шүүжүнжүнэ хязаад хажуутга альвын цэстнэ ахт нарыг өврийн гэрин хүмс шиг үзж дахулн ажилж хавсарж ирсэн түүнэ альвын цэстнэ дотно хүмстэй хамтах чин үнэнч овр болохоор барахгүй нэгчгээ түүнэ олон нарааны хамтар байчиха гар холбоо сайн сайхан амьдрал зүг өргөжлөхтэй болсон хүсэл эрмэлзэл болох юм. Тэр үг яра үйл ажиллагаагаараа үндэснэ бэлхэмдлийн анхны зорилтаа нийлүүлж өлж буутаа үйл ажиллагаагаараа альвын цэснэ сакан баралж харилцсан хавсралцхаа хамтара байчиха хамтара ашг гүртгэ сэтгэл хөдлөм хуудсыг бичгэлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.

0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу.

Шахин сонсогч та. Кэдан утгын хэрэгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо кэдаж ах уу, кэда тосхон. Тараачны тухай мэдээгээ сонсхоё. Санжи хотто байгаа Шинжангийн олон улсын нийлмэл бодлогын шийдвэрийн тавиар орохдоо. Бодлогын шийдвэр ажиллаж амаах үйлдэлн хамжилсан хэрэгжих зүрэг төсөв аажмаар дэлгэгдэнэ. Шинжангийн олон улсын нийлмэл бодлогын шийдвэрийн төв болбол Шинжангийн дан цогцсны кепчагара хамгийн их амар төвшнэ зэрэгдэсараа хамгийн дээр бодлогын аргын загураара хамгийн боловсронго олон улсын нийлмэл кет бодлогын шийдвэрийн төв болно. Түүгээр Шинжангийн агаар охторгу газрыг нэг цогцжуулсан төршилтэн таскас байгуулж тусга харьяатай кдажахуугийн Ай-ай загурт төшклөн. Дунда Азиян Альба улсда шинжил хуханчилсан тарилтан төслийг тогтаж өгвэ. Тус эстмиг өөр иргэн гурван улсын ховорсны өнгөрө тараалингийн хоршаада залгнуруулж тараачин өрх гарууц компьютераар дамжин ямарчих цагт тараалингийн мэрэгжлийн тусга жолаадлах гэрч Дундад улсын Шинжангийн хошуурл тараалингийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийг Дунд Азиана улс муудын тармилын газар та боттаруулна.

Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг, нин кичиргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хүмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураанаа Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Загнаа сасчтаа кэданутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидэр дундад улсын ардын хэрэглэгэн агаарлын Синжагийн хамьяралтанд овчаа. Бүгрийн нисклийн буудлыг хэрэглэхээс өв шаарлын үнэн мэл олох гажлыг биелүүлвэ. Энийн бүгрийн нисклийн буудлыг жинх нараа нээх нөхцөлийг бүрдүүлж Синжагийн хэрэгсдэгч ардын хэрэглэгэн нисклийн буудлаа болсныг харуулж байна. Бүгрийн нисклийн буудлын Эврэн зас горон гихэд ардын агаар айлын зөөлтөнд овчаан 14-5 жилийн голдлох та бутан байгуулалтын төрөл зүйл болсноо хэвд. Дэрвэн сийд эсийн баримжаагаар бутан байгуулж гүйлтийн замын нутгийн 2600 метр байж 3000 жирийн тэгш дөрвөлж метрийн агаарын зөөлтийн өртөнө асар гихэд дэрвэн нисклийн байрыг иж бүрдүүлэн бутан байгуулж 2030 онд Айнчтийн зөэлтийн хэмжээг 30 төмөн кюмнуда бараба шуудна зөэлтийн хэмжээг 600 тоннад кюркара төлөвлөж байна. Бараба шуудна зөэлтийн хэмжээг 600 тоннад кюркара төлөвжүүлж байна. Ойлгосноор болбол Бүгрийн нисклийн буудлыг ашиглалтад оруулсны дараа Бүгр шана ардын агаар айлын зөөлтийн хоосон байрыг нэкрүүлж Тэнгэрүүлийн өмнө хор мана 90 калсын зам арилцана торыг улам нэг алхам төгөлдөрж өлөн уран бүсгэхэд Синжангийн дотор газак гол хотын цаг уран зай гээх гар ахартагч Чолон тос байгалийн шатмга хийгнэ квайлгийг нээж хөгжүүлэх онцлогта кодаж ах хөг хөгжүүлэх Соёл зугаацлын ажилсыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ Көчрөхөг их агаар айлын төлөлгөөч хүч нэмэрлж Орон бүсийн аж ахуй нийгмийн дээр ясч нартай хөгжилттэй хүч нэмэрлэнэ.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлэг сунгаж өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол захиалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

Тэгэхээр сасгаштай кадаротгийн хэрэгжилд нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо болвол яг бид хаж хураха хамгийн сайн цаг хугацаа болно. Шидэр чингэл шана аг далаа болгосноо. Дөрөн түмө ангатгч онц дэсгэнэ бидийг жинкнараа хаж хурааж эхэлвэ. Том хэлбарын машин механик наар цараа сүлжилдэн ажилж, элүү хураалтын яаралтай байдал илэрнэ. Белчар өвснө ван болсны хөвд бидний дээр бедүүдэг үүргэн агуулдас ба шилдэг тежаврууда хэрэглэх үн цэнийн кемсин хүрааллыг харуулва. Өвөрмөгцөн онцлогтай байгаалдаг давлаг гээд баримжаатсан тарилтын хамьяра хамгаалах хэлбарт төшөглөн тохон газрын бидний чинэрчин сайн тогтур тагара онц дэсний баримжаат хэрвэ. Шилдэг сана чинэр чинсагаараа на зах дэлгүрийн эд хүчтэй дөрөлдөх хүчийг бий болгоч. Тус удаагийн хаж хураасан онц дэсийн бэдийн бараа тушаасны нэ тонна бүрэ 2350 төгрөгтө хэрвэ. Ода тус хэсг удаагийн анхдагч бэдийг бүгдийг нэ нэхт урчлан борлуултын захалгын гэрэ тогтолцож. Гэнсу зэргээ газар зүгээ нэгдэлтэй буурлуулах болно. Эркмэнд сонсгчдаа. Энэ удаагийн кадануутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав хүнээ клаас сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас слэштин хэрэглэгчний өчлөрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн имэ хэтлэн нэвтрүүлвэ. Ода дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 19 өдөр гэргийн 5. Шинжангийн Ароди телесхороо Монгол кино ароди үгийн уянгадуу хангнагсан утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн сулгаж байна. Би хөтлөгч бу юм бэлэг. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцаг нэвтрүүлгээр та бүхэндээ мөрөөдөлтэй сэтгэл бидэн цомдаа көслөндөө көшөлдөгч Үсгэнт сайхан ханас сэрэг уянгатуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлэг нь эхэндэ Ли Дэлгэр Югайсигийн Сокаж Баян Хуарын дуулсан Мөрөөдөлтэй сэтгэл гэхдүү та бүхнээ сонирхт хөргийа.

гэнэ сонсогчдаа удаа Тэнгэр уулын өмх хойд биеийн шин дуулуул дугаараар та бүхэнд бидэн цомдаа нь Күслэнган хойшлтөгч гэхээ хуйсгалт сонгодог сонсхъя.

Сонсогч ханараа удаа та нарыг сонсч байх болвол утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг үйлг болно. Тэгвэл удаа эсгэлэн сайхан ханас гэх хас келер дуусан дуг сонирхуулъя.

сонсогч ханараа дуур та бүхэндээ Югайсгийн гоаз окаж баяр таан дуусан. Миний хайр үнэнэл хайр гэхдүг сонсох яа.

0: Бүхэндээ сонсогч та уян дуунаа куртал болсон утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ хурад өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Тавхнагнаа сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг шинэ жанрын радио телевизийн Solution-ийн шинэ зөвшөөрлийн хэрэглэгч өөчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогч маань эргэнөө сонсч болно. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу.
1: Цагаа чагчмэ Онада ай цагаахлаа.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Самбасханы хэрэгсэлсгч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр Гэргийн тавн. Синьянгийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсгч та. Манай улс онцгой эмнэлгийн ухааны хэрэг цатаа найруулах дайданаас 330-ыг данслуулахыг нэгтэй зөвшөөрвэ. Эвран зас хорна 6 дугаар ардын нэмэлгийн хураа дөрөв навчиг зэргээрэ шигшин байцаах нийт нашигтын төрөл зүйлийг эхлүүлвэ. Таун сарана шинэн тамна баярт зүн зэтгтэнэ юуийг анхаарах хэрэгтэй вэ? Компьютерийн дэлгэстур кедүн ном тавьж өндөртөхвөл ягаад күзүн сэрттэн ашигтай вэ? Одоо эрүүл мэндийн ханив төрөлгээр эдгэр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клан авч сонсогдсон баярлалаар өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаанг радио телевизоран Слуштийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчтөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Загнах сонсогч та. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони медиана төргөн дамжуулах дугаараар ММЛ-ийн тухай 3-аас сүрэг зангийг дамжуулъя. Зах тэлгүрийн кинэлт хамьяарлалтын 90 кат

Бүгөөлтгнээ их төрөл ба бүх насна хүмсийг хамурч эмчилгээнээ шимтэж алин хэрэгцээ шаардлагыг өндсөндө хангав. Нэгтэ 35 эмчилгээнээ бачим хэрэгсгэ эмлэгэн ухаанаа онцгой хэрэгцээтэй найруулахтай идэнэ үйлдэхнийг зарлан нийтлэхээр дамжин өөр дараа хинэн нүнэлж хинэн зөвш арка саадгүй нэвтэрх замдуруулва. Хабдрине бүрэн шимтэж алтай найруулахтай 15 зүйлийн идэнэ дансалтыг шинээр нэмэгдүүлвэ. Улстаны үйлдвэрлэлсэн ховор тухаалдах өвчнээ төрлийн эмнэлгийн ухаанаа онцгой хэрэгцээтэй найруулахтай 5 нэдэг өөр дараа хинэн нүнэлж хинэн зөвш арка саадгүй нэвтэрх замаараа зөвш арилж дансалулваа.

Зонд улсын шинжлэх ухаанаас Сонна Чимагийн төсөлбөл Тюка Катона Иданундын өөхийгэ хорогдуулах халамжилтай сунгалтаа болохоор барахгүй. Медерлийн чинартаа хуул голох өвчийг засах талаарчга маш их далд хүчтэй юм. Нэг бах хэлбарийн судалгаанд иймэрхүү өөхийгта үүргийгта ба түйлийн дураа нүүрс усна нэгдвэртэ Иданундна төслийн хоол голхой өвчтнээ зүүнэ 75% нь өвчтнээ илрэлийг оншлох баримжаагаас дур болгоно бүрүүлжээ. Үүнээс хил таньын бараг энэ Иданундын тархинистка энерги илгэрүүлнэ гарахга тогтцоогоо сэргээж үүнэ улмаас зовнохо сэтгэлгийг нэ бүрүүлэхийн хамта хоол итгийг хязгаарлах кирклиг багсгасан асуулж холбогдлоо судалгаанаа үр үтээлэг шидрэ медиа нэвтрэл цана эмнэлгийн ухаанд нийтлвэ.

Шидр Эврэн засхорна 6 дугаар ардны нэмэлгийн хураа. Дөрөв нэвчиг зэрэг арай шигшин байцаахаа нийт нашигтын төрөл зүйлийг эхлүүлж нийгэм нийтэд хандуулна үн төлөргоогаараа айз өвчин Тамбоо Элхна Б хэлбэрийн нэрвсэл Элхна С хэлбэрийн нэрвслийг хамтран шигшин байцаахаа үйлчлэгээр нөлж байна. Эврэн засхорна 6 дугаар ардны нэмэлгийн хураа нь Эврэн засхорна 6 дугаар ардны нэмэлгийн хураа голд Эврэн засхорна шинэс үсха гент үсг халдварт өвчин болно. Олон нийтийн эрүүл хамгааллын күнд их хэрэг нэмчилгээ уншлын нэмэх эмэмлэгээр аврын нэмэх эрүүл жил сүйлэлтэ зэрэг ажиллах сөрөө өвчин айз өвчин виразол өвчин элхн өвчин зэрэг авлумжлалт халдварт өвчин орон нутгийн өвчиг эмэмлэгээр аврын нэмэх ба бүх шинжаагаар кинин жолаатха мэрэгжлээрээ хавсран туслах яс чинэрийг эзэмтэх зэрэг ажлыг үргэлжлэнэ. Тусудагийн нийт нашигтай хөдөлбөрийг өрнүүлснэ зорилго болбол олон нийтийн айз өвчин Тамбов Элхна Б хэлбэрийн нэрвсэл Элхна С хэлбэрийн нэрвслийг сэргаалн нэмэх үзл ухамсарыг дэвшлүүлж үн төлөргоогаараа хамтран шигшин байцаахаар дамжин эрт илрүүлэх эрт уншлах эрт эмнэхийг биелүүлж өвчин тахлын тархах айл төгшөрийг дурагшлуулахын талаа юм. Өвчин тахлын тархах айл төгшөрийг дурагшлуулахын талаа юм. Нэг удаа цус аввал даруй дөрвөн зүйлийн хамтарсан шишин байцаалтыг биелүүлж чадна.

нэрхлэгч Ли Хун танилцуул ингээл хтаа. Шигшин байцаахаа күсэлтэх олон төмнө тус эмнэлгийн хураана алууна талхсын би чатын баг програмаар дамжина өрчлөн болж дугаарлж болно. Ямар ч хэ салат асга бэр болно. Эскла биений үнэл мэлэн авч эмнэлгийн хураада хөрч тохан царанда дугаарлж болно. Ажахулл ажил үйлсийн нэгц нийгмийн төрөг нийгмийн зохион байгуулалттай нэгцсэн нэрээр хамтрлараа шилгэн байцаахыг өрчлөн болсч болно. Эмнэлгийн хураа саадгүй нэвтрэх зам нэвтрүүлж нэгдэнийгээрээ үйлчлэг хангаж байцаа нь шилгэх гэж явуулсан дүрмшсэн байгаад дөхм юм гэв. Айлхтай үйл ажиллагаагүй хүмсийг ямар ч цагт шилгэн байцааж болно. Шинэ кэн айлхтай үйл ажиллагаа үйлс гөксөдийг шууд бачим эмчилгээнэ дугаар авч шишин байцаалахч болно. Хэрвээ шишин байцаас нь үр дүнгийг улам нэг алхам өншлөн нэмэх дакан байцаах буюу эмнэх чихэлтэй болвол эмнэлгийн хураагаас өншлөн нэмэх холбогдлоо төрийн бодлогыг асуул авч болно. Эмнэлгийн хураагаас бүх байцаа шилгэсэн үр дүнгийг чанга нууцлан хамгаалж зөвхөн тус кэм буюу түүнэ эрк олгосон кэмээр байцаа нүүлнэ. Хамтарлараа байцаа шилгэсэн нэгц ямарч ажилтна хөв кэмнэ байцаа шилгэсэн үр дүнгийг олж чадахгүй болохоор олон нийтэ санаамор орол царай гэж төв чангамлваа.

Захын сонсогч та. 5 сарын шинэ тамна байртаа зүүн зэтгтэнэ юу юуг анхаарах хэрэгтэй вэ? Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуул ядуугаар юунад хойлгоё. Өнөөдөр болвола 5 сарын шинэ тамна баяр болно. Зүүн зэтгэ болвола 5 сарын шинэ тамна баярын уламжлалтаа заншил юм. Альва газрын идэн унднаа дадгала адил бус асса болж зүүн зэний бас эмээт орно. Үнрамт тавулж. Хэт орондо шигэрлэг зун зараа голулж, эмнэт орондо давсалсан махна зун за нэртэ байдаг. Бүрцхийн нээдэн та зун за, чивх та зун за, балт чивх та зун за, эндэгнэ шар та зун за, цагаана шүлхэ тодоргины зун зэрэг олон зүйл байдаг. Тэгвэл зун зэгий яаж идвэл эрүүл мэндтэй нэг тустай вэ? Ямар ямар хүмс зун зэ итгэхдээ онцгой анхаарах хэрэгтэй вэ? Зун зэний гол материалын шүлхэ тоторгоо болох байгаад тэрний нэг зүйлийн жөөлн тежаалтай бодис байж, таймрыг сайжруулах, дэлвийг сайжруулах, хотоодыг сайжруулах, таймер нэкрүүлэх, кальцийг зогсоох үйлдэлтэй юм. Шүлхэ тоторгын бидна ерине иддэг тоторхтаа маш төсөөтэй боловч цардолын бүтцийн харьцлын харин нэлээд их зөрэтэй байж. Түүнэ доторка сала келкаст цардолын харьцлын зуна 99 хас дэвшгэрдэг. Яг энэ шил танаас болж шүлхэ тоторгын сая нэлээд чанга наалдамтха чинрийг илрүүлж. Яг энэ шил танаас болж шүлхэ тоторгын сая нэлээд чанга наалдамха чинрийг илрүүлж чадах байгаад түүгэ боловсруулах нарил кемжайн тутаргаас давхаас биш дутхгүй юм. Иймээс шүлхэ тутарга болвола жинхэнэ нарил ам байгаад зунз болвола гол идэнэс өвлө гол идэн болно. Олон нарааны ягсан чихэ түүгэ ахар чихэр идэнэ шикэрта буурска болгоно идж болохгүй. 5 сарын шинэ тамна зун зитгэ зэв аргын даруй 1 зун зара гол идэ болгож болно. Зун зинэ нүүрс усна 1-4 ба илчин хэмжээний 1 дундраага тутраг будаантай тэнгэснэ. Кэрвэ 1 удаагийн хоолдана зун зитсэн болбло тутраг будаа жинсэн борска гуйра будаа зэрэг гол идэг дагч ичснэ хэрэггүй. Эсвэл нүүрс усна 1-4-ийг шингээх кемжайн баримжаагаас хол кетерж мариалах айлынчг нэмэгдэнэ. Шүлхэ тутаргын цатхлан төрөгдлийн давхар илэрхэ онцлогтой болохоор кемс хотод цатх докагийн амархна сэрж мэтхгөөг асса болж зун зидж барсна дараа амархан үргэлжлэн нэг голно гол идэж илчин хэмжээг өлүтүүлдэг. Ийм эс бидэн шүлхэ тутаргыг итгэ хэмжээг нь ухамсарасаар хызгаарлж өлүү итгэс залс гэх хэрэгтэй. 2. Зун зэг альж чадхаараа үд дийднэ. Шүлхэ тутаргын наал

Амха чинрийн нилаада их болохоороо зунз болгоно гэснэ дараа. Шингээхтэ нилаада хүчтэй байгаад нэн голно хотаадын гүчлийн шүүрэлттэй сэдэлтэгнэ. Өрөн хотаад өлөн байдалд байдаг болохоороо энэ үед зунз сэдвэл лавта уян бүрээ хотаад дараасан болно. Харин сөө зунз сэдвэл шингээлт удаанаас болж хотаад нэ кэска амархан амарж чадахгүй болж нөөрийн чинэр ихчих нэлэлнэ. Тиймээс зунз сэтгэ санаатай найжнараа үддэ итгийг сунгач болно. 3. Зунзгийн чатхан хираараа халуун дээрийн нэднэ. Шүлгэ доторгын цардул доторга баг хэмжээнэ. Шулуун келкаста цардулын салбар келкаста цардулын дакна талсшихыг акул хучраас зунзг хэрснэ дараа хатуурж шүлгэ доторгыг нэн амархан шингээхгүй болгодог. Иймээс зунзг заавлаж инснэ дараа халуун дээрийн нитж нарин жажилж удаан нитж хотад гэснэ дараасыг багсахна. 4. Зунзгийн идэш ногоонтай тааруулж итнэ. Зунзгийн идэний кедугара илүү байлаг боловчгаа витамин ба идэнэ ширхлэгэд мэнл дутгч байдаг болохоор бидний зунз итгэсэн өмнө урдара багсага идэш ногоо идвэл идэнэ ширхлэгэдийг нөхрүүлэхээр дамжна хоолн дараах цусны шикрийн кэлвэлзлийг багсах чадхаар барахгүй бас хотад гэснэ төрөлсөх ба шингалттай хавсрамж болж мариалхаас сэргалж зун зэтснээс болж хотад гэснэ эвгэ болохоос зайлсгэж чадна. 5. Эврэнэ зунсгэж идвэл эрүүл чирэгдэнийн тустай. Кэрвэн нөхцөлтэй болбол эврэнэ гар хөдөлж зунсгэх хинэ бас нэг болмар сунгалт болно. Харьцангуйгаар эрүүл идэнэ материалыг сунгаж жишээлбэл 5 тарана зунс эндигнэ шартаа зунсжинэ сүйрэн дээр идэш ногоон буюу бүрцхэн зүйлийг нэмж болно. Зах тэлгүрээс хулдна усна зунстай харьцуулбал эврэнэ хэлсэн зунсжинэ нэнг шин соргог байж шикэр бахта, тосон бахта, давс бахта байх шаардлага нийцнэ. Бас эврэнэ дуртаа амтан ба кэрэгцээ шаардлага нүндэслэнэ идэнэ материалын харьцал ба төрөл зүйлийг тэнш харуулж болно. Ямар ямар күмс зунз баг итгэх хэрэгтэй вэ? 1. Хотад гэснэ өвчтэй күмс. Шүлгэ доторгыг шингээхдээ нилаада хүчтэй нийлсэн ха чинэртэй болохоор хотад хүчил ба шингээлтний эсгүүрт амархан задардаггүй юм. Жишээлбэл хотадны өвслө, хотадны шархалга, гэснэ өвслө зэрэг хотад гэснэ өвчтэй күмс тавч хэлбэл зунз идвэл хотад гэснэ дараасыг хөндрүүлж шингээлтэй муутха гэсэн хөх зэрэг өвчнө байдлыг бий болгодог. 2. Шикэр жижиг өвчин ба мариал хүмс. Зунз дотор үргэлж шикрийн агуулдаса маш дээр бүрцхинэдэнг чив га зэрэг байж цаашлуула зарим хүмэн элсэн шикэр буюу бал төрөгч иддэг. Кэрвэ кемжагины хазгаарлахгүй болбол цусна шикэр ба шээснэ шикэр амархан дэгшилнэ. Шикэр шижинг өвчтэй өвчтэн зунз доторх шүлгэ доторгыг ил дуама холмин цэм нанг цагаан цул сарна зэргээр орлуулж болно. Цусна шикэр нилад их келвэлсхүйд төр цага зунз идж болохгүй. 3. Зүрх цусан судлын өвчтэн. Махан зунзын өөхнө агуулагдсан дээр байгаад нилад тослог байж өндөгнө шарта зунзын цэсна гуннала кола давсын дэгд дээр болохоор зүрх цусан судлын өвчтэй хэмсэлтэй тохирохгүй юм. 4. Настан ба хөхт. Зунзын наалдам хач индрийн их настан ба хөхтний шингалтын чидврийн нэлээдэ барахта болохоор кэрва кетертлидвэл шингалтыг төйлн намрахна муудулах ба үүнээс болж хотадын хүчил кетерке гэсэн гөх гэснэвтх туулах зэрэг өвчнө илрэл гардаг. Иймээс зунз итгэ хэмжээгийн хязгаарлахаас гасаа идэшин ногоон ба үүргэн хэмжээгийг тохируулахыг сануулъя. Зунз итгэх болбол дундад улсын уламжлалт баярын өдрийн зан үйл юм. Гэвчгэ амт дэдэг эдлхи хамта эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг майны танда
Эрүүлээ идэн унднаа зарчмыг анхаарч

эрүүлдэ сунхга идэшин нога тааруулха гол идэг орлуулха зогстайтга эврэнэ зунсгэх зэрэг аргыг сунхкар дамжин зунзитгийг нэгзүүлинэ амтта мертэнэ эрүүл амьдралын арга хэлбэрэ болохгийн хамта бас уламжлалтаа соёлын татах хүчин ба хав цэнгэлийг мэдрүүлэхдээ дотнагаар сануулж байна.

Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг. Шагын сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар өнөөдөр олондоо танилцуулсан. Өнөөдөр олондоо танилцуулах эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг болвол Алуна шираа буюу бичхийн шираа дээр 3-4 Зузана номыг компьютерийн 3-4 Зузана номыг компьютерийн Дэлгстор тавьж өндөртгч Дэлгцийн нураг хараатай тэгшгэн буюу баахан дур болгоно. Олонхоо хүмүүсөө утга цагаараа толгой экана Дэлгц үзвэл Күзүсээр өмнөш өхийхэ хэмжээний улам их болж, сэрийн тавгийн даахад даралт дакнаар нэмэгдэнэ. Дэлгцгийг өндөртгснээ дараа та толгой өхийхэ хэрэггүй болохоор Күзүнэ булчин айндаа сул тавигдэнэ. Бот даргын даруй госуужийн нүдэн анж нүдэн нээхгүйд харана туслалтын цэгийн дэлгцгийн дээр талд байх хэрэгтэй. Өндрийн хөрхгөө болбол ном нэмж тамина. Өнөөдөр гар хөдлөн кэд минут хэрэглэн туршиж үзээрэй. Хойнийн күзүсэрийн өвч эмнүүлэх мөнгийг арилж чадна. Толгойн өндөлгийн дэлгцийг харвал сая жингэхнэ дээр бүтэмжтэй ажил болно. Эркмэнд сонсогчдоо, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтрэлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас слуштин хэрэглэгчний өвчлөрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөлт нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухалын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дундад улсын онцлогтой нийгэм зарим шин цаг үед орсон нь улсын өөрчлөлт нээлт болон нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үеэс ч шин цаг үед орсныг харуулж байна. Шин цаг үеийн илэрхий онцлогын нэг нь өөрчлөлт нээлтийг баримтлах явдал болно. Шин цаг үеийн улсын өөрчлөлт нээлтийн агч дунд Шанган омон мөн л онцгой байр суур ба өвөрмөц давуулагтай байж мөн л орлуулж болошгүй үйлдэл бадруулж болно. Шанган омны ахトゥ нарын үргэлжилэн чин үнэн эх оронч халуун сэтгэл хийгээд олноос төрүүлэх жориг санаагаар улсын өөрчлөлт нээлтийн үйлсэд оролцож цагийн байдлыг дагаж ялалтын эрчин дээрэн урагшилж улсын хөгжилтийн их талд уусалцах дунд Шанган омны нэн сайн хөгжилтийг биелүүлэн дундатын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын цаг үеийн хуудсыг хамтаар бичгэлхийг хүсэж байна. Шанган омонд авч хэлвэл нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх бол хамгийн их давуулга мөн. Улсын өөрчлөлт нээлт бол хамгийн их тавч юм мөн. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах Гуандун Шанган омны том болонгийн орны бүтээн байгуулалт зэрэг улсын байлдах бодлогын хэрэгжүүлэлт бол чухал их шин тохиол мөн. Бид Шанган омны шин цаг үеийн улсын өөрчлөлт нээлтийн дундах байр тогтоолтыг гүйцэд таних ба оновчтой эзэмшиж, Шанган омны тохиолыг атгаж, шин давуулгыг байжуулж, шин үйлдэл бадруулан, шин хөгжилтийг биелүүлж, шин ховь нөмөр үзүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй. Үүний тулд би та нартаа хэдэн талын хүсэл дурдъя. Нэгдүгээрт, улсын бүх

0: Энэ нөлөөд нэн идэвхтэй бөгөөд санаачилгаасан хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Улсын гадагш нээлтийг өргөтгөх явцад Шанган Омны байр суурь ба Вилдли чангатхаас биш сулруулахгүй. Шанган Омны үргэлжилэн хөрөнгө мөргөжил чадвартан жиргээ дайчилан улсын аж ахуйн чанар сайтай хөгжилт ба шин нэг ээлжиний өндөр төвшинтэй нөлөөд толгойлон оролцохыг хүсэж байна. Онцгойлон Шанган Омны олон улсын харилцаа өргөн дэлгэр тусгай мэрэгжлийн үйлчлэг хөгжсөн зэрэг давуулгыг дотор газрын зах дэлгүүр өргөн удам аж үйлсийн шиштэн бүрэн төгөлдөр шинжил ухаан мэрэгжлийн бодит хүчин нөлөөд чангаж ирэг давуулгатай уялдуулан Шангангийн олон улсын мөнгөн гүйлэг усан жамын төвөр арилжааны төв болох байр суурийг дэвшлүүлж Шангангийн олон улсын шинийг үүдэх шинжил ухаан мэрэгжлийн төвийг түргэлэн байгуулж Омны дэлхийн жуулчлал сүлүүчлийн төв Дундад Португалийн худалдаа арилжааны хамтралцааны үйлчилгээний тавцангийн байгууллалтыг чангатгаж Шанган Омныг улсын хос чиглэлт нээлт хийх чухал хөөргөн бэхлэлт болгон байгуулахар чармайх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бүс өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

2 дугаарт улсын хөгжилтийн их талд нэн идэвхтэй бөгөөд санаачлагтайгаар уусалж хэрэгтэй. Чангаан омон улсын хөгжилтийн их талд уусалчих бол нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх юм байваа сууж өгөх агуулга мөн. Өөрчлөлт нэлтийн цаг үеийн шаардлага мөн бас ч Чангаан омны хөгжилтийн шин чиглэлийг сүүгчлэх, хөгжилтийн шин орон жайг нээх, хөгжилтийн шин хөдөлгөөгч хүчний нэмэгдүүлэх юм босдоч шаардлага мөн. Гондун Чангаан омны том болонгийн орны бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэх бол манай бүх талба алс ирээдүйд сууралж гаргасан чухал их төлөвлөл мөн. Бас ч Чангаан омны урт хугацааны чичиглэл хөгжил ба тогтун байдлыг батлах чухал их шийдвэрт бодлого мөн. Том болонгийн орны сайтар бүтээн байгуулахын жангилэг нь шинийг үүтгэхэд бий. Нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх чиглэлт болон гол хуулийн бор төлбийн дотор Гондун Чангаан омны ерөнхийлсэн давуулгыг бадруулж байгуулалт тогтчийн талаар шинийг үүдэж элементийн гүйлгэг ахиулах хэрэгтэй. Том болонгийн орны бол нэг улс 2 жилийн байгуулал 3 бомбын гайлын орн 3 жилийн зоосны нөхцөл дор бүтээн байгуулсан юм. Энэ тухай дэлхий дээр мөрдмөр жишээ байхгүй. Жоригтойгоор урагшилж, жоригтойгоор туршиж шин замыг нээх хэрэгтэй. Чангаан ом бас дотор тамираан сайн боловсруулахыг анхаарч аж ахуйн нэмэгдлийн шин хөдөлгөгч хүчнийг хүчлэн байжулах хэрэгтэй.

0: Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гурав дугаарт төрийн засах үйлдэлт нэн идэвхтэй бөгөөд санаачилгаасан оролцох хэрэгтэй. Шанган Омон эх улстан бочиж ирсний дараа түүнийг нэгэнт төрийн засах системд оруулжээ. Шанган Омны ахтунар нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхдээ жогцолдох шаардлага ёсоор засаг захиргааны онцгой орны үндсэн хуулба гол хуулийн хэрэгжүүлэлттэй холбогдох байгуулал тогтчийг төгөлдржүүлж хамааран засах чадвар ба хэр хэмжээг нь дээшлүүлэх хэрэгтэй. Үүний хамт олноороо улсын хөгжилтийн бүх талд сэтгэл тавьж төрийн улс төрийн байгууллыг хамгаалж улсын аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм, амь ухаан боловсны байгууллалтад идэвхтэй оролцон улсын амар төвчнийг ухамсараасан хамгаалах хэрэгтэй. Шанган Омны хүмүүсэд бас дэлхийн нийтэд үйлдэл бадруулах маш олон давуулагтай болохоор

0: Улс орны бүх бөмбөрчгийн засалтад оролцохыг олон жилийн арга маягаар дэмжиж болох юм аа.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дөрөвдүгээрт олон улсын хүн нийгмийн солилж байгаа хнэн идэвхтэй бөгөөд санаачилгаасан ахиулах хэрэгтэй. Шангон Омон олон ишид соёл хамтар оршиж байдгаараа дундад улс ба өрн дахны соёлын солилж байгааны чухал холбоос болсон юм. Шангон Омны олон улсын чанартай хот болох өвөрмөч ончлогийг хадгалж, Шангон Омны гадаад харилцаа өргөн дэлгэр байх ашигтай нөхцөлийг ашиглан дундадын шилдэг соёлыг уламжлан дэлгэрүүлж, улсын чиглэлд төрийн бодлогын ухаалаг танилцуулж, одоо үеийн дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж, нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг амжилттай үйлдэлгжүүлсэн Шангангийн үлгэр, Омны үлгэрийг сайхан ярьж, дорн дахин болон өрн дахны соёлын солилцоо боловсны тойлдоо. Ардын сэтгэлийн нэвтрэлжийг ахиулах зэрэг талаарх Шанган Омны онцгой үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Өнөөдөр энд цөм бас Шангон Омны залуу үеилс чогчлогчд сууж байна. Та нарыг хараад би маш баярлж байна. Залуучуудад авшвал улс орн мандаж, залуучууд хүчрэгжвэл улс орн хүчрэгжинэ. Шангон Омны өргөн олон залуучууд бол Шангон Омны хүсэл эрмжлэл ба ирээдүй болохоор барахгүй бас улс орноо бүтээн байгуулах шин сорхох хүч юм. Шангон Омны залуучууд сайн хөгжвөл Шангон Омн сайн хөгжиж, улс орн сайн хөгжиж чадна. Шангон Омны залуучуудын хөгжилтөд илүүхэн тавчин ханган өгч, илүүхэн шат тавин өгч, залуучуудыг хавсарч, хичээл сурлага, ажил олголт, үйлс чогчлолт зэрэг талаар тулгарсан боттой хүчирдэл болон асуудлын шийдвэрлж, залуучуудын амьдралын хүсэл мөрөөдлөн биелүүлэхэд нь ашигтай нийгмийн орчин нөхцөлийг бий болгож өгөх хэрэгтэй. Одоо бид дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх харалтад өрд өмнө байгаагүй ойртож байна. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд Шангон Омны ахтуунар их үйлс бүтээж болно. Мөн ч Шангон Омны хөгжилтийн шин гэрэл сачрангуу амжилтыг лавтай авчир чадна. 100 газар аялахуй дор 90 газар туулсан ану хагас чамансан тэдий болээ. Бүх дундадын хөвгд охид сэтгэл нэгдэн хүчээ хамттаж шантаршгүй чармайж, салих бороонд саатлгүйгээр эрэлхэлэн урагшилж, манай харалтаа биелүүлэхээр чориг шуудах хэрэгтэй. Шангон Омны өргөн олон ахтуунар болон нийгмийн эл этгээдийн хүмүүсийн дотор газрын ард түмтэй хамтар нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үйлсийн шин байдлыг тасралтгүй үүдэн нөөж, Шангон Омны ахтуунарын нэн сайн сайхан амьдралыг үүдэн бүтээх дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын зүудийг биелүүлэхийн төлөө бүлхэмдэн тэмцхийг хүсэж байна.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмчлийн харалт.

Үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх ба эх улсаа наримдлаар нэгтгэхийг ахиулахын тулд хамтаар тэмцчихэе. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Тайваны ах дунарт мэдэгдэх бичиг нийтлэгдсэн 40 жилийн ойг дурсгах хурал дээр ярьсан яриа болно. Нөхдөө, ах дунар, найз нараа. Өнөөдөр бид энд өвдөх шигээр хуралдаж бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо Тайваны ах дунарт мэдэгдэх бичиг нийтлэгдсэн 40 жилийн ойг дурсгаж байна. Шин жил болж байгаа өнөх таширмаар би эх улсынхан эх хурын ард түмний өмнөөс өргөө олон Тайваны ах дунарт чин сэтгэлийн мэдчилэл ба ёроол төвшүүлье. Тайван хоолын хоёр тал салаад нэгэнт 70 жил болжээ. Тайваны асуудлын бий болсон ба уларан ховсон нь ойр үеэс наших дундадын үндэсний ховжиа жиргал жовлонтой холбоотой. 1840 оны хар тамхины дайны дараа өрн тахны хүчрхэг улсууд төрмхийлэн орж ирснээр дундад улс дотоодын зовлон гадаадын аюул тулгарж улс орон талхигдсан харсалт байдалд орж Тайван нүнч харь үндэстэнд хагас 100 жил төрмхийлэгдэн эжлэгдэжээ. Гадаадын төрмхийллийг ялж үндэсний чөлөөлөлтийг тэмчин олж улс орны нэгдлийг биелүүлэхийн төлөө дундадын хөвгөт охид өмнөх нь унвал хойнох нь залгамжилж махтан дуулууштай тэмчил явуулсан юм. Тайваны ах дунар энэх тэмчилд чухал ховь нөмөр үзүүлсэн байдаг. 1945 онд дундад улсын ард түмэн Дэлхийн эл улсын ард түмэнтэй хамтаар дундад улсын ард түмний Японы эсэргүүцсэн дайн ба Дэлхийн фашист эсэргүүцсэн дайны агуу их хялбарыг олсноор Тайваныг өвүүлэн авч Тайван эх улсынхан элгэнд дахин бучиж ирлээ. Түүнээс хойш дэми удалгүй дундад улсын дотоодын дайн үргэлжилсэн ба гадаадын хүчин гар дүрснээс болж Тайван хоолын хоёр тал урт хугацааны улс төрийн эсэргүүцэлдлийн онцгой байдалд оржээ. 1949 оноос нааши дундад улсын Ухаанд нам, дундад улсын засгийн ордон, дундад улсын ард түмэн Тайваны асуудлыг шийдвэрлэх эх улсын бүр нэгдлийг биелүүлэхийг чөхөршгүй чармайх түүхэд үүргэн болгосоор ирсэн юм а. Бид Тайваны ах дунартай бүлхэмдэж, Тайван хоолын байдлын хурц ширүүн эсэргүүцэлдэж байснаасаа намдаж сайжрах үүний улмаас найрамдлаар хөгжих чамаар жамнахыг ахиулснаар Тайван хоолын хоёр талын харьцаа тасралтгүй шүвтлэлтийн чанартай ахилттай болов.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвг тогтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: 70 жилийн турш бид Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нарын хамтын хүсэл эрмжилэлд нийцүүлэн Тайван хоолын хоёр талын тусгаарлсан байдлыг өвтгийг ахиулж бүх талаар шууд хос чиглэлээр гурвын нөвтрүүлэхийг биелүүлж Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нарын их солилцоо, их явалцаа, их хамтарчааны байдлыг нээсэн юм. Ингээд Тайван хоолын хоёр талын солилцоо хамтарчаа өдөр ирэх үе өргөжиж харилцаа явуулцаа өдөр ирэх үе нэгтэрж сэтгэл санаа өдөр ирэх үе тааруулчиж ирлээ. Тайваны ахトゥ нар их улсын их хуурай өөрчлөлт нээлтэд чухал хов нөмөр үзүүлсэн бөгөөд бас их хуурай хөгжилтийн тохиолыг хуваалчжээ. 70 жилийн турш бид адил талан ирж зөрөөтэй талан үлдээх зориг санааг баримталж Тайван хоолын хоёр талынх нь нэг л дундад улс байх зарчмын суурин дээр Тайван хоолын хоёр тал нэг л дундад улсад хараалагдж хамтарч чармайж байгаад улс орны нэгдлийг эрэлхийлэхээ зорьсон 92 оны хамтын танилтын бүрэлдүүлгийг ахиулж Тайван хоолын хоёр талын зөвдөлж хэлэлцээг эхлүүлэн Тайван хоолын хоёр талын төрийн намын хоорондох солилцоог ахиулж Тайван хоолын хоёр талын харилцааны найрамдлаар хөгжих замыг нээгээд Тайван хоолын хоёр талын удирдах хүнээ түүхэд чанартай уулзалтыг биелүүлж Тайван хоолын хоёр талын улсрийн үйлдэлчлийг шин өндөрчд хүргэсэн юм а. 70 жилийн турш бид Тайван хоолын хоёр талын харьцааны хөгжилтийн цаг үеийн хувиралтыг жимдэж Тайваны асуудлыг найрамдлаар шийдвэрлэх төрийн бодлогын зорилт ба нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх шинжилх ухааныч төсөвлөлийг дурдан гаргаж найрамдлаар нэгтгэх нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэлтийг тогтоосны улмаас нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг баримтлах ба их улсаа нэгтгэхийг ахиулах үндсэн арга бодлогыг бий болгож шин цаг үед Тайван хоолын хоёр талын харьцааны найрамдлаар хөгжихийг ахиулах Тайваны ахトゥ нартай бүлхэмдэн үндэсний агуу их сэргэн мандалт ба их улсаа найрамдлаар нэгтгэхийг биелүүлэхээр хамтар чармайх цаг үеийн сэдвийг хариулсан байна. 70 жилийн турш бид энх тайван хөгжилт хамтарлчин ажиллах хамтар ашиг хүртэх тугийг өндөр мандуулж найрамдар жирэгчин орших 5 зарчмын суурин дээр ил улстай нөхөрсөг хамтарлж байгаа хөгжүүлж дэлхийн нийтээр нэг л дундад улс байх зарчмын баримтлах байршлыг бэхжүүлснээс дундад улсын нэгдлийн үйлсийг ойлгож дэмжих улс орон ба ард түмэн явах тутам олж иржээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан.

эрин үеийн дунд дуус дорн дахинд сүмдэрдэн эрин үеийн дунд дуус дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

70 жилийн турш бид ямагт дундуудын үндэснээ бүхэл жогчийн ашиг тус ба алс гэтийн ашиг тусыг бодол хийлж улсын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхын эрс хамгаалан бүх дундуудын хөвгд өгтэй бүлхэмдүүлэн хоёр дундад улс нэг дундад улс нэг Тайван болгох Тайваны тусгаар тогтнуулах илж үлийн оролдлогыг эрс илж Тайваны тусгаар тогтнуулахыг эсэргүүчих хагчууллыг эсэргүүчих тэмцлийн аль олон чухал их ялалтыг олсон юм. Тайван хоолын хоёр талын харьцааны хөгжилтийн явц гэрчлэсэн нь Тайван бол дундад улсын нэг хэсэг мөн. Тайван хоолын хоёр тал бол нэг л дундад улсад хараалагдана гэдэг түүх ба хууль зүйн бодит хэргийг ямар ба хүн, ямар ба хүчин чүм хавруул чадашгүй юм аа. Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нар бол чүм дундад улсын хүн мөн. Чулс махны барилдлагтай, сахин бараалж харилцан хавсрах төрөлхий хайр сэтгэлэг ба үндэсний өгнөгшлийг ямар ба хүн, ямар ба хүчин чүм хавруул чадашгүй. Тайван хоолын байдал энг тайван тогтун байдал тийш хандаж Тайван хоолын хоёр талын харьцаа урагш хөгжихийн цаг үеийн урсгалыг ямар ба хүн ямар ба хүчин чүм хориглож чадашгүй юм а. Нинч улс орон хүчрэгжиж үндэстэн сэргэн мандаж Тайван хоолын хоёр тал нэгдэх түүхийн ханд шиг ямар ба хүн ямар ба хүчин чүм хориглож чадашгүй юм а. Нөхдөө ахトゥ нара найз нара түүхэн эрэгчүүлэх нь өнөөдрийн сэнхээр үлж маргаашд тунхохлохын төлөө юм а. Их ус эрх хүч нэгдэх хэрэгтэй мөнч зайлшгүй нэгдэх юм а. Энэ бол 70 жилийн турших Тайван хоолын хоёр талын харьцааны хөгжилтийн явцын түүхэн нотлолт мөн. Бас ч шин цаг үеийн дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын зайлшгүй шаардлага мөн. Тайван хоолын хоёр талын дундадчууд улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охид үндэсний их жормыг хамтаар үргэлж түүхийн их хандаж нийцүүлэн Тайван хоолын хоёр талын харьцааны найрамдлаар хөгжихийг хамтаар ахиулж их улсаа найрамдлаар нэгтгэх акцийг ахиулж өгнө.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сургам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухалын 3-р ботын агуулгаас сонсголоо. Тус чахалын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Такалама Кана эсэн чөлийн зүүн буяар аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэнэ.
2: Хөө, нүд алдам тоорон аа. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал, нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
3: Үжин, нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн зүйл амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг овчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чахох чанай өнгө ялгарсан бутул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан санагалж үрдийн гэр оронтой байлгая.

0: Харин үеийн гэгэрэл.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Харин үеийн гэгэрэл тус танилцуулдаг.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Харин үеийн гэгэрэл тус танилцуулдаг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Харин үеийн гэгэрэл тус танилцуулдаг. Та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд урдаар жохолч Ванжан Бингийн гадрын уур найруулын Мөө хос баярын орчуулснаар сонсгож жалгаад жохолч Вангуо Пингийн Тэд хаа байна найруулын Бүрүг жавын орчуулснаар сонсох хор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсчихоо нь. Гадрын уур Ванжан Бин жохож Мөө хос баяр орчуулв. 1. Хаврын дараалгын чагаар хөгшин нялхас адгуус амтан гэсэнгүй таран ажилд яралдаж гажир сайгүй хөөр хөгжөнтэй халуун амсгал бэлхэнэ. Энд Арнио Арнио таран үрэн бас чахан аваад ирээч гэсэн хашгирал юм уу? Чадсан юм бол хүчээн гарга. Энэ үед хойрушиж болохгүй шүү гэсэн хөлшин малаан жалах дуу сонсогдож мал унаа толгой годын жүтгэж хаяа нэг элжиг толгой өргөн эгэлнэ. 8 настай баадуу хоол барьж таран далангаар амсгаадан гүйсээр эгчээ хоолоо идээрээ гэж дуудна. Хүмүүсийн халуун амсгаа шингэсэн хашгирал толгой годын жүтгэсэн хөлшин малын амсгаа гажир сайгүй түгж энэ бүхнөөс гажрын чихмай уур бүрлдэж эсвэл гажрын чихмай уурт энэ амсгаа шингэжээ. Юундж гэсэн амсгал хэрэгтэй. Амжируулах амсгалгүй бол дуусхан тэр. Дайн хийсэн ч нэг л амсгаагаар дайрах хэрэгтэй. Тэр нэг амсгаа гэдэг нь нэг жилийн жирах санаа. Дайнай талбарын сүх сүнс ялалт болохын эрдэн мон гэж чин өвөг өгүүлнэ. Хөвлийн амсгалыг хөндөж үл болно. Хөвлийн амсгал гэж юу вэ? Тэр бүл хүүхдийн төжээх дотоод уур. Хүүхийн эхийн дотоод махбодаас хүлээн авч бий ариун амсгаа. Тэр амсгаа хүрчгүй бол хүүхэд аж гүйтэж эрт нарайлж мэднэ. Тиймээс Ахмад Томооддоос жирэмсэн бүсгүйг хөвлийн амсгал ан хамгаал гэж яхадаг гэж 2 дугаар авга

байхгүй бөгөөд дургулжинч биш. Жүвхэн боом боомуд. Тэр нь удаж төдггүй томорж, ахаад л хуваагдан жижигэрж, мөд дүрсэн ховроод танихтгүй болчихно. Ийм уурын боомтой тохолдвол холоос харахтал болоо. Ойрхон очих хэрэггүй. Хажууд нь хөрвөл чамд юу ч харахтгүй. Хаяа жарамдаан чи түүнд чалгагдж, уурын тусал болон ховлж, таагүй санагдан нүд чинь нойтон оргож, сормуусанд юу нэг наалтсан шуухан толгойноос доошоо ус шиг юм урсаж бие мэдрэмж төрүүлнэ. Амьсгаа авахд тэр уур гидсэнд нөтрөн ороод гарч ирэхэд бөөм бөөм уур гэдэг нь уламж чанга мэдрэгдэнэ. Тэр өглөө миний ховд яг л ийм байсан. Уулын униарын уулнай амьсгаа гэж хэлдэг. Уулын униар нь яаж бүтсэн юм бэ? Тэр нь аман ангайсан уулын авгын амьсгаа юм. Уулын хотхороор ийм уур тундраад жужаахаараа үүл болж ховлдох болохоор уулын газар үүл ихтэй байдгаа. Тосгоны баруун жахын дөрөвдүгээр өмгийн хүн хот ороод том аян суужээ. 60 насны баярын тэр жил хүн хотод тосж аваач нь жаргуулхаар гүлгэр хар сүүх машинаар тосхоор ирсэн нь тосгоны хүмүүсийн нүдийг хужирлж дөрөвдүгээр өмг ёстой магнайн үрчлээсэн тэнийтлэн баярлжээ. Гэтэл хагас жилч болоогүйгээр хараад ирчихч юу хэлсэн ч дахиж очихгүй гинэ. Тосгоны хүмүүс хотын тухай сурсан чинь хаача шахалдаад гажрын уурт жолгож чаддаггүй гэж. Дөрөвдүгээр өмг мөн л тэр хуучин байшиндаа сууж хүүгээрэн байшингаан шинтгүүлэгчгүй шинтгүүл уур нь ховорч хэмгэнэ. Дөрөвдүгээр өмг өдөр болгон эрт босоод чорбог нуудаан гаргаж тойруулан хөөр очоод саяхан мандаж би өглөөний нарыг сарвчлан жогсон. Дөрөвдүгээр өмг энэ амьдралаасаа хижээч үэдч байгаагүй. Тэр нь яг шар хөрөстэй шорон овооны хажуудах хайлсан модны үхрэхий шиг хүмүүс тэр модыг үхчихсэн гэж бодсон чинь дээр нь нялх чагаан жичгтэй мөчр ургаж байгаа шуухан юм. Хожим нь дөрөвдүгээр өмгийн хүүн хотоос чандар болон ховлж бучаад ирчихжээ. Тэр дөрөвдүгээр өмгөөс урт насалж чадсангүй. Дөрөвдүгээр өмг хүүдэн харж ирсэн чинь болоо. Нутгийн шороо хавтай шүү гэж. Дөрөвдүгээр өмг 90 наслтал ертөнцийн тоос хөдлөгж. Нас барснаа хойно тосгоны амандах шар шороонд оршуулсан юм. Амьдраад гүйчлээ. Бас хэд хүрэх гэж амьдрах үедээ шороонд орох чаг минь болчихлоо. Дөрөвдүгээр өмг ин хүүдүүдэнсээр амарлангүй нойрсож. Хоёр. Эмгээс би гажрын уур нь юу вэ гэж асуувал эмэг намайг аман ангэ гэлээ. Аман ангэ бол амсхаа ав гэлээ. Би түүнээгээр гүн амсхаа авлаа. Хүн амсхаж чаддахтай адилхан гажирч амсхаа авч чадна. Хүн амсхаатай байгаа нь амьдтай адилхан гажирч амсхаатай бол амьтай амсхан жохсвол үхчихнэ. Хүн амьд бол тараа тарж, гажар амьд бол хүний тэжээдгээ гэж өмг өгүүлв. Би их гажрын амьсгаа авахыг харах гэж гажрыг ширтэн жогслоо. Холын өндөр товчхот чинхэр унаар хөшөөлөн би хараад тэр нь гажрын амьсгаа юм байна гэж бодов. Нэг өдөр би гөлгөөн дагуулж гүйсээр нэг нүхнээ хажууд хүрлээ. Би эмгээс гадрын уур эндээс гарч байна уу гэж сурлаа. Эмэг надад гажир хүнтэй адилгүй. Гажир хөлсөрэн амсгадаг гэлээ. Гажрын нүүр нь хаа байдаг, бие нь хэч нэн том болохыг би мэдэхгүй. Бодвол тэнгэр шиг байж магадгүй. Тэнгэр гажрыг бүрхэж, гажир тэнгэрийг тулдаг. Тэрнийг тогоо болоод тогооны бүрхүүлтэй адилхан. Тосгоны эмч болон эмгийн хэлхэн өөр өөр. Эмчийн хэлхээр гажрын уур хавар намар

хамгийн илэрхийг нь. Хаврын уран чаг, өвс модон нэхаалж, тэнгэрийн уур намдан, газрын уур дээшилдэг. Намар чаг, тайван тогтун, тэнгэр өндөр, салих өрнөх чаг, газрын уур суларна гэж. Би түүнийг сайн ойлгохгүй боловч өмгийн тайлбарлал надад сайхан санагддгаа. Нэгэн өглөө гажраас унаар хөшөөлхийг харлаа. Том бөөм. Гажраас салж бие эсэх нь мэдэгдэхгүй. Тэндээ нөхөлдөн хэсэг өтгөрж, хэсэг шингэрэн нааш чааш хөдлөх нь яг л усан доторх шаамт бөгөөд тэмтэрж дийлмээр мэдрэмж төрүүлв. Очиж тэмтэрвээс гарт мөн барихтгүй. Яг л надтай тоглож биемт өмнөр минь хөвж байлаа. Би эхэнд нь хүртэл туугаадж огсов. Унярын эхэнд дөрвөн талаараа асах хавчил бий бөгөөд нилээд гүн чаан нь атар ихээр алсат үргэлжилнэ. Хижээн ийм гүн хавчил гарсны бүүмэд сүрэл хавчил дүүрэн багширтал ургаж байна. Энэ мөчид би хавчлаас тунгалаг уур савсаж бийг харлаа. Эмгийн минь хэлсэн шиг гадрын хүйснээс савсаж байгаа болов. Түүнээ дараа нь гадрын уурыг би жүндөн харсаа. Жүнээ үдэш хүмүүс чийрсэн өвхэд хүнжлөөн төвөрж гадаа унтчихаан. Өдөр тууж наранд шаргатсан газар дулаахан мөртөөн грин ханжнаас ч таатай. Тэнд хөвтэд тэнгэрийн одод ий бараалж жүнээс нь баруун ши толсоор нэг мэтгэд тоолж чадхаан болно. Салир одод чүдэн журах шуухан мөд мөд охтор гайдаж ургадна. Үдшийн их гажрын намуухан гэдэг нь чигийн улаан хорхойн дуу хүртэл сонсогдмоор. Дараа өглөөнөөс өрөөд харахад чигийн улаан хорхой хажууханд чинь баггүй гажар хагалчихсан байдгаа. Цэрэг үед чинь тэнгэр саялаг ийж сургах агаар самсаа чорхон таатай санагдуулан гүнжгий амсхаа аммаар болдго бөгөөд босоод ирвэл гажрын уур харагддгаа. Хожим нь би гажрын уур жарамдаан боогнорч харагддаг, харагдахгүй үед үнэр ангалдгаа гэж бодсон юм. Манай нутгийнхан үнэри уур гэх дуртай. Гажраас ангилсан ирэх төр үнэр нь гажрын уур юм. Шидэмдгийн үнэр, борчхийн үнэр, өргүстэхэнхийн үнэр, уд мод, хайлсан мод, туурын мод, яламын модны үнэр, бас аргалын үнэр үнэртэгдэн. Хүмүүс хумгийн хүрчинг тэрэг тэргээр гажарт жутхан оруулаад хэсэг хэсгээр оболоод ахаад түүнээн тараана. Тэгээд гажарт нэг жилийн дүрслэхийн аргагүй холилдсон үнэр бий болдог. Жун намрын үнэр нь нэн хурч байдгаа. Тэр нь буудай, тутаргийн үнэр, ноён шиш, ишүлхэн үнэр, борчиг болон туурын үнэр юм аа. Хабар жунч болго, намарч болго. Чи бас элжүйлийн хөөрийн өвсчихсэн үнэрийг мэдрэх болно. Тийм холимог үнэр үй үйхэн уушхий чинь нариусгаж, гажрын үнэр чамайг баясгах болно. Жарамдаан чи гажрын үнэрийг салих хэмээн санана. Үй үйхэн үлээх жуулан салхан, гажрын өйлдэг уурыг дайж, хуугах их салхан гажрын өтгөн уураар хойлорно. Дараанд хагас өдөр ажиллаад амрах үйс, өвсөн малгаагаар нүрээн бүтөөх юм уу, эсгүүл бүтөөхүүгээр шахаагаан дэрэлж хөвтгэд, дөрвөн жүгээс хөрснөө үнэр чам руу ангилсан ирэх болно. Нар шараад бэй минь дулаахан, ансханд би нүд минь гал улаан. Нимсэн чусан судал гүрвэлчгэн хүртэл мэдрэгдэж байгаа мэт. Тэр хормхонд нойр авч амждгаа. Шорон доторх хүмүүс ч гэсэн ингэж нойрстгоо. Дөрөвдүгээр өмгийг оршуулсан газар нь надаас ойрхон. Түүний оршуулах үеэс жужаан модон авсыг гөлийтэл ширдэж. Дөрөвдүгээр өмгийн дотор нь хөвтүүлээд тосгоно тан обогт модчин хаалаа гэж хэлээд модон шаанчхаар авснаа амсрын чигчтэй бэхэлж хаджаа. Дөрөвдүгээр өмгийн авсыг шороонд оруулах үеэс шороон овоо бостлон идэг идгээр шороо оруулжаа. Дөрөвдүгээр өмгийн эргэн тойронд

шар хөрснөөс өөр юу ч алга. Дөрөвдүгээр эмэг насаараан шороо үнэрцэн хүн юу таатайг сайн мэтгэн гарчаагүй. Гурав. Гадрын уур бол нутаг ус, унсын шороо, ам тариа, өвс мод, өсгөж хүмүүжүүлсэн нутгийн хүн жам болохыг ойлголоо. Гадрын уур бол чиний нутгаан гэсэн хайр, нутгийн тухай танилт. Шулуухан хэлбэл чиний сэтгэлийн тэнхээ, чиний амь насны суур мөн. Та өөрөө хамгийн лавдун, хамгийн үндсэн, хамгийн боргожуун сууртай байманжин сая амьдрахын хүч тэнхээтэй болж чадна. Эс тийм бол чулгарсан навч мэт хөнгөн хөвсгөр үндэсгүй байх болно. Чаг ямбахт гадрын уурыг харж, их гадрын үнрийн мэдэрж байсан чагтл тав тухтай, утга агуулгатай амьдрах болно.

0: Уулал шүлгээр ихшигдэх, долгом хөлгөссөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү анд.
1: Эрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрэн үеийн гэгээрэл тус танилцуулгыг

Тэд хаа байна? Вангу пин жохооч пүрв жав орчуулв. Нэг жохоолч Ванзан Чи тэнгүүд гэх жохоолынхон эхэнд энэ хаваар хэдэн тэнэг байна хэмээн битсэн байдаг. Төсгөлд нь Бээжинд урд нь өдий олон тэнэг байсангүй шиг санагдах юм. Одоо харин яагаад ийм олон тэнэгтэй болчих вэ гэж бичжээ. Миний Бээжин хотод амьдардаг гэрийн оролцооч хэд хэдэн тэнэг байдаг билээ. Нэг нь хий бөмбөх худалдаагч. Өндөр нуруутай тэр жалуу жамын хажууханд төвж огсоод нааш чааш нүдгүйлгэн харна. Хөл доороо нэг ууд тавьж гартаа хий бөмбөг барьж эрэгтэй хүн хажуугаар нь өнгөрвөл авгай хий бөмбөг авахгүй юу гэж эмэгтэй хүн өнгөрвөл хатагтай хий бөмбөг авахгүй юу гэж шалхад хүмүүс бүр түүнээс жайлж хойшоон эргэн гайхан харч хаана. Өвлийн нэг хүйтэн өдөр тэр өмдөндөө шээчгсэн жичрэн жогсож байх атлаа бас л авгай хий бөмбөг авахгүй юу хэмээн орилж байхыг харж билээ. Нэг нь доглон мөртлөн хэлгий банк нийтийн машинаа жогсоолын хажуудах сандал дээр сууж их дуугаар бахарж өөртөгөө ярилчин дуун бүр дээрдэж өглөх тусмаа бүр ууралж барьсан тайгаараа сурталчлагын самбарыг түн түн баловж гарна. Жогсоолын хажууд нэг дугай тэргнээ засвар байдгаа. Энэ үед тентхийн засварчин хөөй больж үж хөөй гэж оролоход тэр сая балав хаан байж толгоогоо унжуулан аманда нэг жийл бовтнон доор дуугаар ярьж байснаа дуун дахаад өндөрсөж дэссэнгүй бололтой ахаад л гардалав. Түн түн онгорхой өвгөнтэй шатар нүүж суусан засвартан жалуу тэргэн идүүлэх төгсөндөө уурн хурч ахаад л үй хай гэж оролоход дуу чимээ ахаад намдав. Нөгөө нэг нь хороолол дамдрадгаа байнгал биендэн элбэг чагаан ханжаар өмсөж сахалдаан даргацсан байх ба хүжүүндэн жүүсэн пайс тэмдэгэн дээр нь грин хүмүүсийнх нь гар утаснаа дугаар бичээстэй харагдана. Нохой хөтлөн хороолол дэрэгчиж уулжиж зүрсэн хүн болгонтой үх солино. Ярахгүй жийл хүндэхгүй сэдв гэж байхгүй. Хоёр үгийн дунд хараал урсган үгэн дуусгаад ойлгосон бийж гэж асуухан ерөөс мартахгүй. Хороололд хэн нэгэн машинаан жогсоох гэж жүдэж байхад хөндлөнөөс орж ирээд халамсгаар жүн жүн тийшээ. Гүй чулгач нь явал да. Гүй илүү гарчглаа штэ. Ахад чадах юм уу гүй юм уу та минь ээ. Жогсоо

Ээ, аа жолох ёстой байдуу гэж урсгаж гарна. Энэ ертөнцид хүн нь жочин биш үлээ. Харин тэр эжин нь байлаа. Манай нутагт бас нэг тэнэг байсан нь санаанд орлоо. Баг байхад хүүхдүүд хамтдаа сонирхдаг зүйл бол жамаар журж өнгөрөх машин тэрэгний араас тууж гүйх нөгөө нь бол түүний харах явдал байлаа. Хүүхдүүд түүний араас нь дагаж хаа очивл тэнд нь очино. Мэдээж жайгаан барьж явна. Түүний уур нь хүрч хүүхдүүдийн бучаад хөөхд тэд дөрвөн жүгтэх тархан жохтно. Хаадал хурж араас нь дагна. Эгэл тоглож байгаа мэт. Хичээлийн завсарлахын үеэр тэр хичээлийн танхимд орж самбар дээр гурван хятад үсэг бичсэнэн самрын баллуурын ширээн дээр догшиж төв хичээнгүй царайлж за намайг дагаад унш зөвхүй минь хэмээн багшлна. Зөвхүй минь миний эхнэр гэж чааш нэрнэ. Хожим нь түүнээ барааг ахиж хараагүй. Түүнээ тухай чимээ сургаач дахиж сонсоогүй. Тэр үед ганч уулжих хорвоо гэдэг үгийн утгыг ойлгохгүй явжээ. Америкийн гэрэл жургчин Диана Арбус хачин хүмүүсд жураг авах сонирхолтой. Тэрээр эдгэр хүмүүсийн жарам онцгой зан чанарт татгадан яг л домог үлгэрийн баатрууд урдчин жогсон онцох таалгах гэж шалах мэт. Олонхий хүмүүс хэжээнэг өдрөр ямар нэгэн гэмсог голох айцын дунд амьдралыг туулдаг бол харин тэдгээр хачин хүмүүс төрөлхийн гэмсогтой байж амьдралын шалгалтыг хэдийнэ туулсан болохоор тэдвэл эрхэмсэг яжгууртан байх учиртай гэж үздэг. 1808 оны 1 сарын 22-нд Наполеон Европын газар нутгийн эрхшээлтэн авч Португалийн хилээр нэвтрэхэд Португалийн ханаа ухсаатан гэр бүлөөрөө ам төмчин жухтаж эгэл солоо өвчтнэ өмлөг шиг л байсан. Хамгийн түрүүнд жухтаж гарсан Мари хатан тэнэгдүү нэгэн байв. Тэр хүмүүстэй хар хурдаар яваад яах юм бэ? Бид ямар жохтох гэсэн биш дээ гэсэн байдаг. Уругвайн жохолч Донрдо Галино энэний үнэлж хэлэхдээ энэ бол тэр солоо өвчтнээ эмлэгд байсан хүмүүсийн доторх хамгийн сэргэг үг болов уу гэж. Эрхэмсэг яжгууртад хэмээгч гэм соохтой эрхэмсэг яжгуурт манч хүрхгүй. Зарим үед эдгээр хүмүүс хаан айшин хувцсгэх үлгэрт гардаг хүүхдээс ялгаагүй ачаа. Харамсалтай нь тэдний хов жаяа болон амьдрал нь хүмүүсийн сүр салдуул хаас чаашгүй. Нутагт минь бас нэг баг жирэг солоотой жалууг өмчлөн засаж эдгэсэн байдаг юм. Гэтэл энэ чимээ нь ойр орчмын хүн болгоны чихэнд хүрсэн болохоор эхнэр олохгүй болжээ. Тэр ганчхан охин дүүтэй. Сэтгэл сайтай дүүн ахаан өрөвдөж ах гэрэлхгүй бол би харилахгүй гэж аман тангарх өгчээ. Хэрв аль нэгэн айлд мөн ах охин дүү хоёр байвал солио урах хэвэл болчих юм шүү. Тэр эрэгтэй талаас их сэргийлэхгүй. Дээр удаа гэртээ харахад ах охин дүү хоёр ганч бие хэвээр юм байлаа. Одоо 9 сарын дундаж болж байна. Нутагт минь сөрөг орох болоогүй. 30 хэдэн градус. 2. Жохолч Ванзан Чи өвлийн модод нийтийн машин гэх жохолдон Бээжингийн нийтийн машин дах эрч хүчтэй сэргэлэн чобо ядархийг юрээс мэддэггүй билет худалдагчийн дүрийг мөнгөлж нэг худалдагч нь хамгийн том тоглолтыг хөтлөх хөтлөгчдөл байдах гой хоолой жаясан бол нөгөө жалуун чараадан энэд чалгуулсан нарийн ханимгай нэгэн хэмэн битсэн байдгаа. Энэ жохолын уншаад би эхнээ мөрийн хажууд сэмхэн гуних төрнөм хамгийн сайхан жүлээ хүмүүс бичиж дуусглаа. 2016 оны 9 сарын 18-нд үдийн өмнөний 8 цаг 39 минут ингэж хоёр мөр бичээд номын өрөөнөөс унтлагын өрөөнд орж орон дээрээ биеэн сул хаяад толгоёо дэрэн дэн шигтгсэн юм. Тархинд нэг билет худалдагчийн дүр харагдах шиг боллоо. Бээжингийн 52 дугаар номорт нийтийн машин. Нийтийн машинд баг зэрэг халжин чөөн ширхэг сэрг ус нь ямар ч сүрж явхаагүй. Сулдын алдсан тэм нэгэн билет худалдагч байдгаа. Тэг жургаа тэг тэг агс агс агс. Энэ нь түүний ажлын үнэмлэлийн дугаар. Чэжин хэсэгтэн тогтоож гүн хөхөнгийн ажлын хувцастай. Энд тэнд нь бөмбөлчгсөн үрчлээстэй атраа сууж. Гүйхэн улаан өнгөтэй жангаан жишүү чагаа өнгөт судалд даруулсан харагдана. Баруун гартаа чагаан бэлэттэй аваач жүн гартаа бэлэггүй нь ил үжигдэн.
Ванзан чигийн

0: гэсэн нөгөө Бээжингийн нийтийн машинаа билээд худалдагчтай адилаар тэр ч гэсэн өглөө оройн ажилдаа ирэх бочих эд үеэр холдоогоо шахаж шахаад жогсоорой, ойрхон жогсоорой. Илүү нэг хүн гарвал хэн хэндээ сайн шүү. За дүүрчлээ. Араас машин одоохон ирлээ. Би суулгахгүй байгаа бишээ. Бүгдийг суулгаад явчихмаар байна. Багтахгүй байгааг яана даа гэж хашгирна. Ингэж хэлэх нь бүр төгөөмөл. Дотгошоо яваарэ. Өмнө нарын хаалга руу яваарэ. Хөдлөө дөгөөрэй, хаалга тавиад өгөөрэй гэж хөгжүн, сөнг, сандрангүй хоолоор шална. Нийтийн машинд хүмүүс хөл дээрээ гişгкийн агуур шахалдана. Жамын түгжрэлээс болж машин жогссон орондоо хадаж хөдлөх шинж алах. Тэвчээрэн барсан хүмүүс уур учаар нь дээд чигтэн тулж ахад ингэж шалаад байх юм бол байдал өөрөөр өрөхөд бэлэн. 52 дугаар номерт нийтийн машинаа билээд худалдагч харин өөрийн аргатай. Настангай, залуу найз, бачхан нөхдөө шилжээд өгөөрэй, яваад өгөөрэй, хөдлөөд өгөөрэй ингэж хөнгөн жуулан дуугаар ярих нь дуулах мэт ажээ. Нохордох үедэн ийм нэгэн хоолойг сонссон хэн нэгнээ уур амгын дарагдах нь энүүхэнд. Тэрээр нийтийн машинаас буух хүмүүстэй хамдан буухдаан карта уншуулаарай. Уншуулахгүйгээр мөнгөө илүү хасуулчихвал би харин яаж чадахгүй шүү гэнэ. Өнгийн байдалд өртөгөө жаргалхад дараагийн жогсоол шидан жамын жүн өртөө юм уу? Шидан жамын жүн өртөө хүрээд ирлээ гэж жаргална. Ийм дүрмтсэн баримжаат хэллэгтэй. Тэгэхэд тэр янж бүрээр жаргална. Хаалга нэгдлээ. Шидан жамын жүн өртөө гэх юм уу? Суугаа жогсоо, үргэлээ хүмүүс анхаараарай. Жогсоолд хүрээд ирлээ шүү. Үжимж гайхсан, уцаан шахасан хүмүүс сайхан сонсоорой. Шидан жамын жүн өртөө хүрээд ирлээ гэнэ. Бас өөр янжаар жарлах гэж үжинэ. Дотгошоо яваарай, ачаа тээшээ явуулаарай. Уучлаарай тэр нөхөр, гар утас ширтэж байгаа тийм ээ, таны ярьж байна. Түр ажнаад найждаа нь туур өгсөн ч оройтхгүй шүү дээ. Одоо жахан хөдлөөд өгөөрэй гэж шоолно. Хаяа бас хаалганы тэнд буух гэж байгаа хідээ. За, миний дохоог сонс, алхаад яв гэж тоглоом шоглоомч юм. Хүйтэн оргсон нийтийн машины тэр ганчаараа халуулж дөрлжүүлж ямна. Нийтийн машинд наасан гэрэнэ нэгдүгээр жилд жорчгчдод үнэн сэтгэлээс хандах гэсний ванзан чи анжаарсан байлаа. Түүнээ таарсан жолооч тайван тогтун лавдун хянам гай нэгэн байхад 225 дугаарын билет худалдагч залуу хижээд энэмсгэлж явдаг нь тэдний үнэн сэтгэлтэй холбоотой. Миний таарсан тэг журга тэг тэг агс агс дугаарт залуу арга бодон жорчгчдийн баясхан энийлгэж явдаг нь мөн л ажилдаа үнэн сэтгэлээс ханддагтай холбоотой байхаа. 3. Жохолч ванзан чи хөргийн хажуугийн 3 өгүүлэлэг тарган жан гэх жохолдон тарган жанаа ажилдаг сургууль нь тимч том биш. 2 туурын мод, 2 лирийн мод, 1 уляастай хэмэн өнөөдөр учиргүй гэсний дам өгүүлсэн байдгаа. Өнөөдөр өнөөгөлврийн эргэн харахад эртний дурсамж эрхгүй санагдах нь сонирм. Урдын чахт манай нутагт нэг ховдог ноён байлаа. Хөл хахуул авахтаа илэр үн хайж нууж далдлахын ерөөс мэддэггүй нэгэн байлаа. Садан төрлөн ноёны хатанд сэрэмжтэй байхыг сануулдаг байв. Ноёны хатан айж эмээх биш, харин бучаагаад ингэж хэлж байгаа хүмүүс оргуу газар ховоо босгохч дур жаргаараан чалчихч хорон санаат сайн үйл хийхгүй хүнээ сайнд дурггүй чуу яраад түгээхч гэж харааж чадалтай юм бол шалгаж үжихгүй юу гэж эрүүж уун. Айж сүрдэх байдал хэр алга. Гэрт нь 3 том туурын мод, лири мод, уляасан мод байгаа юм чинь юунаасаа айхвдэ. Зүгээр итгээйдэж уухан ууж байх л хэрэг. Түүнээ чаад санаа нь бол түүний нөхрийн ард тоо, ли, лю обогтой ноёд сүвө тулан жогсож байдгаа гэсэн үг юм. Тодруулж хэлбэл чаанаа түшигтэй гэсэн санаа. Энэ бол ил тод анхааруулах. Баг шиг тойр болоорой. Ямар ч нэмэргүй шүү гэх. Мөн өөрийгөө тайдхруулах арга. Том модны сүудэрт сэрүүн байдгаа ямар ч жовхчгүй л алгааг. Тосгоны эмэгтэйчүүдийн ухаан газрыг гартаан атгаж тэнгэрийг тэргүүндэн өргөн. Эдгээр хүмүүс одоо чухам яаж амьдарч байгаа вулаа? Эрхэм сонсогчдоо, Тубаражуугийн эрен үеийн гэгээрэлт тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар жохолч Ванжан Бингийн газрын уур найруулалтын мөө хос баярын орчуулсанаар, жохолч Ванго Пингийн тэд хаа байна найруулалтын бүрэг завын орчуулсанаар сонсоглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш ханагч бүрмөлжээ.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвал ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл ухааны жул, ном бичиг бид.
2: Бээжин цаг 16.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн эм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
2: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бөөцө.
3: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
2: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэл радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

0: Цахан сонсогч та сайн байцгаана уу? Синжаангийн радио телевизор Монгол хэлний радио гин миний экулс миний гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм таанартаа мэдчилэн зоолгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондо Хашхар аймгийн анхдагч Тутрга Тарана нэг жилд хоёр удаа хураах туршилтын тармилын газарта эхлэнэ шиг суулгасан тухай ярья. Тавхын ургашлсан Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Шинжаангийн цаглагаан торины 220 киловольт гигад төвнөөс дэгшгэ цаглагаа дамжуулах шугамын Еренка утины 5 төмөн километраас давсан тухай ойлгоё. Гэлэлцсэн нэр дугаараар олондо цагвийн үлкэр дурьяалын нэцхол гэртгч Ишүү Жангийг танилцуулъя. Жаауда миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлахыг кланавт сонсгохтон баярлалаа нөгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевиз хураалц слуштын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчт мань нэргүлэн сонсч болно.
1: Нумдутун болуусн утуудан уламжлалта татралгүй өргөлжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
2: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө өргөлжилж үхт удаанд хөөрн шиндэж яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хийхтийг холуусаар идвэ.
3: Миний экулс, миний гэр.
1: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
4: Шинжаангийн илрүүлэлт.

0: Загнаа сонсогч та. Шидрэ 98 цагаад 41 тонна барашцсан нэг цул барааны нисгэл Үрэмчиний Тяньшань олон улсын нисгэлийн буудлаас нисч шууд Английн Сүн Мидлендийн нисгэлийн буудал зүг нисв. Энийн Үрэмч ас Сүн Мидленд хүрэх цул барааны нисгэлийн агаар айлын шугам жинк нараа айл нэвтрсэнийг харуулж байна. Агаар айл ба засам замыг уйлдуулсан хамтарсан зөвлөлтийн хэлбэрд төшөглөн дундад улсын баран бяс Английн дунд биеийн ажилсын төрхт явуулах барана гүйлгэн цаг хугацаанд өрөтмжиг өнгөрсөн эртал найлахта долагаас 10 өдөр байсныг хара хартахад 3-аас 4 өдөр болгоч Шинжаан Европаны зах дэлгүүрийг холбон нэвтрүүлэхдэ такна дээр бүтэмжтэй агаар айлын барана зөвлөлтийн зам нэмжээ. Сүм Мидлендийн нисгэлийн буудлын Английн дунд биеийн уран бүстэй байж хагсага машин дээргээр айлах засмал замаара Дерби, Нотхам, Ласт зэрэг 3 хотто гэрч болох байгаад үүнд Ласт болвол Английн нэрт үйлдэн гэх үйлс болно. Электрон худалдаана хуан тархах төв байж ажилсын төвлөрийн давлаг тоом юм. Энэхүү агаар айлын шугам нэвтрхас юм. Манай улсын баран бяс тус орон бүстэй явуулах барана олонхиг Лондон, Бирмингхамын нисгэлийн буудлаар дамжин Килар урсна дараа такна хүйра замаараа дамжуулж зөөлтийн гогцайн маш будлиан тавигаад барана гүйлгэн өвөр нэрт хийний дээгдэ дээр байж цаг хугацаана үр өтөмжигчгээ батламжлахтай хүчтэй байв. Шинэ агаар айлын шугам ботаруулагдсана дараа барааг Сүм Мидлендийн эсклийн буудалд хөргөснө дараа хагас цагийн дотор Ластин Альбек Кэмергийн хуан тархаха төвд хөргөж нисгэлээс буулгамгцсан барана машин дэргэндээ гарахга зай завсруугаа залгуулдуулахыг жинхнэр биелүүлнэ. Тус агаар айлын шугамыг гэрэг бүр хоёр сэлэн нисгээр төлбөлж манай улсын баран биеийн Английн дунд биеийн ажилсын бүстэ залгалдуулах чихэл агаарын тактаа болох болно.
1: Шинжаангын радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сыл үшитин. Нэн усалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичир гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Улан юлдуу соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлдуу соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Загнал сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидэр Синжангийн анхдагч Зокамл Ойнлгара Юск Келбэр Буттай үзмж сүйдэрлэх ба Дурамл Кюмиг үйлдулсан. Хасаса Кюмнэс этгэлэг мэтхэнэг их бичл ахар жэжгэг Харамэ хотын өр харайона Дэлкана Яврт хотын үзмж норонд эхлэн сүйдэрлэвэ. Тус жэжгэний үрх сэрг газрын өвөрмөгцсөн онцгой газрын дүрхийн буттай үзмжийг сүйдэрлэхтэй төшөглөн соль зугаслын кино телевизийн илтгэлтийн цоошины арга замыг хайн сүгчилжээ. Хасаас Кюмнэс этгэлийг мэтхинэ гэх бичл ахарж ижгийг Карамай хотын намын хураан ухаарлах хэлтсээс бүк чарана сокам битэж. Урхины яардана газрын гадарг болно сөрлөг сайхан гүв сайргаар байгаллаг ар үзэгдэл болгоч. Зокам лойнлгийн мэрэгжлийг жэжгийн зокам битэлэг үзэгдэл хуана зурж төлбөлх зураг дэрсийг сайхруулах сүйлч хугацаанаа үйлдэх бүх явцлаг хэрэгэлнэ. Жэжигд зокам лойнлгараа үсгсэн өөхн чолуулгийн хасын газар шинжилгээнэ үлдрэл хөвсөл. Мөнгөн уна хас чолууна арилжана эртнэ зам зэрэг буттай байдлыг давсан зураг дэрсийн буттай үзмжтэй соль булцсан харилцсан тотгож Дурамл Кюмнэ мэрэгжлээрэ битээсэн жишмэг дүрийнэ нэн гайхалтай өн будаг нэмэрлсэн байна. Бүтэлиг көнгэнэ кемжа чилсэн кино телевизийн арга хэлбэрээр дамжин үрхэнэ өн гизмжин говаа сайхан соёл иргэншлийн кев намбаг бүх талаараа дэлгэн сүлж амьдлаг гайхамшигтай көмсн үлгэр ярсан байна. Тус жэжгийн улсын радио телевизийн ерөнхий давчаана Ахар жижгийг дахын зугаацга ураалгыг идэв хатад ахч. Уламжлалтаа соёл зугаацлын сэдвэлхэн болно. Хошуурла тоочлсон мэрэгжлийн гүнзга уусалцлыг биелүүлж. Өрхөний бүх орон бүсийн зугаацлын яс чинэрийг дээгчлүүлэн дэс дэвшүүлхийг акулж. Бүх Шинжаангийн соёл зугаацлын ажилсын шинийг өсгөх сөвгчлэлт хуулруулж болох дэлгэрүүлж болох үйлдэлгийн туршлаган гаж.

0: амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжилх ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Нумдудан болуусын утуудан уламжлалда татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжална.

0: Чагны сосчтаа.
1: Миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо манай нутгийн шин сэвхэн учрын явдал дугаараар олонд Хашхар аймгийн анхлагч Тутурга Тарана нэг жилд 2 удаа хураах төршилтэн тармилын газарт эхлэн чих суулгасан тухай ярья. Одоо Шинжангийн Жүннүн Хайдоны

Мөштэй амьд үдшийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн газарт компани тарьсан тарана туршилтын тармилын газар Баярлуушдаагаар элэг хуралт олж өнгөрснөө хужирал газрын элэг гаралтай сан тармилын газар болж хашгар хотын эдгэжилсэн кеда жахгийн хөгжилт болон кеда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхт шин хүч нэмрэл бай. Тарана туршилтын тармилын газрын 322 муу байж 3 жил орон нутгчлон туршин тархаар дамжин энэ жил Шинжаангийн Жонгнун Хайдо нэрмштэй амьд үдшийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хязгаартай компани хашгар хотын Кершора уур амьсгал болон хужирал газрын онцлогт аюултойлж эртэ боловсрох дээр гаралтай чинэр сайтай хужирд тесвэртэй дулаан төрөл зүйлийг сунгон гаргаж их талбагаар туршин тарьсна хамт 75 чинэр сайтай тарана төрөл зүйл болон 250 дулаан үр эдийн эквайлэгт төрөл зүйлийг харьцуулах ба кинэн тогтаах туршилт гэж. Хашгар хотын Пахтэлх сумна юлглог тосхна туршилтын тармилын газрын хад чураах тухайн царанд хараа дөрөнг алтан шаргал тарана ургалтын кюмиг баярлуулан байж хад чураах машин наар цар сүлжилд нь ажиллаж зөөлтийн машин тэрэг араараас санаа дахч шин ам будаагийн шилжүүлэн зөөврилж байлаа. Эмнэг хугацаанаа тогаалдлаараа цэг сунхг бутта газраас үлкэр авах күндик кемжжээ төсаалан бутхаар дамжин тусудаагийн туршин дарсан тарана гаралт нэмэгдлээ зуна 30% гэрчээ. Шинжаангийн Жунгнун Хайдо нэрмштэй амьд үдшийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хязгаартай компани мэрэгжлийн ерөнхий хэрэгч Бэживи Келхтан мөврийн дунд очи гаралтын 683 кг хамгийн дээр мөврийн гаралтын 729 кг төгөрч мөнгө мөхлөгийн күндиний ерөнхийдэн цөм 45-53 грамм байж идэйн дүүрэн байна. Эдгара төрөл зүйлийн нэг мөйн энгийн төрөл зүйлээс 80-120 кг үлүү хураава гэвэ. Ойлгосноор болвол хаджи хураасна дараах тарана нэг кескигийн тутург тарааг ээжлэн тарахтай тусгай хэргэлгэ үрийн нэрлэлтэг хэргэлж нэг кескигийн тус газрын уйра боловсруулах ажахлуултай хамтралцаж боловсруулах ба чинэр чинсагийн кинэн тогтаах болно. Бэживи Келхтан тусудаагийн гол танилцуулсан төрөл зүлийн олон кинэ гуйрын шиндэсийн чангацар ба чанга таран болохоор татсан гуйр будаа хэхтэй тохиромжтой байгаад бас тухайн газрын ам будаа тосна аж ахлуулда хангаж тусгай хэргэлгэ гуйра боловсруулж болно. Энэ жилийн 90K илрэл тухайн төрөл зүйлийг ирэх жилд үлгэр зүйлэн тарих кепчаг нөрөгтөхнө. Удаханд нэгт хоёр төрөл зүйлийг ирэмшин мэдүүлж Евразис хорно бүсийн туршилт гэхээр байна гэвэ. Сайн үрийн шилэн сунхг ба Шинжэна Шинжаангийн туслах 20 мянга дэмжлэгээр компаниас Эвран зас хорна холбогдлоо төрөл зүйл болно. Хашгар хотын дээр үр ашигтай гуурсандын тарих мэрэгжлийн төрөл зүйлийг идэвхтэй ирэмшин мэдүүлж энэ жил тутраг тараагийн ээжлэн тарих талбайг 500 мууд кэркгаар төлөвлөж байна. Энэ кү зай завсаргаа залгалдуулах келвар гэдгийг тараагийн 10 дугаар сарын дунд чаар тарьж дараа жилийн 6 дугаар сард хадж хурааж тутрагыг 6 дугаар сарын дунд чаар тарьж 10 дугаар сард хураахыг сааж байна. Энэ кү келбарын пахтэлх сумна хужирлаг газрын жилд нэг удаа боловсруулах уламжлалыг явцснаар барахгүй бас ус хураг ээлжлэн тармилын газрын яс чинэрийг шилдэгжүүлэх хараа дамжин газар шораагийн 90 кэлн ашиглах үр ашгийг дээгшлүүлж чадна. Бэживи Келхтан төрөл зүйлийг хэрэгжүүлвэл ам будана мүүвэрийн гаралтыг 400 кг-аас дээгш нэмэгдүүлж орлогыг 800 төгрөгаас 1200 төгрөг нэмэгдүүлж тараачны эрхийн ашиг орлогыг ихээр дээгшлүүлж болно гэвэ. Газар тийний тохируулан тарьвал сая элэг хураалтын сүрийг сайн тамина. Тараагийн хадж хураах ба төтөргийн чих суулгахга бачма тараалингийн цагийг үргэлжтэй залгалдуулахын тулд компаниас ураа тарьж эрт боловсруулах онцлогтой тохирох
тарам

А тутрагын төрөл зүйлийг сунгана боожуулахын хамт чинэр сайтай үр эд болно. Шинжилх ухаан чад хармилын хамяралтын мэрэгжлийг үйлдүүлж жилд 2 удаа боловсруулах тутрага тарааг ээжлэн тархаар гаралтыг тогтворжуулах ба дээр гаралтыг алигийн чихэ саатахгүй болох ба

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Улан жилуултас соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилуултас соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Гэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Жаахан сонсогч та, миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өгөн өргөжлөсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаар Шинжаангийн цахилгаан дорын 220 кВт гэхэд түүнээс дээшгээ цахилгаан дамжуулах шүүх минь 90 кВт-ийн 5 төмөн км-аас давсан тухай ойлгоё. 5 дугаар сараа над гэртэл Шинжаангийн цахилгаан дорын 220 кВт гэхэд түүнээс дээшгээ цахилгаан дамжуулах шүүх минь 90 кВт-ийн 5 төмөн км-аас давж, кета онц дээр хүчтэлтэй хувьсмал гүйдэлт ба тогтмол гүйдэлтэй холилдоно тор холвсон. Дотоод хангалга ба газараан дамжуулах хамжилтсан хүчлэх гол хаторын бүтцийг эвэрлүүлж, улсын энергийн амар төвчнийг батламжлах орон бүсийн дээр яс чанартай хөвжлөлттэй үйлчлэхтэй батбек туларл хангасан байна. 5 төмөн км өвтийн Дэлкан бомбирцхийн бүслүүрийг 1 цаг 25 эргэсэнтэй тэнгэснэ. 2020 оны 10 дугаар сард Алтагаас Жүмби Кюрк 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулан хүчлэлээр өөрчлөх инженерингийг ашиглалт оруулж, Шинжаангийн 750 кВт-ийн цахилгаан төрийн Бүк аймаг жуу хотыг хамрахыг биелүүлвэ. 2025 оны 7 дугаар сард Таармын хотхорыг тагаалсан 750 кВт-ийн

хоёр хуарай нэмэгдэж. Энийнэ Шинжангийн гол цаглагаан тураас бас нэгийг байгуулсан та тэнгэсч. Дотор газагийн тохируулах шийдвэрэ амар төвшин айл төвшрийг эсэргүүцэх шийдвэрийн өсрэлтийн хэлбарийн дээгшлэлтийг биелүүлснийг харуулж байна. Шинжангийн хөгжилттэй суурилэн улсын цаглагаан дорын Шинжангийн цаглагаан хүчний газгаарта компани цаглагааны төрийн байршлыг өргөжлөн шилдэгжүүлж голлох төрийн бүтцийг үе улирлуулна дэс дэвшүүлж одоо нэгт дотооддан хангах дулаан цагарга төрийн гол төрийн бүтцийг байгуулж кэт онц дээр хүчлэлтэй цаглагаан төрийг бүх уран бүсийг хамруулах тэнцвэртэй хөгжүүлэхийг биелүүлж 5 дугаар сарын сүйлч болтол Шинжангийн цаглагаан төр 39 суйр 750 кВт-ийн хүчлэлээр өрчлөх өртөг байгуулж шугамын бикутийн 1800 км дэгэрч 800 кВт гигат түүнээс дээшгээ онц дээр хүчлэлд цаглагаа дамжуулах шугамынутийн 1113 цаг 22 км дэгэрч 220 кВт-ийн хүчлэлээр өрчлөх өртөг 182 болж МЭТ харилцааны туслалцсан зүүн баруун ши харилцааны нэвтрэлцсэн амар төвшин найдвартай амдлагаараа тохируулах эдгэж алсан цаглагаан ангах торыг бүрдүүлвэ. Бүрэн төгөлдөр цаглагаан торын Шинжангийн ажиллуулсан хөгжилт ба ардны амьдралын сайжралттай гүнзгэ үйлчилвэ. Дээс дэвшүүлсэн цаглагаан хүчнээ сүйр тоног тохиромжтой төшөглөн Улсын цаглагаан төрийн Шинжангийн цаглагаан хүчний газгаартай компани Нюрс Чолон дос байгалийн шатамхаа К шин энерги, шин материал, тараалингийн үйлдэхүүн, малын ашиг шимиг боловсруулах зэрэг онцлогтой ажиллуулсан цаглагаа хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг бүх хүчээрээ батламжилж ажиллуулдрын Кралин орно, ажиллуулсан төвлөрийн орно цаглагаан хангалгыг иж бүрдүүлэхийг төгөлдөржүүлж тогтвортой цаглагаан хүчээрээ худалдаачныг татчиг 20,000 оруулах ба төрөл зүйлийг бот даруулахтай хүч нэмэрлэв. 2025 онд Шинжангийн 3 дугаар ажиллуулсан цаглагаа хэрэглэсэн хэмжээ адил хугацаанд гассан 12.15 хуваар нэмэгдэж, суугаалардын амьдралын цаглагаа хэрэглэсэн хэмжээ адил хугацаанд гассан 7.47 хуваар нэмэгдэв. Шинжангийн хэдэд осхна цаглагааны хангалгын найдвартай хэмжээ 2015 онд 199.2 хүб байснаас нь 2025 онд 199.87 хүб болон дээгшилж. Цаглагаан хүчлийн хэр тэнцсэн хэмжээ 199.81 хүб гэрч 300 төмөн тараачин малчин цаглагаа хэрэглэхтэй хүчтэй байдлаас төвлөртэй ангирч. Үүнэ хамта улсын баруун биеийн цаглагааг зүншээ дамжуулах дайлтх бодлого ба Хосо нүрс төрөгчдийн харалтыг биелүүлэхдээ суурьтлэн Шинжанг энергийн эквайл гинэ байгаллаг давлгийг гүйцтэй бадруулж хоёр хөвсмөлө гүйдэлтэй гурван тогтмол гүйдэлтэй орон алслана газараа дамжуулах байршлыг бий болгоч орон алслана цаглагаа дамжуулах чидвэр 3300 төмөн кВт-аас давж газараа дамжуулах кепчайны бикулсын 23 мужорон хотыг хамруула Энжилине 5 дугаар сарын надаг болтол Шинжангийн дамжуулсан цаглагааны хэмжээ нийт 1000 дүнширээ 700 төмөн кВт цагт гөрч. Үүнд шин энергийн газараа дамжуулсан цаглагааны хэмжээ бараг 130% эсэлж, бузардлагаа цаглагаан хүчийг дамжуулах кепча тасралтгүй өргөдөж, бүх улсын энергийн хангалгыг батламжлах ба бузардлагаа дуур нүрс төрөгчтэй зүгэ кэлбараа хөвөрүүлэхдээ үргэлжлэн Шинжангийн хүчин чадлыг өргөжээ.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Дунд тун болсон утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй өргөжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгө байж, яг л нэг зурвас таунынгын торг нутсан шигээр дундад нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнудын шилдэг уламжилтөө сойлыг уламжилан залгамжална.
1: Гэлэл

Захын сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлцсэн нэр дугаар танхирадрлаа. Тэгвэл удаа гэрэлцсэн нэр дугаараар олондоо цагийн үлхэр дурьяалын цол гэртгч Ийшүү жангийн танилцуулъя. 6 дугаар сарын лобд нуурын газрын гадаргын дулааны хэмжээ жирэн Цельс градусаас авч агам халуун байж хамар хатахгүй ус нурахгүй байлаа. Гэтэл Энгэска Үхлийн далааны гүнд улсын нээлт эк оролцолтын бэлгэлийн Шинжангийн лобд нуурын Каалта давсны хазгаар тариуцлагатай компани үйлдвэрлэлийн суурин газар харин их гэргэг жантай байж 2026 он их байцан засах ажлаа жинкнэр эхэлж бүхчлийн кепчагара хамгийн их торон төхрөмжийн яс чинэргээ дэгшлүүлэх бэрхсэдвгийн шийдвэрлэх ажлаа бүх талаар эхэлвэ. Компани намын хуран шүүчи хэрэг мэдгчтэн дарга Ийшүү жан танилцуулан гэлэхтэй. Энэ жилийн 1 дугаар үйлдвэрлэлд компани көхөр хүчлийн Калийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ айдлах цант гас зуна долацэг 92 хуваараа нэмэгдэж Түйкийн шин дээр тэмдэглэлийг үсгвэ кивэ. 2 сарын өмнө Ийшүү жанга ажахуллын тэлэлэгчийн хуваар Дулаа дугаар хугацаана Эвран зас хорна, Ардын зас кинортна, яс чинэрийн шавнуулыг тосва. Эм болбол Эвран зас хорна байгуулсан хамгийн дээрээ яс чинэрийн 90 алдар болно. Ийшүү жан хэлхтэн. Эм болбол улсын нээлт эк оролцолтын бэлгэлийн Шинжангийн лобд нуурын Каалта давсны хазгаар тариуцлагатай компани 20 гэдэн жил Лобд нуурын Каалта давсны яс чинэргээ бат сагсанда болсон нотлол ба зөрөвчлөл болно. Ажахул бол Сан Кал, Санамра Каалара улсын яс чинэрийн ам насны шугамыг сакамгаалж, үйлдвэрнийг үйлдвэрээсээ гарах гэр дэнсцэн хэмжээг Кезада зуна сун хуй байхыг баталсан хамт 5G Бэйду зэрэг тоочлсон ойн жигсэн мэрэгжлийг ашиглана бүрэн залгсан үйлдвэрийг байгуулж үйлдвэрлэлийн бүх явцыг мөрдөж болохыг биелүүлвэ. Одоогийн кө тоочлсон ойн жигсэн үйлдвэрийн экөслийн күн бүхэн бараагийн үзмэгц сүртгэ ам насны хараат уран байсан гэдгийг ботх нь арахгүй юм. Эр зунаас үйлчээрээ манай улс Каалта бордурыг газад ассаа оруулахта их төшгөлж ам буданы амар төвшин нэг үе бусуудтай хазгаарлагдав. Эзгүй илүү холуун лобд нуурын гүнд харин 2 дүн ширэнгрүү тонна чинэр сайта Каалтад авсны эквайлг хадгалагдаж даруй төргөн илрүүлкэт айлтах бодлогын эрдэнэсийн сан болно. 1999 онд 33 настай Ийшүү жанганы кэска үйлс битагчда 4800 сас лобд нуурта цуглуурва. Сүйр тоног тохиромжгүй мэрэгжлийн кучртаа асуудлын дэлхада ховр байла. Игада Ийшүү жанга төрөл зүйлийн эх навхцана хамгийн яаруу хүм болж. Тэр мэдүүлэлтэ бишч зогцуулах гэж дэмжлэг хайж чидвэртэн оруулахар яарва. Нөхцөл та болбола кеккэрхтэ нөхцөлгөө болбола нөхцөл бүрүлдүүлж кеккэрхтэ гэсэн Ийшүү жангийн үргэлж хэлдгөө гинэ бүлкминий бэрхсэдвгийн шийдвэрлэн хүчрэ бэрхшлиг дийлэн давха кецаас болж. Дөрвөн өнгөрөө жилийн үр мэрэгжлийн туршилтаар дамжина лобд

өрийнэ байгаллаг холкон давсыг ашиг 2008 онд жилд 124 тонна көхөр хүчлийнэ каалт бордур үйлдвэрлэх төрөлсөл 2008 онд жилд 124 тонна көхөр хүчлийнэ каалт бордур үйлдвэрлэх төрөлсөл нэг л дораа материал уруулна туршны үйлдвэрлэл амжилт болж нэг л дораа олон улсын каалт бордурын ут хугацаана гахсаар эзэмшлиг эвдэж манай улсыг Дэлканы көхөр хүчлийн хаал үйлдвэрлэх том улсын нэг над оруулва. Улсын нээлт эк оруулалтын бэлгэлийн Шинжангийн Лобнурын Карлтад авсан хазгаар тарифцолох компани бас үйнас болж улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн давшилтын 1-р дэсгийн шагнуулва дундад улсын аж үйлдвэрийн их шагнуулыг кертвэ. Үйлс бүтээхтэй хүчтэй сакан баримтлж амжилт олохын нэнгэ хүчтэй боловч Лишужанга өргөжлөх алхмаана зогсаасан го юм. Тэр бэлкмен дахулна хуучин холкнад авснаас лити боловсруулах зангилгын мэрэгжлийг шовтолж Шинжангийн анхдагч давсан үрийн лити боловсруулах төрөл зүйлийг байгуулж улсын дэсийн ахлахч докторын шинжилх ухаанаас судалгааны ажлын эрт тайдэ төшөглөн нийт 200 өнгөрөл зүйлийн тусгаш гэрч их олон тусгай мэрэгжлийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чиглэлтний хэмжүүлвэ. Одоо болтол компани көхөр хүчлийн калиас нийт 2700 төмөн тонна нюрс хүчлийн литигас төмөн өнгөрөл тонна үйлдвэрлж борлуулсан байна. 2016 онд 50 хорооны ухааруулах хэлтсээс Лишужанд цаг үеийн үлгэр дурьяалаа гэх цол олгов. Шинэ айнда эрэл кеглэн өргөшөлж шин цаг үед гавья байхулна. Энэ жил болбол 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн жил болно. Улсын нээлт эк оруулалтын бэлгэлийн Шинжангийн Лобнурын Карлтад авсны хазгаар тарифцуулах компаниас улсын дайлтх бодлогодо үйлчлэхтэ анхаарлаа төвлөрүүлж дээр яс чинартай хөгжилтээрэ Дэлканы төрүнэ Карлт бордурын аж ахуйн бүтээн байгуулалтыг ахуулах хэрэгтэй гэж дурдва. 1-р үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэл эзэгнэлт хос шилдэгэ эхлэлтийг биелүүлсэн дараа аж ахуйлаа яг бүх жилийн харалт өргийг биелүүлэхээр бүх чарааны шүтлэл хийж байна. Лишужан илэрхийлэхтэн бид энэ шин хөгжилтийн ойлгохныг эрс үйлдлэгжүүлж улсын ам буданы амар төвшнийг батламжлах кэдажаху кэда тосхон тараачнда үйлчлэх явцдаа нэг ихе зүтгэл чирмэлг гаргаж Шинжангийн ажаху нийгмийн дээр яс чинартай хөгжилттэй үргэлжлэн Лобнурын Калтад авсна хазгаар тарифцуулахтай компани хүчин чидлийг өргнө гэвэ. Эзгүй илүү холуу өвхлийн далаа байснаас Дэлканы хамгийн их көхөр хүчлийн калийн үйлдвэрлэлийн суурин газар хөртөл гар хоосон хатуу жилтагаар үйлс бүтээснаас кеп дурьяалаа үзүүлж хөтлөн давхуулах суурин газар хөртөл Лишужанга Лобнурын Калтад авсна хазгаар тарифцуулахтай компани бүх ажилтны ажилчдыг дахуулан бат баримтлалаараа үүргэллэн тайлбарлж боттой ажиллана үүрэг хариуцлагаа үйлдэлжүүлж өв булаана намын төгийг Лобнурт өндөр намруулваа.

Эрхмэн сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slurshtin хэрэглэгчний үүсвэрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэг хэдэн нэвтрүүлэг. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцгоо

0: Өндөр соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгждэг.
1: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгждэг.
0: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгждэг.
1: Идэн нуудыг өрөнхэй хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнхэй хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнхэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.
3: Бээжин цаг 17.

0: Сонцгчуда амар сайн байна уу? Эдгээр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр Гаргийн тав. Билгийн үлрэлийн 5 дугаар сарын 5. Үрэмжт үйлдэл 22-аас 32 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл болбол
0: Еврон засгийн намын хураан байнгын хураа хурал гэж Ши Жинпин хуулар засгийн 9 санаа гинзгээ суралцсан дуурлуулж бүх талаар хуулаар Шинжаанг засах ба амах хүгэн урсан төрнөөс асалдан ажлыг байрлуулан акулсан.
1: Манай өрнө өргөн бол намын гишүүн хаадарчд цусралдгоогоор намын шинийг үсгүй онлын Эрсбат итгэн бишрэгч Үнчи шударгуу үйлдвэржүүлэгч болно гэж илэрхийлсэн.
0: 2026 оны Шинжаанг олон улсын зугаацны үйлчилгээний худалдаачдын их хурл хотод нэгдэж 31 олон улсын зугаацны үйлчилгээний худалдаачны хурлд оролцож олон зүйлийн хамтрал цаана зөвлөл зар тогтолцсон.
1: Амахуги төрөн байранд тавьж Гулс хотын нэг барилгын төрөлсөл Ошиг шарга шоуна төлөө барилгын ажлаа төр зогсоосон.
0: Ерөнхий хот 2026 оны гэр башин хулдан авахд зоосны өгөрөхийг хэрэгжүүлжээ. Сугаалардын зайлшгүй чанартай ба сайжруулах чанартай уран цусан хэрэгцээ шаардлагыг дэмжиж байх.
1: 5 сарын шинэд хамда баярт Шинжаангийн онцлогтой зүүнс зах дэлгүүрийн өгтлгийг улсын зэрэг агуулгуулна.
0: Одоо дэлгүүрийн агуулгыг сонсхийа.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан чимэн. Иран зас хурна намын хураан байнгын хураа 6 сарын 18-ны өдрийн үдийн өмнө хурал хийж Иран зас хурна намын хураан шүүжи Чин Шаожан хурлыг эрхэлвэ. Хуралд Ерэнгаа шүүжи Ши Жинпингийн бүх талаар хуулиар улсан засах тухай чихэл өглөвтийг гүнзгий суралцсан дүүжлүүлж бүх талаар хуулиар Шинжаангийн засгийн ховгдлтын ажлыг судлан ярилцаж байрлуулвэ. Хурлаас чихэлжилсэн Ши Жинпин хуулиар засгийн үзэл санааг гүнзгий суралцсан нарийн ойлгож лабдунаар үйлдвэржүүлж дундад улсын их хамт намын үдэрцэн бүх талаар хуулиар улсан засах ажлын дүрмийг нарийн гинмга төвшлүүлэн хэрэгжүүлж Намын хуулиар Шинжаангийг засахтай болсон бүх талын үдрлэлгийг баримтлан жангадах гэж нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар төвчнээ ажлын ерөнхий харалтыг батчан гадах гэж дундуудын үндэснээ хамтын зогсон үйл хамсрыг бат бэхжүүлэхгүй гол шугамтай нэгт байрлуулна. Намын төв хороогоос Шинжаанд дулгсан 5-2 дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж 15-р 5 жилийн хугацаанд голдлогтой ажлыг бутаарлахтаа үйлдүүлнэ. Шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, хуулийг чангах хэрэгжүүлэх Төвгөлчөр хууль барих Бюкардар нь хуулийг сакхиг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулах хэрэгтэй. Нийгмийн тогтворжлыг хамгаалахыг хизээд төрөн байранд тавьж, тогтворжлыг төрөн байранд тавихыг баримтлаж, сүрдүүлгийн эсвэргүүцч тогтворжлыг хамгаалахыг хуульжуулах, кевинжүүлэх, ажлын тогтцоог бүрэншүүлж, үндэснээ бүлгэмтэл давшилтыг ахуулах, хуулийг төвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг санаар атгах гэж, шажин суртахна хэрэг явдлын засалтыг хуульжуулах, хэр хэмжээг дээгшлүүлж Загтал сүрүүлжилхэн ажлын хуульжилтийг акуулж, нийгмийн их талын тогтворжилтад бүгэ сайжирхан хандан шиг улам нэг алхам бэхжүүлэх хэрэгтэй. Хуулиар засахаар дээр ясч нартай хэрэгжүүлэлт батламж хангаж, засан сахарганы хууль хэрэгжлүүлтийг дүрмжүүлэхгүй байгуулалтыг гүнзгий акуулж, бүгүүлсийн нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн байгуулалтад зогцох дүрм тогтоолыг төрөгдөхөн байгуулж, зах дэлгүүржүүлсэн, хуульжигсэн, дэлхийжсэн худалдаа эзэмдэх орчин тойрныг байгуулгаж Газад тоглохдох хуулиар засах системийн байгуулалтыг чангадах гэж ажиахуй нийгмийн дээр ясч нартай хэрэгжүүлэлт ашигтай хуулиар засах нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Хуулиар засах ухаарлт хэмжлийг чангадах гэж Евразийн зас хурна 9-р 5 жилийн хууль цаажийг түгээмжлэхгүй төлөөжилгийг шинжил ухаанчаар найруулан төвөрж ард иргэдийн хуулиар засах кип боловсрлыг дээгшлүүлэхгүй ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж бүх нийгмээр хуулиар засахыг эрхэмлэх Дүрмигийг цангүлэн сакко, гэрээгийг хүндэг, төв голж байхыг хамгаалах сан сайхан орчин тойрныг бийлуулах хэрэгтэй. Алива шатын намын хураа, намын өдөртход гуулин, хуулиар засах ажлын гол зохицсын хариуцлага нь нарийн гинмгаа гүйцэтгэж, хуулиар засах сэтгэх ба хуулиар засах аркелвараар өөрчлөлтөд хөгжилтөд тогтворжлын алива зүлийн ажлыг акуулж, хуулиар засах Шинжаангийн байгуулалтын алива зүлийн үүргийг бутааруулан үр өвтөмж олохыг батлах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Евран зас хурна амах үгэн орчин тойрныг засах ажлыг судлын ярилцсан байрлуулж чихэлжилсэн. Ши Жинпин амах үгэн болосны үзэл санааг гүнзгий суралцсан дүүжлүүлж, шин гэрэлтийн ойлгохтхан болон шин цаг үеийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэж бүх талаар төвшлүүлж, тунгалаг үсэн хөхөмдөг үүл болвол даруу эрхэм дандын их баялаг мөнгөг ойлгох нэг батбек бий болгож аж ахуй нийгмийн хөдөлтийн бүх талаар бузрдлогоо сүгэ келвараа хөөрөхыг төрөгдөхэж үнэн бутта хатуу жанга арга хэмжээ гардэж төвхөрөн амь ахуйн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзааж хариу тусгасан асуудлыг цэгслэн сайжруулахыг сайнар атгахэж хамгийн эрс шуурхай овор хамгийн хүчтэй арга хэмжээгаар амь ахуйн орчин тойрны хамгаалт засалтыг акуулж орчин тойрны хамгаалт болон аж ахуйн хөдөлтийн хамжилсан өргөжлөхийг биелүүлж Манай улсын баруун хэтэн амь ахуйн амар төвчнээ халах бичиг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хуралд Евран зас хуурна дураагар нисэх аж ахуйн хөгжлийн ажлыг судлын яралцсан байрлуулж чиглэлсэн. Шинжаангийн нэх баялаг, орон байр зэрэг давлагтай далдаг хүчийг өргөжлөн нийлрүүлж, дураагар нисэх сүйр тунад төхөөрөмжийн витамин байгуулалтыг төрөгдөх нь хөгжлийн сүйрийг бэхжүүлж, дураагар нисэх үйлдэн гэх үйлсийг идэвхтэй хөгжүүлж, Аж үйлсэн төвлөрлийг төрөгдөх нь дораагар нисгэ хэрэглэлтийн аху байдлыг өргөтгөж, аливаа нэснээ олон төмнөө үйлдвэрлэл амьдралд нэн санаар үйлчилж, кинэн хамьярах системийг бүрэншүүлэн амар төвчнээ сэргээлтийн шугамыг бэхжүүлж, дораагар нисгэ аж ахуйн дээр яс чанартай хөгжлөлтийг төрөгдөх нь акуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд 5 сарын шинэ тамна баярын хугацаана амар төвшин тогтворжлын ажлыг сайнар хийхэд байршилт байрлуулалтыг хийж шаардсан. Алва газар алва салам өчөр цаг эмхтэй санаа амар байж чадахгүй хариуцлагатай сэтгэлгээ нь үнэнхэж анхдахэж жижирлэхүй ажилжи үүрэг үүсгэхтэй бэлэн байх ба бачин байдлыг аргасаж жижирлэн сакан чангадахэж нийгмийн докторжлыг хамгаалах алва зүйлийн арга хэмжээгийн буттавгаад найрлаг буттааруулж аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангадхан буттааруулж сам харалцаа сугаслын үзмжийн нуран Том келварын хөдөлбөр зэрэг голдлогтой курана амар төвчнээ сэргээлтийг чангадахж газар хөдлөлтөй үерийн хуцаана онцгой цагуур үүлийн үер шавар чулуунаа өрсхөл ба өөшгөн нутг бэлчээрийн төмөрийн аюул зэрэг гамшгийг сэргээлэн аргасах ажлыг лавдан санаар гээж аливаа нэснээ олон төмөн амар амгалан эв найрамдуугаар баярын өдрөн өнгөрөхийг батлах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бүс зүйлсийг судлын яралцваа.
0: Шинжангийн радио телесуранч маань 6-р сарын 16-ны өдрийн Евран зас хурны намын хураан дээд шүүжээ. Евран зас хурны хэргүүлэгч Аркин Туниас хотын амгийн Карагашанд гэрчээ. Ажил олгож урлагыг нь нэмэгдүүлэх гээд онцлогтой кёда жаах уу. Зунаа хуралд соёл зугаацл зэрэг ажилд байсан судлал хийсэн хамт. Хотын амгийн ажил олгож урлагыг нь нэмэгдүүлэх ярилцах хурлыг эрхлэн гэв. Тэр чиглэлсэн Шин хөгжүүлтэн ойлгохтхан болон шин цаг үеийн намын шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгүйт сонорчтой бих талаард хөгжлүүлжээ. Нийгмийн тогтвор жил ба бүтээгүүр нь амар төвчний ерөнхий харалтыг батжан гатгаж, зөв алуу намжилтны үзэлтийг бат бих бий болгон үйлдэлгжүүлжээ. Хөгжүүлт ба амар төвчнийг нэн сайнар нэгэлд төлөвлөн, ажил олголтыг төрөнд тавихыг туугаалган, онцлогтой давлагтай зүйлсийг боожуулах нэгтгэж, дээр яс чанартай хөгжүүлтийг лавдуунаар хавгуулж, 15-р 5 жилийн санхэглэлтийг чирмэн биелүүлэх хэрэгтэй гэв. Дундад үсэн шинжил ухааны Кюралын Шинжаангийн хуяр Кюралын Карагашана Жаканбах сумунд

0: Төхөрөмжлөд хараалангийн ясч нарыг дээгшлүүлний рашгийг нэмтүлгүй үлгэр зүлгүй инженерингийн тэр зүлэг хэрэгжүүлвэ. Аркин Туниаз шинжилхууны судалгаана ажилдаттаа солонцож чихалжилсэн юм. Шинжилхуун техник мэрэгжлэр чидэмж улахыг чангатгийж, тосхнард түрүүн хамьярд болон тарилтан мэрэгжлэг зааж, нэн олон олон тэмнийг дайчилн ажил болгож урлагыг нь нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Тэр бас эдишн ногоона күлэмж дөхөрч тарилтан өрхтөө эрдэнэ сололцва. Тэр илэрхийлэхдээ Хотан аймгийн төхөрөмжлөд хараалангийн өрөм цонсхад авуулах давулгаар олон нисчсэн борлуултын арга замыг өргөт хийж, тараачтай холболох, тараачдыг дайчлахад тогтцоог төгөлдөржүүлж, кепжаажүүлэх, баримжаажүүлэх, нээлтэд тэмдэгжүүлэх талаар хүч оруулж, төхөрөмжлөд хараалангийг итгэн хүчрэх хөгжилж, ард уулданд ажилсан хөгжилтэн ашгийг эдлүүлэх хэрэгтэй гэв. Карагашны нэг хэсгийн нэгмл хувцхуунаар нь ажиглуулд Аркин Туниаз үйлдвэрн тасг төгөрч нэгмл хувцхуунаар нь ажиглуулн ажиллуулалтыг дайчилсан байдлыг ойлгов. Тэр ажиглуулыг итгэл зөргөн батхыж төрөн бодлогыг сайнаар гэргэлж, энэнх келкасыг утхын келкасыг нэкүрлэн келкасыг хүчрхэгжүүлж, нэн олон ажлын байрыг бэ болгож, улсын нийтэм хэрэглэх их кел өс бичгэн боловсруултыг чангахыж, Альвинсна ажилтан ажилчнаа явуулцаа сололцаа уусалцаа гахгүй болохыг хэлсвэ. Карагашана ахарчгэр ажиллахгүй хэрэг захт илгүүртэ Аркин Туниаз ааж гаргасан юм. Ажлын байрнаа сүрэг зангийг цаг даруудын шинд гэж үйлчилгээний чидэмжийг төгөлдөржүүлж, амар төвшнээ хамьяалуудыг чангатгаж, ажилчин хэрэглэхт санаа амар, ажиллахт санаа амар, олон тэм санаа зовхгүй ажил болголтын тавцангийг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Аркин Туниаз бас таримлан газар зүгэрч зуна хур алдын байдлыг буудтай газартын байцааны үсжиж хэлжилсэн. Зуна амбудаг хураах зөвдөгийн бүгдийг нь хураах, мөхлөг бүрийг көмрөг дууруулахыг бикүчээр нь баталж, сайн нэр сайн машин сайн аргыг дэлгүрлэх хүчилсэн нэгтгэж, амбудана талбай нэгсэн гаралт болон чинэр чинсаг уламныг алхам дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Илмэн дурсна цаасна ажилсан хүрээлэнд Аркин Туниаз ажиглагсан. Нэн олон илмэн дурсна цаасна дарханчныг хэмжүүлж, үйлдвэрлэлийн хэвчээгээр өргөтгөж, соёл зугаацлын уусулцлыг чангатгаж, илмэн дурсна цаасыг хотоноо зугаацлын гэлэлсэн нэрнэ гуудс болгох хэрэгтэй гэв. Ярлс хурлд Аркин Туниаз хотон аймаг болон Карагашна ажил болгож орлогыг нь нэмэгдүүлсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсдог хамт ажиглуулын төлөөлөгч болон ажил олсон олон төрний төлөөлөгчдөд суулцва. Тэдэнд сааж гаргасан юм. Ажил олголт болвол хамгийн их ардын амьдрал мэнь. Хотон аймаг дундын нүнсна хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгохыг баримтлж, ажил олголт нь ажлыг хязаат хуваан байрн тавьж, онцгой дэмжлэгийн төрөн бодлогыг сайнар хэрэглэж, амьдлыг хэрэглэн, Бузурдлгоо уур хааны үйлс нэгмэл хувцхуунар Кэдажах үгэн дахмай үйлхнийг болуцруулах зэрэг Кэдэмбэрн гчин нэгтэй төлөрсөн хэлбар нь аж үйлсийг ихтгэн хүчрхэгжүүлж, Тэвн ажахлуул орно харьяат улс нэмжлэлт ажахлуулын экуурлын дайчлах үйлдлийг бадруулж, нэгэск ажил олголтыг дайчлахаар чанга аж үйлсний төрөл зүйлийг санаачилгаас нь ухаалан төлөвлөх хэрэгтэй. Санаачилгаас нь үйлчлэг хэрэгэж, ажлын байр хүргэн төрөн бодлого хүргэж, ажил олголтыг дэмжих батламжийг чангахж, олон тэмнэг дахуулан ажил олгохын үйлдэлийг нь хөвөрүүлэх хэрэгтэй. Еврон зөвхөн аж ахуйн тогтон байхын тулд сайжрахыг агуулх арга хэмжээг сайнаар бодтаруулж, цагийн хагас болохтой үергийг хагасаас давуулахыг батлах хэрэгтэй. Зөв алам намжилтын үйлдэлийг бий болгох нь үйлдвэржүүлэх суралцлах хэмжээг юнсгээ сайнаар өрнүүлж, олон тэмнэ хажуудгүй төбс ус суртал болон илжирэн дураадах асуудлыг төвдөрлөн зэгслэн засахыг гүнзгаруулж, сайн сайхан суртлаар альваз бүлэн ажлын яс чинарыг дээгжүүлж, юр ашгийг нэмэгдүүлэхийг агуулах хэрэгтэй гэв.
1: Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя. Шинжаан радиод хэлэлцүүлэгч Чимэн Ши Цзиньпин намын байгууллагын үзэл санаагийн суралцсан төвшлөл холбол Одагм бах ёсчин нэг хэсэг хуцаана бүх намын нэг зүйлийн чихэл улс төрийн өрг мэн. Шинжангын өргөн нулын намын гэшүүн кадрчуд араараас нь илэрхийлэхтэн. Ши Цзиньпин намын байгууллагын үзэл санаана

0: голчхол агуулго үйлдэлгийн шаардлагыг оновчтой эзэмшиж, суралцлагын үр өтмжэн үнэнхүү үнчи шудруугаар намдан зүтгэж намаан хамгаалах. Бүх хүч харин намаан хөгжүүлэх, намаан хөшөргөгжүүлэх буттай үйл ажиллагаа болгон хөөрүүлж, дундад улсын хэлбэрийн үдгээшлэлтээр хөшөргөг улсын битэн байгуулалттай үндэснээ сэргэл мандлын агуу үйлсгийн бүх талаар акуулахту батчанга улс төрийн батламжийг хангана гэцгээвэ. Си Цзиньпин намын байгуулалтын үсэл санаа болвол Си Цзиньпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэмж өрмийн үсэл санаанаа ажихал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Марксын үслийн нам байгуулахын сургаалыг хөгжүүлэхдээ чихэл их анх үйлдэлтийн чанартай хуу номер үзүүлсэн юм. Энэ нь манай намын эв хамт намын төр барих жим ёс ба намын тус биеийн байгуулалтын жим ёсны тухай танилт шин өндөрсдөг хөрчээ. Намаан хөшөргөгжүүлэх, улсаан хөшөргөгжүүлэхтэй чихэл их буттай ачгуулгадл ба алс холын жулаатах ачгуулгалтай юм. Евразис хорны намын хураан нийгмийн ажлын хэлтсэн дэд дарга Янфан хэлэхтэй. Шинаас хөгссөн кура болвол ажаху нийгмийн чихэл бүрэлдэхүүн хэсэг мэн. Бас чихи намын байгуулалтын ажлын шин өргөн нүдэм орон зай ба чихэл жигсайлын газар мэн. Си Цзиньпин намын байгуулалтын үсэл санаагаар үнсэн журмал болгож, хорийг хамруулахын яс чинэр өрөтөмжигийг хүчлэн дээгшлүүлж, шинаас хөгссөн кураны альва төрлийн зохион байгуулалтын эрүүлэр хөгжихийг хөтлөн жулаадэж, альва төрлийн хүмсийг эрс хөлөрөлдөхөөр намын үгийг сонсч, намаан дахж явахдаг хөтлөн жулаадна гэвэ. Шинжангийн багшин их сургуулийн намын хураан байнгын хураа, зохион байгуулахыг хэлсэн дарга, Ван Вэйвэй хэлэхтэн. Бидэн, Си Цзиньпин намын байгуулалтын үсэл санааг гүнзгай сурулсан лабдуунаар үйлдлэгжүүлж, шин цаг үеийн ихтэй сургуулийн зохион байгуулах ажлыг дээр баримжаагаар буттайгаар атгахыж, намын улс төрийн байгуулалтын ерөнхийлөлийн жулаатах үйлдлийг өргөлжлөн бадруулж, Үндсэн шатын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтийг бэхжүүлж, намын байгуулалтын ажил болон сургууль эрхэлжийг хүмжүүлэх, оромсын дайлдах бодлогын хөгжилтийг гүнзгий авуулсуулж, чиглэл нэгтэйгээр чидэмж олохыг акуулна гэвэ. Хоргос хотын намын хураан зохион байгуулах хэлтсийн дэд дарга Шүйран хэлэхтэн. Боомтын буттай байдалдаа суурлын улсын нүднээ намын байгуулалтын нэртэ тэмдгийн байгуулалтыг гүнзгий харуулж, үндсэн шатын засалтаа Боомтын үйлчилгээнэ 1-р фронт анхаарлаа төвлөрүүлж, намын гишүүнээ хошиж ингээгээ байгуулан хөшөргөгжүүлж, олон төмнөө хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэхийг буттааруулж, дээр яс чанартай намын байгуулалтаар боомтын чулаатай уулзах хөгжилтөд үйлчилнэ гэвэ. 14 баримтлалд намын шинийг үсгэх онлайн сэтгэлгээний нэгтрүүлэн цог сүлтийг цогцлохыг баримтлах хэрэгтэй гэж ил тодорхой дурдсан гаргав. Оларны илэрхийлэлтэй суралцахгүй сэтгэх хэрэглэхийг нэвтрүүлэх Мэтгэ итгэ кекигийн нэгтгий баримтлж анхны зөрилдөө мартахгүйгээр үүрэг хариуцлагын батжээлж зөв алан намжилтын үзэлтийг бат бэк бэ болгон үйлдлэгжүүлж онлайн суралцлагын үүрэг тайлыг ажахуугийн хөгжилт болон ардын амьдралын сайжралтыг акуулах буттай үйл ажиллагаа болгон хөөрүүлнэ гэсгэвэ. Корлхотын Тванжэ зээл гудамжийн намын ажлын хураан гишүүн хэрэг эрхлэх газрын дэд эрхлэгч Майлх зат Маймат хэлэхтэн. Зохион байгуулалтын системийг байгуулан хөшөргөгжүүлж, намын зохион байгуулалтыг орон сүсийн төрөг, асар, худалдааны төрөгтэй хөртөл байгуулан, ардын амьдралын буттай үр өвтмөжд анхаарлаа төвлөрүүлж, хуучин орон сүсийн төргийг өөрчлөх, нас тайшд ба хүүхдийн үйлчлэгээ зэрэг олон төмнө бачимдж, хөшөрдөж, санаа ширж, күсч байх асуудлыг чанга анхаарч, сурталаа өргөлжлөн сайжруулж, Дээр яс чанартай намын байгуулалтаар зээл гудамжийн дээр яс чанартай хөгжилтийг хөтлөн давхулна гэвэ. Кэлпин шана кёда жаху кёда тусахна төвчана дэд дарга. Мала жахугийн төвчана дарга үүлийн гэлэгтэй. Си Цзиньпин намын байгуулалтын үсэл санаагаар жулаадамж болгон намын гишүүнэ мэрэгжлийн хошууч ангийг зохион байгуулан буттай газартын гэрчийг тэжээ нөржүүлэхэд мэрэгжил хангааж, ажиллаар туслан дэмжих төрөн бодлогыг буттааруулж, Тэжээ нүржүүлэх эрхийн үйлдвэрлэлийн хөгжилтийн гүшигтэй асуудлыг шийдвэрлж, малаж ахуугийн хөгжилтөд малчтын нурлагын нэмэгдлийг акуулна гэвэ. Улгшаа шана эвлийн хураан шүүжи, үүя ажин хэлэхтэй. Намын түгэн жулаадлахын даруй эвлийн түгэн чиглэл мөнгөг үнсэн журмлалыг батсагч. Намын байгуулалтаар эвлийн байгуулалтыг дайшлах гол ажлын гол шугамтай нэгт байрлуулна. Клин хөсхлийн судлын суралцах, анарын нүрийн үзэл санаа, Улс төрийн гол сэдэвт кисалин техник хэвэнжлэн өрнүүлж, Намын байгууллагын их баялагтуу түшиглэн залуучдын аливаа зүйлийн үйлчилгээний ажилдаа чидэмж олгож, Үндэсний шатын Эвлийн зохион байгуулалтын дайчин бэхлүүдийг өргөжлөн бэхжүүлнэ гэвэ.
1: Төв хуран эмх үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжангийн радио телевизорын шимэн. 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Төв хуран эмх үг нурчин төрнө хамгаалалтын кинэн байцаахад 7 дугаар дугуйн гас Манурдын 31 дугаар хэсгийн олон тэмнэ загтал зоргоор илчил мэдүүлсэн хэргийг тушаан шийдвэрлэлвэ. Одоо шаардлагын усаар тус хэсгүүд акикад өмнөх хугацаанд нэгэн тийш шийдвэрлсэн олон тэмнэ загтал зоргоор илчил мэдүүлсэн хэсгийг хэргэн байдлын үзмэр хэсгийг нийгэм нийтийн илэр зарлва. Тус хэсгийн Шинжангийн уйгур еврейн засгуурын ардэн засгийн урднаас шилжэнээс байцан лоулж болно.
0: Шинжаң радиод хилсхуран сүргэлжилгч балгана медалснар болвол 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн үдийн хойно 2026 оны Шинжаңгийн соёл ба сугаслын хөгжлийн их хурлын чихэл иж бүрэн хөдөлгөр болох 2026 оны Шинжаңгийн олон улсын сугаслын үйлчилгээний худалдаачдын их хурл хөтэнд явагдва. Их хурлын күнлөнд цуглуурын зөвлөсөж торгоно замд хамтар ашиг хүртийг икээр гол сэд болгож 23 улс гэхэд Шангангийн газар орноос ирсэн 31 олон улсын сугаслын үйлчилгээний худалдаач нь хурлд оролцов. Гөлбөртө Бингтан ба орон нутгийн соёл сугасл хамтран тань зөвлөх. Ажахлуул залгуулдуулын зөвлөсгөө. Сугасчдыг татчи Шинжаңд оруулах хамтрал санаа гэрээ тогтолцох зэрэг гогцоо багтнаа. Гэрээ тогтолцох ёслолд Шинжаңгийн олон сугаслын үйлчилгээний газар Индонезия Шангаан зэрэг газрын сугаслын үйлчилгээний худалдаачтай хамтралцаа тогтолцоо. Шангаангийн олон улсын аж ахуй арилж яана хамтралцаана нийгмийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга Чин Чин Дун келэгтэй. Бидэн соёлын битэлчийн үйлдэхнээ талаар маш олон ухаахтхан хангаашив чадах бэгэд. Хотоны хашин үйлдэхнийг Шангаан өмнө газар орнуудад дэлгэрүүлж, цаашлан бүх дэлгэдэд дэлгэрүүлж болно. Бидэн бас бүсэд эх орлуултуу, мөнгөн гүйлгэ, гийчин буудл, соёлын битэлч үйлдэхэн, идэн, сургун көмжил, шинжил ухаан техникийн мэрэгжил зэрэг талыг дайшлан, Шинжаңтай бүх талын хамтралцаа хийлгэнэ гэвэ. Хурлд бас аж ахлуулын чөлөөтэй зөвлөлдсгүй гогцааг тохируулж, хурлд оролцсон аж ахлуул болон олон улсын сугаслын үйлчилгээний худалдаачтай нэгдэн нэгээр залгуулдуулах тавцан хангаж, сугасчдын ирэлтийг харилцан хэрэггэ. Содон шугам замыгийн хамтар байгуулах, олон улстай холбоолн эзэгнэн борлуулах зэрэг Кранд анхаарлаа төвлөрүүлвэ. Туулан нэрмжтэй Хасгстана зугаслын үйлчилгээний газрын хасгаартай хариуцлагатай компани Ерэнга Закрал, Сарта Ева Лоушан гэлэгтэй. Уда Хасгстана улмаа сулам олон зугасгчид машин дэргээр зугаацсан Шинжаң дэрхийг хүсэж байна. Имээс бидэн хологдолтой салам өчрө машин дэргээр зугаасан аялах хологдолтой иж бүрэн үйлчилгээнь өргөлжлөн төгөлдөрж үйлж. Машин дэргээр зугаасах зугаасгчид Шинжаңд санаамор таатай зугаасч. Шинжаңын байгалийн өн гүзэмж болон өөрөнгөцө татах хүчийг бүх талаар ойлгож чадах болох гэгийг хүсэж байна гэвэ. Их хурлд бас дөрөн өдрийн өмдгөө хугацаанаа байцаанд дийшлэн ойлгох хөтөлбөрийг зохион байгуулж. Олон улсын сугаслын үйлчилгээний худалдаачдын төлөөлөгч Гулс хотын Лёвшин зэл, Цайрмийн нуур, Кызлын мэнган бурхан агу, Күчан хүүчин хот зэрэг газараар байцаа нүсвэ. Тус удаагийн Шинжаңгийн соёл ба зугаслын хөгжлийн их хурлдөө зэргээр нийтлсэн Килар уржи зугаасхыг дөхөмжлөхий төрөн бодлогын бас Цөөгөн бүсү газаадын зугаслын үйлчилгээний худалдаачдын анхаарлыг татва. Орсын дундудулсан зугаслын үйлчилгээний Ерэнга Закрал, Ягажин Константин гэлэгтэн. Ода дундад орос хоёр улс нэгтээ виз хэлтрүүлэхэд төрөн бодлоготой болва. Энэ удаа нийтлсэн аль олон төрөн бодлогын жигээр зугаасгчдын аялалд нэг дөхөн болва. Бидэн харьцна дараа орсон зугаасгчдын буттай байдлын тохируулал хамгийн санаанд таарсан зугааслын содон шугам зам гаргаж Шинжаңгийн сайхныг мэдрүүлнэ гэвэ. Еврейн засгуурын соёл ба зугаасгчдын тэнхмийн намын өдөртход гуулингийн гишүүн тэнхмийн дэд дарга Жанг Лиин гэлэгтэн. Бомтар өнгөрөхтөө дөхөм үзүүлсэн, кил алслан мөнгө төлхө болгоснаас аваад, олон төрлийн келнэ үйлчил хангаах, Газаатты холуғдху хонжи байрлхы батлымжин бүк келгасиги шилдэгжүлсін күртілгі зөрлғу ол болдару. Нэн улын килин газаакы зуғас

0: дэгэ торгона замыгэ дахчы тэнгэр үлийн өмдхөт бийдэ иржи шатху болгэж Шинжангийн соёл зугаачлыгэ өргөн дэлгүүгээр клан танигдуулахар барахгүй. Шилдэг хэр битэмжтэй болохын төлөө юм гэвэ.
1: 9 дугаар хугацааны дүмнэд улс Азийн Орбан Үсгэлэнгийн цуглараан. Шинжангийн радио телевизхран шимэн. 9 дугаар хугацааны дүмнэд улс Азийн Орбан Үсгэлэнгийн цуглараан хөдөлгөө эхлэхээр байна. 6 дугаар сарын 17-ны өдөр Эрэмч хот Гурван айс хотын чинэрчин сайн үйлчилгээний системийг нийлж, дээр бүтэмжтэй худалдааны явдал, саадгүй айлал, тааламжтай амьдрал гэх гурван том хэсэгтээ байрлуулсан кил алсан мөнгөн гүйлэг ажиусны зүйлг, харгалзалтаа айлал, билатын үлдээсэн ажаахгүй, соёл зугаацсан зүйлг нь тоглол зэрэг ширс аргын жагар гэж, нарилаг жулсан үйлчилгээр Үсгэлэнгийн цуглараг батламжлахар байна. Үсгэлэнгийн цуглараан хуцаанд Үсгэлэнгийн цуглараан үйднэ билет буюу Үсгэлэнгд оролцох үнэлэр нь ерөнхийдөө нэг хэсэг ашиг гүйцэтгэж болно. Олон нар нь Кюштэ үйднэ билет буюу Үсгэлэнгд оролцох үнэмлэр нь бих хотын бэбүкийн нийт нь маш дэрэг нь газар дөрөгийн тэмэр замба BRT шугам замд энэ төлөргөөр сууж болно. Хурал Үсгэлэнгийн 50 эр эргэнд бас Зөэлтэн машин тэрэгэн эхлэн юулх өртөө гаргаж. Худалдааны төрөгс шууд цуглараана царанд хэрэгтэй төхөм үзүүлнэ. Бара худалдааны авах талаараа бих хотын жирен өнгөрөх худалдааны өрх тусга кимдрүүлх кимдрүүлт хангаж. Худалдааны газар онцлогтой идэн онд нь гийч муудал ба тус нэмгэ өртөөг хамарна. Цуглараанд оролцсод бас Үсгэлэнгийн цуглараана тухайн царганд Саскын ордны Кэргэлгэн тэмдэгтэйг кот ширвэн гардна авч. Идан умдан ба дөхөм изүүлгэд элгүүлтэл шууд тулгун хасуулж болно. Худалдааны газраас гарахт ерөнч бас 16 бус тусгаас угаслан шугам зам гаргаж, Мозе Хуншан цэцэрлэг тэнгэрүүлэн их хавчил олон усны их бадрыг бүгдийг нь оруулна. Олон зугаатсан үйлчилгээний газар нисгэлэн буудлаас тосх ба кэрэг. Айл зугаатсан зург татах ба зам шугамны сардлыг мэндөр нь хасх үйлчлэг хангана. Эдрээр үзэмжийн орныг тэрч ораадан бас сайхан тоглуулсан сонор хийж, Үсгэлэнгийн цуглараанд хугацаанд бих хот 20 өнгөрөс харан судан тоглуулт гаргана. Гурван айс үйлчилгээний систем нь худалдааны явдал, зам харилцаа, соёл зугаацл, мэнгүлэг зэрэг олон тал нь их байлгийг нийлүүлсэн байна. Ерөнхий хот нь худалдааны явдлын төвчлэн намын нудрах дүүрэнгийн шүүж янь жин кэлхтэн. Үйлчилгээ батламжийг үргэлжлүүлэн сайнар гэж өөр амсгалыг бий болгон 9 дугаар хугацааны дундд улс Азийн Европын Үсгэлэнгийн цуглараг амар төвшин эмх дэглэмтэй гайхам сайхан төгс амжилтаа олон улс нь эвдэж цуглараан болгон бүхэч харин эрхэлнэ гэвэ.
0: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул морь. Шинжангийн радио телевиз хураан сурвалжилгчи Ван Дун Таншуй Чанами дааснаар болвол Шинжан хотын системэрийн Шинжан туслах ажил хашгир хотын буттай байдлаас суурлэн ажиулсаар Шинжан туслах соёлоор Шинжангийн өмдөлхө зэрэг крэнд үргэлжлэн хөшилж тохон газрын дээр ясч нартай хөвжлөлтөй хүчтэй бэрлвэ. Хашгир хотын шин цаг үеийн боловсны үйлдэлгийн төв болвол Шинжан хотын 14 дугаар 5 жилийн Шинжан туслах төлөвжилгийн голдлогтой төрөлзөл болно. Төвийн настайчдын хөдөлгөөний төв номын сан соёлын ордон залуучд багшдын хөдөлгөөний төв зэрэг олон нийтийн үйлчилгээний их байлгийг нийлүүлж бюкардар нь ном унших уу сунгадаг уран уншлого бидсэн бүс соёлын нөвийн үзүүлгээ утхурлгийн хамтарсан тоглолт зэрэг ард ашиг хүртээг хөтөлбөр өрнүүлвэ. Хашгир хотын ард жоулайн хэлэхтэй эврийн гэрте адил юм цаг болбол эндэг хөрөлсөн ирдэг нилаа сая юм илонгуя. Манай настайчтай авч хэлбэл нэг зүйлийн харьяалагдах сэтгэлгээтэй болов. Бидэн бас үргэлжийг хүйхтэн дахвуу нэрж, бидэн энд хөдөлгөө хийхдээ хүйхэд улсын хев намбатай ордондог хөрч. Манай улсын ог суудыг үзж, наадхын дахвуу бас сүрлэж юулнаа. Бидэн бас санаа мөр болов гэвэ. Төвийн 2021 онд байгуулж дүүсхад ашиглалт оруулснаас наар альва төрлийн сүрлэлгэн бүлкмаас нийт нэг төм нөнгөрө хэсгүүда 20 төм нөнгөрө хэм нудаг хүлэн абба. Гурн жилас наар шинжэна Синжан туслахуд эмжилгээр эм Синжангын аавтагчи том келбарын шинжил ухаан техник мэрэгжлийг итгэ амжилгүй сургам хөмжлийн суйрын газар болох хашхрын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ордон гэхэд олон төмнө номын нөрэ. Дундын соёлыг уламжлах ордон. Одон докторхон театр зэрэг нэг хэсэг соёл шинжил ухаан техник мэрэгжлийг итгэ амжилгүй жигсаалын газрыг залгаагаар байгуулвэ. Соёлор Синжангийг туслахаас газар Шинжина системарын Синжан туслахуу жулаатах газар бас хашхар хотын кеда жахуугийн хөвжлөлтөг хүчний бэрлвэ. Удаа, Шинжин хашхарын оду үйин кеда жахуугийн ажуэлэсэн күрэлэнгд байгаа Синжангийн Мэншоугуу нэрэмштэ амахуугийн шинжилхуан техний мэрэглэн хызгаарты компан, одоо яг тус газарын эрты шарлхо анжуэрин төрөл сүлийн нэгдэсэгий хамгаалан боожилхуу түршилтэгий өрнөлж байна. Күрәлін орнаа сүйір тону түхөөрінж ба төрім бұдылғын демжілгийг ашқылын. Ажахлуул олын төрлийн мергілігі зақтелгүрті орылхығы нэхтах гүлва. Компана үйскін байгулығчы Ван Шин-шин келіхтән. Энд басы хамтар әділгі түршілтін тасық байна. Бидін дақын басы түршілтін тасық байгулығы керіггойым. Бидін әнді қолды әнжүрі негдуғар ажуэлісін тәрілтін үйлісігі еркелж. Хоордор ажуэлісін талары Нарилг боловсруулын засал чимглийн эдийн түйка материалыг зүглүүлнэ. Энд эмэмлэгийн түйка материал бас багтна гэвэ. Удаа, Шинжин хашхрын одуугийн кеда жахуугийн ажуэлсэн күрэлэг нэгтэ, 25 нарны энергийн күлэмжин ойнчгсэн өөрчлөлтийг бийлүүлж, хашхрын өм Шинжангийн көх дэвэнэ кеда жахуугийн шинжилхуан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ төвийг байгуулвэ.
1: Шинжангийн радио төлөвлөгч маань Шидэрэн хугацаанд гулс хотын баянда болгосноо нэг улсын нүлтийн үсрэг 90 кан цэгцлэн засхад төрөл зүйл барилгын ажлаа нь төр зогсааж улсын хойрлогор дисэн хамгаалалт нь амдан болох төмөн өнгөрөг уушг шарах шуунд үржин амдрах газар гаргаж өгвэ.
0: Жилбэрийн зуна экар уушг шарах шуун илийн тал нутгад үүр барьж өндгэлж жүлжиган боожуулдаг. Энэ жилийн 5-р сарын дундчаар Анхтагч хэсгэн уушг шарах шувн инхи барилгын талбар газарт хүрч ирээд удалгүй төм нөнгөр уушг шарах шув энд цуглуурч барилгын газрын үермэг чулуунаа завсарт үер барьж үржижээ. Илжүүгийн царцаа үрсдэхгүй хулгын устдахгүй жулаатах төвөөс уушг шарах шувн барилгын ажлын орондо үерлснийг кинэн гэмснэ дараа төрөлжлийн барилгын ажил гэх талгстаа барилгын ажил зогсаах мэдгэл бүүлгэж Барилгын ажлаан төр зогсааж, машин механикаар ажиллах ба күмсэн шилжилтийн шуунаа сүргэн үржилтө үзүлгүй хашлыг басахта шаарчээ. Илжүүгийн царцаа устдахгүй хулгын устдахгүй ажлын жулаатах төвийн үршлэн гэмжиж үршлэн медальки салаан кадр саамин тогтаасун гэлэхтэн. Үзэж, эм болуул даруу шарах шуунаа нэвсэн байдал мэн. Дахин нэг гаргаас Арын өдрийн дараа нисэ явчихна гэвэ. Сүрүүлжүүлэгч аз. Кэдэн өдөрт нэгрээд байдлыг байцаану гэж асуусан до. Тэр нэг гарагт нэг удаа байцаана гэж хэлвэ. Барилгын ажил хийх талгас уушиг шарах шуунаа амьдрах газарт илэрхийлэл пэйз ба сэргээлтийн бүс тавьжээ. Гулс хотын баяндаа улсын нутаг дэвсгэрийг 90 кан цэгцлэн засахд төрөлжлийн хариуцлагат нь Жан Чан гэлэхтэн. Энгийн үйдэ бидэн эдгар сэргээлтийн бүс болон илэрхийлэл пэйзийг хамгаална. Бидэн хамгийн сүйлчин нэг шуун нисчи уухыг хүлээнэ. Бүгдээр нисчи уулснаа хууруу ажлан сэргээнэ. Игжигийнхэн маш ашгологдолтой юм гэвэ. Жилбэр илжүүгийн 350 төмөн мөө өөс бэлчээр царцан гамшгийн сүрдүүлд өвчөрдөг. Уушиг шарга шуунаа байржи итгэхэд чидвэр түйлийн чанга байж, 150 төмөөс 170 төмөө мө өөс бэлчээрийн хурхан кюналик сэргээлэн эзэмдэж чадна. 2008 оноос нар илжүү нийт 108 кэмэл шоуна үүр барьж, жилбэр мэрэгжлийн аргаар 80 төмөөс 100 төмөн уушиг шарах шоуг амьдрын өршөлтөд татж байна.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань Шидэрэн хугацааны Шинжангийн кёдаж ахуугийн их сурвалын өвснө вирусын тусгаа мэрэгжлэнэ бэлгэмэн судлал нээсэн. Нэгийг нь нөхрүүлэх, хоёрыг хэрэгжүүлэх, хурвыг дээжлүүлэх, ургалтыг сайжруулах хурмын мэрэгжлийн улсын үйлдэлтэн тусгаашгийг болов. Энэ төрлийн мэрэгжлийн бэлчарба мал зүргэн зөрслийг нам

0: Гурвыгд ээктүүлэх гэдэг нь харин Белчарын гадрын хүчин, Белчарын үйлдвэрлэлийн хүчин ба тараачин малчд нь урлагыг хамжилтсан дээктүүлэхийг биелүүлэхийг зааж байна. Шинжангийн Кадачахуугийн их сургуулийн эвсний вирусын шинжилгээ ухааны судалгааны бэлгэмийн гишүүн Ван Ширви сурвалж илэрхийлэхтэн. Тус бэлгэм энгийн хугацаанд яг хажин шана баян булган талнуудгийн харгац цакурын орчмаар Белчарыг сэргээх ажиллагаач Баян булган талнуудад утх хугацаагаар ууршиж байсан Белчарын үйлдвэрлэлийн хүчин дууруу хайлцгарсан буюу хайлцга гадрын талбай өргөцсөн зэрэг тухайн асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж байна. Баян булган энгийн хакер кедэн далайн төвшнөөс өндөр өргөцсөн орчин тойронд чиглүүлэн бидэн дураак мэдээ тийм шаардлага хэвэ. Нэгэнд тархи цагийг тэмшээрүүлж дуур дулаана айл твшэр асайцва. Хоёрт кедэнд төсвөртө ган хүйрээд төсвөртө кювна хүчээр байгуулах болно. Тарилдан чидвэрээр нэлээд чанга өвсн өрн илмэлэг шилэн сунгуу. Гурванд халуурлах огаар нэгбэрл тархи аргыг хэргэлж өгин байсан кёрс ургамал ба. Кёрс шуран бүтцгийг этгийг багсах ба. Дээрвэнд услуултыг нэвхрүүлэх ба нарилга унамштайгаар гурдуур оруулж усыг ашиглах үр бүтэмжийг дээгчлүүл байгива. Нэгэн жилийн 5 дугаар сард тус бэлгэм баян булган талнуудад анхдагч гэсгэн тархи ажил гэж нийт 300 мөв Белчард эвс зарсан байна. Нэг өнгөрөж жилийн туршилт ба өлкөр зүйлхэр дамжин анхдагч гэсгэн сэргээс нь уран бүтээгэнд уран мөн хүчлэгэн бэрхэлдэн хэмжээ дээгчлсэн хайлцгаадрын талба багссан өвсн тэж аврын гаралд нэмгцэн сан байд илэрсэн байна. Ван Ширви таримцлын ялгатан энэ жил бэлгэм нийт 500 мөн Белчард өвс тархаар төлөвлөж байна. Залгаад бидний өргөл жилийн урган мөн хүчлэгэн бэрхэлдэн хэмжээ ба Кэршуран шим тэж алдан хөвөрлөдөг хинэн гэмжиж Сергак Келбаригийн үнэлгээ хамт өлкөр зүлгэ орныг товтор зулснаа дараа Баян булган мөөжүрсэн Белчарда тухурсан Сергак мэрэгдэн Келбарыг дүгнэж сүйэлчин өргөлжилэн дэлгүүрлэн хэрэглэхт өнцөл хангана гэв.
1: Шинжаан нараад үед хилүс хураан сурвалжлагч Янжуугийн медальснаар болвол Ерөнцөд 2026 оны гэр байшин хултан авахт зулсын нөхөр эвкигийг хэрэгжүүлжээ. Сугаал ардын зайлшгүй чинартай ба сайжруулах чинартай уран сүлсийн хэрэгцээ шаардлагыг дэмжиж байна. Тус удаагийн нөхөр эвки дүйшан болвол Ерөнцөдийн засаг захиргааны орны дотроос шинээс байгуулсан таварын уран сүлсийн хултан авч таварын уран сүлсийн маймайлах гэрээ тогтолсноо хамт тэрэн бодлогыг хэрэгжүүлэх хугацаанд сүлжээнтэй гэрээ тогтолцож данслалт хийсэн гэр байшин хулдан авч болно. Ерөнцөдийн уран сүлс ба хотгодагийн битэн байгуулалтын төвчнө гэр газар хөрөнгөний зах дэлгүүрийн салон дэд дарга жуу явган хэлэхтэй. Уран сүлс бүрийн нөхөр 8000 төгрөг байж зөвхөн нэг удаа нөхөр хөртнө. Эрэмшлигийг кинэн харгуулж өнгөрснөөс хойро дэс дараагаар тархана. Нөхөр эрэмшиг аргазамба аркилберги дараагаар нийгэмдээ ил зарлана гэвэ. Руявын илэрхийлэгтэн тус удаагийн нөхөрийг хэрэгжүүлэхээ цаг нь 2026 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл байж таварын уран сүлс маймайлах гэрээг тогтолцож сүлжээнд гэрээ тогтолцож данслалт хийх цаг нь ирэх биш 6 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэлгүй хугацаанд дотор байх гэрэгтэй. Уран сүлс хулдан авсан олон төмөн Нэгэн хөгжүүлэхгүй худалдаачнаас тогтсон хугацаанд дотор сүлжээнд гэрээ тогтолцож данслалт хийхийг биелүүлж шатах эсгүйг асан ловж болно. Анхаарчтай зүйл болбол гар дамжсан уран сүлс, кимдэг хэрэглэлтийн уран сүлс, тохирлын хултах хэлбэрийн батламжийн чинартай уран сүлс зэрэг батламжийн чинартай уран сүлс, нийтэн сүлс, дэлгүүрийн гэр, ажилхан асар, Машин дэргэд зогсоох көмөрг машин дэргэнэ байр зэрэг таварын бүс уран сүлсд тус удаагийн уран сүлс хулдан авахт зуусын нөхөр өгөх төрөн бодлогыг хүртэхгүй гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч Дангингийн медальсар бол шидр 50 радио телевизийн Еренко хороо болон Шинжаангийн залуучууд багцтын Кевлэн хороо зэрэг хамтран үйлцэн Бүгдэлхэн анхдагч 10 хоёр жилийн гол сэдвд мөрөн жилд ажил үйлс Элза Мертаг их том кёшктик кино. Христор хугацааны олон улсын том кёшктик киногийн нийгэм нэг нь жилийн шагнал

0: болоход 3 жилийн том шаналл гэрт байна. Мөрөн жилд ажилд үлсэн Эльза Мерта гэх том гэрчтик хийнаавын 8 настай өгөн зул Монгол мөрөн туулагаар нулаанд наадмын 18 км-ийн тэсгэл уралдаанд оролцоно гойш хүн болгож Пырза Валски так Араб мөрөн зэрэг бүгтэлке 8-1-ийг төдөлгөч нартаа адууна үлдрэн тэр жүстэн үлгэрийг яржээ. Шинэнгэн харадаргуулын туруутна төрлийн зэрлэг амттай байгалан хамгаалалт нь уран болвол киногийн чихэл сүйдрүүлсэн гадар мэнь Пырза Валски такийг зэрлэгшүүлэн тавьсан ба амах үгэн хамгаалалт нь өнгөрөлтгөл киног нь гол хэсэг болно. Шинэнгэн амах үгэн хамгаалалт нь Европтайлаг дэлгэн үзүүлэхийн төлөө шинэнгэн залуучууд багчдын хэвлэн хороо Дулаансан 50 төмөн төвөргөн тусгай зүйлэн 20,000 гоолж кино сүйдрүүлэхгүй үйлдэхгүй ухаарлан тархах зэрэг ажлыг батламжилмаа. Шинэнгийн залуучууд багцлын Кевлин Хураан Кизгарт компанигийн дэд ерөнх гадны найруулагч Лук Хайву таньжруулан ялхтаан. Бидэн тус гадрын эквайлагдан түшкөлөн сүйдрүүлэн үйлдэхгүй дугуйлантай хамжилсан кээр газар сүйдрүүлэх ажлыг биелүүлж Гүб сайргын гүйндгэ амах бүгэн үлгэрэгийг хийнуудаг үрэгштагаа дээлгэн үсүйл ба. Энэнд ару шинжанган Пырза Валски такэдн хамгалгалдан үлгэр болн үсгэлэн сайхан гүйв сайргана энг үзмжиг бэгтээлгэад үнэн бутагаа дээлгэн үсүйлгийг күссэн юмгий ба. Мөрін жилда ажил үлсэ Эльза Мертагийг хийнуын дээрн ихэ тивэн зургаан улсыг сумдалж, 3 жилан хугцаа кэргэлэн сүйдэрлэн үйлдэж, Олон улсын хамгийн шилдэг анх зокапитасын дүү көгжмийн шангал, хамгийн шилдэг анх тавьсан киногийн шангал, ихгэ бүтээлчин сэтгэмжийн шангал зэрэг 3 зүйл том шангалыг хүртэж, удаа нэгэнтэ бүгдэлгэн 30 өнгөр улсдад тархагдж, улсын дутаад газаад нь 200 өнгөр шинжлэх ухааг түгээмжлэх талбар ордонд орсон байна. Энэ хамт Шинжангийн залуучууд багцдын хэвлэн хороо, мөрөн жилд ажил үйлсэ Эльза Мертагийг Адил нэрта ном бичгийг зэрэг тархаж, 8 кий дээр тодорстой буттас үйдрүүлсэн 200 өнгөр зургийг тааруулж, хоёр хэмжээтэй коттоо уйлдуулан цаасан кевлэл ба туулсан кевлэлийг үүсэлцүүлж, Шинэнгийн мөрнө соёл болон амах үгэн мэдлэгийг бүх талаар тайлбарлан дамжуулж, Лук Хайву хэлэхдээ, бидний кино телесуга кевлэлийг уйлдуулсан холбоолын хөдөлгөөний хэлбарыг сүйгчүүлж, Шинжангын мөрнө соёл хийгээ тамах бүгэн хамгаалалтын мэдлэгийг системтэй хэмжигдэх ба. Холбогдлолтой ном бичгэн бас гадаад явдлын бэлэг болж, дунд гадаад нь ардын соёлын сулцаанд хүч нэмэрлж байна гэв. 2026 оноос үнэ амралт мөрөн жилд ажил үйлсэ Эльза Мертагийг хийнойн Пикулсын 80 шинжилх ухааны техник мэрэгжлийг түгээмжлэх талбар ордонд орохын хамт Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийг түгээмжлэх хамт хэрэгэнд төшөглөн сүм болгосон малчлах хоронд гүнзгэр нь нийт нэгтгэж хийнот болох хөдөлгөөр өрнүүлнэ.
1: Шинжанг радиод хэлс хураан ерөнхийлсэн чимээн 5 сарын шинэ тамна баярт манай өрнө альва газрын зүүнзэн буурлуулт сайн болж Шинжанг нь онцлогтой зүүнс хэрэглэгчдийн нүхтлгийг олж байна. Ерөмчийн нэг худалдааны газар хам дэлгүрт альва төрлийн зүүнсийг ил байранд тавьж Одоогийн хамгийн буурлуулт сайтай үлгэрлийн тавар болжээ. Юна дотор өөрчлөлт сайжруулсан Шинжангийн онцлогтой зүүнсийн цөөн бүсүүг хэрэглэгчдийн анхаарлыг татж байна. Гуанжуугаас үрэмчтэй зугаасан наадхаар ирсэн зугаасгч Овоор хэлэхтэн. Бахан онцгой гаралт хулдан авчи гэртэн илгээхээр ирсэнд энхэн маш олон зүүнсийн манай тэндхтэй адилгүй байхыг олж мэдвэ. Манай тэнд бүр амтайхан зүүнс, чивхтэй зүүнс байна. Харин энд хөөнө гуйн махтай зүүнс, бас айрхтай зүүнс байна. Бидэнд сонин сэвэн санагдэж, эдгээр тухайн газрын амттай онцлогтой зүүнсийг амталж үзье гэж бодж байна гэвэ. Санжи хотын нэг хамт дэлгүрт Сүлжаанд нэр гарсан шингэн идэтэй зүүнс, махан идэтэй зүүнс, бүрсгэн багсраатай зүүнс, 8 зүлийн амтай зүүнс зэргийг ил байран тавьжээ. Санжи хотын нард Лёвийн ухаа хэлэхтэн. Хоёр хайрцаг зүүнс хулдан авба. Энэ зүүнс болвол бие сүлэлтийн зүүнс байж, 8 зүлийн амтай зүүнс, хар шүлгэ тутрахтай зүүнс, хуаасантай зүүнс зэрэг 6 төрөл зүйл байна. Төрөл зүлийн олон үнийн хэмд байж, нэг хайрцагын араа 50 гэдэн

0: өргөв яана. Хулдан наваад гэрэн гүмстэйгээ хамт иж, 5 сарын шинэ тамна баярыг өнгөрүүлээ гэж бодж байна гэвэ. Бүтэхтгэн зунз буурлуулт сайтай уулснаа хамт. Цөөхөн бүс хотын нард бас идана материал хулдан авч эвра зунз бууж байна. Ерөнч хотын нард шүүхэн фэн хэлэхтэн. Бахан шүлкэ доторго хулдан авч зунз бууж 5 сарын шинэ тамна баяр өнгөрүүлэхээр бэлтгэж байна. Күүхэд итгэ дуртай юм гэвэ.
1: Ода трошны дамда сонсхия. Шидэр сургам хэмжилийн яамн нэкэс гэдэй зэргэн сургал байгуулахыг кинезөө шаарсан данс ус нь эрдэнгийг төлөрлөн нийтэл ба. Юуны дотор Шинёнг шинээс байгуулсан 5 жинхэнэ ангийн их дээд сургал кинезөө шаарлаас өнгөрөв. Тус бүрэн Шинёнг инженерингийн ажил мэрэгжлийн их сургал ба. Шинёнг кинлийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн дээд сургал ба. Шинёнг энергийн төмөр замын ажил мэрэгжлийн их сургал ба. Шүхэзэн ажил мэрэгжлийн их сургууль, Шинжанг ажил дүрэн ажил мэрэгжлийн их сургууль болно.
0: 6-р сарын 18-ны өдөр Евран зас хорны дутаадыг хамгаалахад тэнхим, зам харалсаа зөөлтийн тэнхим, соёл ба зугаслын тэнхим, бачин байдлыг аргасах хамьяралтын тэнхим хамтран 6-р сарын 25-ны өдрөөс эхлэн улсын замын 21 дулаадгаар шугамын тоснуул хүчин засмал замын хойд хэсэгт Үршлэн булсхо дөрмээр нэвтрэх хамьяралтыг хэрэгжүүлэхэд мэдрэгдэл нийтэлвэ.
1: 6-р сарын 18-ны өдөр Ахсу аймгийн Сычуамжин Нэйжанхутта 2 нутгсн Доолон айп соёл зугаацлын хамтын цогцыг хамтар байгуулах дайлдах бодлого нь хамтралтан төм төлөвн зөвлөл цар тогтолцож 2 газар соёлын харилцан уусулцох соёл зугаацны харилцан нэвтрэлцэх Ажилсан харилцсан үйлдэлцэх 3 их талаас битталын гинзгээ хамтралцаа өрнөх болно.
0: Цаг уурын хөвөлтийн цаг юмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн надагт Бүгшинжангийн 16 хотын цаг уур нь урчилсан мэдээгээс сонсхья.
1: Үрэмжтэй үйлдэ 22-аас 32 градус.
0: Алтайд баг хүртээ 18-аас 33 градус.
1: Тарвтад чилгэр 19-аас 36 градус.
0: Гулзды үйлдэ 20-аас 34 градус.
1: Мортал үйлдэ 22-аас 35 градус.
0: Карамайд үйлдэ 25-аас 37 градус.
1: Кейдэнд үйлдэ 21-аас 36 градус.
0: Шхозд үйлдэ 22-аас 36 градус.
1: Цангжид үйлдэ 21-аас 36 градус.
0: Хамилд үйлдэ 19-аас 34 градус.
1: Турбанд үйлдэ 27-аас 41 градус.
0: Хорлд үйлдэ 22-аас 34 градус.
1: Ахсууд үйлдэгээс бах хуртаа 19-аас 32 градус.
0: Атууштү бах хуртаа 18-аас 27 градус.
1: Хашгарт бах хуртаа 19-аас 28 градус.
0: Хөтэнд бах хуртаа 17-аас 27 градус.
1: Үрэмжт үйлдэ 22-аас 32 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттүмэр найруулан байршуулж, утхан гişik талаа хийж, буулаа нарамхиа нэвтрүүлвэ. Хүлэн авчи сонссон тун баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас слушитин хэрэглэгчний үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунглаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан нутгтөө кэвжилтийн зураг тавилгыг биелүүлье.
1: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио телевиз хурааны Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: Самбасханы хэрэг сонсогчдоо. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань Эрхэм Дандартаг мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдоо. Энэ өдрийн нэвтрүүлэгт Тундал улсын 8 ахуйн тематай хот болох Кэлпин шана темана бүх ажилчсын хэлхээс нүүлдэх нэртгэ 22 дунд төрг асад авсан. Жимс Аршана Күлүмжид тарсан Дэд Дэсинэ Зэмс Идиш Ноганы залгаагаар боловсурсан. Голсшана Авлия Сумна Арбоза Баруу Нийгмийн төөргийн тэжээ нөржүүлэх өрх Шүжүнжүнэ Бутта үйл ажиллагаагаар ана хаж утхэн нутгийн ахтунараа нэ дайшлана хамтар башсан. Тундад улсын Шинжангийн бодлогын чөдөрийн Дунд Азийн 3 улстай Сэнжил Кухан техник мэрэгжлээр газар тарих төслөн гасна. Бүгрийн нисклийн буудлаа хэргэлхээ зөвшөөрлийн үнэл мөлийг жинк наруулж, Шалатаны их нөхцөлийг бүрдүүлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жадэгүүл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгатан харлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжанг радио телевизхран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн хөдө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Цагаан сонсогч та. Дундад улсын амь ахуйн тэмээтэй хот гэж нэрлэгдсэн Келпин шанд тэмээнэ бүх аж үйлсийн хэлхээсийн үйлдэхнэрт хинэхтэй хөрөөр дүнжиг тавирга ассад авчээ. Тэмээнэ аж үйлсийн хөрөлтийн тараачин олчдын кембэрийн дундч орлохыг 2021 онд нэгтэм төрхтэй бас гэрхгүй байсныг 2025 онд 23,000 тавирг болгоно нэмэгдүүлв. Өнөөдрийн хэдэд тусгнаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөн дугаараар Келпин шанд гөрч тентхинэ тэмээнэ аж үйлсийн хөгжилтэн тухай ойлхъя. Келпин шайны Такламаган хэлсэн зөлийн баруун хойтой захт байж өнгөрсөндөө байгалийн нөхцөл мө аж ахуйн сүйр уян бураагаас болж хөгжилтийн хязгаарлагдав. Шидрэн жилэсэнара Келпин олон жил тэмээ тажсан төөх болно өөрмөгц амь ахуйн байгалийн давлагтан сүйрүүлж ардыг баяжуулах төрлийн аж үйлсийн хөгжилтийн дайлтх бодлогыг шинийг үсгэн дурдан гаргаж Заскин ордноос хөтлөн жолаатах зах дэлгүүрээр голлуулах шинжилх ухааны техник мэрэгжлээр чидэмж олох олон төмнөөр гол цогцсоо болох гээг баримталж баг аж үйлсээр их хөгжилтийг дайчлах онцлогт

0: их байлгийг ардыг байжуулах, давлаг болгоно хөвөрүүлэх дээр яс чинартай хөгжилтэн замаар самнува. 2021 онд Келпин шана Темана тоз өвхөн 8000 байж, 2025 онд 6 тэмдэг хэрч Бүкшинжангийн шана Кепчанд 1 дугаартаа урва. 5 жилийн хугацаанд Келпина Темана жүлс тарха бутарха туслах ажаху байснаас ардыг байжуулах төрүн чихэл ажулс болсон хөвөрлтийг биелүүлвэ. Ажулсын хөгжилтийн татах үйлдэлч гөргөлжилдний илэрч Синжангийн дотор газагийн кескеске үйлс бүтээгчтэй Кигада ажил аху кекстэ нэригийн сонсада хөрөлдсөн ирж. Келпин шана юрч сун теметежака томерк салайдин сэмэтэ келхтэн 2021 онд Шанас эхлэн Темана жүлс хөвжүүлэх үед маш олон хүмүүс тим их хүсэл эвэрлсэнгөө билээ. Зарим тежэн нэржүүлэх өрх насараана Темэ тежагаад бас баяжсэнгөө гэж өсч байв. Гэтэл Шанас Темэ тежэн нэржүүлэх аль олон төрийн бодлогыг нийтлснээс хоороо баримжаатсан тежэн нэржүүлэх мэрэгжлийг гэрийн хажуудаа хөргөнө дэлгэрүүлсэнд олон нарана баяжих хүслэнтэй болов хэвэ. 5 жилийн өмнө тэр 20 тэмээ тежааж байснаас бүх ажилсын хэлкасын байрлуулалтын акуллаар түүнэ тэмээ тежаанд нэржүүлэх кепчайнэхт 280 болж өргөдөж жилийн цэвэр орлогын 150 төм төөрг асад авжээ. Хэлпин шана үйлдвэрлэлийн өмнөх үйлдвэрлэл дундка үйлдвэрлэлийн дараах бүх хэлкасыг хамурсан төрийн бодлогын системийг байгуулж Эмхэ нара 9 тусга зүйлийн төрийн бодлого нийтэлж жилд нэг удаа тэн шаруултай гэх жилд нэг удаа төгөлдөржүүлэх кодлингүйгээрээ хавсраана туслах тогтцыг бэрэлдүүлвэ. Альва төрлийн нөхрас нийт 5000 өнгөрөө төм төрг тархааж тэмэ хулдан авах хаша байгуулах даатгалда орох зэрэг 9 талаараа бүх талын дэмжлэг хүртэвэ. Заскин ордон ба банкийн хамтралцаагийг гүнзгийрүүлж, тусгай харьяалагдах итгэмжтэй зээлгийн үйлдэхэн гаргаж, дэм күхтэй зээлэг ассан нийт 2 дүмшрэ 3000 төм төөрөг тархааж, кэрэн мөнгө нийлүүлэх кочорт асуудлыг шийдвэрлэв. Тэжээ нэржүүлэх даатгалын зардлыг 150 хуваараа нэвкрүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, Заскин ордноос 500 төгрөгийн төм төөрөг оруулж, Темана даатгалыг бүх талаараа хамруулахыг биелүүлж, хижиг өгөх зэрэг тежээ нэржүүлэх айл төгшрийг арилгаж олон төмнийг борлуулалтын арга зам айл төгшөрд санаашрахгүй болох уу. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ гүсгийг ажилчны алс холын хөгжилтийн гол тулаарлал болох гэж төлө. Келпин шана Эвран зас хорна дэссийн Темана судалгааны кралингийг байгуулж тусгай зүлийн мэрэгжлийн бэлкмийг зохион байгуулж ажил төрлийн эмжигтэй талын нэрксэд үг шийдвэрлж Темэнэ ичал үрийн мэрэгжлийн аргаараа үр дамжуулах үйлрэл зөрн бүх жилаараа хэлтүүлэх мэрэгжлийг амжилттай биелүүлж Темэгэ 4 жилд 2 төлөлдөх байсныг 4 жилд 3 төлөлдөх болгоно дэс дэвшүүлэхийг акулж 9 гарах үр өтмжиг 130 хуваараа дэвшлүүлэн үйлэн үйлрэлийн 9 гарах хугацаана хүчирт асуудлыг шийдвэрлэв. Мэргэжлийг дэлгэрүүлэх 3 цаг гаргаж, тусгай мэргэжилтнээ бэлхэм цагт сууж, гэртэн хөрч үйлчилж, мэргэжлийн ажилтнаас нийт 500 гэрэг хэмнудад боловсруулалт хүртэж. Тохон газрын тежээ нэржүүлэх мэргэжлийн чидвэртнээс 200 гэрэг хэмжилж, олон төмнөө тэмээ тежахийг нэн амар, нэнгээ дээр битүмжтэй болох ба. Үүн хамт Келпин шан Тэжээ нэржүүлэх боловсруулах борлуулах бүх ажилчсын келкасыг бүх хүчаараа байгуулж ажилчсын тоо хэмжээ нэмэгдлээс яс чинэрийн дээгчлэлтэй зүг хөөрхийг акулва. Төрөвч ажиллуулыг нарилаг оломжтой оруулж баримжаатсан нарилаг боловсруулах үйлдвэрлэлийн шугамаас тавыг байгуулж 50 өнгөрөө зүйлийн теманаас шир зүйлтхнийг судлан ээж үйлдвэрлж байна. Шана дэсийн электрон худалдаана шууд нэвтрүүлгийн сүрэн газрыг байгуулж, бүх шана 150 өнгөр зүйлийн кодажахуугийн онц гаралтын борлуулалтын мөнгнөө 14 дүмшир тэвэрг ассаа давхыг дайчилвэ. баримжаатсан тэжээ нэржүүлэхээ суурин газрыг байгуулж шинжилх ухаанчаар тэжээ нэржүүлэхээ хэлбэрийг дэлгэрүүлвэн ажил үсэн хевчааж гисэн баримжааж гисэн хөвжлтийг акуулж темэн ажил үсэрэ тохон газрын ард бол нэг дайчлана баажуулахыг жинхнэр биелүүлвэ.
1: Шинжанган радио телескуран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн күчір кигийгэ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, төдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Төдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөлжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Цагны сонсогч та. Каданутгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Дэлгэр зуна уйрлд жимс аршана. Чанзжа болгосна. Шолшиг уу тосхна. Шин нун эдэш нугана тарилтан тус хоршана. Зэмс эдэш нугана тарилтан гөлмштэй. Альба төрлийн дэд дэсэн онцлогтай. Зэмс эдэш нугаа залгагаар боловсрох хугацаанд норж. Ажилчтай цагийг амжана. Таслан төөх ажилда яралдаж ил хуралтын баярлуучтай байдал илэрнэ. Тарилтын хөлмжд идэд өрөнгө бодны илмэ модна сала намагара дүүртэл шавшиж хөрөнгө харанхтай байла. Нэг нэг сүр жаншуганга лааса идүрхэн ургаж утмертаны нэгтэ байж чинэр сайта онцлог шинжиг илрүүлнэ. Ажилчтай хөлмжн нун дагуур сүлжилдэж боловсурсан зэмс эдэш ногаагэ таслан төөж хуанилхга уутлха шилжүүлэн зөөвөрлөх ажил хийж шин соргогаараа таслан төвсөн зэмс эдэш ногаагэ өөр эргэнэ зах тэлгүртө хөргөн борлуулж байна. Хоршана борлуултын хариуцлагат нь цөйн шаг ялхтаа нь одоо 140 баримжаатай хөлмж байх байгаад дэд дэсний зэмсийн төрөлд өрг гүйлс нэйю бөлжөргөн харилим шабдал бичгэн шикэр шабдал байж эдэш ногаана зүйлд жаншуган лаз нэйю алтан малжган байна. Энэ жилийн илмин гаралтай нэлээдсэн хөлмж бүрийн гаралтай наад захтана 5-6 тоннаад гөрч килограмм бүрийн үнийнэ 100 төгрөгээс 102 төгрөг болно гэв. Зэмс эдэш ногаана төрөл зүйлийг өргөлжлөнө баялагжуулж таслан төөх үйлдлийн хугацааг утхон ажилчны амжирлын хүчийг дээшлүүлэхин төлөө хоршаагаас тар жургаахаа байрлуултыг тасралтгүй шилдэгжүүлж чинэр сайтай шин төрөл зүйлийг авруулна төрөв нүүрлдэ ээлжлэнэ таслан төөх тарилтын системийг байгуулж тохиромжтой хөлмжинэ эзэмдэж болох ургалтын орчин тойронд төшөглөн хоршаагаас альва төрлийн зэмс эдэш ногаагэ ургалын хугацааг зөрүүлэн тарих хэсхуана боловсруулахыг зогсстой төлөвжүүлж адил бус цаг үлрэлийн зэмс эдэш ногаана зах дэлгүрийн хоосон байрыг битүмжтэй нөхрүүлсэн байна. Үүнээ хамт хоршаа дагч дан гахц зэмс эдэш ногаа тарж борлуулахтай хязгаарлагдахгүйгээр кэдажа хуба зугаацлыг усал цулан хөвжүүлэхийг адил алхмаар акулж ижвэрнэ үйлчлэг

гэгээ алхам алхмаараа төгөлдөрч өлөн тэд ажах үгийн ажилсэн хэл касыг утгачаа. Цүйүү шаг хэлхтэн. Одоо хавртаа бөлжүргэн ба илэм тарж, зундаа шавдал тарж, нам рүүлд эрг ба улаан гүйлсээ тарж байна. Энэ жил анжур оруулахар бэлтгэж байна. Игвэл бидний жилийн дөрвөн үлрэлдээ бүр земс таслан төвж болно. Залгаад бидний дахин хонж байрлах хоол итгэ зэргийг төгөлдөрч өлж, нэг голноо зугаацчдыг клан авч оорлогоо нэмэгдүүлнэ гэвэ. Шидэрэн жилээс нара Чэнзэжэ балгасна тус хазрын өөрмөх цонцлогта ус шора үүр амьсгалныг байлгтаа суйрлэн тараалингийн тарилтын бүтэстэй идэв хата тэн шаруулт гэж уламжлалт дан гахц тарилтын хэлбэрийг оргч дээр яс чинартаа дээр нэмэлт өртөгтэй онцлогтой зэмс идэш ногоны төрөл зүйлийг их аруулун хөлмжийн хамьяралтай хамгаалалтыг нэрлэгжүүлэх тармилын газрыг шинжилх ухаанчаараа буужуулахар дамжин шилдэг зэмс идэш ногоо тарих ажилсыг бий болгоч тараачны өрхиний орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөн Кэда тосхна онцлогтой, кэда жах хүгийн яс чинэрийг дээгчлүүлэн, үр ашкийг нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмэрлвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнав.
3: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битэл ракуулхтаа манай тусгана кадрчд лабдуун ботгоор ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэм кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашна цог живхайг илрүүлнэ.
0: Баяжлын замд би гавш галнаа.

Цагны сонсогч та. Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Гулшина Авлия сумна Арбуса баруун нэгминд өрхтөө. Шүү жүнжиний дурд бол олон нарана бүрэ өврийн эрхква эрх ахурганы гаргана магтан шаашаадаг. Тэр болвол тохон газрын нилаад нэртэ баажлын давхлагч болохоор барахгүй. Нэгчхэ үндэснэ бэлтгэмдлийн кептур ял болно. Өнөөдрийн баажлын замд би гавшхална дугаараар бид хамтаараа шүү жүнжинэ үлгэрийг сонсч альвин цэстэнэ сакан бараалж харилцэнэ хавсралцсана халуун дотна хайр сэтгэлгийг мэдрийа. Энэ жил 54 настай шүү жүнжин болвол Авлия сумна Арбуз баруун нийгмийн төрхтө төрж өссөн тохон газрын хүн болно. Эхнэ жил мутт тэр өндгнэ тахаа тежэн үржүүлж Тахан өндгнэ зүүчлөгч болж өнгөрсөн байгаад бас гахаа тежэж үхэр тежэж өнгөрчээ. Игээд лавдуна шургуу ажиллах эрт зөрхтэн төшөглөн алхам алхмаараа баажлын замаа нээж. Одоо шүүжүнжүнэ нийгмийн төргийнэ тежэн үржүүлж үлгэр үзүүлэх орондо Долоон зуны өхөр тежэн үржүүлснээр барахгүй. Тохон газрын уйгур үндэстэн хас гүндэснэ тав нэрх олон төмөнд доктор тагара ажлын байр хангаж тэднийг дайшлан өрх бүрийн жилэн орлогын нэмэгдлийг бараг тав төм төрхтөг өргөснө хамт бас төрөвчлэн гулс шана фонман цанга тараачтын тарилтын тусга хоршоо байгуулж тохон газарта 2000 мөө газар шорооны эзнэлт нэрхийг шилжүүлэн авч сайн нүрийн шишин тарилтыг хөгжүүлж альвин цэсна олон төмөнд ажил ах хөх кем жана савша хангаж тохон газрын олон төмнийг дайшлан жилд ажил ах хөх гэж орлогыг нэ зүүн төм төргө нэмэгдүүлж бота үйл ажиллагаагаараа на хаж утга нутгийн ахтунараа на дайшлан хамтар байшж эмэр жана мэмэт болбол шүү жүнжүнэ үхэр тежэх талбана шин ажилтан байж Ажлада нэг л сар болмогцо шүү жүнжүн өвчхөнчгэ харамгоогаара түүгэ нарин нэм байс анжулаж тежаврын харьцлыг тааруулахаас аваад тежэ нүржүүлэхэд талбана альва төрлийн машин механикийг хэрэглэх гөртөл өөр дамана биярана уламжлан зааж түүнээ асуусан асуулт нэг бүрийг күлцэнгүйгээр хариулж түүгэ ажлын байрандаа төргөн зогцохуулгач эмержана мэмэтэ хэлэхтэн Би шин ирсэн юм. Эмнийний ирээсэнэ үхэр тежэж өнгөрсөнгөө. Лобанадда тежаврыг тааруулан найруулах, үхэр тежэж арчлах, ажил ахыг күлцэнгүйгээр заава. Одоо би нэгтэ бүгдийн сурч авба. Тэр онцгой ээлск надд төрсөн ах шиг хандаж. Бид энэ маш эм найртай уулсч байна. Сар бүрэ би бас 4000 төгрөгийн цалин авч орлого их тогтвортой юм гэвэ. Пархата турсан ааж болбол Авлия сумна Арбуз баруун нийгмийн төрхийн нэг эдишн нога дахма идэнэ дэлгүрийнээс болно. Тэр үргэлж би өнөөдрийн сайн сайхан амьдралд өнгөрүүлж чадсан энэ шүү жүнжин гихэ энэ сайн ахын нэг жис хавсарлах дэмжлэгээс салж чадахгүй юм. 20 гэдэн жилд явуулсч бидэн хоёр айл хэзэнэ сайн ахт мэтэ дотна болсон юм гэж хэлдэг. Пархата турсан ааж болно шүү жүнжүнэ танилцаад 20 гэдэн жил болжээ. Эхнэ жил мутт тэр шүү жүнжүнийг дахч тахан өндөг панзлэн зөвөрлөх маймаа гэж 10 гэдэн жил гэж. Шүү жүнжүнэ бас төг хавсрана машин дэрэг хулд навч гэж. Сүйлэрийн тус газрын тахан өндөг на барана ирэлтэ багссанаас Тэр ажил төрлөө шилжиж шүү жүнжүнийг дахч хамттан нөхөртэйж ажи. Анх эхэлстэнэ тэр тежэн үржүүлэх арга дамыг явахдаа мэдхгүй байж. Үхэр тежэг тежавра тааруулах зэрэг ажил ахууг бүр бааханчг мэдхгүй болохоор бүр шүү жүнжүнэ сэтгэл тавинаас анж ол атхад төшгөлсөн байна. Шүү жүнжүнэ бас төг хавсрана 20 дүм төргийн зэллэг битаж өгч. Тэр тежэн нүржүүлэх үйлс хөгжүүлэхдээ хүч нэмэрлж. 20 гэдэн жилээс нара шүү жүнжүнэ дахулах ба хавсарлах дэмжлэгээр ядуу хоосон байснаас санаа алхам алхмаараа сайн сайхан амьдрал табуулсан өнгөрлөлтөнд ярахта
Пархата турсан аажа маша сэтгэл хөдлөвэ. Түүнд хамгаса гүн сүгдлэл дассине даруу. Шүжүнжүн ирине түүнэ хамгины күчиртав үйд халуун гараанаас сунгадаг явдал болно. Түүнэ тэрх бив айна бичаа гэсэн үгине дутна хүмсиний хайр халамжаас үлүү байж. Түүнэ сэтгэлийг кизад дулаацулсаар иржээ. Олон жил ассанаара шүжүнжүн кизад хаж утга алвын цэстэн ахт нарыг өврийн гэрин хүмс шиг үзж. Дахуулн ажилж хавсарж ирсэнэ. Түүнэ алвын цэстэн дутна хүмстэй хантаха чин үнэнч овр болохоор барахгүй. Нинчгэ түүнэ олон нарана хамтар байчха гар холвуна сайн сайхан амьдрал зүг урагшлахтаа болсон хүсэл эрмэлзэл болох юм. Тэр үг яра үйл ажиллагаагарана үндэснэ бэлхэмдлийн анхна зорилтаа нийлүүлж өлж бота үйл ажиллагаагаран альвин цэстэнэ сакан баралж харилцсан хавсралцха хамтара байчха хамтара аш күртгэ сэтгэл хөдлөм хуудсыг бичгэлвэ.

0: 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт хүртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг могол цэг памдур соёал нургуж боловсруулах хүртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах хүртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэ нуудыг өрөн таг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкө хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авч өрөнкө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээс сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.

Цахин сонсогч та. Кэдан утгын хэрэгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо кэдаж ах уу? Кэдад осхон. Тараачны тухай мэдээгээ сонсхоё. Санжи хотод байгаа Шинжаангийн олон улсын нийлмэл бодлогын шидвэрийн тавиар орохдоо бодлогын шидвэр ажиллас амаах үйлдэлн хамжилсан гэгчг зүрэг төсөв аажмаар дэлгэгдэнэ. Шинжаангийн олон улсын нийлмэл бодлогын шидвэрийн төв болбол Шинжаангийн дан цогцсны кепчагаараа хамгийн их амар төвшнэ зэрэгдэсээрээ хамгийн дээр бодлогын аргын загураараа хамгийн боловсронго олон улсын нийлмэл кет бодлогын шидвэрийн төв болно. Түүгээ Шинжаангийн агаар охторго газрыг нэг цогцжуулсан төршилтэн тасгас байгуулж тусга харьяата кдажахуугийн ай загурт төшөглөн Дунд Азиан Альба улсда шинжилх ухаанчлсан тарилтын төслийг тогтоож өгвэ. Тус системиг өөр иргэн 3 улсын 200 рүү тараалингийн хоршаада залгнуулж тараачин өрх гарууц компьютераар дамжин ямарч их цагт тараалингийн мэрэгжлийн тусга жолоодлох гэрч Дундад улсын Шинжаангийн хошуурл тараалингийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг Дунд Азиана улс мөдийн тармилын газар та боттаруулна.

0: Шинжангын радио телескуранын сүүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархаас аваад гуйр булган тээрэмт кертэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах кертэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах кертэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах кертэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруу их хэмжээний цаг

0: Twitch Girls-ийг ерөнхий хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа кемж атавэж ерөнхий хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизор ан Монгол кино радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.

Тэгэхээр сасгч та Каданутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг мань ерглжилж байна. Шидэр дундад улсын ардын хэрэглэгэн агаралдын Синжагийн хамьяралтанд овчаа. Бүгрийн нисклийн буудлыг хэрэглэхээс өв шаарлын үнэн мэл олох гажлыг биелүүлвэ. Энэний бүгрийн нисклийн буудлыг жинх нараа нээх нөхцөлийг бүрдүүлж Синжагийн хэрэгсдэгч ардын хэрэглэгэн нисклийн буудлаа болсныг харуулж байна. Бүгрийн нисклийн буудлын Эврэн зас горон гихэд ардын агаар айлдын зөөлтөнд овчаан 14-5 жилийн голдлогта бутан байгуулалтын төрөлжил болсна хэд. Дэрвэн СДС-ийн баримжаагаар бутан байгуулж гүйлтийн замын утын 2600 метр байж 3000 жирийн тэгш төрөлж метрийн агарын зөөлтийн өртөнө асар гихэд дэрвэн нисклийн байрыг иж бүрдүүлэн бутан байгуулж 2030 онд Айнчтийн зөэлтийн хэмжээг 30 төмөн кюмнуда, Бараба шуудна зөэлтийн хэмжээг 600 тоннад хөрккара төлөвжүүлж байна. Ойлгосноор болбол, бүгрийн нисклийн буудлыг ашиглалтад оруулсна дараа, бүгр шана ардын агар айлдын зөэлтийн хоосон байрыг нэкрүүлж, тэнгэрүүлийн өмөн хормана 90 калсана зам арилсана торыг улам нэг алхам төгөлдөржүүлэн, Орон бүсгэхэд Синжангийн дотор газаг гол хотын цаг орон зайг их гар ахартагч. Чолон тосоо байгалийн шатмгаа хийгэн эквайлгийг нээж хөгжүүлэх, онцлогта кодаж ахуу хөгжүүлэх, соль зугаслын ажүүлсэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхт көчіргөг их агар айлын төлөлгөөч күч нэмэрлж. Орон бүсгэйн ажаху нийгмин дээр ясчинартай хөгжүүлтөө күч нэмэрлэнэ.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсноо хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

Тэгэхээр нэсэж та кадануудгийн хэрэгжилд нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо болвол яг бид хаж хураха хамгийн сайн цаг хугацаа болно. Шидэр чингэл шана аг далаа болгосна. Дөрөн төмө ангатгч онц дэсинэ бидийг жинкнараа хаж хурааж эхэлвэ. Том хэлбэрийн машин механик наар цараа сүлжилд нь ажиллаж, элүү хураалтын яаралтай байдал илэрнэ. Бэлчээр өснө ванг болсны хөвд бидний дээр бэдүүдэг үүргэн агуулгатас ба шилдэг тэжээвэрдэг хэрэглэх үн цэнийн көмсөн күрэллэг харуулва. Өвөрмөгцөн онцлогтай байгаалдаг давлаг гээд баримжаатсан тарилтын хамьяараа хамгаалах хэлбэртэд өшгөлөн. Тохон газрын бидний чинэрчин сайн тогтур тагараа онц дэсийн баримжаат гэрвэ. Шилдэг сайн чинэрчин сагараана зах дэлгүрийн эд хүчтэй дөрөлдөх хүчиг бэ болгоч. Тусудагийн хаж хураасан онц дэсийн бэдийн бараа тушаасны нэнэ тонна бүрэ 2350 төгрөг төгрвэ. Ода тус хэсгудагийн анхдагч бэдийг бүгдийн нэхт урчлан борлуултын закалгын гэрэ тогтолцож гэнсу зэрэг газар зүгэ нэгдэлтэй борлуулах болно. Эрхмэн сонсогчдоо. Яруудагийн кадануудгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг таваас Slurshtin хэрэглэгчний өчлөрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн маягт нэвтрүүлвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг күч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Самасхан өгөн сонсогч та. Синьянгийн радио телевизраа Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогч та. Манай улс онцгой эмнэлгийн ухаанаа хэрэг цатаа найруулах дайданаас 330-ыг данслуулахыг нэгтэй зөвшөөрвэ. Эвран засхурнаа 6 дугаар ардын нэмэлгийн хураа дөрвөн өвчийг зэрэг арай шигшин байцаах нийт нашгийн төрөл зүйлийг эхлүүлвэ. Таун сарана шинэн тамна баярт зүүн зэтгтэнэ юу юуийг анхаарах хэрэгтэй вэ? Компьютерийн дэлгэстур кедүн ном тавьж өндөртөхвөл ягаад күзүн сэрттэн ашигтай вэ? Одоо эрүүл мэндийн ханив төрөлгээр эдгэр агуулгыг хамтдаа ойлгоё. Клан авч сонсогчдод баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевизхран Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчтөртэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Захын сонсогчдаа, нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони медиана төргөн дамжуулах дугаараар эмэмлэгийн тухай гуруунаас сүрэг зангийг дамжуулъя. Зах тэлгүрийн кинэлт хамын ярилтын 90 катавчаана чимээгэн төсөлбөл манай улсын эмэмлэгийн ухаана онцгой хэрэгцээтэй найруулгатай дань үйлдэхэн дансалуулах төрөл зүйн тоог хэмжээг өргөтгөө ховор тохиолдох авчнаа төрлийн эмэмлэгийн ухаана онцгой хэрэгцээтэй найруулгатай дайгийн дансалуулах ба эмчилгээ нь хөрөлцөхүй цаа чинэр зэргийн талаараа шин шувтлалттай болва. Одоо манай улс онцгой эмэмлэгийн ухаанаа хэрэгцээтэй найруулгатай дараас 330-ийг дансалуулахыг нэгтэй зөвшөөрч бүх үйлдэхнээ их төрөл ба бүх насны хүмүүсийг хамурч эмчилгээний шимтэж алын хэрэгцээ шаардлагыг үндсэндээ хангав. Нэгт 35 эмчилгээний бачим хэрэгсгэ эмэлгийн ухаанаа онцгой хэрэгцээтэй найруулгатай дайна үйлдэхнийг зарлан нийтлэхээр дамжна. Үр дараа хинэн нүнэлж хинэн зөвшөөрхө саадгүй нэвтрэх замд оруулва. Хавдрын бүрэн шимтэж алтай найруулгатай 15 зүйлийн идана дансалтыг шинээр нэмэгдүүлвэ. Улстан үйлдвэрлэлсэн ховор тохиолдох өвчнө төрлийн эмэлгийн ухаанаа онцгой хэрэгцээтэй найруулгатай 5 нидаг үр дараа хинэн нүнэлж хинэн зөвшөөрхө саадгүй нэвтрэх замаараа зөвшөөрүүлж дансалуулва.

Зонд улсын шинжлэх ухаанаас Сонна Чимагийн төсөлбөл Тюка Катона Иданундын өөхийгэ хорогдуулах халамжилтай сунгалтаа болохоор барахгүй. Медерлийн чинартаа хуулголох эвчиг засах талаарчга маш их далд хүчтэй юм. Нэг баг хэлбарийн судалгаанд иймэрхүү өөхийгта үүргийгта ба түйлийн дор нүүрс усна нэгдвэртэ Иданундна төслийн хоолголох өвчтнээс уна 75% нь өвчнээ илрэлийг уншлах баримжааг ассаа дур болгоно бүрүүлжээ. Өнөө шилтаны баг энэ Иданундын тархинистка энерги илгэрүүлнэ гарахга тогтцыг сэргэж үүн авалмаас зоонох сэтгэлгийг нэ бүрүүлэхийн хамта хоол итгийг хязгаарлах кирклиг багсгасан ассаа болжээ. Холбдлтаас судалгаанаа үр үтээлэг шидрэ Медэн нэвтрэл цана эмнэлгийн ухаанд нийтлэв.

Шидрэ Эврэн засхорна 6 дугаар ард нэмэлгийн хураа. Дөрөв нэвчиг зэрэг арай шигшин байцаахаа нийт нашигтны төрөл зүйлийг эхлүүлж нийгэм нийтэд хандуулна үн төлөргөөгөө айз өвчнө. Тамбоо элхнэ бик

хэлбэрийн нэрвслээ Элхна Сиг хэлбэрийн нэрвслийг хамтран шигшин байцаахаа үйлчлэгээр нөлж байна. Эвран засхорна 6 дугаар ард нэмэлгийн хороо голдо Эвран засхорна шинэс үсха гентүск халдвартай өвчин болно. Олон нийтийн эрүүл хамгааллын күн дэхэ хэрэг нэмчилгээнаа уншлын нэмэх эмэмлэгээр аврын нэмэх эрүүл жил сүйлэлтэ зэрэг ажиллах. Сүрэ өвчин, айз өвчин, виразол өвчин, эльхнэ өвчин зэрэг авлумжлалт халдвар өвчин. Орон нутгийн өвчиг эмэмлэгээр аврын нэмэх ба бүх шинжаараа кинэн жолаатах, мэрэгжлээрээ хавсран туслах, яс чинэрийг эзэмтэх зэрэг ажлыг үргэлжлэнэ. Тусудагийн нийт нашигтай хөдөлбөрийг өрнүүлснэ зорилго болвол олон нийтийн айз өвчин тамбов, эльхнэ бий хэлбэрийн нэрвслээ, эльхнэ сэйк хэлбэрийн нэрвслийг сэргаалн нэмэх үзл ухамсарыг дэвшлүүлж, үн төлөргөөгөөрөө хамтран шигшин байцаахаар дамжин, эрт илрүүлэх, эрт уншлах, эрт эмнэхийг биелүүлж, өвчин тахлын тархах айл түгшүүрийг дургшлуулахын төлөө юм. Нэг удаа цус авбал даруй дөрвөн зүйлийн хамтарсан шишин байцаалтыг биелүүлж чадна. Эвран засхорна 6 дугаар ардын нэмэлгийн хорооно күн дэхэ хайлдвартай өвчин амьралт налбан гэрийн нэрхлэгч Ли Хун танилцуул ингээлхтэн. Шигшин байцаахаа хүсэлтээ олон төмнө тус эмнэлгийн хорооно алууна талхсыны бий чатын баг программаар дамжина өрчлөн болж дугаарлаж болно. Ямар ч хэс салат асга бэр болно. Эсклэ биеийн үнэл мэлэн авч эмнэлгийн хороод хөрч тохан царанда дугаарлаж болно. Ажах хулул, ажил үйлсийн нэгц, нийгмийн төрөг, нийгмийн зохион байгуулалттай нэгцсийн нэрээр хамтарлаараа шилгэн байцаахыг урьдчилан болсож болно. Эмнэлгийн хороо саадгүй нэвтрэх зам нэвтрүүлж, нэгдэнийгээрээ үйлчлэг хангаж, байцааны шилхэх явцсийн дүрмшсэн байгаад дөхм юм гэвэ. Айл ихтэй үйл ажиллагаагүй хүмсийг ямар ч цагт шилгэн байцааж болно. Шинхэн айл ихтэй үйл ажиллагаа үйс гөксөдийг шууд бачин мэмчилгээнаа дугаар авч шигшин байцаалахч болно. Кэрвэ шигшин байцаасан үр дүнгийг улам нэг алхам өншлэн нэмэх дакан байцаах буюу эмнэх чихэлтэй болвол эмнэлгийн хорааг ас өншлэн нэмэх холбодтой төрийн бодлогыг асуул авч болно. Эмнэлгийн хорааг ас бүх байцаан шилгсэн үр дүнгийг чанга нууцлан хамгаалж зөвхөн тус күм буюу түүнэ эрх олгосон күмээр байцааны зүлднэ. Хамтарлаараа байцаан шилгсэн нэгц ямар ч ажилтна хөв күмнэ байцаан шилгсэн үр дүнгийг олж чадахгүй болохоор олон нийтэ санаамор орол царай гэж төв чангамлваа.

Захарын сонсогч та. Таван сарын шинэ тамна байртаа зүүн зэтгтэнэ юу юуг анхаарах хэрэгтэй вэ? Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуул я дугаараар юунад хойлгоё. Зүүн зэтгэ болбол таван сарын шинэ тамна баярын уламжлалтаа заншил юм. Альва газрын идэн ундна дадгала адил бус асса болж зүүн зэний бас эмээт орна үнрамтта болж. Хэт орнд шигэрлэг зүүн зараа голулж эмнэт орнд давсалсан махна зүүн за нэртэ байдаг. Бүрцхи нээдэн та зүүн за чивх та зүүн за балт чивх та зүүн за эндгнэ шарт та зүүн за цагаана шүлкэ тодоргины зүүн зэрэг олон зүйл байдаг. Тэгвэл зүүн зэгий яаж идвэл эрүүл мэндтэй нэг тустай вэ? Ямар ямар хүмс зүүн зэ итгэхдээ онцгой анхаарах хэрэгтэй вэ? Зүүн зэний гол материалын шүлкэ тоторгоо болох байгаад тэрний нэг зүйлийн жөөлн тэжаалтай бодис байж. Таймрыг сайжруулах, дэлвийг сайжруулах, хотоодыг сайжруулах, таймр нэхрүүлэх, кальцийг зогсоох үйлдэлтэй юм. Шүлкэ тоторгын бидний ерийн иддэг тоторхта маш төсөөтэй боловч цар долын бүтцийн харьцлын харин нэлээд их зөрэтэй байж. Түүнээ доторх сала келкаст цар долын харьцлын 199 хас дэгшгэрдэг. Яг энэ шилтанаас болж шүлкэ тоторгын сая нэлээд чанга наалдамха чинрийг илрүүлж чадах байгаад түүгэ боловсруулах нарил кемжайн тутаргаас давхаас биш дутхгүй юм. Иймээс шүлкэ тутарга болбол жинхэнэ нарилэг ам бөгөөд зүнз болбол гол идэнэс үйл гол идэн болно. Олон нарааны ягсан чихэ төвгэ ахар чихэр идэнэ шикэрта буурска болгоно идж болохгүй. Таван сарааны шинэн тамна зүнз итгэ зэв аргын даруу нэг зүнзара гол идэ болгож болно. Зунзине нүүрс усна нэг дүр ба илчин хэмжээний нэг дундр ага тутрг будаантай тэнгэснэ. Кэрвэ нэг удаагийн хоолдана зунз итсэн болбол тутрг будаа жинсэн борска гуйра будаа зэрэг гол идэг дагч итснэ хэрэггүй. Эсвэл нүүрс усна нэг дүрийг шингээх хэмжээний баримжаагаас хол кетэрж

арайлах айлын чиг нэмэгдэнэ. Шүлгэт утрагын цатхлан төрөгдлийн давхар илэрхэ онцлогтой болохоор Кимс хотод цатх докагийн амархан Сэрж Метхког асса болж зун зидж барсна дараа амархан үргэлжлэн нэн голн гол идэж илчин хэмжээг өлүтүүлдэг. Ийм асса бидэн шүлгэт утрагыг итх хэмжээг нь ухамсарасаа хызгаарлж өлүү итх асса залс гэхэрэгтэй. 2. Зун зэг альж хатахара үддитнэ. Шүлхэт утрагын наалдамха чинрийн нилаада их болохоороо зунз болгоно кэссэнэ дараа. Шингагт нилаада хүчиртэй байгаад нэн голн хотадын гүчлийн шүүрэлттэй сэдэлтэгнэ. Өрүүн хотад өлөн байдалд байдаг болохоороо энэ үед зунз идвэл лавта уян бүрээ хотад дараасан болно. Харин сө зунз идвэл шингаалта удаанаас болж хотад нь кэсгэ. Амархан амарж чадахгүй болж нөөрийн чинэр ихчих нэлэлнэ. Тиймээс зун зитгэ санаатай найжнараа үддэ итгэхийг сунгч болно. 3. Зун зэги чадахын хираараа халам дээрийн нэднэ. Шүлгэт утрагын цардул доторга баг хэмжээнэ. Шулуун келкаст цардулын салбар келкаст цардулын дакна талсчихыг акул хучраас зун зэг хэрснэ дараа хатуурж шүлхэ тутаргыг нэн амархан шингаахгүй болгодог. Ийм эс зун зэг завлаж инснэ дараа халуун дээрийн нитж нарин жажилж удаан нитж хотад гэснэ дараасыг багсахна. 4. Зун зэг идэш ногоон та тааруулж итнэ. Зун зэний идэйнэ кедугара илүү байлг боловчга витамин ба идэнэ ширхлэг эдэмэл дутгч байдаг болохоор бидний зун зэг асан өмнө урдара багсага идэш ногоойд бол идэнэ ширхлэгэдэг нөхрүүлхаар дамжна хоолн дараака цусан шикрийн кэлвэлзлийг багсгах чадхаар барахгүй бас хотад гэснэ кэрвэлсэх ба шингалттай хавсрамж болж мариалхас сэргалж зун зэтснэс болж хотад гэснэ эвгэ болохаас залсгэж чадна. 5. Эврэнэ зунс гэж идвэл эрвэл чирэгдэнийн тустай. Хэрвээ нөхцөл тавиулбал эврэнэ гар хөдөлж зунс гэхийнэ бас нэг болмар сунгалт болно. Харьцангуйгаар эрвэл идэнэ материалыг сунгаж жишээлбэл таван тарана зунс эндигнэ шартаа зунсийн сүрэн дээр идэш ногоон буюу бүрцхэн зүйлийг нэмж болно. Зах тэлгүрээс хулдан авсан зунстай харьцуулбал эврэнэ гэсэн зунсийн нэг шин соргог байж шикэр бахта, тосон бахта, даус бахта байх шаардлага нийцнэ. Бас эврэний дуртай амтан ба хэрэгцээ шаардлага нь өндөслөн идэнэ материалын харьцал ба төрөл зүйлийг тэнш харуулж болно. Ямар ямар күмс зунз баг итгэх хэрэгтэй вэ? 1. Хотад гэснэ өвчтэй күмс. Шүлхэ тутаргыг шингаахт нилаад хүчиртэй нилцэн хач нэртэй болохоор хотад хүчил ба шингаалтны эсгүүрт амархан задардаггүй юм. Жишээлбэл хотадны өвслө, хотадны шархалга, гэснэ өвслө зэрэг хотад гэснэ өвчтэй күмс тавч хэлбэл зун зидвэл хотад гэснэ дараасыг хөндрүүлж шингаалтай муутха гэсэн хөх зэрэг өвчнө байдлыг бий болгодог. 2. Шикэр жижиг өвчин ба мариал хүмс. Зунз дотор үргэлж шикрийн агуулдса маш дээр бүрцхинэдэнг чив га зэрэг байж. Цаашлуула зарим хүмэн элсэн шикэр буюу бал төрөгч иддэг. Кэрвэ кемжагины хазгаарлах говол була цусна шикэр ба шээснэ шикэр амархан дэгшлэнэ. Шикэр шижинг өвчтө өвчтэн зунз доторка шүлхэ тутаргыг элдвама холмин цэмэ нанг цагаан цул сарна зэргээр орлуулж болно. Цусна шикэр нилад их хэлбэлсэх үед төр цаг зун зидж болохгүй. 3. Зүрх цусан судлын өвчтэн. Махан зун зин өөхнө агуулагдсан дээр байгаад нилад тослог байж. Өндөгнө шартаа зун зин цэсна гуннала кола давсын дэгд дээр болохоор зүрх цусан судлын өвчтэй хэмсэлтэ тохирохгүй юм. 4. Настан ба хөхт. Зун зин наалдам хач индрийн их настан ба хөхтний шингаалтын чидврийн нилаад барахта болохоор кэрва кетертл идвэл шингаалтыг төйлн амархана муудуулах ба үүнээс болж хотадын хүчлээ кетерке
гэсэн гээх.

Эснэвт ха туулах зэрэг явчны илрэл гардаг. Ийм ас зүн зитгэх хэмжээгийн хязгаарлахаас гасаа эдишн ногоон ба үүргэн хэмжээгийн тохируулахыг сануулъя. Зүн зитг болбол дундад улсын уламжлалт та баярын өдрийн зан үйл юм. Гэвчгээ амт дэдэгэ эдлхи хамта эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг майны танда эрүүл идэн ундна зарчмыг анхаарж эрүүл идэс унхга эдишн ногоо тааруулха гол идэгэ орлуулха зогстай итгэ эврэнэ зүнс гэх зэрэг аргыг сунхгар дамжин зүн зитгийн нэг зүйлийн амттай мөртэнэ эрүүл амьдралын арга хэлбараа болохгийн хамта бас уламжлалтаа соёлын татах хүчин ба хав цэнгэлийг мэдрүүлэхдээ дотнагаар сануулж байна.

Олондоо танилцуулсан. Өнөөдөр олондоо танилцуулах эрүүл мэндийн баг үйлдэл болвол Алууна шира буюу бичхийн шира дээр 3-4 зуза номыг компьютерийн дээлх стор тавьж өндөртгч дээлгц нураагийн хараатай тэгшгэн буюу бахан дур болгоно. Олонхоо хүмүүс утга цагаараа толгой экана дээлгц үзвэл күзүсээр өмнөш бөхийх хэмжээний улам их болж сэрийн тавгийн даах даралт дакнаар нэмэгдэнэ. Дээлгцгийг өндөртгснээ дараа та толгой экихэ хэрэггүй болохоор хүзүнэ булчин аяндаа сул тавигдана. Бот даргын даруй гос уужийн нүдэн анж нүдэн эхгүйд хараана туслалтын цэгийн дэлгцийн дээр талд байх хэрэгтэй. Өндрийн хөрхгөө болбол ном нэмж тамина. Өнөөдөр гар хөдлөн кэд минут хэрэглэн туршиж үзээрэй. Хойнийн күзүсэрийн эвч эмнүүлэх мөнгийг арилж чадна. Толгойн өндэлгэн дэлгцийг харуул сая жингэхнэ. Дээр бүтэмжтэй ажил болно. Эркмэнд сонсогчдоо, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтрэлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг гол наавлгыг таваас слуштинг хэрэглэгчний өвчлөрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөлийн нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: эвг аавд Нанзинд төржээ. Энэ Үскүлэнд сайхан хот юм.
1: Мэндүмпин 9 настайдаа усан дунбах мэрэгжлийг нэгэнд боловсруулахгүй эзэмшиж, түнчдэн жалинжаа мөрнийг дайрн, гэх мөрнийг гөндлөн гаталж чадах болгсон байна.
2: Бичгэн найзнаараа хамтаран өдөр зуутай хүмсийн үлгэрийг сонсъя.
3: Үрэмж хотын 13 дугаар бах сургуулийн сургуулийн курианд 5 дугаар унаас сурагч Гоушин болвол багш сурагчдын хэлдэг нэртэй шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх бага чадвартан болно. Шидэркэн дээр Эрван Засхурна шин цагийн сан багчтд амжилттай сунгагдэж багчтд өөрмөц байдаг ургалам халуун сэтгэл гээд баримтлалаа нэг хэсэг өөдөн давшиж өсөн буушсан комикс зөргжүүлэм үлгэрийг бичгэлвэ. 2021 онд Жорун нэмэртэй гал гаргийн тэрэг амжилттайгаар газарт буусан чимээн Гаушингийг өндөр октрогийн гүүнийг хайн сүгшлэхгүй кэсэнтэй болгочээ. Дүүнаас хоёр тэр шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэхээр уралдаж гал гаригт оршин тогтнох уу хайн кемчгэ тэрэг номерацанд уралцах битэлэг хийж гарах гэн төлөө. Бүхэл 30 өдөр туршилтын тасагт байж дакан давтан сорилт гэж шилдэгч өвлшээ. Мөрэцанаас 3 өдрийн өмнө гол болох цаглагаан замын хавдс санаандгүйгээр шатаж эвдэрсэнд тэр сандрын нүлэмс унгаасангүй харин сөнжин селектоныг дахин туршин тохируулж кодыг өөрчлөн бичиж эцстэн бүрэн бүтэн битэйлэн авч мөрэцана талуурт зогсчээ. Эндгүй нугарал бидрэлд шүд ханд хатан зөргийн хажууд бүх комист бүр гүн суудлын үлдээсэн байна. Төвнө шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэхийн ки хуусан бодол биш. Харин амьдралаас эрэлттэй сэтгэлэг дулаа суулам уран сэтгэмж байлаа. Эмиг ээжийн өргөлж хоргаас хайч, эмийн нохыг хайч тун дөхмгөө байхыг олж үзээд тэр кедэн сарын цаг зарцуулж, үг сонс хоргыг судлан нээж, залуураар хоргын нүдийг найрлаг өнөвчтэй төлхөн нээх болох гин төлөө. Өмнө хойноор төмөр утсан сүлээ бахнаар дахин давтан сорилт гэж сөдөл болтол программын дутгтлыг мөр дараалан байцаажа. Тэр хоргот хандан хайч гэж хэлэхдээ эд бодис хадгалсан хоргын үйдэн түүна дуугар нэгтгүйдөө эмиг ээжинхэн байрлсан чирайн түүна хамгийн эрхэм нандан шангнал сөргөжлүүл болсон байна. Шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгэс газаа Гаушин бас Шинжаангийн музейд 5 жил бичгэн тайлбарлагч болохыг баримтлсан байна. Шилгэрүүлтээс өнгөрөхийн тулд тэр Бүхэл зүүн амралтын чулуундаан өдөр бүр нэг өнгөрөх цаг олон нийтийн машин дэргэнд сууж краад боловсруулалт оруулж, зогсох хэлбэр байдлыг хоёр колин чичиртэл боловсруулсан бөгөөд сөдөл болтол тэнглэл гэж эцстэн зүүн өнгөрөөс Сунгалд оролцсоны дундаас цулгуурн гарч нийтээ 200 өнгөрөө царан алуун журмын тайлбарлалт биелүүлж Нотгос нанаан түүх соёлыг Бекусын алвагазраас ирсэн зугаасгчд ярч сонсгоч. Энгийн үедээ тэр ангидан нум бичих хандвуулахыг санаачилж, онцгой сургам гүмжийн төвд гэрч гахсаартах өвчтэй хөөхт бараа болж, жил бүр нийтийн ашигт мод тарихт оролцож, багсаг сан үйл ажиллагаагаараа хажууд комиссинаан сэтгэлийг дулаа цоолва. Шинэ эхлэлтийн цагт зогсаад, ичимтха гоушин хэлэх тань. Энгүй ирэлдэр болвол хариуцлага бөгөөд нэгчг көлгөш күчм байна. Би өргөлжлөн дур сонорхлан баримтлан көслөнган көчлөлтөх замаар лабдуунаар өргөшүүлж зөрөгтэйгээр шинийг үүсгэ, зөрөгтэйгээр хариуцлага өргөлгөө шин цагийн багшд болно гэвэ.

0: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмье. Ягаад багчад бас цагаан юус нь ургадаг вэ? Улаан ангасан. Арвагад настай байтал 9-ийн кедэн ширхэг цагаан юус нь ургаж, яг л хар тургадуу кедэн мөнгөн үц ширсэн шиг онцгой ил тод харагддаг юм бичг найж нар байхыг уулж мэдсэн юг аюу. Олонхоо комисо цагаан юусын өвк ав эмэг ээштэл байдаг. Тусгай илэр кайл тэмдэг гэж өсдөг. Үнэндээн бичг найж та бас цагаан юус нь ургаж мэднэ. Үнэ ард их сонорхолтой кедэн баг нуус нуугдэж байдаг. Биднээ үснэ өнг болгон цөм нэг жижигэн хар өнгөс боловсруулах үйлдэл байдаг. Тэрийн тасруулахгүй хар өнгтэй бүдгийг үйлдвэрлж шинтгэн ургасан үсийг хав хар өнгөөр буддаг. Хэрвээ энэ боловсруулах үйлдрийн зал хөөрж түүка материал хөрөлцөхгүй буюу багсах саад үйсвэл шинаас ургасан үсийн хар өнгөөр будагдаж чадахгүй болж цав цагаан болох юм. Хамгийн олон тохиолдох шилтэний удамшлаас болва. Хэрвээ та нарын аав ээж буюу өвөг аав эмэг ээж чинь багын үеийн бас их гэртээс цагаан үс нь ургасан болвол та нар бас энэгүй баг онцлогийг залгамжлах болцаатай юм. Эний яг л та нар аав ээж нь хош нүдэн бодин нүдийг удамшихтай адил байж бүрмсэн өвчин тахалд нэрвэгцэн явдал биш байгаад бас бие цогцны эрэлмэндийг нөлөөлөхгүй юм. Хоёрдугаар шилтэн болвол шим тежал хөрсөнгөөс болва. Хэрвээ энгийн цагт хоол идэхтэй нэрийн хоол голж идэшин нуга хатуу сэмс итэх дурггүй. Зөвхөн ахар чигэр идэ итэх дуртай болвол бид хар өнгөсийг бөө болгохд заавал хэрэгсэхээс төмөр цайр зэрэг бишл элементүүд төгтөж хар өнгөс боловсруулах үйлдэл боловсруулах түүх материал гоолохоор айдан гүцскэмжана хар бүдгийг бөө болгож чадахгүй болш 9 чиг аажмаар цайдаг. 3 дугаар шилтэн болвол би кетрка ядарснаас болва. Кэрва өдөр бүр дасгалаа нь их гора бултал кеш өргөлж сонжин сууж ахар харавна давтамж өсөх буюу шилгэлт оккасаном нэрийн онцга бачимдан сандарвал тулгаан нарсандаг жижиг цусан судал авчиж өснө үүтэнд зөөврлэн хөргөх шим тежал багсаж хар өнгөс боловсруулах үйлдэл гүц энерги олж чадахгүй болдгоос ажиллахгүй болж цагаан өс нь ургадаг. Төвийн цойкон байдалд кэрва тулгаан нарсанд сагийн тут цагаан толов зэргээр гарч цагаан үсэн гентээр нэг л дур аривдвал аав яжаран давхуулаад эмнэлгийн хураат гөрш байцаалгах хэрэгтэй. Арсан буюу дутаа төвшөөрөлтөд баг асуудал гарсан эсгийг байцаалгах хэрэгтэй. Үнэн дээр кедэн ширхэг цагаан үсэн урах гин бахан чиг аймаар явдал бишээ. Нэгчг биян голж гутарсна хэрэггүй. Энгийн үед хуулан сайнар идэж хоол голохгүй өдөр бүр гүц унтахыг баталж тамирын талбартаа өлөөхөн хэрч гүйж өсөрч наадэж сэтгэл санааг нь тайвширшилвэл хар өнгөс боловсруулах үйлдрийг дахин сайнар ажилуулж чадна. Гэрвэ хажуучийн цагаан үсэн ургасан бичг найж байвал түг битка дуугл. Бас цагаан үсгийн битка алавдлагаар өмтэйш хай. Түүн та хамт баяр баяслан хуваалцахын сай хамгийн сайн арга барил болно шүү.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцны өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гүртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
0: Гүндэс сонсогчтой хайртай бичг наашнараа. Тус удаагийн цомрлог машаал нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий мэлг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Нэнгуулын агуулгыг сонсох гэвэл бичг наашнар маань бас аав ээж намбараа боллоогаар Сүлүүршидийн кэргэлэгч нүүштрийг буулгаж, сонорхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч олно. Та бүхнээс сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: хэр
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр гаргийн 5. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн дусаан зохиож Айсигийн гоёрв зохиогоод Минжаан дуусна Аавын нутаг Алтан Тэгс гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсгчээ та. Салгаад тэнгэрүүлийн ханьхансан дуул гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар тэнгэрүүлийн нарс өндэс сарын холуатаа гэхэд үг сонсхъя.

сонсож чаднаара. Ода үгийгин насан зохайж айсигин сэчин цогсохагаад намчна дуулсан семирэн санах саяг ихэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараагийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг. Сонсогч та орагийн мэнд хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клинап сонсгол бо. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 сарын 19-ний өдөр Каргийн 5-нд урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сугаас мангар өдөр хүртэл Эм Шинжангийн Барам бэ, Ахсу аймаг болон Илин голын Кёндэ, Буртал жүгийн Уулархаг орон, Тартай аймгийн Уулархаг орон, Алтай аймгийн Уулархаг орон, Шхаз хотын Өмбийн Уулархаг орон, Ерөмж хотын Уулархаг орон, Цанжи жүгийн Уулархаг орон, Баянгол жүгийн Уулархаг орон, Хамил хотын Хөвт биеийн Уулархаг орон зэрэг газрын хэсэг газарт бах ур орно. Өндөр Уулархаг оронд цасан орно. Бүх Шинжангийн тусаар газар чилгэр буюу үйлдэл үр амьсгалаар голж сархины хүчин их болохгүй.
2: Өрөмжтэй инсугаас маандр өдрөг хүртэл чилгэр заримдаа нүүлтэй. 20°C-аас 34°C.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
2: үйлний үйлчлэрээс таримдын газар хүртэл Шинжан таримдын газрын хамгаалалтын турыг нэгт сүлссэн.
1: Алийн төснөө олон тэмнэ эрэл мэндэ зул жаргалыг нэн илүү баялаг болгож шинаас засвар оруулсан Евран засхорны улсын хайрлах эрүүл хамгааллын ажлын дүрм эрүүл энке Шинжангийн битэн байгуулалтыг хамгаалсан.
2: Орон нутг нөхрөг. Евран засхорны шавнул нөхрөөр дайчлах. Орон сууцын аж ахлуул хэмдрүүлэн ард ашгүртайхыг үйлдүүлэн манай орны альва газрын хам хэлбэрийн орон сууц хулдан авах шин төрийн бодлого орон сууцын хэрэглэгийг хөгжүүлсэн.
1: Шинжангаас гарах кэнгийн зөэлтийн нэвтрхээс ам шинаас нэмэгдэж Бүхэлсэн анхдагч Сэла Шинжангаас хөби гөркө Кёнгийн төргөн зөөлтийн Селана гал тэргийг явуулсан.
2: Зүүнсийн Английн мөнөр ханхлан 5 сарын шинэ тамна баярыг бэлгэлж, манай орны улан газар Ардын сан үйлийн баялаг хөдлөр өрнөлж, 5 сарын шинэ тамна соёлыг уламжлан залгамжилсан.
1: Нэг хутаас нэг амт тидэна өнөр ханхлж, амт тидэгаар дөрөн хутыг холууя гэхэ 2026 оны Бинтамба орон нутгийн дөрөн хотын сул идэнэ цуглараны хөдөлбөр эхэлсэн зэрэг агуулгуулна.
2: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхийа.
1: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя. Хүсэл найдалгыг батжиж 15 дугаар 5 жилд эрэлхлэн үргэлжлэе. Шинжаан радио телевизийн жишмэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин таримлын газрыг хамгаалах ажлыг дээд хэмжээгээр чиглэлж, улсын намуудана амар төвчнийг батламжлах нь үндсийн таримлын газарт байна гэж чиглэлжилвэ. Шинжан таримлын газар ба Эгвертийн үндсэн таримлын газрын хамгаалтын хураас шугамыг чангасагч. Нэг талаар Бүх Шинжангийн таримлын газрын хамгаалтын их туу баримтын ойнч тавцангийг байгуулж, нөгөө талаар таван шатын туржуулсан харьяат газрын кинэлт хамьяарлын дүрмийг бутааруулж Дахлууд нь нисгүрээр рүсгэ, сүлжаагаар хамьярах, буттай газартын байзаах, бусаа зогсчихсан таримлын газрын хамгаалтын шин хэлбэрийг дөрүлдөөлж, таримлын газрын эх байлгийг бүх талаар сахин хамгаалва. Турпана таримлын газрын Көх Дивана усны эх авсан газарт түшхлэн, эн тэнд тархаа тархаж байх болохоор, кинэн хамьярж хуул хэрэгжлүүлэхдээ, цэг улан, шугам утуу, кепчээ өргөн, буттай хүчрэлдээ тулгарч байна. Бүх Шинжангийн туржуулсан анхдагч хэсгийн туршилтын цаг уулсны хувьд тухайн газар хот, аройн шан, сум балгасан, тосхон, дөрөн шатар туржуулан хувааж, 8000 мөгийн баримжаагаар хамьяран хамгаалах нэгчиг зааглан тогтааж, нэг тосхонд нэг таримлын газрын хамгаалтын тэмдэг пэз босхгүй баримжаажуултыг зарлан нийтлэгэ дүрмиг бүх орон бүст буттааруулж, Нэг хотор газар шурагийн хамьярах тоожилсан хамьяралтыг Бүх Шинжангд урдаар хэрэгжүүлвэ. Бүх хотын 198 хэсэг таримлын газрын хамгаалтын тэмдэг пайзыг тусахнаа зөвлөд босгож, тараачин өрхө кос ширбэл таримлын газрын тогтоолаас зөрчсөн асуудлыг дээгш мэдүүлж болох байгаад тусахнаа шатын 99 туржилтын ажилтан төрөн байцаах давтамж удаагаан тогтмол болгож, таримлын газраас илрүүлэх гар утсаар дээгш мэдүүлэх Шат хуан шийдрүлкө, бүтү цагаргаар цэгслэн сайжруулах бүх гилгасын кинэлт хамьяралтын системийг бүрдүүлвэ. Турпана тусахна шатын туржилтын ажилтан, Мэвулан имит сурулжилгчтэй гэлэхтэн. би тусахнаа 8,000 өнгөрөөмөд тарьмын газрыг тойрон байцаахыг хариуцдаг. Өдөр бүр тарьмын газраар нэг эргэн тойрон байцаана. Хүн тарьмын газрыг эвснийг уулж мэдвэл шууд гар утсаар нь зүрх тач, дайршлыг нь тогтааж дамжуулбал байгалийн их баялагын салам ичрээс хүн нэрж шийдвэрлэнэ гэвэ. Үйлэн бодолтоо GIS газар зүгийн сүрэг занг, дахуулуудны алс сэрэл, ихтөө баримтын өршлөн сэрэмжлүүлэх загвараар байгуулсан Шинжаангийн тарьмын газрын хамгаалтын ихтөө баримтын тавцанд төшөглөн Евран засхурна байгалийн их баялагын төлөөжилгийн судалгааны кюралин өнгөрсөн жилмүүдийн алс сэрлийн зураг дүрс, газрын төрлийн зураг, улсын нутаг дэвсгэрийн төлөөжилгээ зэрэг олон нэрлэлтэй туу баримтыг нийлүүлэн суглуулж, Бүгшинжангийн тарьмын газрын их баялагын нэгдэлтэй нэг их дансыг байгуулв. Эм Шинжаангийн Кюх Дэвэнэ тарьмын газраас аваад, Хөө Шинжаангийн залгалцсан тарьмын газар гүртэл, Аль нэг хэсэг эгвэртийн үндсэн тарьмын газрын байршлыг бүгдийг нь данслан хөмөргдө оруулваа.

0: уржуулсан кинолт хамьяарлын аргыг нээтэлж, Евран зас хорнаас нээгдэлтэй төлөвлөх, аймагжуу хутаас кинэн хамьяарх, шан хутаас гол хариуцлага өргөлөх, сүм балгаснаас гол атхгүй, тосхнаа шатаас бутаарлах 5 шатын туржуулсан системийг байгуулж, Бүгшинжангда 13573 туржуулт гаргаж, тойрон байцаахын нүүдэл үйлчлүүр ап, тармлын газрын баримжаачсан хамгаалтын зарлан нийтлэгээ пэзиг иж бүрдүүлж, тармлын газрын хамьяарлалтай хамгаалтын хариуцлагыг тосхон дугуйлангдөө хөргөн чанга бутааруулж, газарт хөргөн нарилгжүүлвэ. Нэг иж ихтөө баримтын тавцангийн бүг орон бүсийн оюунчиг хинэн кемжилтийг биелүүлж, нэг иж 5 шатын туржуулсан дүрмийн тармлын газрыг нарилг хамьяаран хамгаалахыг биелүүлж, хоёр зүлийн шинийг үсгсэн арк хэмжээ нь бутааруулгадан үр өвтөмж олж, Шинжангийн тармлын газрын хамгаалтад өнгөрсөнд санаачлахтай бусаар тогтоолоос зөрснийг байсан шийдрүүлж байснаас кергийн өмнө үрслэн сэрэмжлүүлж, эквислас нь хамьяар нь эзэмтгэх зүг шилж бай. Шинжан 2023 оноос 2025 он хүртэл залгаагаар 3 жил улсын тармлын газрын хамгаалт ба амбудана амар түвшний хариуцлагын дүрмийн кинэн шилгалт шилдгээр үнэлэгдэж, өн шимлэг, кэрс шураа, сайн тармлын газрыг үнэн бутагаар сахин хамгаалж, улсын намуданаа амар түвшнээ Шинжангийн халахвчгийг бат бэхжүүлвэ. Улсын тармлын газрын хамгаалтын кинэн шилгалтын шангын зөргжүүлсэн 6 дүншүр 5400 төм төгрөгийн тусгай зүлийн көрөн мөнгийг бүгдийн тармлын газрын их байлгийг байцаах. Үнэлэх кинэн хамьяарх зэрэг хамгаалтын төрөлзөлд оруулва. Кэдэ тусгнаа тармлын газрыг дураар нь эзлэн гэр байшин барихыг тусгай зүйлээр цэгцлэн засч, кинэн харгуулсан асуудлын тоо хэмжээ бүгүүлсэн хамгийн цөөхөн мүжин Энгнэнд дурж, хуул зөрчсөн тармлын газрыг эзлэн хэрэгэлсэн талбай үргэлжлэн багасва. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийн төвчдөө дурдан гаргасан тармлын газрын хориас шугамыг чанга сах шаардлагын ёсоор Шинжан тармлын газрыг хамгаалах хамгийн чанга дүрмийг хэрэгжүүлэхийг баримтлж, тармлын газрын хориас шугамыг үнэнхээ басагч амбуданаа амар түвшнээ үндэс үүрэг бэхжүүлнэ. Евран зас хорнаа байгалийн их байлгийн төлөвжилгийн судалгааны Кюрэлингийн тармлын газрын хамгаалтын судалгааны газрын дарга Чинжан гэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бидэн одоогийн байгаа торжуулсан хамьяарлын тавцангийг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлж, тармлын газрын кинэн кемжилтгэ AI зэрэг шин мэргэжлийн хэрэглэлтийг гүнзгийрүүлнэ. Нөгөө талаар 5 шатын хулаалан хөдөлсгийг кэвэнжүүлсэн кинэлт хамьяарлын тогтцсыг сайнаар бэхжүүлж, тосхна шатын туржилтын ажилтна Энгнаагийн байгуулын гүшүргэжүүлэн бэхжүүлж, тармны газрыг төрөн хамгаалах ажлыг нэн хөдөлгч хүчтэй болгоно гэвэ.
1: Шинжан радио телевизорынч мэн. 6 дугаар сарын 18-ны өдөр Еврен зас хорны ардын засгийн урд нь үндсэн хуульд ангаарлах ёслол гэвэ. Еврен зас хорны намын хураанд ийд шүүжи. Еврен зас хорны тэргүүлэгч Архин Туниас ангаарлахыг кинвэ. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндсэн хууль, бүгд найрамдах дундад ард улсын алавтнаа хууль болон Шинжангийн Уйгур Еврен зас хорны ардын засгийн урдын гигад түүнэ альва салаа мөчрийн тушаалд тэмүүлсэн улсын ажилтнаа үндсэн хуульд ангаарлахыг зохион байгуулах аргыг үндэслэнэ. Еврен зас хорны ардын засгийн урднаас шидрийн хугацаанд тушаалд тэмүүлсэн улсын 34 ажилтан хууль ёсоор үндсэн хуульд ангаарлаа. 16 цагт үндсэн хуульд ангаарлах ёслол эхэлвэ. Бүгдээрэн бус сухсан бүгд найрамдах дундад ард улсын улсын сүлдүүг дуулва. Дараа нь дахуулан ангаарлагч гараа нь үндсэн хуулиар тавьж ангаарны үгийг дахуулан уншиж, бусад ангаарлагч морилон зогсож ангаарны үгийг дахин уншва. Ангарсны дараа Архин Туниас үг хэлвэ. Тэр улныг Ши Жинпин хуулиар засах үзэл санааг гүнзгий суралцсан төвшлүүлж, үндсэн хуулийн зөрөг санааг ихээр бадруулж, улс төрийн талаар үнэн шударга байхыг эрс бат бэхжүүлж, хуурийг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хуурийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпин намын төв хураан чихэл үг шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг эрс бат эрс шүүрхагаар тэр хивээрийн сайнар боттааруулж, шин хөгжилтийн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжан засах арга бодлогыг бүрэн гүцс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрэн амар түвшнээ ерөнхий харалтыг батчаан гатгаж, Дүмдөдөн үндэстэн

0: хамтын зохицын нийслэл хаамсрыг бат бэхчлэх гол шугам тайнихт байрлуулэн тавны их дайрлах бодлогын байр тогтолтыг нөдлж Кёгжил ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөн зөрөг тагаар хариуцлага үүргэлж санаачлага сан зүтгэл чирмайлга гаргаж дундуудны үндэстнээ хамтын цогцын нийслэл хаамсрыг бат бэхчүлэг нийгмийн журамт өдгөөчлсөн Шинжаангийн бүтээн байгуулахын тулд цоцролтгой чирмэн тэмцгийг хүсвэ. Архин түнияс чихэлжилсэн. Хууль ёсоор засгийн уулгыг баримталж хуулиар засах сэтгэхүй ба хуулиар засах арга хэлбэрийг ухаамсараасан хэрэглэн ажлыг ахуулн асуудлыг шийдрүүлж Эврэн засхурна намын хураа ба засгийн урдны ажлын байрлуулалтаа барилдуулна. Үйлдвэрийн цаг, хүчлэг цагийг өнөвчтэй ханиулж, зас сахарганы шийдвэрт бодлого тогтоох ба хууль хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг чанга дүрмжүүлж, хуулиар засах Шинжаан, хуулиар засах засгийн урдна, хуулиар засах нийгмийн байгууллалтад идэх хатаа хүй нэмрэ зөвлөх хэрэгтэй. Ардын талаа зүтгэх хайр сэтгэлгээ зузаатгаж, Кёгжилтийн үрвтайлыг ардын амьдралд ашиггүйртайх, ардын сэтгэлийн нэгтрүүлэхтэй нэн сайнар боттааруулж, альвын төснөө улан тэмнээ бачимдаж, хүчирдэж, санааширж, хүсч байх зүйлийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэх дахиар хүчлэн сайнар шийдрүүлж, загтал заргын дарагдсан хэргийг шийдрүүлэх ажлыг хуулийн ёсоор ахиулж, улан тэмнээ хажуудах төв бус суртал болон илжирэн дураатах асуудлыг тойлруулан цэгцлэн засахыг гүнзгайруулж, Ачлан таалархах хэмжлийг хангахж, ашиг хамаагаас ирж байх, кинд ачлан таалархгийг аливаа үндэстнээ улан төмөнд мэдүүлэх хэрэгтэй. Зөв алуун амжилтны үзүүлэлтийг бэ болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хэмжлийг лавдуунаар өрнүүлж, үннээс зөвийг хайх, жин усна юсар хэрэг явдал битахийг баримтлэн, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, арчлаар шийдвэрт бодлого тогтоох, хууль ёсоор шийдвэрт бодлого тогтоохыг гүйцэтгэж, өөрчлөлтийн сэтгэхүй ба аргаар асуудлыг шийдрүүлэн бэрхшээлүүд шийдрүүлж, үйлдэлг ард түмэн түүхийн шилгалтыг дааж чадах боттой амжилтыг чирмэн үүсгэх хэрэгтэй. Биярэн кэптурал үзүүлж, дээр шатын дур шатаан дахуулахыг баримтлж, төв хураан 8 зүйлийн тогтоол хийгээд түүнийг хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийн зөрөг санааг төрөвчлөн чан боттааруулж, Намын аливаа зүйлийн сахлобатыг төрөвчлэн чан сагч, эврэн төв чигч, эврэн ариун чигч, эврэн хатуу чан байхыг эрс гүйцэтгэж, шин айнд эрэлхэлэн урагшлахтай бат чанг улс төр ба суртлын батлаг хангах хэрэгтэй гэвэ. Жон Инчун, Юсупжан Мэмэт, Мухьет Жар Мухаммед, Жули Фэн, Панши, Кейсар Ким Уралцва.
1: Шинжаан нарадыг хилсхуран чимэн 6 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 18-ны өдөр хүртэл Еврэн засхурны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан хууль хэрэгжлүүлэлтийн байсалтын тугуулын Ерөнхий хотын засгийн явдлын үйлчилгээнаас арух төрөлжлийн битэн байгуулалтын тухайн сарын ба хэсэг ажиахлуулдаг үнсгэрэн бүгд найрамдах дундад ард улс шин арда сэзэнсэн ажиахуугийн акул хуул Шинжаангийн уйгар өрөө засхурна худалдаа эзэнтэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэхүй дүрмийн түүжлүүлэн хэрэгжүүлсэн байдалд хууль хэрэглүүлтийн байцаалт өрнүүлвэ. Еврэн засхурна ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Зумбрат Өвл хууль хэрэглүүлтийн байцаалт оролцов. Ерөнхий хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвд хууль хэрэглүүлтийн байцаалтын дугуйлан төв ойнч жулаатахад автсан худалдааны явдлын дансалт Орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгөн, инженерингийн бүтээн байгуулалтын зэрэг ерэнгиалсан үйлчилгээнаас арвах гэхэд аж ахлуулын гийштэй уулсхуу тэнхим зэрэг орон бүстэг хэрчээ. Ажилтан, хэрэг явдал бүтээх олон төмтэй гүнзгээс уулзаж, үйлчилгээнаас үйлс, бүтээх явцсо, хэрэг явдал бүтээх бийч ойлголт тэгээ нарын асуун лавлж, нэг хуул нэг дүрмигийн суралцсан ухааруулсан, төрөн бодлого арга хэмжээгийн буттааруулсан зэрэг байдлыг байцаавэ. Зумрат Өвл зааж гаргасын Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ардаа сэзэнсэн аж ахуйн хэрэгжүүлэлт болон худалдаа эзэнхгүй орчин тойрныг шилдэгжүүлэхэд тухай ажил өглөлтийн гүнзгээ төвшлүүлж Еврэн засхурны намын хураан ажлын байрлуулалтыг төвшлүүлэн буттааруулж хуулиар засах бол хамгийн сайн худалдаа эзэнхгүй орчин тойрон болохыг үнэнхүүгээр буттай газртын хэргэн буттааруулж нэг хуул нэг дүрмигийн суралцж ухааруулах ба төвшлүүлэн буттааруулахыг сайнаар атгахэж Шилдэг сан худалдаа эзэнтэхүү орчин тойрноор аж ахуй нийгмийн дээр ясч нартай хөгжилтөд чидэмж олохгүй хэрэгтэй. Ард түмэн үйлчилгээ

0: үхгүй талаараа нэн ихийг хүч оруулж, нэн улан кюра нэн ихийг хэвчаанд, дээр битэмж тагаар нэг юбл битайхийг бийлүүлэх хэрэгтэй. Алва хасрын худалдаа зэгнэхэн урчин тэрнээ байгуултгүй сайн туршилгуу сайн арга барлыг цаг даруун цуглуулан эмтхээж, алва шат алва салам ичрийн харилцан суралцаж, харилцан тул болох гэдэг хангааж, үлкэр үзүүлжийг хөтлөн давхуулах үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй гэвэ. Дундад улсын чолон туснаа, Үрэмжийн чолон туснаа химийн аж үйлдвэрийн хуяр компанийн үйлдвэрийн орондоо. Жилдан 200,000 тонна нарилаг эсэргүй бензинаа хуурчин метал гүчил PTA үйлдвэрлэхүй төрөлжлийн бетон байгуулалтад яаралтай явагдаж, эхнээ гоцоноо иж бүрэн төрөлжил болох үнэртэн үүрэгчийн тоноглолын чидэмжийг өргөдөх ба түйка материалыг иж бүрдүүлэн өөрчлөх инженеринг зэргээр ахлагдж байна. Хууль хэрэгжлүүлтийн байцаалтын дугуйлан барилгын ажлын тухайн сарнд хөрч, бетон байгуулалтын байдал ба барилгын акцийг нарийн ойлгов. Зумра төвөлж хэлжилсэн. Годлогтой төрөлжил болбол аж ахуйн нэмэгдлийг ахуулхад шахал хөдөлгч хүчин байна. Барилгын яс чанар болон барилгын ажлын амар төвчнийг баталсан үрдэлдор бетон байгуулалтын акцийг бүх хүчээрээ төрөгдөх хэрэгтэй. Хологдлолтой эрх тушаалтад салаа мэчир санаажилгаас нь хошигчлэн үйлч хэлж, аж ахлуулын хэрэгцээ шаардлагатай нарилаг оновчтойгоор залгалдуулж, төрөл зүйлийг ахуулхад явцдаггүй альва төрлийн гүчиртэй асуудлыг цаг даруун зохицуулан шийдвэрлж, төрөл зүйлийн бетон байгуулалтыг хүчтэй батламж хангах хэрэгтэй. Голдлогтой аж үйлстэй байрлуулан келкасиг утхан келкасиг нөхөрлж, келкасиг хүчиргүйжүүлэхийг гүнзгий ахуулж, Шинжаангийн онцлог давлгыг илрүүлсэн өдгэшилсэн аж үйлсэн системийг төрөлтгөн байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Зумра тубул шаарцын ажлын хариуцлагыг чанга бутааруулан нэгдэлтэй төлөвлөх ба салаа мэжрийн хулбалан хөдөлсгийг чангадах гэж, нэг хуулд нэг дүрэм бүх талаар гүнзгий бүтэмжтэй хэрэгжүүлэгдхийг акуулах хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн хуулаас дугтаасан тушаал хариуцлагатай сүйрлэн, дээр яс чанартай кинэлтээр худалдаа эзэгнэхэн орчин тойрныг дахин шилдэгжүүлэх, үйлчилгээний үйлдэл шийдрийг дахин дээгшлүүлэхийг акуулж, бүкорна аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтөд ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн гүшин шидлийг өргөх хэрэгтэй гэвэ. Лини Мхин хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтад оролцов.
1: Төв хуран эм ахуйг орчин тойрны хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжаан радио телевиз сурагч мэн. 6 дугаар сарын 10-ны өдөр Төв хураан амх хүгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлаас манай оронд 32 дугаар хэсгийн олон төмнөө загтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн гэргийг тушаан шийдрүүлэлвэ. Удаа шаардлагын усаар тус хэсгүүдэд хийгээд өмнөх хугацаанд нэгэнт шийдрүүлсэн олон төмнөө загтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн хэсэг гэргийн байдлын үзмэр хөснгийг нийт илэр зарлаа. Тус хөстөнгийг Шинжаангийн Уйгур хавирын зас хоорон Артын засгийн ордны сүлжээгээс байцаан лавлж болно.
0: Шинжаан нарадын хилс хураан сүрүүлжилэгч Жан Ингийн медалснаар бол 6-р сарын 18-ны өдрийн үдийн өмнө Еврон зас хоорон Артын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураа тусгай сэдэвт суны медаль нийтлэгээр хурал хийж Шинжаангийн Уйгур хавирын зас хоорон улсын хайрлах эрүүл хамгааллын ажлын төрөмд тайлэмж хийж голдлогтой зүйл зурвас Бутааруулан кинэлт тавих зэрэг хологдлолтой байршуултыг таньцуулвэ. Шинжаангийн Уйгур хавирын зас хоорон улсын хайрлах эрүүл хамгааллын ажлын төрмийг 3-р сарын 25-ны өдөр Шинжаангийн Уйгур хавирын зас хоорон 14-р хүснэ ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан 28-р удаагийн хуралд нэгт кинэн зөвлөж батлав. Нийт 7 бүлэг 44 зурс байж 5-р сарын 1-ний өдөр жингээр хэрэгжүүлвэ. Дүрмийн Их эрүүл хамгаалал, их эрүүл мэндийн ойлгохтонд сүйрлэн, дан цулгуу орчин тойрныг сайжруулахаас Бюкардийн эрүүл мэндийн хүмжил зүг урагшилва. Дүрмд төлөвжилгийн дэставрахаас хотгодагийн нийтэн журлан, бузар үсгийг шийдвэрлэх, ус хангах ба ус гадагшлуулах зэрэг олон нийтийн эрүүл хамгааллын тоног төхөөрөмжийг бүгдийг нь улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайгийн төлөвжилгөд оруулж, хуучин орон сууцын төөрөг Хот доторхо тосхон. Хот гэдэгин уулзар хэсэг зэрэг уян бүрэ орон бүсийг зэрэгдин цэгслэн засна гэж тодорхойлва. Бас олон нийтийн талур газарт дураар нь нүлэмх. Дураар нь хог бог хайх. Олон нийтийн эрүүл хамгааллын тоног төхөөрөмжийг эвтгэх зэрэг болсон бүс үйл ажиллагааг цаажилна гэж тодорхойлва. Евразийн зөвхөн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан хууль дүрмийн ажлын зөвлөлийн дэд эрхлэгч

0: хэлжээ. Ерэн шүн тань зүлийн гэлэхтэн. Дөрөндө бас олон зүлийн голдлахтаас асалтын үргийг тогтоова. Шинжилхуна судалгаана байгуулмж. Эмэмлгийн эрүүл хамгааллын байгуулмж. Амтник уншлын эмнэхэ байгуулмж. Нүдлхө талур газар зэрэг нэгсэн үйсцэн. Хор каналтай хайдмир бэдэстэй чиглүүлэн. Дөрөндө хор годуулан шийдвэрлэхийг чанг хэрэгжүүлж. Эдгээр хор каналтай хайдмил бэдэсгийн амьдралын хог богдуу холдуулан оруулахыг чанга цаажилж, олон нийтийн эрүүл хамгааллын амар түвшинэ аюул төгшөр үйсгээс сэргээлхийг хэрэгтэй гэж шаардваг ивэ. Орчин тойрныг цэгслэн засахаас газаа дүрмдө ажлын голдлогыг орчин тойрныг сайжруулахаас күмсэн эрүүл мэндийн кеп боловсруулыг дээгшлүүлэхгүй зүгэ өргөтгэж, Бюкардар нь оролцох эрүүл мэндийн хүмжил гэхэд акулах системийг төгөлдөржүүлэн, эрүүл мэндийн шинжил ухааны түгээмжлэх, сэтгцэн хайр халамж, тамиг татхыг хязгаарлах, архиухыг хязгаарлахыг кемсчин дүрмд оруулва. Тамиг татхыг хязгаарлах талаар найрлагчсан хязгаарлах зүйл зурвасыг нийтэлж, залуучд багш тулн олон төмнө эрүүл мэндийг бүх талаар сахин хамгаалах болва. Ежэн шүн гэлэхтэн, насан дэс гүргэстийн төлөрөнгөөр хөдөлгөөг гэх олон нийтийн талур газарт тамиг татхыг чанга саажилж, тамиг татхыг саажилсан го талур газарт тамиг татхтаа бусдаас зүй зогстагаар зайлсгиж, эмэмлгийн эрүүл хамгааллын байгууламж тамиг татхыг зогсаах үйдэн эмнэлэг гаргаж, тамиг татхыг зогсаах үйлчлэлгүй хангаах хэрэгтэй гэж тодорхой шаардваг ивэ. Хууль тогтоолыг бутааруулан үр өтмж болохыг батламжлахын төлөө дүрмдө сестмин бүрэн төгөлтөр. Хэрэгжлүүлтийн күштэй кинэлтэх амьярал тулан хууль заажийн хариуцлагын системийг байгуулж, улсын хайрлах эрүүл хамгааллын ажлыг жийлэн санаачлах байснаас нь чанга хзаарл болгова. Еврэн засгуурын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан дэд найрамчгийн дарга Сони Бенана үглэгч Мариам Исмаил илэрхийлэхтэн. Өвчнөө зүүч Ан Бедсиг үршлэн сэргээлж хзгаарлах ажил өрнүүлэхгүй. Улсын хайрлах эрүүл хамгааллын ажлын тушаал хариуцлагаан гүйцэтгсэнгөө. Олон нийтийн эрүүл хамгааллын тоног төхөөрөмжийг эвтсэн зэрэг үйл ажиллагаа, төрөн байгуулах гэхэд түнэ ажилтад улсын хайрлах эрүүл хамгааллын ажлын дунд эрх тушаалаан дураран хэрэгэлсэн. Алуун тушаалдаан осолдсон. Хуван бож хууль ёсыг зөрчсөн үйл ажиллагаад хууль хэрэгжүүлэхгүй гол цогцыг тодорхойлж, шийтгэх баримжааг нарийн өмчтэй хэрэгэлж, нэг суулын хологдлолтой хариуцлагат нэг хуулийн усаар шийтгэн тургаж, шийтгэл өгнө. Ял болж бүрлснэг хуулийн усаар эрүүгийн хариуцлагыг нэгэмжилнэ гэвэ.
1: Шинжон радио телевизийн сурвалжлагч Янжуг мэдээсэр болвол. Энэ жилээс нар Манурны альва газар уран сууц хулдан авахт шууд нөхрөг. Кирилгана тэмдэг тархах. Чидвэртэд уран сууц хулдан авахт билет баримтаар тулгуун хасах зэрэг уран сууцаар ардтай ашиггүйртайх аль улан төрөн бодлогыг салгаагаар нийтэлж. Уран нутх биен дааж нөхрөг. Эврэн засхурын шагнал нөхрөөр дайчлах. Уран сууцын ажахлуул кимдрүүлэн ардтай ашиггүйртай хам хэлвараар дамжин улан төмнө гэр байшин уран сууц хулдан авах дараасыг көнгөрүүлвэ. Энэ хоёр өдөр унсу шана суугаалар Ирфан Ахниаз яг гэрин хүмүүстэйгээ хамт санаандан таарсан асаргэр сунгаж байна. Энэ жил тухайн газрын гаргасан уран сууц хулдан авахт нөхрөх улан зүйлийн төрөн бодлогын ач тусаар түүнээ уран сууц хулдан авах дараасын нэлээд көнгөрчээ. Тэр хэлэхтэн. Нөхрөх төрийн бодлого бас нэлээд улан байж, галийн зардал хасч хэлтрүүлэг, зас чимглэх нөхөр зэрэг байна. Би яг санаандан таарсан өрэн келвайртай уран сууц үзлээ. Энх хэс хугацаанд хулдан авахар бэлтгэж байна гэвэ. Энэ жил Агсу аймаг 1400 төмн төгрөгийн эдэн засгийн 20,000 гаргаж, гэр байшингийн барилгын талбайг өндөслөн дис хуван нөхөр өгч, 5,000 төгрөгөөс 1 төмн 20,000 төгрөгийн нийтэм хэрэглэх кэрэглэнэ тэмдэгт тархаажээ. Төрийн бодлогыг бас кода тусхнаа өркамин данстай уран сууц хулдан авах кэмсэг голдлогтай хэлбайлагж, үгийн байсан нөхөрийн суйрын дээр үлүү нөхөр өгчээ. Үүнэ хамт тухайн газрын уран сууц хулдан авах кэрэглэнэ тэмдэгтээр гэрийн цахилгаан хэрэгсэл хулдан авах, гэрийн эдлэл хэрэгсэл, засал чимэглэл зэрэг олон нийт кэрэглэнэ авах байдлыг дэмжсэн байна. Энэ жил 1-р сараас 5-р сард Агсуу аймгийн биелүүлсэн таварын уран суудлын борлуулалтын талбай нь 95 төмөн 7600 тэгш дөрвөлжин метр болж, адил хугацаанд касууна хоёр цаг 7 хуваар нэмэгдэн нийт 40 хувь дүншүр 6500 төмөн төгрөгийн уран суудлын хэрэглэгээг дайшилвэ. Агсуугийн нэг гэр хөрөнгийн төрөл зүйлийн борлуулалтын закрал Луан Хуа хэлэхдээ энэ жил төрийн бодлогын дэмжлэгээр биднээ борлуулалтын акц төрөгдөж нийтэн жилтэй харьцуулбал биднээ борлуулалт зүүнээ 10 хуваар дээгшилвэ. Одоо бидэн сар бүр бараг 30 нийч уран суудлын хулдан гаргаж энэ жил удаа хүртэл 3.2 хувийг нэгэнт борлуулваа гэвэ. Аливаа газрыг нэмэгдлийн төрийн бодлого нийтэлж борлуулалтыг акуулах сардлын өрөвтөмжийг өргөтгөхдөө улам нэг алхам зөргөжүүлэхийн тулд 6-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн манай уран орон суудлын хэрэглэгээ тусгай зүйлийн 20 мөнгнөө шавнуулаар нөхөрийг орлуулах ажлыг жинкнээр эхлүүлж орон суудлын хулдан авах нөхөрийг идэвхтэй ботааруулсан. Тавар нь орон суудлын зах дэлгүүрийн ард ашигтайх арга хэмжээнаа шинийг үүсгэсэн аймаг жуухуудтай тусгай зүйлийн шавнуул олгож удаа 3000 төмөнд төргийн 20 мөнгийн нэгтэй бүгдийг нь ботааруулваа. Эврэнс асхурна уран суудц хотхотайгийн битэн байгуулалтын тэнкмийн гэр газар хөрөнгийн зах дэлгүүрийн кинэл тамьяралтын газрын дарга Лижэн Хуа танилцуулан хэлэхдээ Шавнуул нөхөрийн 20 мөнгийг уран суудцын хэрэглэгээ дэмжигтээ тусгай зүйлээр хэрэгэлж аливаа газрыг уран суудцын нийтийн хуримтлагын мөнгнөө өртгөхийн нэмэгдлийн ашиг орлого газар шураа шилжүүлэх мөнгө зэрэг аливаа төрлийн эдэн засгийн 20 мөнгийг нэгдэлтэй төлөвлөн хэрэгэлж Тухайн газрын буттай байдалтай тохируулан гэр газар хөрөнгийн төмөргийн хадгалалтыг багсгаж, хэрэглэгээг акуулах нэмэгдлийн төрийн бодлогыг нийтэлж, суугаал ард нь уран суудлын хулдан авах өвөрн өртгийг дурагшлуулахдоо зөргөжүүлвэ. Тавар нь уран суудлын борлуулалтыг акуулах хөдөлгөөрийг идэвхтэй эрхэлж, уран суудлын хулдан авах нөхөр ба гэрийн цаглаан хэрэгсэл, гэрийн эдлэл хэрэгсэл зэрэг хэрэглэгээ зүйлийн хуучнаар шинийг сулах төрийн бодлогын холбоолон хөдөлцгийг ботааруулна. Гэр газар хөрөнгийн аж ахлуулыг зүйс огцтайгаар ашиг олгож, төрийн бодлогын давхцсан үйлдэлийг ихтгэж, уран суудлын бюкелкасын хэрэглэгээг акуулахдөө хөтлөн жолаад багивэ. Тус удааны шавнуул нөхөрийн төрийн бодлогодоо аливаа газар уран суудлын хулдан авах нөхөр тархахыг урдаар боттааруулж, эврэнс асхурнаас уран нутгийн буттай нөхөрийн зарлагын зүүнэ 20 хуваар шавнуул нөхөрийн дэмжлэг олгож, дан иж уран суудлын хамгийн их шавнуул нөхөрийг хоёр төм төргөөс хэлтрүүлэхгүй гэж тодорхойлвоо. Лижэн Хуа сүржлөгчд хэлэхдээ Шавнуул нөхөрийн хэвчээ нь 2026 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хойш аливаа газрын нийтлсэн уран суудлын хулдан авах нөхөрийн арга хэмжээ болох вэ гэд 6-р сарын 1-ний өдрөөс хойш эврэнс асхурна оюнч уран суудлыг тавцсанаар дамжин шинээс байгуулсан таварын уран суудлын сүлжээнд гэрээ тогтолцож давнцлалт хийх. Нөхөр сулж өгхийг биелүүлсэн төрөл зүйл болно. Кемжин бутсанд эврэнс асхурна 3000 төмөнд төргийн шавнуулаар нөхөрийг орлуулах 20 мөнгийн наз ахтаа нь аливаа газрын 1 дүншүр 5000 төмөнд төргийн уран суудлын хулдан авах нөхөр 20 мөнгийг дайжилнэ. Аль нэг иж уран суудлыг дундчаар 1 төмөнд төргийн нөхөр өгөхөөр бодвол наз ахтаа нь 1 төмөнд 8000 өрх гэр бүл уран суудлын хулдан авах дэмжлэг хөртөж аж ахуйг акуулах Ардын амьдралд ашиг хүртэх чихэл үйлдэлийг нэг сайнар бадруулна гэвэ.
0: Шинжаан радиод хөлөсхөрөн сүрүүлжилэгч Лиукэгийн медалснаар болвол 6-р сарын 17-ны өдөр 8702 тонна ковин дүүртэл ашсан Шөлийн төргийн зөөлтөн нэмэрт нэг ковингийн зөөлтийн салана гал тэргийн хийтэн өртөгаас мөрдөж хоббигийн уухан зүг айлва. Энийн Бүхэлсэн анхдагчийн Шинжангаас хоббигийн чиглэлийн ковингийн төргийн зөөлтийн салана гал тэргэн үргэлжтэйгээр аялж, Шинжангаас гарах ковингийн зөөлтийн нэвтрхэл зам улам өргөцснийг харуулж байна. Шинжан Бүхэлсэн ковин нэхмлийн түүхэ материалын гол суурин газар болсны хувьд Ухаан, Гуандун зэрэг нэхмлийн ажиллуулсан сөргөлөлтөй үйлдвэрлэл борлуулалтаар харилцан нөхөрлж, нэгтс алгалдаж байдаг. Ковин сэмдэс зэрэг голдлогтой эд бидсэн зөөлтийн хэрэгцээ шаардлагатай үйлдэлэн Шинжаангийн төмөр замын салаа мөчөр эзэгнэн бурлуулах Игнагийн зохион байгуулалт Кэск уран хоан ковин боловсруулах нэхмлийн үйлдвэрлэл зэрэг Экнаба сүйлжин гоцсон аж ахлуулаар эргэн явж байдал ойлгоно Шөлийн төргийн зөөлтийн эрт тэмдэгт төшөглөн төмөр зам көмірілің хадығылғы, тоқырылың көрі.

0: хэрэггийг үйлдүүлэн нэг зогсжуулсан үйлчилгийг дэлгэрүүлвэ. Улсын төмөр замын бөлөглөлийн үрэмжийн топчана бөлөглөлийн компани үрэмжийн төмөр замын барааны гүйлгэнэ төвийн кийтнэ эзэнлэлтийн кэлдсэн дэд захрал жэншо хэлэхтэн. Бидэн тарха закалган хүүдсийг цуглуулах уу? Вагон нийлүүлэн селена галтэрэг болох уу? Бараа цуглуулах уу? Арга хэлбэрийг гард иж. Адил нэг чиглэлдээ явуулах уу? Барааны эрэлтэд төвлөрүүлэн тэрэг закалахыг хэрэгжүүлэх ба селена галтэрэгээр зөөврөлхийг урдаар хэрэгжүүлж. Тогтсон цэг, тогтсон цаг, тогтсон тэрэг удаана, тогтвортой селена гал тэрэгнээ үйлтхнийг гаргаж, тарха бах хэмжээнэ закалгын барааны эрэлтийг нийлүүлэн кипчааж гисэн зөөлтийн хэмжээ улгаж, бараа цуглуулах үйлийн хугацааг зууна 90% өнгөрөө ахартахыж, төвөнгийн зөөлтийг зохион байгуулах үр өтөмж ба кипчааж гисэн хэр хэмжээг битэмжтэй дээгшлүүлэн, Шинжангийн төвөнгийн аж үйлсэн дээр яз чанартай хөгжилтөд хүч нэмрэлж байна гэвэ. Шинжангаас хуби гүрхэ чиглэлийн Шөлян төргөн зөөлтөн нэмэртэй Кэвингийн зөөлтийн Селена галтэргийг юулснаас хоор Шинжангийн Кэвин, Кэвин сэмдсэн зөөлтийн Селена галтэргнээ шугам зам дулаан зурхсдаг хэрвэ. Удаа гүртэл, 109 түмэн 4000 тонна Кэвин, Кэвин нэхмэлийн бүтээтхнийг зөөвөрлж, зөөлтийн цагийн үр өтөмжийг 10 хэдэн өдөр байснаас 3 өдөр орчин булган ахардахжээ. Энэ жилаас наараа Шинжангийн төмөр замын салаа мөчөр Кэвин химийн аж үйлдвэр Кэдаж ахуугийн дахма үйлдэхэн зэрэг голдлохтой эдвэдсэн зөөлтийг батламжлахтай байрлуулна. 11 зүрхс тогтмол айлуулах барааны зөөлтийн Селена гал тэрэгнээ шугам гаргаж Гэнсу, Шэньши, Шэндун, Хэнэн, Хэби, Хуби зэрэг 10 мүж хот гихэд гармиг хамарсан барааны зөөлтийн Селена гал тэрэгнээ үйлдэхнэ нэвтрхэ замыг байгуулж Зөөлтийн төвлөгтэй чинэр ба тогтвортой чинэрийг бүтэмжтэй дээгшлүүлж, энэ жил нэгтээ нийт 479 селэ барааны зөөлтийн селена гал тэрэг явуулж, Кэвин, Кэвин нэхмэлийн үйлдэхнэ зах дэлгүүрийн хувийн тоогийн өргөтгдө найдвартай зөөлтийн хүчнээ батламжийн хангасан байна. Бихүүсийн Кэвингийн арлжана зах дэлгүүрийн хөө Шинжангийн урам бүсийн тухайсан ажлын захрал, Жинжаалун хэлэхтэн. Арлжана зах дэлгүүр Арлжана төвийн көмөрг, кэрглэгч, их баялаг зэрэг талыг нийлүүлэхэд системи давлгийг үүс бадруулж, сул задгаа зөөврлөн явуулах их баялагийг эмтгэн селена гал тэрэг болгож, Шөлян төргөн зөөлтийн нэмэрт барааны зөөлтийн селена гал тэрэгээр зөөврлөн явуулахар дамжин, төмөр замын зөөлтийн замдх цагийг ахартахыж, ажил төрлийн хэрэгсэл шаардлагыг хангаж, кэрглэгчдийн сэтгэл ханамжтай хэмжээг дээгшлүүлвэ гэвэ.
1: Шинжан радио телевизорын 90 хэлсэн ч мэн. Кэдэн өдрөөс наар мануур найлва газар олон зүйлийн онцлогтой хөдөлгөөрийг зохион байгуулж, шинжлэх ухааг түгээмжлэг чинэр сайтай соёлын их баялагийг үндэссэн шаттай боловч ардын амьдралд үйлчлэхийг акулва. Энэ хоёр өдөр Баянгол жуугийн шинжлэх ухаан техникийн мэрэгчлэн нийгэмдээс зохион байгуулсан шинжлэх ухааг түгээмжлэх хамт хэрэгнээ холбооны үндэссэн шатын аяллаа хөдөлгөөр Корл хотын 3 кода тосхнаа сургуульд хөрвэ. Альва төрлийн шинжлэх ухааг түгээмжлэх үзүүлгийн зүйлийг дүүртэл ассан хамт хэрэгэн улны өмнө илэрмэгц сөрөгчтөн анхаарлыг ишкар татва. Ажилтнаас күчнэ ухаан, гэрлийн ухаан, цаглган сурунжна ухаан, зокамл оюнлог зэрэг улан күрэй хамарсан шинжлэх ухааг түгээмжлэх үйлдэлсэлийн үзүүлгийн зүйлийг нарин нимбай байрлуулж. Кийсүр шинжлэх ухаанаа үг ёсыг шууд үзж болох сонирхолтой буттай ажиллагаанаа бич ойлголт болгон өрүүлж, сөрөгчд гар хөдлөн хэх ба хажуугасын гайхын үсг явстой мэдхгүй зүйлэн ханс өгчүүлж, харааг нь өргөтгвэ. Корл хотын 14 дугаар дунд сургуулийн сөрөгч Айдинай Айдулла машин ухааг эзэмдэхдэ онцгой дүр сонирхолтой байлаа. Тэр хэлэхдээ альва төрлийн шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн үзүүлгийн зүйлийг хажуугасын хөрөлцөн ойлгож, гараараа нь ажилуулан бичлэн ойлгоо. Би хязгаарлын дептрээс газаак маш олон шинжлэх ухааны мэдлэгийг сурваа. Энэ удаагийн шинжлэх ухааг түгээмжлэх хөдөлгөөр маш утга агуулгатай байна гэвэ. Ойлгосоор болвол тус удаанаа шинжлэх ухааг түгээмжлэх хамт хэрэгнээ холбооны үндэссэн шатны аяллаа хөдөлгөөр Баянгол жуугийн Дулаан Шин хотын 21 дунд баг сургууль нийгмийн төрөг гээд сүмэн тосгоны шинжлэх ухааг түгээмжлэх ордонд гүнзгийрч альва үндэстэнэ дөрөн төмийн шахуу уулын төмөнд аш хөр тайх болно. Тарвтай аймгийн Дүв Бэжгэн бүлгийн соёл нь эргэн явж үйлчлэх анги цагаан тухай шанаа соёл нь урднаа. Анарын үр баг салуур ангитай хамтран цагаан тухай шанаа алтан нэмэл суманд гэрч соёлоор ардтай ашиг гүртэж эргэн явж мэд сурч тоглолт гаргах хөдлөр өрнүүлвэ. Тоглогчид гүн зузаан хайр сэтлэхээр ээжим сааж өгсөн нэг ихэн дүү. Би экустекан зэрэг сунгадаг дүү дүүлж. Бүх царингийн үзэгчдийн хамтын хөрайлыг олж, тайз дээрх тоглогчд болон тайзан дурх үзэгчд хамтар хангнүлэн дүүлж, кэр хөгжээнээр бэлэхвэ. Жора харгийх бэжгэн хөгжмийн дахалд нь тоглогчд болон үзэгчд гар хулуун бэжгэлж. Бүхэл царингийн хөдлөрийн үүр амсхлыг ургалдын хөргвэ. Алтны мэл тосхуны арт өмтгөл шугайб келэхтэн. Маш кэр хөгжээн тавайна. Гайхам сайхан тоглолтыг гэрийн хажууд ирж тоглова. Тухан царингийн багш нар бас төлцөнгүйгээр бидэнд дүү зааж өгвэ. Маш баярлаа гэвэ. Цагаан тухай шанаа соёлын урднаа улан төмөч соёлын хавсран жолаадагч. Түм дүүмийг хэлэхтэн. Бидэн улан төмнээ дур сонирхол та уйлдуулан аливаа төрлийн тоглолтыг найруулан боловсруулж, тухан царанд утхурлагийн хавсран жолаадлага, соёлыг түгээмжлэх зэрэг ажил өрнүүлвэ. Улан төмнээ идэх ажил маш дээр байна. Эний мэнч биднээ үндсэн шат гүнзгаар нь үйлчлэх шийдвэр зоригийг нэн баттахва. Орон нутгийн утхурлагийн гүчийг хөмжүүлж, кода тосхна соёлыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдэг гүч нэмрэлнэ гэвэ.
2: Бидна баярн өдөр.
0: Шинжаг нарадыг хилус хорын ерэнгэлсэн чимээн. Таван сарын шинэ тамна баярт зүнсэн англи мөндөр ханхалнэ. Манай өрнө альва газрын олон түмэн лүүтө өнгцө үрлдохо, зүнз боохо, бидсэн бүсүү соёлын нөө сонорхго зэргийг хэлбараар дамжаад, таван сарын шинэ тамна зан үйлийгээ үүсэлслийн хэлбараар бийждэн үйлгэж, мэнгэн үнэ соёлын үдэм уламжилыгээ уламжилан залгамжилж байна. Зургалгоо сарын 18-ны өдөр, санжи хот бидна баярын өдөр таван сарын шинэ таван гэх гол сэдэвтэ соёлын хөтөлбөр эрхэлвэ. Хөдөлбөрийн эхлэлтийн лүүтө өнгөсөн үрлдааныг кимсэн сэтгэлийг догдлуулж, үрлдаанд урлсан 14 энгэ салхи татуулын үргэшилж, төрүүлхээр гүшлийн чирмээж, шэлүр дээр дэгшийг хөдөлгөхтөө усан засагтан, кавадын гүш нэмрэлхэ дүүн, харанга кэнгэргийн дүүн ба хашгиралдах дүүн тасралгоо сонсгтнэ. Хөдөлбөрийн тухайн сарангд 5 сарын шинэ тамна шүлэг дүүллийн утх өнгөл, сүйх өвсөн, алаг утсан, лүүтө өнгөсөн хайшилмэл зэргээ дундад үлсэн кэн амбаатай засал шимглэл сонорхолтой сайхан харагдаж, бидсэн бүсэл соёлын өвийн уламжлан залгамжлагчнаар тухан сарангдоо хотын нарттай үнөртө үүт кээкэ, алаг утсу томхо, зүнз боохо, өндөгөндө бүдөгтө зүрг зүрхийг заан жолаадаж, гар хөдлөн үйлдлэгжүүлэх ёстой 5 сарын шинэ тамна баярын татхаг хүчийг мэдрүүлвэ. Санжи хотын нарт Жунья Али тухан сарангд алаг утсу томхыг суржээ. Тэргэлэгтэн ээжэн дахвулан эргэлээ. Алаг өлзайтай утсу томжээ, ээжим амар амулан баяр баясгалантай байхыг зөвнөвэ гэвэ. 6 сарын 16-ны өдөр тарвтай хот соёлын үдэн буламжлал, соёлын хамтын үүсэлсэл, бидна баярын өдөр хайр сэтгэлгээ билхэм 5 сарын шинэ 5 гих гол сэдэвтэ хөдөлбөр эрхэлвэ. Соёлын хам тоглолт, хөрэ газрын лүүтө өнгөсөн үрлдэ, зүнз боох үр мэргэшлийн мөрөө цайн, үнөртө үүтө алаг утснаа гар үрлийн бийш ойлголт, нүүдэл музейн шинжил ухааны түгээмжилгээ үзүүлгээ зэрэг онцлогтой хөтөлбөр зэргээр явагдаж, аливаа нэснээ олон төмөн хамт цуглуурн, ардын зан үйлийг үйлсэлийн хэлбараар бийштэн ойлгох ёстой 5 сарын шинэ тамна баярын соёлын агуулах тахныг мэдэрвэ. Зүнзу боох мөрөө цанаа тухан сарангд зүнзу боох нуга навч, жөөлн цагаан шүлкэ тутурго, гилтгнэм улаан чивэгэ, тунглаг цэвэр хатаас нь үзм зэргэ, идэнэ материалыг дээр дэгш тавьж, мөрөө цанаа урлсан олон төмөн навч нуглон шүлкэ тутурго ба холж тавьж, утсаар урааж, их болосрунгуар зүнзу бууж, оларын харилсан хавсралсан баяр хүртэй суулсаж, баяр хүрээр билэхнэ. Мөрөөцөн дуулснаас хойро ажилтад бэлэн зүнзгийг өнчин бэлүүлсэн настдтийн гартаг хөргөн өгчээ. таун сарын шинэ тамна баярын хайр сэтлэгийг дамжуулва.

0: Дандаа урлсан хотын нарад. Абдул Сами Ниаз гэлэхтэй. Энэ удаагийн 5 сарын шинэ тамнай баярын хөтөлбөрт би Хөйрэ газрын лувтан өнгөсийн уралдаанд оролцов. Икюр хөвжөнтэй байна. Сүйлэрэн бас зунз боохо үнөрт үүтэ кекиг бийшлийн ойлгож, аливаа нэстнэ ах дүнөртэй хамт баяр хөөртэйгээр баярын өдрийг өнгөрүүлж их дутнаа санагдва гэвэ. Күчэн хот Рестан зээл гудамжийн олон төмнөө тайзд 2026 оны 5 сарын шинэ тамнаа баярын гол сэдвэд бэлгэлгүй хөтөлбөр эрхэлвэ. Тайзд Көгжмийн тоглолт, Үнснэ бэжиг, Шүлэг дуулын уянгал зэрэг тоглолтыг ар араас нь тоглож, дундын бас 5 сарын шинэ тамнаа ардын зан үйлийн мэдлэгийн үйлдэлслийн асуултыг хариултаа хавчиулж, тайзан дээр дуур бүрэ, айлах ташхуу дуун тасралтгүй нэжигнэн баяр хөөрээр билэхнэ. Хүчин хотын ард Лёж руу амт идэ амтлахын дахуу тоглолт сонирхож байла. Тэр гэлэхтэй 5 сарын шинэ тамнай хөтөлбөр үнээр күр хөвжөнтэй явагдва. Маш олон сайхан тоглолтыг залгаар тоглжээ. Гууд харуус зэмсээс газаваас манай Шинжаангийн онцлогтой айрхтай зүн зидвэ. Их баяртай өнгөрүүлвэ гэвэ. Хөтөлбөрийн тухайн сарагд бас уламжлалт ардын зан үйлийн бичлэн ойлгох уран гаргаж үнэрт өвтө уйх Сүүх өвсө дүрхгэ, гаруулын ширдмэл сэвэр гэхээс эргэ онцлогтой бийждэн ойлгох хөтөлбөрт арын нулан хотын нард болон зугаасгчд оролцва. Гэнсүгэн зугаасгч Ли Юшаг хэлэхтэй үнэрт өвтө бэлгэлх ширдмэл сэвэр бэлгэлх товлолт сонорхго зүнз буох зүнз амтлах зэрэг хөтөлбөр маш хөөр хөгжөнтэй явагдаж их сайн болва гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизорын сурвалжлагч Лю Кэй мэдээсээр болвол 6-р сарын 18-ны өдөр Эврен засхурны худалдааны явдлын тэнхим бин тана худалдааны явдлын товчоогоос хамтран голн эргэлсэн 2026 оны бин тон ба уран нутгийн дөрөн хотын сул идэна цуулрана гэдлэр Өрөмж хот, Цанжи хот, Турбан хот, Шигос хот дөрөн газарт зэргээр эхэлж 5 сарын шинэ тамнаа амралтын хугацааг ашиглан Бикорумбусын амт идэна өвдөшнө арийг дэвшүүлвэ. Тус хөдөлгөөрийн нэг хотаас нэг амттай идэнэ үнэр ханхалж, амттай идэгээр дөрөн хотыг холууя гэхэр гол сэдвүүлж. Дөрөн их царангийн үзүүлгийн иргэнхэ талбай нь хоёртмын шахуу тэгш дөрүүлж метрт хөрчээ. Альва царан ил тод онцлогтой байж, нэгсэн өнгөрөө зүйлийн онцлогтой амттай идэг дэлгэн үзүүлж, гурансын шахуу худалдааны өрх үзүүлэгд оролцож, Бинтон ба уран нутгийн олон нийт идэн умдааны онцлогийг төвлөрөнгөөр дэлгэн үзүүлж, Көдлөрийн 6-р сарын 20-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Көдлөрийн гол царангийг Өрөмж хотын их базарын Явган Сэлийн Жан Лэйчэнд байрлуулж, тухайн царанд Бэхшинжангийн Альва газрын онцлогтой амттай идэг цуглуулж, бас утхурлагийн тоглолт, бүр мэрэгжлийн үзүүлэг зэрэг көдлөр тохируулжээ. Хөбийн зугаацгч Лювли Янг хэлэхтэй нь, Шарсан хөвнө махан, чансан нүхрийн махан, махан бөмбөлгийн шөл зэрэг онцлогтой идэг бүр идвэ. Шинжаан идэн маш амттай байна. Миний идэнэ дуршилд нэлээд тохирно гэвэ. Көдлөрд оролцсон худалдаач нь Ли Шаочин хэлэхтэй нь. Бидний энэ удаа бүтэлт сэтгэмжтэй кэддисийн буурсг авчирва. Дээрийн зэмс нь ээдэн, айраг, давсалс нь нуга, гугуд зэргийг кэж идж болно. Үүнээс газаа бас атхмын шарсан бууз, лямпи, шар гуйр, үхрийн борц байна. Шинжаан онцлогтой нэг хэсэг сул идэг ишкэр дэлгэрүүлнэ гэвэ. Цанжигэн сарангийн Цанжи хотын ардын цэцэрлэгт гөрөхтөө шарсан махан болон амт оруулсан шөлнө англи мөндөр ханхалж байла. Көдлөрийн тухайн саранд жирийн өнгөрөө идэн умдна ажахлуул нэгсэн өнгөрөө сул идэнэ төрөзөлийг авчиржээ. Шибунуар үхрийн махтай гуйр буданы үзүүлгийн байрны өмнө хотын ард болон зугаацгчд үт мөрлөн сухсжээ. Зугаацгч Жужуу хэлэхтэй нь. Тэр шөлийн маш өтгөн бөгөөд махын чих маш чөөлөн болохоор итгэхдэ маш сайн санагдва. Би Цанжигийн хүүчин нэрт тэмдэгт амттай идэг бүгдийг нь амталж үзнэ гэвэ. Эврен засхурны худалдааны явдлын тэнхмийн намын удирдах дуулангийн бүрэлдэхүүн тэнхмийн дэд дарга Лювбо илэрхийлэхтэй нь. Тус хөдлөр хотын ард зугаацгчд нь амталсан хариу тусгалтаа үйлдүүлэн Олон төмнөө Күлэн танилтын хэмжээгээр дээр нэг хэсэг сунгадаг сүл идэн ба онцлогтой идэг сунгун гаргаж, сань үнлэлтийн дамжуулгаар Шинжаң сүл

0: Танай чинэр чин сан дис дэвших ба нэрт тэмдгийн дис дэвшхийг акуулнэ. Шинжон онцлогтой идэн умдна нэрт тэмдгийн келхайж гсэн туучилсан төгжилтийн замыг өргөжлөн акуулж, уран бүсн илгэн таних хэмжээтэй идэн умдна соёлын нэрт тэмдгий бөөлөж. Олон ишч гсэн нэн улан гол сэдвтэй хэргэлгэнэ үлрэлийн ширс хөдлөрийг гаргаж, бүхорна үйлчилгэнэ хэргэлгэнэ далд хүчийг тасралтгүй илрүүлнэ гэвэ.
1: Шинжон радио телевиз хураанч шимэн. Нүүлгэн тарж чих буужулах шин мэрэглийн ач тусаар энэ жил Хамил хотын Эвргуул районы Бугаа сүмнэ Хамилгу өнгөрсөн жилмудаас 1 гараг өрчлөн зах дэлгүүрт гарва. Өрөөнө 6 цаг хагасд Зүүн Тэнгэр уулын хурматх Бугаа сүмнэ Гуугийн газарт нэгт яаралтай байдал илэрсэн байлаа. Таримны газарт Китнар хатгалан Кюрк Келкас нь асааны машин тэргэн мөрлөн жигсэж Ажилчид шамдан таслан түйж, үүц зүйлгэж, хайрсагт савулж, шин сургаг хамил гуугийн машин тэргэнд ассана дараа бүхүлсэн алба газартай шүд явуулва. Хамил хотын Эвргуул районы Бугаа сүмнэ Хуншаан тосхны ард, Жүвчан сургалжлөгчдөг элегтэн, эсцэг 8 муу газар тарвэ. Муу үрийн гаралт 1-цэг 7 тоннагаас 1-цэг 8 тонна гүрвэгвэ. Шию гуашан зэмс идэш нуха тарха тусха хуршана гэшүн. Чэн шау цүй, энжил зүүн өнгөрө мүү газарту, олон төрөл зүлийн хамилгүү тарж. Лохан гуа, ибо тан, жинсо нянхуа зэргэ олон төрөл зүлийг хамарж, өнгөрсна төрөл зүлийн дан цулгу байдлигий шүгдлва. Чэн шау цүй идэрхайлэхтэн. Шүүд нитрүлгар бара танчулын бурлулах ба, электрон худалдана хамтарлзаады түшхлэн. Жинсо нянхуа гэхү шин төрөл зүлийн кралин нээсэн анхлагши өдрийн сүлжана захаалга мянган шахах хэв болва. Жинсо нянхуа гэхү төрөл зүлийгэ би энэ жил доламу өнгөрө туршин тарва. Эн болвол нүүлгэн тарсан чихэн болохоор өнгөрсөн жилээс 10 өдөр эртэлвэ. Өнгөрсөндөө манай Бугаасан гуу 5 сарын шинэ тамна баярт болуусрохгүй билээ. Удаа 5 сарын шинэ тамна баярт гуу ич чадхулва гэвэ. Бугаас нь Хамилгу 2019 онд улсын хөдөөж ахуйн нүүлтэхнэ газар зүгийн бэлэг тэмдэгтээ үйлдэхнээр үнэлэгдвэ. Бугаас сүмнэ энэ жилийн Хамилгуугийн тарилтын ерөнхий талбайн нэгтмэн 2000 мөв болж, үүнд 2500 өнгөрөө мөв хос үлгэрлийн күлэмжийн гуу багтаж, энэ жилийн ерөнхий гаралтын багцаалтаар 2000 тоннагаас давхулнэ.
0: Нэвтрүүлгийн адагтай Бөгшинжаг нь 16 хотын цагуур нь урчилсан мэдээгээ сонсхийа.
1: Юримштэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 20-30 градус.
0: Алтаад ба хүртэй 18-34 градус.
1: Тартаад чилгэрээс нүүлтэй 20-38 градус.
0: Гулздуу нүүлтэйгээс ба хүртэй 20-34 градус.
1: Буурталд нүүлтэй 21-38 градус.
0: Карамайд нүүлтэй 27-37 градус.
1: Китэнд нүүлтэй 21-37 градус.
0: Шихозд чилгэр 21-37 градус.
1: Санжид чилгэрээс нүүлтэй 21-37 градус.
0: Хамилд чилгэр 17-36 градус.
1: Турпанд нүүлтэй 30-43 градус.
0: Куралд нүүлтэй 23-34 градус.
1: Агсууд нүүлтэйгээс бага хүртэй 19-30 градус.
0: Атушд бага хүртэй 18-27 градус.
1: Хашхарт бага хүртэй 17-26 градус.
0: Хутанд бага хүртэйгээс их хүртэй 18-26 градус.
1: Юримштэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 20-34 градус.
0: Шинжон сүнэн мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найрлан байршуулж, Санжара Баданжоо гинж, Нарантуя Кишг далаа нэвтрүүлвэ. Күлэн ап сонссон том баярлалаа. Нин улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слуштинг хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишел.
1: Цомрлогийн Мишел.
2: Инкрэр тавьчих дайж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 19 өдөр гэргийн 5. Шинжангийн радио телевизора Монгол гэл радиогийн Цомрлог Мишаль нэвтрүүлэг анхлаа авч сонсох өгтэйж байна. Би котлогш буй юм билий. Цомрлог Мишаль нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевизораа Сүлүшитийн шин суулчлалын хэрэглэгч нь өөчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүл сонсч болно. Бичг найш нар маань АВ-тагийн хамтдаа анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.
3: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өвчр явдал байдаг болохаа хамтдаа сонсъя.
2: 2026 оны Бэк улсын залуучд багштын сансрын айлын шинийг үсэхгүй Шинжангийн мурацаны урны мурацан эхэлвэ. Шидркэн 2026 оны Бэк улсын залуучд багштын сансрын айлын шинийг үсэхгүй Шинжангийн мурацаны урны мурацан Үрэмч хотод эхэлвэ. Мурацаны тухайн өдөр Бэк Шинжангийн аливаа газраас ирсэн мянган өнгөрөө сансрын айлын багчид Үрэмчийн дээр шин техни мэрэгжлийн ажилсан нээлтийн урн Шин хот районы Аннин Чүгийн соёл сугасны баг болгосноо багштын Ли Фан

Гаушин судлал суралцахуйс өрн газар цугларж Сансрын айлын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үсэхгүй Сансрын хаанг хэмжилтийн мориацан зэрэг хоёр том кэсэгт шүрэн дөрвөлдэж Сансрын күслэнган көчлөнө гэх тийрэлт сумыг сурж төлөлн үйлдэн гэх Нискрийн үр шидрийн дөрвөлдэн зэрэг 14 онцлогт төрөлсөлийн мориацан кева Бекуусын залуушд багшдын Сансрын айлын шинийг үсгэх мориацан болвол сургууль гүмжлийн яамнаас 2025 оноос 2028 оноо сурлагын хугацаанд дунд бах сургуулийн сурагчд хандуулсан Бекуусын чинэртэй мориацаны хөтөлбөр болно. 2021 оноос нар мориацаныг нэгтэй залгаагаар дөрвөн хугацаа эрхэлж Бекуусын хэдэн нарын төмөн залуушд багшдын анхаарлыг татаж оролцож Сансрын айлын шинжил ухааг түгээмжил Курандг түүлэн их нүлэл күштэй кептуралын мориацан болва. Багшдын Ли Фан Гаушин судлан суралцах суйрын газрын судлан суралцах сакрал Жан Тун таньсулан келхтэн. Тусуданы мориацаныг эрхэлсэн газар болох уу? Багшдын Ли Фан Гаушин судлан суралцах суйрын газар болвол Бэкшинжангийн анхдагч Дуруугур Ниск Ажахуугийн гол сэдвт судлан суралцах тавцан болох байгаад Энжилийн 4-р сарын сүүлчээр ашиглалт оруулж Сүйрэн газарт Дуруугур Ниск нислэлтийн ордон ба Зохамл ойнлгийг сургууль хөмжилтөд үйлдүүлэх зэрэг тусгай мэрэгжлийн Жөлөн хатуу тооныгийн торох тохиромж бүрэнгэж байна. 14 зүйлийн хуваар орно мориацаныг адил алхмаар өрнүүлж цагийн алхсаалын утга мэрэгжлийн хүчрэлийн хэмжээнд дээр бөгөөд Улсын дэсийн мориацаны явдлын баримжааг чанга журмлан мориацана агарын уран бүс дадлаг боловсруулалтын талбар газар болон иж бүрэн боловсруулалтын систем зэргийг байгуулж мориацаны өргөштэй эрхлэгт батламж хангаава гэв. Тус удааны мориацана ерэнха кинэгчийн дарга Ван Юаньян илэрхийлэхтэн. Шинжаангийн залуушд багшны мориацанд оролцсон бүтээлийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгэсэн чинэрийн күмсийг баярлуулан болов. Төслийг сурч төлөөсөн боттой бидүсийг үйлдэн кэснаас аваад сорилтыг шилдэгжүүлсэн кертэл шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгэсэн төрлийн бүтээлийн инженерийн явцын нийдэмдэн бүрэн бүтэн байж сансрын алилын ах үзүүдлийн нийлэлтийн хэмжээ мэрэгжлийн логогийн чанг нимба чинэрийн бүрэ илэрхэ давшилттай болов. Оролцогчдын зохион бүтээлгийн чиглэлийн олон ништ элүг баялаг байж гал гаргийн үндсэн бүтээн байгуулалт Одон Бомбирцгийн хаан хэмжилт зэрэг Сансрын айлын өрхтө байрлуулдуулан кэсэн хатуу цомын зүрх төвлөг байх бөгөөд бас Сонин Сэкүн уран сэтгэмжтэй бүтээлч сэтгэмжийн төсөл байна. Мориацана төрлийн мориацана зүйлд оролцогчдын програм найруулж ажлуулан эзэмтгч хэдвэр хамжилцах хэрэг хэмжээнчг магтан шаашааштай юм гэв. Тус удааны мориацаны голлон даашлан эрхсэн талхс болох уу? Шинжаангийн агаар айлын хөдөлгөөний нийгэмлэгийн дарга Ян Жүн бас илэрхийлэхтэн. Хөөшт нийгэмлэгээс залуушд багшдын сансрын айлын шинийг үсгэх мориацан Бэйжин зүг нисч сансарт нисья гэх агаар айл сансрын айлын мориацан зэрэг сансрын айлын нэртэ тэмдгийн мориацаныг үргэлжлэн сайнаар эрхэлж онцлогт нислэлтийн бүүзийн бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөн ахуулж уулсуулцлын гэлбарын үйлдлэгийн жигсаалын газар зэргийг байгуулж Ширс агаар айлын сансрын айлын тусгай сэдвт боловсруулт гээд судлан суралцах хөтөлбөр гаргаж нэн голон залуучд багшдыг агаар айлын сансрын айлтай өөр сагаас хөрөл сүүлж гар хөтлөн үйлдэлгжүүлж шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгэх бэлтгэл шийдвэрт нь болгоно гэв.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонин ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэй самар сам хуудурта хари тана Америкачу урудху самар сам хуудурта гэжээ.
1: Зунгнайшан өгау нэнжинд түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Юэнлунпин эсэн астаадан усан дунбах мэргэжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчэдэн жалинжао мэрнэг дайрн кэх мэрнэг кэндлун гаталж чатху болгсан байна.
3: Бичгэн найзнара, хамтарын олдар сүүтай кэмсэн үлгүрийг сонсия.
4: Үрэмж хотын 12 дугаар бах сургуулийн сургуулийн курсанд 5 дугаар унаас сурагч Гаушин болвол багш сурагчдын хэлдэг нэртэй шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх бага чадвартан болно. Шидэргэн дээр Эрван Засхурна шин цагийн сан багчтд амжилттай сунгагдэж багчтд өөрмөц байдаг өргөлм халуун сэтгэлгээ гээд баримтлалаа нэг кэсгэ өөдлөн давшиж өсөн буушсан күмиг сөрөгчүүлэм үлгэрийг бичгэлвэ. 2021 онд Жуурун нэмэртүй гал гаргийн тэрэг амжилтайгаар газарт буусан чимээн Гаушингийг өндөр октрогийн гүйнийг хайн сөгшлөхө

төсөнтэй болгочээ. Дүүнаас хоёр тэр шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үйсгээр уралдаж, гал гарагт оршин тогтнох уу, хайн кемчгэд хэрэг намирацаанд уралсах бүтээлэг хийж гарах гэнт төлөө. Бүхэл 30 өдөр туршилтын тасагт байж, дахин давтна сорилт гэж шилдэгч хөвлшээ. Мурацанаас 3 өдрийн өмнө гол болох цаглагаан замын хавдс санаандгүйгээр шатаж эвдэрсэн дэ. Тэр сандар нь нүлэмс унгаасангүй. Харин сөнжин селектоныг дахин туршин тохируулж, кодыг өөрчлөн бичиж, эцстэн бүрэн бүтэн битэйлэн авч мурацана талурт зогсчээ. Эндгүй нугарал бидрэлд шүд ханд хатан зөргийн хажууд бүк хүмүст бүрэ гүн суудлын үлдээсэн байна. Түүнэ шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үйсгэн ки хуусан бодол биш. Харин амьдралаас эрэлттэй сэтгэлэг дулаа суулам уран сэтгэмж байлаа. Эмиг ээжийн өргөлж хургаас хайч, эмийн лунхыг хайч түн дөхмгөө байхыг олж үзэ тэр кедин сарын цаг зарцуулж, үг сонс хургийг судлан нээж, залуураар хургийн нүдийг найрлаг өнөмштэй төлхөнэх болох гин төлөө. Өмнө хойноор төмөр утсан сүлээ бахнаар дахин давтан сорилт гэж сөдөл болтол программ дутгтлыг морь дараалан байцаажа. Тэр хоргот хандан хайч гэж хэлэхдээ эд бодис хадгалсан хоргын үйд нь түүна дуугаар нэгдэх үйдөө эмиг эйжинкийн байрлсан чирайн түүна хамгийн эрхэм нандан шангнал сөргөжлүүл болсон байна. Шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгэс газаа Гаушин бас Шинжаангийн музейд 5 жил бичгэн тайлбарлагч болохыг баримтласан байна. Шилгэрүүлтаас өнгөрөхийн тулд тэр бүхэл зүүн амралтын чулуундаа өдөр бүр нэг өнгөрөх цаг олон нийтийн машин дэргэн сууж краад боловсролт оролцож, зогсох хэлбэр байдлыг хоёр колин чичиртэл боловсрсон бөгөөд сөдөл болтол тэмдэглэл гэж эцстэн зүүн өнгөрөх сунгалд оролцсоны дундаас цулгуран гарч нийтээ 200 өнгөрөх царан алуун журмын тайлбарлалтыг биелүүлж Нотгос нанаан түүх соёлыг Бекусын алва газраас ирсэн зугаасгчд ярьж сонсгочээ. Энгийн үед тэр ангидаа нум бичих хандвлахыг санаачилж, онцгой сургам гүмжлийн төвд гэрч гахсаардах өвчтэй хөөхтө бараа болж, жил бүр нийтийн ашигт мод тарихт оролцож, багсаг сан үйл ажиллагаагаараа хажууд комиссинаа сэтгэлийг дулаа цоолва. Шинэ эхлэлтийн цагт зогсаад, ичимтха гоушин хэлхтэн Энгүй ирэлдэр болов хариуцлага бөгөөд нэгчг хөлгөш хүчин байна. Би өргөлжлөнд дур сонорхлан баримтлан көслөнгөн көөчлөх замар лабдуунаар өргөшүүлж зөрөгтэйгээр шинийг үйсгэ, зөрөгтэйгээр хариуцлага өргөлгөө шин цагийн багшд болно юм гэвэ.

Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмье. Ягаад багчид бас цагаан нүс нь ургадаг вэ? Улаараа ангасан. Арваагад настай байтал үсэндийн кедэн ширхэг цагаан нүс нь ургаж, яг л хар тургад кедэн мөнгөн үц ширсэн шиг онцгой ил тод харагддаг юм бичг найж нар байхыг уулж мэдсэн юу гоё. Олонко комисс цагаан нүсийн өвк ав эмэг ээштэл байдаг. Тусгай илэр халил тэмдэг гэж өсдөг. Үнэндээ бичг найжд бас цагаан нүс нь ургаж мэднэ. Үнэ ард их сонорхолтой кедэн баг нүс нүгдэж байдаг. Бидна өснө өнг болгон цөм нэг жижигэн хар өнгөс боловсруулах үйлдэл байдаг. Тэр энэ тасралтгүй хар өнгө та бүдгийг үйлдрүүлж шинтгэн ургасан үсийг хав хар өнгөөр буддаг. Хэрвээ энэ боловсруулах үйлдрийн зал хөөрч түүка материал хөрөлцөхгүй буюу багсах сад үйсвэл шинаас ургасан үсийн хар өнгөөр будагдаж чадахгүй болж цав цагаан болох юм. Хамгийн олон тохиолдох шилтэний удамшлаас болов. Хэрвээ та нарын аав ээж буюу өвөх аав эмэг ээж чинь багын үеийн бас их гэртээс цагаан нүс нь ургасан болвол та нар бас энэгүй баг онцлогийг залгамжлах болцаатай юм. Эний яг л та нар аав ээжнээ хош нүдэн бодин нүдийг удамшихтай адил байж бүрмсэн өвчин тахалд нэрвэгцэн явдал биш байгаад бас бие цогцны эрэлмэндийг нөлөөлөхгүй юм. Хоёрдугаар шилтэн болвол шим тежал хөрсөнгөөс болов. Хэрвээ энгийн цагт хоол идэхтэй нь ирээн хоол голж идэшин нугаа хатуу сэмс идэх дурггүй. Зөвхөн ахар чигэр идэ идэх дуртай болвол бид хар өнгөсийг бөө болгохд заавал хэрэгсэхээс төмөр, цайр зэрэг бишэл элементүүд төгтөж хар өнгөс боловсруулах үйлдэл боловсруулах түүхэн материал гоолохоор айдан гүцскэмжана хар бүдгийг бөө болгож чадахгүй болж 9 чиг аажмаар цайдаг. 3 дугаар шилтэн болвол би кетрка ядарснаас болов. Кэрва өдөр бүр дасгалаан их гора бултал гэж өргөлж сонжин сууж ахар харааноо давтамж өсөх буюу шилгэлт өккасаны өмнө ирийн онцгой бачимдан сандарвал тулгаан нарсан дэх жижиг цусны судал авчиж өснө үүтэнд зөөврлэн хөргөх шим тежал багсаж хар өнгөс боловсруулах үйлдэл гүц энерги олж чадахгүй болдог ас ажиллахгүй болж цагаан нүс нургадаг. Төлийн цойкон байдалд кэрва тулгаан нарсанд загийн тут цагаан толов зэргээр гарч цагаан нүсэн гентээр нэг л дур аривдвал аав яжаран давхуулаад эмнэлгийн хураат гөрш байсаалгах хэрэг.

0: Арсан буюу дутаа төвшөөрөлтөй бага асуудал гарсан эсгийг байцаалгах хэрэгтэй. Үүн нь дан кедэн ширхэг цагаан өснө өрхөхийн бахан чиг аймаар явдал биш. Нэг чиг биян голж гутарсна хэрэггүй. Энгийн үед хуулан сайнар идэж хуул голохгүй, өдөр бүр гүц унтахыг баталж, тамирын талбартаа өлөөхөн хөрч гүйж, өсөрч, наадэж, сэтгэл санаагаа тайвширшилвэл хар өнгөс боловсруулах үйлдрийг дахин сайнар ажилуулж чадна. Гэрвэ хажууд чинь цагаан өснө өрхсөн бичих найз байвал түг битка дуугүй. Бас цагаан өвсгийн битка алавдлагаар өмтэйш хай. Түүн та хамт баяр баяслан хуваалцахын сай хамгийн сайн арга байрал болно шүү.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
0: Гүндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Төс удаагийн цомрлог мэшэл нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бүйм билэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Нэнгуулын агуулгыг сонсох гэвэл бичих наашнаар маань бас аав ээж намбараа болуулгаар слушитин хэрэглэж нүүшлэрийг буулгаж сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч ялна. Та бүхэн нэг сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Захын сонсогчдаа сайн байцгаана уу? Синьцзянгийн радио телевизээр Монгол хэлний радиог энэ миний экулс миний гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм таанартаг мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олонд Хашхар аймгийн анхлагч Тутрга Тарана нэг жилд 2 удаа хураахаа туршилтын тармилын газартаа эхлэн шиг суулгасан тухай ярья. Таахын ургашлсан Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Шинжаангийн цаглагаан торийн 220 киловольт гигад түүнээс дэгшг цаглага дамжуулах шугамын Еренка утийн 5.8 км-аас давсан тухай ойлгоё. Хэлэлцсэн нэр дугаараар олондо цагвийн үлхэр дурьяалын цол гэрчтгч Ийшүү Жангийг танилцуулъя. Жаауда миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлахыг клан авч сонсогтон баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизор ансслуштын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогч

0: Манай эргүүлэн сонсч болно.
1: Нумдутун болсон утуудаа нуламжлалта татралгүй өргөлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт табитна оюуна эрдэмжийг умдалсаар ирвэ.
2: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө өргөлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт табитна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк. Үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хийхтийг холуусаар идвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
4: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Загэн сонсогч та. Шидрэ 28 цагаад 41 тонна барашцсан нэг цул барааны нисгэл Үрэмчиний Тяньшань олон улсын нисгэлийн буудлаас нисч шууд Английн Сүн Мидлендийн нисгэлийн буудал зүг нисв. Энийн Үрэмчас Сүн Мидленд хүрэх цул барааны нисгэлийн агаар айлын шугам жинк нараа айл нэвтрсэнийг харуулж байна. Агаар айл ба засам замыг уйлдуулсан хамтарсан зөвлөлтийн хэлбэрд төшөглөн дундад улсын баран бяс Английн дунд биеийн ажилсын төрхт явуулах барана гүйлгэн цаг хугацаана үрүтэмжиг өнгөрсөн эртэл найлахта долагаас 10 өдөр байсныг их хара хартахада 3-аас 4 өдөр болгоч Шинжаң Европаны зах дэлгүүрийг холбон нэвтрүүлэхдэ такна дээр үтэмжтэй агаар айлын барана зөвлөлтийн сам нэмжээ. Сүм Мидлендийн нисгэлийн буудлын Английн дунд биеийн уран бүстө байж хагсага машин тэргээр айлах засмал замаара Дерби, Нотхам, Ласт зэрэг 3 хотто гэрч болох байгаад үүнд Ласт болвол Английн нэртэ үйлдэн гэх үйлс болно. Электрон худалдаана хуан тархах төв байж ажилсын төвлөрийн давлаг тоом юм. Энэхүү агаар айлын шугам нэвтрэхээс өмнө манай улсын баран бяс тус орон бүстө явуулах барана олонхиг Лондон, Бирмингхамын нисгэлийн буудлаар дамжин Килар урсна дараа такна хүйрэ замаараа дамжуулж зөөлтийн гогцайн маш будлян тавигад барана гүйлгэн өвөр нэртхийн дээгдэ дээр байж цаг хугацаана үр өтөмжигчгээ батламжлахтай хүчтэй байв. Шинэ агаар айлын шугам ботаруулагдсана дараа барааг Зум Мидлендийн нисгэлийн буудлалд хөргөснө дараа хагас цагийн дотор Ластин Альбек Кэмергийн хуан тархаха төвд хөргөж нисгэлээс буулгамгц барана машин дэргэндээ гарахга зай завсарга залгуудуулахыг жинхнэр биелүүлнэ. Тус агаар айлын шугамыг гэрг бүр хоёр сэлэн нисгээр төлбөлж манай улсын баран биеийн Английн дунд биеийн ажилсын бүстэ залгалдуулах чихэл агаарын такта болох болно.
1: Шинжаңгын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI Елвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сул ушитин. Нэн усалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлалтай соёл

0: болон нэг тол мэн тэр энэ манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд түүхийг ойлгуулж, оюун ухааны уламжлалын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Загнал сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидрэ Синжангийн анхдагч Зокамл Лойнлгара Юск Келбер. Боттай үзмж сүйдэрлэх ба Дурамл Кмиг үйлдулсан. Хасаса Кмнес этгэлэг метхинэг их бичл ахар жижгийг Харамэ хотын урх араюн Дэлкана Яврт хотын үзмж норонд эхлэн сүйдэрлвэ. Тус жижгийн урх зэрэг газрын өвөрмөгцсөн онцгой газрын дүрх хийнэ боттай үзмжиг сүйдэрлэхтэй төшөглөн соёл зугаслын кино телевизийн илтгэлтийн цоо шин арга замыг хайн сүгчилжээ. Хасаас кмнэ сэтгэлийн мэт хийнэ гэх бичл ахар жижгийг Харамэ хотын намын хураан ухаарлах хэлтсээс бүх чарана сокам битэж. Урхины яардана газрын гадарг болно сөрлөг сайхан гүв сайргаар байгаллаг ар үзэгдэл болгоч. Зокам лойнлгийн мэрэгжлиг жижгийн зокам битэлэг үзэгдэл хуана сурж төлбөлөх зураг дэрсийг сайхруулах сүйлчийн хугацаанаа үйлдэх бүх явцлаг хэрэгэлнэ. Жижигдээ зокам лойнлгаараа үсгсэн өөхн чолуулгийн хасын газар шинжилгээнэ үлдрэл хөвсөл. Мөнгөн уна хас чолууна арилжана эртнэ зам зэрэг боттай байдлыг давсан зураг дэрсийн боттай үзмжтэй соль булцсан харилцсан тотгож Дурамл кюмнэ мэрэгжлээрэ битээсэн жишмэг дүрийнэ нэн гайхалтай өн будаг нэмэрлсэн байна. Бүтэлийг көнгэнэ хэмжээ чилсэн кино телевизийн арга хэлбэрээр дамжин үрхэнэ өн гизмжин говаа сайхан соёл иргэншлийнэ кев намбаг бүх талаараа дэлгэн сүлж амьдлаг гайхамшигтай кюмсэн үлгэр ярсан байна. Тус жижгийнэ улсын радио телевизийн ерөнхий давчаана Ахар жижгийг дахна зугаацга ураалгыг идэв хатад ахч. Уламжлалтаа соёл зугаацлын сэдвэлхэн болно. Хошуурла тоочлсон мэрэгжлийн гүнзга усалцлыг биелүүлж. Үрхийн бүх орон бүсийн зугаацлын яс чинэрийг дээгчлүүлэн дэс дэвшүүлхийг акулж. Бүх Шинжаангийн соёл зугаацлын ажилласан шинийг өсгөх сөвгчлэлт хуулруулж болох дэлгэрүүлж болох үйлдэлгийн туршлаган гаж.

0: амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаа

0: орондоо бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та витна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Улам жилтэс ан татгалын энэ Цимбатар сүйрийн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та битнэ Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, думнуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.

Чахан сосчтаа. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо манай нутгийн шин сэвхэн учрын явдал дугаараар олонд Хашхар аймгийн анхлагч Тутурга Тарана нэг жилд 2 удаа хураах туршилтын тармилын газарта эхлэн чигсүүлсэн тухай ярья. Одоо Шинжаангийн Жүннүн Хайдо нэрмэгт амьд үдсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн газарт компани тарьсан Тарана туршилтын тармилын газар Баярлуштагаар элэг хуралт олж өнгөрснөө хужирал газрын элэг гаралтай сан тармилын газар болж Хашхар хотын эдгээчлсэн Кедаж ахуйн хөгжилт болон Кеда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхэд шин хүч нэмрэл бай. Тарана туршилтын тармилын газрын 322 муу байж 3 жил орон нутгчлон туршин тархаар дамжин энэ жил Шинжаангийн Жүннүн Хайдо нэрмэгтэй амьд үдсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хязгаартай компани Хашхар хотын Кершора уур амьсгал болон хужирал газрын онцлогт аюултайлж эртэ боловсрох дээр гаралтай чинэр сайтай хужирд тесвэртэй дулаан төрөл зүйлийг сунгон гаргаж их талбайгаар туршин тарьсна хамт 75 чинэр сайтай тарана төрөл зүйл болон 250 дулаан үрэдийн эквайлэгт төрөл зүйлийг харьцуулах ба кинэн тогтаах туршилт гэж. Хашхар хотын Пахтелх сумна юлглог тосхна туршилтын тармилын газрын хад чураах тухайн царанд хараа дөрөнг алтан шаргал тарана ургалтын кмиг баярлуулан байж хад чураах машин наар цар сүлжилдэн ажиллаж зөөлтийн машин тэрэг ар араас санаад ахч шин ам будаагийн шилжүүлэн зөөврилж байлаа. Эмнэг хугацаанаа тогаалдлаараа цэг сунхг бутта газраас үлкэр авах күндик кемжжээ төсаалан бутхаар дамжин тусудаагийн туршин дарсан тарана гаралт нэмэгдлээ зуна 30% гэрчээ. Шинжаангийн Жүннүн Хайдо нэрмэгтэй амьд үдсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн газгаартай компани мэрэгжлийн ерөнхий хэрэгч Бэживи Келхтан мөврийн дунд очиж гаралтын 683 кг хамгийн дээр мөврийн гаралтын 729 кг төгөрч мөнгөн мөхлөгийн күндиний ерөнхий хадан цөм 45-аас 53 грамм байж идэйн дүүрэн байна. Эдгээр төрөл зүйлийн нэг мөйний энгийн төрөл зүйлээс 80-аас 120 кг үлүү хураава гэвэ. Ойлгосноор болвол хаджи хураастай дараах тарана нэг кескигийн тутурга тараагийн ээжлэн тарихтай тусгай хэрэглэх үрийн нэрлэлтэй хэрэглэж нэг кескигийн тус газрын уйра боловсруулах ажахлуултай хамтралцаж боловсруулах ба чинэр чинсагийн кинэн тогтаах болно. Бэживи Келхтан тусудаагийн гол танилцуулсан төрөл зүлийн олон кинэ гуйрын шиндэсийн чангацар ба чанга таран болохоор татсан гуйр будаа хэхтэй тохиромжтой байгаад бас тухайн газрын ам будаа тосна аж ахлуулда хангаж тусгай хэргэлгэх гуйра боловсруулж болно. Энэ жилийн 90K илрэл тухайн төрөл зүйлийг ирэх жилд үлгэр зүйлэн тарих кепчаг нөрөгтөхнө. Удаханд нэгт 2 төрөл зүйлийг ирэмшин мэдүүлж Евразиас хорно бүсийн туршилт гэхээр байна гэвэ. Сайн үрийн шилэн сунх ба Шинжэнэ Шинжаангийн туслах 20 мянга дэмжлэгээр компаниас Евразиас хорно холбогдлоо төрөл зүйл болно. Хашхар хотын

Эрэ үр ашигта гуурсандын тарха мэрэгжилэн төр зүйлийг идүгада ирэмшимэдүүлж. Энэ жил тутарга тараагийн ээжлэн тарх талбааг 500 кэркэр төлөвлөж байна. Энэ кү зай завсаргаа залгалдуулах келвар гэдгийг тараагийн 10 дугаар сарын дундчаар тарьж, дараа жилийн 6 дугаар сард хадж хурааж, тутаргыг 6 дугаар сарын дундчаар тарьж, 10 дугаар сард хураахыг сааж байна. Энэ кү келбарын пахтэлэх сумна хужирлаг газрын жилд нэг удаа боловсруулах уламжлалыг явцснаар барахгүй. Бас ус хураг ээлжлэн тармилын газрын яс чинэрэг шилдэгжүүлэхээр дамжин газар шораагийн 90 кэлн ашиглах үр ашгийг дээшлүүлж чадна. Бэжвиг хэлэхдээ төрөл зүйлийг хэрэгжүүлвэл ам будана мүүвэрийн гаралтыг 400 кг-аас дээш нэмэгдүүлж, орлогыг 800 төгрөгаас 1200 төгрөг нэмэгдүүлж, тараачны эрхийн ашиг орлогыг ихээр дээшлүүлж болно гэвэ. Газар тиний тохируулан тарбил сая ил хураалтын сүрийг сан тамна. Тараагийн хадж хураах ба төтөргийн чих суулгахга бачма тараалингийн цагийг өргөштэй залгалдуулахын төлөө компаниас ураа тарж эрт боловсруулах онцлогт тохирох тарам ба төтөргийн төрөл зүйлийг сунгана боожуулахын хамт чинэр сайта үрэд болно шинжилх ухаанч тармилын хамьяралтын мэрэгжлийг үйлдүүлж жилд 2 удаа боловсруулах төтөрг тараагийн ээжлэн тархаар гаралтыг тогтворжуулах ба дээр гаралтыг алигийн чихэ саатахгүй болох ба

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сизур, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлтоо соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Шинжаан дугаараар бид хамтар Шинжаангийн цахилгаан дорын 220 кВт гихэд түүнээс дээшгэ цахилгаа дамжуулах шугамын Еренкаутийн 5 төмөн км-аас давсан тухай ойлгоё. 5 дугаар сарын ад гэртэл Шинжаангийн цахилгаан дорын 220 кВт гихэд түүнээс дээшгэ цахилгаа дамжуулах шугамын Еренкаутийн 5 төмөн км-аас давж Кэта онц дээр хүчтэй хөвсмөл гүйдэлт ба тогтмол гүйдэлт холилдно тор холвсон. Дотаада хангалах ба газараа дамжуулах хамжилтсан хүчлэг гол хаторын бүтцийг өвөрлөдөлж улсын энергийн амар төвшнийг батламжлах уран бүсийн дээр яс чанартай хөвжлөлттэй үйлчлэгт батбек тулаарл хангасан байна. 5 төмөн км өвтийн Делкан бомбирцгийн бүслүүрийг 1 цага 25 эргэсэнтэй дэнгэснэ. 2020 он 10 дугаар сард Алтагаас Жүмби Кюрк 750 кВт-ийн цахилгаа дамжуулан хүчлээр чилх инженерингийг ашиглалт оруулж Шинжаангийн 750 кВт-ийн цахилгаан төрийн бүх аймаг жуухотыг хамрахыг биелүүлвэ. 2025 он 7 дугаар сард Таармын хотхорыг тгаалсан 750 кВт-ийн цахилгаа дамжуулан хүчлээр чилх инженерингийг бүх шугамар нэвтрүүлж Эмээт Шинжаангийн цахилгаан дорын тэнцвэртэй хамжилтсан хөгжгийг акулва. 14-дүгээрээ 5 жилийн төлөвжилгээ хугацаанд Шинжаангийн цахилгаан дор шинаас 25,000 км-ийн цахилгаа дамжуулах шугамыг нэмэгдүүлж 677 дуншра 3,000 төвийн төгөргийн сүйр бутан байгуулалтын эко оруулалтыг биелүүлж 13-дугаар 5 жилийн төлөвжилгээ хугацаантаас суна 52 хуваарь нэмэгдэж Энийн Шинжаангийн гол цахилгаан тороос бас нэгийг байгуулсантай тэнцэж. Дотор газаагийн тохируулах чидвэр амар төвшин айл төвшрийг эсэргүүцэх чидвэрийн өсрэлтийн хэлбэрийн дээгшлэлтийг биелүүлснийг харуулж байна. Шинжаангийн хөгжилттэй суурилэн улсын цахилгаан дорын Шинжаангийн цахилгаан хүчин хазгаартай компани цахилгааны төрийн байршлыг өргөжлөлийн шилдэгжүүлж гол төрийн бүтцийг үй улруулунаа дэс дэвшүүлж, одоо нэгт дотааддаа хангах дулаан цагарга торийн гол торийн бүтцийг байгуулж, кэта онц дээр хүчтэй цахилгаан торийг бүх уран бүсийг хамруулах тэнцвэртэй хөгжүүлэхийг биелүүлж. 5 дугаар сарын сүүлч болтол Шинжаангийн цахилгаан тороо 39 сүйрэ 750 кВт-ийн хүчтэй өрчлөх өртөг байгуулж, Шугмине бикутийн 1,800 км дэгэрч 800 кВт гигад түүнээс дээшгэ онц дээр хүчлэлтэй цахилгаа дамжуулах шугминуутын 1113 цаг 22 км дэгэрч 220 кВт-ийн хүчлэлээр өрчлөх өртө 182 болж эмээтэ харилцан туслалцсан зүүн баруун ши харилцан нэвтрэлцсэн амар төвшин найдвартай амдлагаараа тохируулах өдгэжилсэн цахилгаан ангах торыг бүрдүүлвэ. Бүрэн төгөлдөр цахилгаан торын Шинжаангийн ажиллуулсан хөгжилт ба ардын амьдралын сайжралтад гүнзгий үйлчлэлвэ. Дээс дэвшүүлсэн цахилгаан хүчнээ сүйр тоног тохиромжтой төшөглөн улсын цахилгаан торын Шинжаангийн цахилгаан хүчнээ хазгаартай компани Нюрс Чолондос байгалийн шатамхаа кие шин энерги, шин материал, тараалингийн үйлдэхүүнэ малийн ашиг шимиг боловсруулах зэрэг онцлогта ажиллуулсан цахилгаа хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг бүх хүчээрээ батламжилж ажиллуулдрын Куралин орн ажиллуулсан төвлөрийн орн цахилгаан хангалгыг иж бүрдүүлэхийг төгөлдөржүүлж тогтвортой цахилгаан хүчээрээ худалдаачдныг татчих 20,000 оруулах ба төрөл зүйлийг бот даруулахтай хүч нэмэрлэв. 2025 онд Шинжаангийн 3 дугаар ажиллуулсан цахилгаа хэрэглэсэн хэмжээ адил хугацаанд гассан зүүн 12 цаг 15 хуваар нэмэгдэж, суугаал ардын амьдралын цахилгаа хэрэглэсэн хэмжээ адил хугацаанд гассан зүүн 7 цаг 47 хуваар нэмэгдчихэ. Шинжаангийн Кэдад осхна цахилгааны хангалгын найдвартай хэмжээ 2015 онд зүүн 9 цаг 2 хувь байснаас нь 2025 онд зүүн 9 цаг 87 хувь болон дээгшилж цахилгаан хүчлийн хэр тэнцсэн хэмжээ зүүн 9 цаг 81 хувьд хүрч 300 өнгөрөө төмөнө тараачмалчна цахилгаа хэрэглэх

Газараан дамжуулахыг хэвч айны Бикулсын 23 мүжорон хотыг хамруула. Энэ жилийн 5-р сарын надаг болтол Шинжангийн дамжуулсан цаглгаанаа хэмжээ нийт 1 тэмн дүншраа 700 тэмн киловатт цагт өрч. Үүнд шин энергийн газараан дамжуулсан цаглгааны хэмжээ бараг 130% эзэлж, бузурдалгүй цаглгаан хүчийг дамжуулахыг хэвч тасралтгүй өргөдөж, Бикулсын энергийн хангалгыг батламжлах ба бузурдалгүй дуур нүүрстөрөгчтэй зүгэ келбараа хөвөрүүлэхдээ үргэлжлэн Шинжангийн хүчин чадлыг өргөжээ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Дунд тун болсон утуудаа нуламжлалтаа татралгүй өргөжлжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундын соёл өний удаанд бүрэшгө өргөжлж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
4: Гэрэлцэн нэр.

Захын сасгч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлцсэн нэр дугаар танхирадрлаа. Тэгвэл удаа гэрэлцсэн нэр дугаараар олонд цагийн үлгэр дурьяалын цол гэртгч Ийшүү жангийн танилцуулъя. 6 дугаар сарын лобд нуурын газрын гадаргын дулааны хэмжээ жирэн Цельс градусаас давж агам халуун байж хамар хатахгүй ус нурахгүй байлаа. Гэтэл Ингэска Үхлийн далааны гүнд улсын нээлт эх орлуултын бэлгэлийн Шинжаангийн лобд нуурын Каалта давсныхаас гар тариуцлагатай компани үйлдвэрлэлийн суурин газар харин ихке кэрг агентаа байж 2026 он их байцан засах ажлаа жинкнээр эхэлж бүхчлийн кепчагара хамгийн их торон төхрөмжийн яс чинэргээ дэгшлүүлэх бэрхсэдвгийн шийдвэрлэх ажлаа бүх талаар эхэлвэ. Компани намын хуран шүүчи кэрг мэдгчтэн дарга Ийшүү жан танилцуулан гэлхтэн. Энэ жилийн 1 дугаар үйлдвэрлэлд компани Кхөрхөчлийн Калийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ айдлах сантгас зуна долацэг 92 хуваараа нэмэгдэж Түйкийн шин дээр тэмдэглэлийг үсгвэ кивэ. 2 сарын өмнө Ийшүү жанга ажахуллийн тэлэлэгчийн хуваар Дулаа дугаар хугацаана Эвран зас хорна Ардын зас кинортна яс чинэрийн шавнуулыг тосва. Эм болбол Эвран зас хорна байгуулсан хамгийн дээрээ яс шинэрийн 90 алдар болно. Ийшүү жан хэлхтэн. Эм болбол улсын нээлт эх орлуултын бэлгэлийн Шинжаангийн лобд нуурын Каалта давсны хазгаар тариуцлагатай компани 20 гэдэн жил лобд нуурын Каалта давсны яс чинэрийг бат сагсанда болсон нотлол ба зөрөвчлөл болно. Ажахуул бол сайн Каал, санаамра Каалдара улсын яс чинэрийн ам насны шугамыг сакамгаалж үйлдвэрнийг үйлдвэрээсээ гарах гэр дэнсцэн хэмжээг Кезада зуна сунху байхыг баталсан хамт 5G Бэйду зэрэг тоочлсон ойн жигсэн мэрэгжлийг ашиглан бүрэн залхсан үйлдвэрийг байгуулж үйлдвэрлэлийн бүх явцыг мөрдөж болохыг биелүүлвэ. Одоо энэ тоочлсон ойн жигсэн үйлдвэрийн эх

ажлыне кем бүхэн бараагийн үзмэгцээ сүртгэ ам насна хараата уран байсан гэдгийг бодох нь аргагүй юм. Дээр зуна сүйлчаараа манай улс Калта бордурыг газад ассаа оруулахта их төшгөлж ам будана амар төвшин нэг үе бусуттоо хазгаарлагдва. Эзгүй илүү холуун лобд нуурын гүнд харины хоёр дүн ширэнгрүү тонна чинэр сайта Калтад авсныг байлаг хадгалагдж даруй төргөн илрүүл кайт айлтах бодлогын эрдэнэсийн сан болно. 1999 онд 33 настай Дэшу Жанганы Кеска үйлс битагчтай 408 зүгсаас лобд нуурта цуглорва. Сүйр тоног тохиромжгүй мэрэгжлийн кучиртаа асуудлын дэлхада ховр байла. Игада Дэшу Жанга төрөл зүлийн эх навхцана хамгийн яаруу хүн болж тэр мэдүүлэлтэ бишч зогцуулах гэж дэмжлэг хайж чидвэртэн оруулахар яарва. Нөхцөл та болбула кеккерхтэ нөхцөлгөө болбула нөхцөл бүрүлдүүлж кеккерхтэ гэсэн Дэшу Жангийн үргэлж хэлдгөө гинэ бүлкминий бэрхсэдвгийн шийдвэрлэн күчрэ бэрхшлиг дийлэн давха кецаас болж. Дөрвөн өнгөр жилийн үр мэрэгжлийн туршилтаар дамжина лобд нуурын байгаллаг холкон давсыг ашиглан көхөр хүчлийн хаалыг үйлдэж илгэрүүлэх голлох мэрэгжлийг амжилттай судлан нээж. 2008 онд жилд 124 тонна көхөр хүчлийн калта бордур үйлдвэрлэх төрөлсөл нэг л дораа материал оруулна туршны үйлдвэрлэн амжилт болж. Нэг л дораа олон улсын калта бордурын уут хугацаана гахсаар эзэмшлиг эвдэж манай улсыг Делкана көхөр хүчлийн кал үйлдвэрлэх том улсын нэг над оруулва. Улсын нээлт эк оруулалтын бэлгэлийн Шинжангийн лобд нуурын Калтад авсан хазгаар тарифцуулахта компани бас үүнээс болж улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн давшилтын 1-р дэсийн шагнуулва дундад улсын аж үйлдвэрийн их шагнуулыг кертвэ. Үйлс бүтээхтэй хүчтэй сакан баримтлж амжилт олохын нэнгэ хүчтэй боловч Дэшу Жанга өргөжлөх алхманаа зогсаасангүй юм. Тэр бэлкмен дахулна хуучин холкин давснаас лити боловсруулах зангилгын мэрэгжлийг шувтолж Шинжангийн анхдагч давс нуурын лити боловсруулах төрөл зүйлийг байгуулж улсын дэсийн ахлахч докторын шинжилх ухаанаас судалгааны ажлын эртад төшөглөн нийт 200 өнгөрөл зүйлийн тусгаш гөрч их олон тусгай мэрэгжлийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чидвэртний хэмжүүлвэ. Одоо болтол компани көхөр хүчлийн калиас нийт 2700 төмөн тонна нюрс хүчлийн литигас төмөн өнгөр тонна үйлдвэрлж борлуулсан байна. 2016 онд 50 хураан ухааруулах хэлтсээс Дэшу Жанга цаг үеийн үлгэр дурьяалаа гэх цол олгов. Шинэ айнда эрэл кеглэн өргөшөлж шин цаг үед гавья байхулна. Энэ жил болбол 15-р 5 жилийн эхлэлтэн жил болно. Улсын нээлт эх оруулалтын бэлгэлийн Шинжангийн лобд нуурын Калтад авсны хазгаар тарифцуулахтай компаниас улсын дайлтах бодлогодоо үйлчлэхтэй анхаарлаа төвлөрүүлж, дээр яс чинартай хөгжилтээрээ Делкана төрүнэ Калта бордурын аж ахуйн бүтээн байгуулалтыг ахуулах хэрэгтэй гэж дурдва. 1-р үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэл эзэгнэлтэй хос шилдэгэ эхлэлтийг биелүүлснэ дараа аж ахуйлаа яг бүх жилийн харалт өргийг биелүүлэхээр бүх чарана шүвтэл хийж байна. Дэшу Жан илэрхийлэхтэн. Бид энэ шин хөгжилтийн ойлгогдохыг эрс үйлдлэгжүүлж улсын ам буданы амар төвчнийг батламжлах кедажаху кеда тосхон тараачнда үйлчлэх явцдаа нэг ихе зүтгэл чирмэлг гаргаж Шинжангийн ажаху нийгмийн дээр яс чинартай хөгжилттэй үргэлжлэн лобд нуурын калтад авсна хазгаар тарифцуулахтай компани хүчин чидлийг өргнө гэвэ. Эзгүй илүү холуу өвхлийн далай байснаас Делкана хамгийн их көхөр хүчлийн калийн үйлдвэрлэлийн суурин газар хөртөл. Гар хоосон хатуу жилтагаар үйлс бүтээснаас кеб дурьяалаа үзүүлж хөтлөн давхуулах суурин газар хөртөл. Дэшу Жанга лобд нуурын калтад авсна хазгаар тарифцуулахтай компани бүхэ ажилтан ажилчдыг дахуулан бат баримтлалаараа үүргэллээ тайлбарлж
бота ажлана үүрэг хариуцлагаа нүүлдлэгжүүлж өв булаана намын түгийг лоб нуурта өндөр намруулваа.

Эрхмэнд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slurshtin хэрэглэгчний үүсвэрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн макетлэн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа орагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан ап сонсгол бо. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 сарын 19-ний өдөр Гаргийн тавн. Урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ суугаас мандар өдөр хүртэл Эм Шинжангийн баруун бэ, Ахсу аймаг болон Илин голын көндө. Буртал жуугийн уулархаг орон, Тартай аймгийн уулархаг орон, Алтай аймгийн уулархаг орон, Шхаз хотын Өмбийн уулархаг орон, Ерөмч хотын уулархаг орон, Цанжи жуугийн уулархаг орон, Баянгол жуугийн уулархаг орон, Хамил хотын Хөйт биеийн уулархаг орон зэрэг газрын хэсэг газарт бах ур орно. Өндөр уулархаг орондо цас нуурна. Бүх Шинжангийн тусаар газар чилгэр буюу үйлтэй үр амьсгалаар голж салхины хүч нь их болохгүй.
3: Өрөмжтэй инсугаас маандр өдөр хүртэл чилгэр заримдаа нүүлтэй. 20°C 34 градус.
2: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
3: үйлэн үйлчлэрээс таримдын газар хүртэл Шинжан таримдын газрын хамгаалтын турыг нэгт сүлссэн.
2: Алийн үндэснээ олон төмнөө эрэл мэндийн зул жаргалыг нэн илүү баялаг болгож, шинаас засвар оруулсан Евран засхурна улсын хайрлах эрүүл хамгааллын ажлын дүрм эрүүл энке Шинжангийн битэн байгуулалтыг хамгаалсан.
3: Орон нутг нөхрөг, Евран засхурн шанул нөхрөөр дайчлах, уран сууцын аж ахлуул кимдрүүлэн ардда ашгүртайхыг уйлдуулан, манай урны альва газрын хам хэлвайрын уран сууц хулдан авах шин төрийн бодлого уран сууцын хэрэглэгийг көгжээсэн.
2: Шинжангаас гарах кэнгийн зөөлтийн нэвтрхээс ам шинаас нэмэгдэж, Бихүүлсэн анхдагчийн сэлэ Шинжангаас хуби гэрхүү кэвэнгийн түргэн зөөлтийн сэлэна гал тэргийг явуулсан.
3: Зунсын англи мөнөр ханхлан 5 сарын шинэн тамна баярыг бэлгэлж, манай урна улан газар артын самуулын баялаг хөдлөр өрнөлж, 5 сарын шинэн тамна соёлыг уламжлан залгамжилсан.
2: Ний хутас нэг амти дана өнөр ханхлж, амти дагар дөрөн хутыг холуя гэхүү, 2026 оны Бинтамба орон нутгийн дөрөн хотын сул идэнэ цуглараны хөдөлвөр эхэлсэн зэрэг агуулгуулна.
3: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхиа.
2: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айны хөдлөнд ахуулъя. Хүсэл найдалгыг бат чийлж 15 дугаар 5 жилдээ эрэлхлэн үргэлжлэе. Шинжанг радио телевиз хураан жишмэн. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин тарим газрыг хамгаалах ажлыг

Эдийн хэмжээ гарч хэлжилж, улсын намуудана амар төвшнийг батламжлах нь үндсийн тарьмын газарт байна гэж ихэлжилвэ. Шинжаан тарьмын газар ба Эгвертийн үндсэн тарьмын газрын хамгаалтын хураас шугамыг чангасагч. Нэг талаар Бүгшинжаангийн тарьмын газрын хамгаалтын их төв баримтын ойнч тавцангийг байгуулж, нөгөө талаар таван шатын туржуулсан харьяат газрын кинэлт хамьяарлын дүрмийг бутааруулж, дахлууд нь нисгүрээр рүскү, сүлжаагаар хамьяарх, буттай газартын байцаах, бусаа зогсчихсан тарьмын газрын хамгаалтын шин хэлбарийг бүрүүлдүүлж, тарьмын газрын эх байлгийг бүх талаар сахин хамгаалва. Турпана тарьмын газрын Хөх дивана усна их авсан газарт төшөглөн эн тэнд тархаа тархаж байх болохоор хинэн хамьярж хууль хэрэгжүүлэхдээ цэг улан шугам утв кепча өргөн буттай хөшрөлдө тулгарч байна. Бүгшинжаангийн туржуулсан анхдагч хэсгийн туршилтын цэг улсны хувьд тухайн газар хот 12 шан сум балгасан тосхон дөрөн шатар туржуулан хувааж 8000 мөгийн баримжаагаар хамьяран хамгаалах нэгчиг зааглан тогтоож, нэг тосхонд нэг тарьмын газрын хамгаалтын тэмдэг пэс босгохгүй баримжаажуултыг зарлан нийтлэгийн дүрмийг бүх урам өстө буттааруулж, нэг котар газар шорагийн хамьярах тоожилсан хамьяралтыг Бүгшинжаанд урдаар хэрэгжүүлвэ. Бүх хотын 198 хэсэг тарьмын газрын хамгаалтын тэмдэг пэсийг тосхоно зөвлөд босгож, Тарачин өрхө кос ширбэл тарьмын газрын тогтоолаас зөрчсөн асуудлыг дээгшин мэдүүлж болох байгаад тосхна шатын 99 туржилтын ажилтан төрөн байцаах давтамж удаагаан тогтмол болгож тарьмын газраас илрүүлэх гар утсаар дээгш мэдүүлэх шат хуваан шийдвэрлэх бүтэц цагаргаар цэгшлэн сайжруулах бүх гэлгасын кинэлт хамьяралтын системийг бүрдүүлвэ. Турпана тосхна шатын туржилтын ажилтан Мэулан имит сурвалжлагчдыг хэлэхдээ би тосхна 8000 өнгөрөөмөд тарьмын газрыг төрөн байцаахыг хариуцдаг. Өдөр бүр тарьмын газраар нэг эргэн төрөн байцаана. Күн тарьмын газрыг эвснийг уулж мэдвэл шууд гар утсаар нь зүрх тач, дайшлигийн тогтааж дамжуулбал байгалийн их баялагын салам ичрээс күн нэрж шийдвэрлэнэ гэвэ. Үйлэн бодолтой GIS газар зүгийн сүрэг занги Дахуулуудны алс сэрл, ихтөө баримтын үршлэн сэрэмжлүүлэх загвараар байгуулсан Шинжаангийн тарьмын газрын хамгаалтын ихтөө баримтын тавцанд төшөглөн, Евразийн засгийн байгалийн их баялагын төлөөжилгийн судалгааны кураалын өнгөрсөн жилүүдийн алс сэрлийн зураг дүрс, газрын төрлийн зураг, улсын нутаг дэвсгэрийн төлөөжилгээ зэрэг олон нэрлэлтэй туу баримтыг нийлүүлэн суглуулж, Бүгшинжаангийн тарьмын газрын их баялагын нэгдэлтэй нэг их дансыг байгуулв. Эм Шинжаангийн Хөх дивана тарьмын газраас аваад Хөө Шинжаангийн залгалцсан тарьмын газар гүртэл аль нэг хэсэг Эгвертийн үндсэн тарьмын газрын байршлыг бүгдийг нь данслан хөмөргдө оруулва. Ажилтнууд тарьмын газрын хамгаалтын их төв баримтын тавцангаар дамжин Бүгшинжаангийн тарьмын газар Эгвертийн үндсэн тарьмын газрын төрөл газар өнгөрсөн жилүүдийн хөвөрлтийн төв баримт зэргийг олж үзж болно. Хэрвээ хамаа тогтоолыг зөрчсөн гэр байшин барьсан Тарьмын газрын малт чи цөөрм гаргасан ам буданы бус болгон мод тарьсан зэрэг байдал үүсвэл торжуулсан хамьяралтын тавцанд сэрэмжлүүлэх сүрэг занги илэрх болно. Дээд дэставрахана тавцангийн ойнчаар шидэмж олгож үндсэн шатын туржилтыг бутааруулан үр өтмж олва. Евразийн засгаарнаас тарьмын газрын хамгаалтын торжуулсан кинэлт хамьяралтын аргыг нийтэлж Евразийн засгаарнаас нэгдэлтэ төлөвлөх аймаг жуу хотаас кинэн хамьяарах Шан хотаас гол хариуцлага өргөлг, сум балгаснаас гол атахгүй, тосхна шатаас бутаарлах таван шатын туржуулсан системийг байгуулж, Бүгшинжаанд 13573 туржилт гаргаж, төрөн байцаах нүүдэл үйлчлүүр ап, тарьмын газрын баримжаажсан хамгаалтын зарлан нийтлэгийн пэзийг иж бүрдүүлж, Тарьмын газрын хамьяралтай хамгаалтын хариуцлагыг тосхон дугуйланд хөргөн чанга бутааруулж, газарт хөргөн найрлагжүүлвэ. Нэг иж их төв баримтын тавцангийн бүх орон бүсийн ойнч хинэн кемжилтийг биелүүлж, нэг иж таван шатын туржуулсан дүрмийн тарьмын газрын найрлаг хамьяран хамгаалахыг биелүүлж, хоёр зүлийн шинийг үзсгэн арх хэмжээнд бутааруулгадан үр өтөмж олж, Шинжаангийн тарьмын газрын хамгаалт өнгөрсөнд санаачлахд бусаар тогтоолоос зөрснийг байсан шийдрүүлж байснаас, кэргийн өмнө үрслэн сэрэмжлүүлж,
Эхүүслаас нь хамьяар нь эзэмтгэх зүг шилж бай.

0: Шинжан 2023 оноос 2025 он гэртэл залгаагаар 3 жил улсын таримлын газрын хамгаалт ба амбуданы амар түвшний хариуцлагын төрмийн хинэн шилгалтад шилдэгээр үнэлэгдэж, өнг шимлэг, кэрс шураа, сайн таримлын газрыг үнэн бутагаар сахин хамгаалж, улсын амбуданы амар түвшний Шинжангийн халхавчгийг бат бэхжүүлвэ. Улсын таримлын газрын хамгаалтын хинэн шилгалтын Шангын зөргжүүлсэн 6 дүнгшүр 5400 төм төгрөгийн тусгай зүлийн көрөн мөнгийг бүгдийн тарьмлын газрын их байлгийг байцаах. Үнэлэх кинэн хамьяарх зэрэг хамгаалтын төрөлзөлдө оруулва. Кэда тусгнаа тарьмлын газрыг дураар нь эзлэн гэр байшин барихыг тусгай зүйлээр цэгцлэн засчиг кинэн харгуулсан асуудлын тоо хэмжээ бүгүүлсэн хамгийн цөөхөн мүжин энгэн дурж. Хуул зөрчсөн тарьмлын газрыг эзлэн хэрэглэсэн талбай үргэлжлэн багасва. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөжлөгийн төвчдөд дурдан гаргасан тарьмлын газрын хориас шугамыг чанга сах шаардлагын ёсоор Шинжан тарьмлын газрыг хамгаалах хамгийн чанга дүрмийг хэрэгжүүлэхийг баримтлж тарьмлын газрын хориас шугамыг үнэнхэ бацсагч амбуданы амар түвшнээ үндэс сүрийг бэхжүүлнэ. Евран зас хурдны байгалийн их баялагын төлөвлөжлөгийн судалгааны Куралингийн тарьмлын газрын хамгаалтын судалгааны газрын дарга Шинжан хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бидэн Одагийн байгаа торжуулсан хамьяарлын тавцангийг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлж, тарьмлын газрын кинэн кемжилтгэ AI зэрэг шин мэргэжлийн хэрэглэлтийг гүнзгийрүүлнэ. Нөгөө талаар таван шатын хулбалан хөдөлсгийг кемжүүлсэн кинэлтэй хамьяарлын тогтолцоог сайнаар бэхжүүлж, тосгоны шатын торжуултын ажилтна энгнаагийн байгуулан хөшөргөжүүлэн бэхжүүлж, тарьмны газрыг төрөн хамгаалах ажлыг нэг хөдөлгөгч хүчтэй болгоно гэвэ.
1: Шинжан радио телевизорынч мэн. 6 дугаар сарын 18-ны өдөр Еврен зас хурны ардын засгийн урд нь үндсэн хуулдөө ангаарлах ёслол гэвэ. Еврен зас хурны намын хураанд идэшүүжи. Еврен зас хурны тэргүүлэгч архин тунияс ангаарлахыг кинвэ. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндсэн хууль. Бүгд найрамдах дундад ард улсын алавтна хууль болон Шинжан Уйгур Еврен зас хурны ардын засгийн урд нь гээд түүнэ альва салаа мөчрийн тушаалд тэмсэн улсын ажилтнаа үндсэн хуульд ангаарлахыг зохион байгуулах аргыг үндэслэн. Еврен зас хурны ардын засгийн урднаас шидрийн хугацаанд тушаалд тэмсэн улсын 34 ажилтан хууль ёсоор үндсэн хуульд ангаарлаа. 16 цагт үндсэн хуульд ангаарлах ёслол эхэлвэ. Бүгдээрэн бус сухсан бүгд найрамдах дундад ард улсын сүлдүүг дуулваа. Дараа нь дахуулн ангаарлагч гараан үндсэн хуулиар тавьж ангаарны үгийг дахуулн уншиж бусад ангаарлагч морилон зогсож ангаарны үгийг дахин уншва. Ангаарлсны дараа архин тунияс үг хэлвэ. Тэр улныг Шижинпин хуулиар засах үзэл санааг гүнзгий суралцсан төвчлүүлж үндсэн хуулийн зөрг санааг ихэр бадруулж улс төрийн талаар үнэн шударга байхыг эрс бат бэхжүүлж хоорийг тогтоосны шийдвэрлэх чинэртэй ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хоорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, ерөнхий шүүжи Шижинпин намын төв хураан чихэл үг шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг эрс бат эрс шүүрхагаар тэр хивайрын сайнар боттааруулж, шин хөгжилтийн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжан засах арга бодлогыг бүрэн гүц оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрэн амар төвшнэ ерөнхий харалтыг батчаан гатгаж, дундад нь үндэснэ хамтын зохицын үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулэн таван их дайрлах бодлогын байр тогтоолтыг нөдөлж, көгжил ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөн зөрөгтэйгээр хариуцлага үүргэлж, санаачлагаа сан зүтгэл чирмайлг гаргаж, дундад нь үндэснэ хамтын зохицын үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэх, нийгмийн журамт өдгөөчлсөн Шинжангийг бүтээн байгуулахын тулд цоцролтгой чирмэн тэмцгийг хүсвэ. Архин тунияс чихэлж хэлсэн. Хууль ёсоор засгийн уулгыг баримтлж, хуулиар засах сэтгэхүй ба хуулиар засах арга хэлбэрийг ухаамсараасан хэрэглэн ажлыг ахгуулн асуудлыг шийдрүүлж, Еврен зас хурна намын хураа ба засгийн урдны ажлын байрлуулалттай барилдуулан, үйлдвэрийн цаг, күчлэг цагийг өнөвчтэй хайнуулж, зас сахарганы шийдвэрт бодлого тогтоох ба хууль хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг чанга дүрмжүүлж, хуулиар засах Шинжан, хуулиар засах засгийн урд нь, хуулиар засах нийгмийн байгууллалтад идэх хатай хувь нэмрээ зөвлөх хэрэгтэй. Ардын талаас зүтгэх

0: хайр сэтгэлгээ зузаатгаж, хөгжилтийн үрвтайлыг ардын амьдралд ашиггүйртайх, ардын сэтгэлийн нэгтрүүлэхтэй нэг сайнар бутааруулж, альвийн тусна улан тэмнэ бачимдаж, хүчирдэж, санааширж, хүсч байх зүйлийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэх дахиар күчлэн сайнар шийдрүүлж, загтал заргын дарагдсан хэргийг шийдрүүлэх ажлыг хүрийн усаар акуулж, улан тэмнэ хажуудах төв бүс суртал болон илжрэн дураадах асуудлыг тойлруулан цэгтлэн засахыг гүнзгайруулж, ачлан таалархах хэмжлийг чангатахж, ашиг хамаагаас ирж байх, кэнд ачлан таалархгийг альвийн тусна улан тэмд мэдүүлэх хэрэгтэй. Зөв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хэмжлийг лавдуунаар өрнүүлж, үннээс зөвийг хайх, жин усна юсаар хэрэг явдал битахийг баримтлэн, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, арчлаар шийдвэрт бодлого тогтоох, хууль ёсоор шийдвэрт бодлого тогтоохыг гүйцэтгэж, өөрчлөлтийн сэтгэхүй ба аргаар асуудлыг шийдрүүлэн бэрхшээлийг шийдрүүлж, үйлдэлг ард түмэн түүхийн шилгалтыг дааж чадах буттай амжилтыг чирмэн үсгэх хэрэгтэй. Биярэн кэп дурал үзүүлж, дээр шатын дур шатаан дахуулахыг баримтлж, төв хураан 8 зүйлэн тогтоол хийгээд түүнийг хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийн зөрг санааг төрөвчлөн чанг буттааруулж, номын альва зүйлийн саклобатыг төрөвчлөн чан сагч, өврэн төв чигч, өврэн ариун чигч, өврэн хатуу чан байхыг эрс гүйцэтгэж, шин айнд эрэлхэлэн урагшлахтай бат чанг улс төр ба суртлын батлаг хангах хэрэгтэй гэвэ. Жон Юн Чун, Юсуп Жан Мэмэд, Мухьет Жар Мухаммед, Жули Фэн, Пан Ши, Кейсар Ким Уралцва.
1: Шинжанг нарад үйд хилусхуран жимэн. Сургадагас арын арын тулану өдрас арын аймны өдр гүртл. Эвран засхурна арын түлэлэгштэн их хурлийн байнгу хуран хуул кэргжлүүлтийн байсалтийн тугуулын юрэмчхотийн заскин юглийн үйлчилгэна саруух. Төрөлжүлийн битан байглүүтийн тухан сарун ба кэсг ажахлүүлдүг үнзгээрэн. Бүйг нарамдху дундуд ард улсшин арда сэзэнгсэн ажахуғы акул хуул. Шинжангын уйгар хөрөө засхурна худалдаа эзэнтгэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэхэд дүрмийн түүжлүүлэн хэрэгжүүлсэн байдалд хууль хэрэглүүлтийн байцаалт өрнүүлвэ. Еврэн засхурна ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Зумбрат Өвл хууль хэрэглүүлтийн байцаалт оролцов. Ерөнч хотын засгийн өвлийн үйлчилгээний төвд хууль хэрэглүүлтийн байцаалтын дугуйлан төв ойнч жулаатахад автсан худалдааны өвлийн дангаслалт орон сүлсийн нийтэн хурамдлагын мөнгөн инженерингийн битэн байгуулалтын зэрэг ерэнгэлсэн үйлчилгээнээ сарвах гээд аж ахлуулын гийштэй уулсхуу тэнхим зэрэг орон бүстэг хэрчээ. Ажилтан, кэрэг явдал битэк олон төмтэй гүнзгээс уулзаж, үйлчилгээнээ зүйлэс, битэк явдсо, кэрэг явдал битэк бийж ойлголт тэгээ нарын асуун лавулж. Нэг хуул нэг дүрмигээ сурулсан ухааруулсан, төрөн бодлого арга хэмжээгээ буттааруулсан зэрэг байдлыг байцаавэ. Зумрат Өвл зааж гаргасын, Ерэнхай шүүжи Ши Жинпингийн ардаа сэзэнгсэн аж ахуйн хэрэгжүүлт болон худалдаа эзэнхгүй орчин тойрныг шилдэгжүүлэх тухай ачхал өглөлтийг гүнзгээ түүжлүүлж, Еврэн засхурна намын хураан ажлын байрлуутыг түүжлүүлэн буттааруулж, хуулиар засах болбол хамгийн сайн худалдаа эзэнхгүй орчин тойрон болохыг үнэнхүүгээр буттай газартын хэргэн буттааруулж, нэг хуул нэг дүрмийг суралцж ухааруулах ба түүжлүүлэн буттааруулахыг сайнаар атгахэж, шилдэг сан худалдаа эзэнтгэх орчин тойрноор аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтэй чидэмж олохгүй хэрэгтэй. Ард түмний үйлчлэхүй талаар нэн их хүч оруулж, нэн улан кюра, нэн их кепчанд дээр битэмж тагаар нэг юбл битакийг бийлүүлэх хэрэгтэй. Альва газрын худалдаа эзэнтгэх орчин тойрноо байгуулдаг сан туршилгын сан арга барилыг цаг даруун цуглуулан нэмтгэж, альва шат альва салаа мэрчрийн харилцан суралцаж, харилцан тул болох гэдэг хангаж, үлгэр үзүүлжийг хөтлөн дахуулах үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй гэвэ. Дундад улсын чолон тусна, Ürümqiийн чолон тусна химийн аж үйлдвэрийн хуяр компани үйлдвэрийн орондо жилдээн 200 төмөн тонна нарилэг эсвэргүй бензинээ хуурчин метал күчил PTA үйлдвэрлэхүй төрөлжлийн бүтээн байгуулалтад яаралтай явагдаж, эхнэ гоцоноо иж бүрэн төрөлжил болох үнэртэй нүүрэгчийн тоноглолын чидэмжийг өргөдөх ба түйхэ материалыг иж бүрдүүлэн өөрчлөх инженеринг зэргээр ахлагдж байна. Хууль хэрэгжлүүлтийн байцаалтын дугуйлан барилгын ажлын тухайн сарын төхөрч, битэн байгуулалтын байдал ба барилгын ахсыг нарийн ойлгов. Зумрат Өвл чихэлжилсэн, Голдлохтай төрөл зүйл бол

0: бол аж ахуйгийн нэмэгдлийг ахуулахад чухал хөдөлгч хүчин байна. Барилгын яс чанар болон барилгын ажлын амар төвчнийг баталсан үрдэлдор битэн байгуулалтын акцийг бүх хүч харин төрөгдөх хэрэгтэй. Холгодлолтой эрх тушаалтд салаа мэчир санаажилгаас нь хошигчлэн үйлчилж, аж ахлуулын хэрэгцээ шаардлагатай нарилаг онцтойгоор залгалдуулж, төрөл зүйлийг ахуулахыг өвсдгөө альвай төрлийн хүчиртэй асуудлыг цаг даруун зохицуулан шийдвэрлж, төрөл зүйлийн битэн байгуулалтыг хүчтэй батламж хангах хэрэгтэй. Голдлогтой ажиулстай байрлуулан келкасиг утхан келкасиг нөхөрлж, келкасиг хүчрэгжүүлэхийг гүнзгий ахуулж, Шинжаангийн онцлог давлгыг илрүүлсэн өдгэйшилсэн ажиулсан системийг төрөлтгөн байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Зумрат бол шаарцын ажлын хариуцлагыг чанга бутааруулан нэгдэлтэй төлөвлөх ба салаа мэчрийн хулбалан хөдөлсгийг чангадахэж, нэг хуулд нэг дүрэм бүх талаар гүнзгий бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхдгийг ахуулах хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын хуулаас тогтоосон тушаал хариуцлагатай суурилэн дээр яс чанартай кинэлтээр худалдаа эзэмдэх орчин тойрныг дахин шилдэгжүүлэх, үйлчилгээний үйлдэл шийдрийг дахин дээгшлүүлэхийг ахиулж, бүкорна аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтөд ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын гүшин шидлийг өргөх хэрэгтэй гэвэ. Линий эмхэн хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтад оролцоо.
1: Төв хуран эмх хүүг орчин тойрны хамгаалалт нь кинэн байцаалт.
2: Шинжаан радио телевиз сурагч маань 6 дугаар сарын 10-ны өдөр Төв хураан амх үгэн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлаас манай урамд 32 дугаар хэсгийн олон төмнөө загтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн гэргийг тушаан шийдвэрлэлвэ. Удаа шаардлагын усаар тус хэсгүүдэд хийгээд өмнөх хугацаанд нэгэнд шийдвэрлсэн олон төмнөө загтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн хэсэг гэргийн байдлын үзмэр гөснгийг нийт илэр зарлва. Тус хөстөнгийг Шинжаангийн Уйгур хөврийн зас хорна Ардын засгийн ордны сүлжээгээс байцаан авуулж болно.
0: Шинжаан нарадын хилс хураан сүрүүлжилгч Жан Ингийн медальснаар бол 6-р сарын 18-ны өдрийн үдийн өмнө Еврон зас хорны Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураа тусгай сэдэвт суны медаль нийтлэгийн хурал хийж Шинжаангийн Уйгур хөврийн зас хорны улсын хайрлах эрүүл хамгааллын ажлын төрөмд тайлэмж хийж голдлогтой зүйл зурвас Бутаарлын кинэлт тавих зэрэг хологдлолтой байршуултыг таньцуулвэ. Шинжаангийн Уйгур Еврон зас хорны улсын хайрлах эрүүл хамгааллын ажлын төрмийг 3-р сарын 25-ны өдөр Шинжаангийн Уйгур Еврон зас хорны 14-р хүснэ Ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын байнгын хураан 28-р удаагийн хуралд нэгт кинэн зөвлөж батлва. Нийт 7 бүлэг 44 зурс байж 5-р сарын 1-ний өдөр жингээр хэрэгжүүлвэ. Дүрмийн Их эрүүл хамгаалал, их эрүүл мэндийн ойлгохтонд сүйрлэн, дан цулгуу орчин тойрныг сайжруулахаас Бюкардийн эрүүл мэндийн хүмжил зүг үргэлжилвэ. Дүрэмд төлөвжилгийн дэс даврахаас хотгодагийн нийтэн журлан, бузар үсгийг шийдвэрлэх, ус хангах ба ус гадагшлуулах зэрэг олон нийтийн эрүүл хамгааллын тоног төхөөрөмжийг бүгдийг нь улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайгийн төлөвжилгөд оруулж, хуучин орон сууцын төөрөг хот доторхо тосхон. Хот гэдэгин уулзур кэсэг зэрэг уян бүрээ орон бүсийг зэрэгдин цэгслэн засна гэж тодорхойлва. Бас олон нийтийн талуур газарт дураар нь нүлэмх. Дураар нь хов бог хайх. Олон нийтийн эрүүл хамгааллын тоног төхөөрөмжийн эвтгэ зэрэг болсон бүс үйл ажиллагааг цаажилна гэж тодорхойлва. Еврон зас хорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан хууль дүрмийн ажлын зөвлөлийн дэд эрхлэгч Ежэн шин танцуулын гэлэхтэн дөрөмд бас олон зүйлийн голдлогтой засалтын үргийг тогтоова. Шинжилхууны судалгааны байгууламж, ММЛ-ийн эрүүл хамгааллын байгууламж, амтныг уншлын эмнэлэг байгууламж, нүдлөх талуур газар зэрэг нэгсэн, үйлсэн, хор каналтай хайгнал бодистой чиглүүлэн. Дөрөмд хор гоодуулан шийдвэрлэхийг чанга хэрэгжүүлж Эдгээр хор каналтай хайгмал бодисгийн амьдралын хог богд холдуулан оруулахыг чанга цаажилж, олон нийтийн эрүүл хамгааллын амар төвшнө аюул төвшөр үйлсгээс сэргээлхийг хэрэгтэй гэж шаардва гэвэ. Орчин тойрныг цэгслэн засахаас гадаа дүрмд ажлын голдлогыг орчин тойрныг сайжруулахаас кимсэн эрүүл мэндийн кеп болсрыг дээгшлүүлэхийн зүгээр өргөтгэж, Бюкардар нь оролцох эрүүл мэндийн хүмжил гээд акулах системийг төгөлдөржүүлэн, Эрүүл мэндийн шинжил ухааны түгээмжлэх, сэтгцэн хайр халамж, тамиг татхыг хязгаарлах, архи уухыг хязгаарлахыг кемсчин дүрмд оруулва. Таймиг татхыг хызгаарлахы талаар найрлагчсан хызгаарлахы зүйл зургасыг нийтэлж, зал өвчөд багчтуулан олон төмнөө эрэл мэндийг бүх талаар сахин хамгаалах болва. Ээж айн шүн гэлэхтэн, насан дэс гүргэстийн төлөрөнгөгаар хөдөлгөө гэх олон нийтийн талуур газарт таймиг татхыг чанга саажилж, таймиг татхыг саажилсангөө талуур газарт таймиг татхтаа бусдаас зүй зогстойгоор зайлсгиж, эмэмлэгийн эрэл хамгаалын байгууламж таймиг татхыг зогсоох үүдэн эмнэлэг гаргаж, таймиг татхыг зогсоох үйлчлэлгүй хангаах хэрэгтэй гэж тодорхой шаардлага гэвэ. Хууль тогтоолыг бутааруулан үр өтмж болохыг батламжлахын төлөө дүрмд сестмин дүрэн төгөлтөр хэрэгжлүүлтийн күштэй кинэлт хамьяарлт тулан хууль заажийн хариуцлагын системийг байгуулж, улсын хайрлах эрүүл хамгааллын ажлыг жийлэн санаачлах байснаас нь чанга хзаарл болгова. Еврэн засгуурын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан дэд найрамчгийн дарга Сони Бедана үглэгч Мэриам Исмаил илэрхийлэхтэн. Өвчнөө зүүч Ан Бедсиг өршлөн сэргээлж хзгаарлах ажил өрнөлөхгөө. Улсын хайрлах эрүүл хамгааллын ажлын тушаал хариуцлагаан гүйцэтгсэнгөө. Олон нийтийн эрүүл хамгааллын тоног төхөөрөмжиг эвтсэн зэрэг үйл ажиллагаа төрөн байгуулах гэхэд түнэ ажилтад улсын хайрлах эрүүл хамгааллын ажлын дунд эрх тушаалаан дураран хэрэгэлсэн. Алын тушаалдаан осолдсон. Хуван бож хууль ёсыг зөрчсөн үйл ажиллагаад хууль хэрэгжүүлэхгүй гол зөксийг тодорхойлж, шийтгэх баримжааг нарилаг онцтой хэрэгэлж, нэх суулын хулгалттай хариуцлагат нэг хуулийн усаар шийтгэн тургаж, шийтгэл өгнө. Ял болж бүрлснэг хуулийн усаар эрүүгийн хариуцлагыг нэхэмжилнэ гэвэ.
2: Шинжон радио телевизийн сурвалжлагч Янжүгэн Медасар болвол. Энэ жилээс нар манаурны альва газар уран сууц хулдан авахт шүд нөхөр өгкө. Кэрилгэнэ тэмдэг тархаах. Чидүүртэд уран сууц хулдан авахт билет баримтаар тулгуун хасах зэрэг уран сууцаар ардтай ашиггүйртайх аль улан төрөн бодлогыг залгаагаар нийтэлж. Уран нутх биен дааж нөхөр өг. Эврэн засхуурн шагнал нөхрөөр дайчлах. Уран сууцын ажахлуул кимдрүүлэн ардтай ашиггүйртай хам келвараар дамжин улан тэмнэ гэр байшин уран сууц хулдан авах дараасыг көнгөрүүлвэ. Энэ хоёр өдөр унсу шана суугаалар Ирфан Ахняз яг гэрин хүмүүстэйгээ хамт санаандан таарсан асаргэр сунгаж байна. Энэ жил тухайн газрын гаргасан уран сууц хулдан авахт нөхөр өгөхө улан зүйлэн төрөн бодлого нь ач тусаар түүнээ уран сууц хулдан авах дараасын нэлээд көнгөрчээ. Тэр хэлэхдээ нөхөр өгөхө төрийн бодлого бас нэлээд улан байж галийн зардал хасч хэлтрүүлэг, зас чимглэх нөхөр зэрэг байна. Би яг санаандан таарсан өрөн келвайртай уран сууц үзлээ. Энэ хэс хугацаанд хулдан авахар бэлтгэж байна гэвэ. Энэ жил Ахсу аймаг 1400 төмөн төгрөгийн эдэн засгийн 20 мянга гаргаж гэр байшингийн барилгын талбайг өндөслөн дис хуван нөхөр өгч 5000 төгрөгөөс 1 төмөн 2000 төгрөгийн нийтэм хэрэглэх кэрэлгэнэ тэмдэгт тархаажээ. Төрийн бодлогыг бас кода тусхнаа өркамин данстай уран сууц хулдан авах хэмсэг голдлогтай хэлбайлагж үгийн байсан нөхөрийн суйрын дээр үлүү нөхөр өгчээ. Үүнээ хамт тухан газрын уран сууц хулдан авах кэрэлгэнэ тэмдэгтээр гэрийн цахилгаан хэрэгсэл хулдан авах, гэрийн эдлэл хэрэгсэл, засал чимэглэл зэрэг олон нийт кэрэлгэнэ авах байдлыг дэмжсэн байна. Энэ жил 1-р сараас 5-р сард Ахсу аймгийн биелүүлсэн таварын уран сууцын борлуулалтын талбай нь 95 төмөнд 7600 тэгш дөрөлж метр болж, адил хугацаанд касууна хоёр цаг 7 хуваар нэмэгдэн нийт 40 хувь дүншүр 6500 төмөн төгрөгийн уран сууцын хэрэглэгээг дайшилвэ. Ахсуугийн нэг гэр хөрөнгийн төрөл зүйлийн борлуулалтын закрал Луан Хуаг хэлэхдээ энэ жил төрийн бодлогын дэмжлэгээр биднээ борлуулалтын акц төрөгдөж, нийтэн жилтэй харьцуулбал биднээ борлуулалт зүүнэ 10 хуваар дээгшилвэ. Одоо бидэн сар бүр бараг 30 нийт уран сууц хулдан гаргаж, энэ жил удаа хүртэл 3-2 хувийг нэгэнт борлуулва гэвэ. Альва газрыг нэмэгдлийн төрөн бодлого нийтэлж, борлуулалтыг акуулах сардлын өрөвтөмжийг өргөдөхдөө улам нэг алхам зөрөгжүүлэхийн төлөө 6-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн манай уран сууцын хэрэглэгэнэ тусгай зүйлийн 20 мянган шагнуулаар нөхөрийг уралулах ажлыг жинкнээр эхлүүлж, уран сууц хулдан авах нөхөрийг идэвхтэй ботааруулсан. Таварын уран сууцын зах дэлгүүрийн ард ашиггүйртайх арга

0: жана шинийг үүсгэсэн аймаг жуу хоттой тусга зүйлийн шагнуул олгож удаа 3000 төмтөргийн көрөмөнгийн нэгтэй бүгдийг нь буттааруулаа. Эврэн сас хорна уран сууц хотхөдагийн битэн байгуулалтын тэнкмийн гэр газар хөрөнгийн зах дэлгүүрийн кинол тамьяралтын газрын дарга Люжен Хуа танилцуулан хэрэгтэн. Шагнуул нөхөрийн көрөмөнгийг уран сууцын хэрэглэгээ дэмжигтэй тусга зүйлээр хэрэгэлж альва газрыг уран сууцын нийтийн хуримтлагын мөнгнөө өртгөхийн нэмэгдлийн ашиг орлого, газар шураа шилжүүлэх мөнгө зэрэг альва төрлийн эдэн засгийн хөрөмөнгийг нэгдэлтэй төлөвлөн хэрэгжилж, тухайн газрын буттай байдалтай тохируулан гэр газар хөрөнгийн төмөргийн хадгалалтыг багсгаж, хэрэглэгээг акуулах нэмэгдлийн төрөн бодлогыг нийтэлж, суугаал ардын уран сууц хулдан авах өвөрн өртгийг дурагшлуулахдоо зоригжүүлвэ. Таварын уран сууцын борлуулалтыг акуулах хөдөлгөөрийг идэвхтэй эрхэлж, уран сууц хулдан авах нөхөр ба гэрийн цаглон хэрэгсэл, гэрийн эдлэл хэрэгсэл зэрэг хэрэглэгээний зүйлийн хуучнаар шинийг сулах төрөн бодлогын холбоолон хөдөлцөгийг буттааруулна. Гэр газар хөрөнгийн аж ахлуулыг зүй зохистойгоор ашиг олгож, төрийн бодлогын давхцсан үйлдэлийг ихтгэж, уран сууцын бюкелхасын хэрэглэгээг акуулахдоо хөтлөн жолаад багивэ. Тус удааны шавнуул нөхөрийн төрийн бодлогод альва газар уран сууц хулдан авах нөхөр тархахыг урдаар буттааруулж, Эврэн сас хорнаас уран нутгийн буттай нөхөрийн зарлагын 120 хуваар шавнуул нөхөрийн дэмжлэг олгож, дан иж уран сууцын хамгийн их шавнуул нөхөрийг ховор төмтөргөөс хэлтрүүлэхгүй гэж тодорхойлваа. Люжен Хуа сүржлөгчт хэлэхдээ, шавнуул нөхөрийн хэвчээн 2026 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хойш альва газрын нийтлсэн уран сууц хулдан авах нөхрийн арга хэмжээ болох вэ гэд 6-р сарын 1-ний өдрөөс хойш Эврэн сас хорна уянч уран сууц гих тавцангаар дамжин шинээс байгуулсан таварын уран сууцын сүлжээнд гэрээ тогтолцож данслалт хийг. Нөхөр сулж өгхийг биелүүлсэн төрөл зүйл болно. Кемжин бутсанд Эврэн сас хорна 3000 төмтөргийн шавнуулаар нөхрийг орлуулах көрөмөнгийн наз ахтан альва газрын нэг дүншүр 5000 төмтөргийн уран сууц хулдан авах нөхөр көрөмөнгийг дайчилнэ. Аль нэг гэж уран сууцтуу дундчаар нэгтмэн төргийн нөхөр өгөхөр бодвол наз ахтан нэгтмэн 8000 өрх гэр бүл уран сууц хулдан авах дэмжлэг гөртөж аж ахуйг акуулах ардын амьдралд ашиг хүртэй ах чихэл үйлдэлийг нэг сайнар бадруулна гэвэ.
1: Шинжаан радио төлөвс хураан сүрүүлжилэгч Люкегийн медалснаар бол 6-р сарын 17-ны өдөр 8702 тонна ковин дүүртэл ассан Шөлийн төргийн зөөлтийн нэмэрт нэг ковингийн зөөлтийн селена гал тэргийн хийтэн нөртэйгаас мөрдөж хөвбигийн уухан зүг айлва. Энэ нь бүхэлсэн анхдагчийн Шинжангаас хөвбигийн чиглэлийн ковингийн төргийн зөөлтийн селена гал тэргийн үргэштэйгээр айлж Шинжангаас гарах ковингийн зөөлтийн нэвтрэх зам улам өргөцснийг харуулж байна. Шинжан бүхэлсэн ковин нэхмлийн түйка материалын гол суйрын газар болсны хувьд Ухан Гуандун зэрэг нэхмлийн ажиллсан сөрөглөлтөй үйлдвэрлэл борлуулалтаар харилцан нөхөрлж нэгтс алгалдаж байдаг. Ковин сэмдэс зэрэг голдлогтой эд бидсэн зөөлтийн хэрэгцээ шаардлагатай үйлдвэрлэн Шинжаангийн төмөр замын салам өчөр эзэгнэн борлуулах Эгнаги зохион байгуулан Кэск Орон Хуан ковин боловсруулах нэхмлийн үйлдвэрлэл зэрэг Экнава сүйлжин гоцоны аж ахлуулаар эргэн явж байдал ойлгон Шөлийн төргийн зөөлтөнд эртэ тэмдэгтэй түшхлэн, төмөр зам, көмөрлөн хадгалах, тохорлон кюркийг үйлдүүлэн нэг цогц юулсан үйлчилгийг дэлгэрүүлвэ. Улсын төмөр замын бөлөглөлийн үрэмчин топчана бөлөглөлийн компани үрэмчин төмөр замын барана гүйлгнэ төвийн китнэ эзэнлтийн келдсэн дэд захрал, жүншо келихтэн. Бидэн тарха закалган хүүдсийг цуглуулах, вагон нийлүүлэн Селена гал тэрэг болох бараа цуглуулах арга хэлбэрийг гардэж, адил нэг чиглэлд явуулах барааны ирэлттэй төлөвлөлн тэрэг закалахыг хэрэгжүүлэх ба Селена гал тэрэгээр зөвөрлөхийг урдаар хэрэгжүүлж, тогтсон цаг, тогтсон цаг, тогтсон тэрэг удаана тогтвортой Селена гал тэрэгнээ үйлдэхнийг гаргаж, тархаа баг хэмжээнэ закалахын барааны ирэлтийг нийлүүлэн кепчааж гисэн зөөлтийн хэмжээ улгаж, бараа цуглуулах үеийн хугацааг 90% өнгөрөө ахартахыж, ковингийн зөөлтийг зохион байгуулах үр өтөмж ба кепчааж гисэн кэр хэмжээг битэмжтэй дээгшлүүлэн Шинжаангийн ковингийн аж үйлсэн дээр ясч нартай хөгжилтөд хүч нэмрэлж байна гэвэ. Шинжангаас хөби гөрхөө чиглэлийн

0: Шөлийн төргөн зөөлтөн нэмэртэй Кевингийн зөөлтийн Селена Галтергийг юулснаас хоор Шинжангийн Кевин, Кевин сэмдэсэн зөөлтийн Селена Галтергнаа шугам зам дулаан зурхсдаг хэрвэ. Удаа күртэл, 109 түмэн 4000 тоннаа Кевин, Кевин нэхмэлийн бүтээтхэнийг зөөвөрлж. Зөөлтийн цагийн үр үтэмжийг 10 хэдэн өдөр байснаас 3 өдөр орчин болгон ахардахжээ. Энэ жилаас наар Шинжангийн төмөр замын салаа мөчөр Кевин химийн ажилбар Кёда жахугийн дахмаа үйлдэхэн зэрэг голдлохтой эдвэдсэн зөөлтийг батламжлахтай байрлуулна. 11 зүрхс тогтмол айлуулах барааны зөөлтийн Селена Галтергнаа шугам гаргаж Гэнсу, Шэньси, Шэндун, Хэнэн, Хэби, Хуби зэрэг 10 мүж хот гихэд гармиг хамарсан барааны зөөлтийн Селена Галтергнаа үйлдэхнээ нэвтрхэн замыг байгуулж зөөлтийн төвлгээтэй чинэр ба тогтвортой чинэрийг бүтэмжтэй дээгшлүүлж энэ жил нэгтэй нийт 479 сэлэ барааны зөөлтийн Селена Галтерг явуулж Кевин, Кевин нэхмэлийн үйлдэхнээ зах дэлгүүрийн хувийн тоогийн өргөтгдөө найдвартай зөөлтийн хүчнээ батламжи хангасан байна. Бихүлсийн Кевингийн арлжана зах дэлгүүрийн хөө Шинжангийн урам бүсийн тухайлсан ажлын завхарал Жинжалун хэлэгтэн. Арлжана зах дэлгүүр Арлжана төвийн көмөргө, кэргэлэгч, их баялаг зэрэг талыг нийлүүлхгээд сестми давлгыг үйц бадруулж, сул задгаа зөөрлөн явуулах их баялагийг эмтгэн Селена Галтерг болгож, шөлийн төргөн зөөлтөн өмөрт барааны зөөлтийн Селена Галтергаар зөөрлөн явуулахар дамжин, төмөр замын зөөлтийн замтг цагийг ахартахыж, ажил төрлийн хэрэгсэ шаарлагыг хангааж, кэргэлэгчдийн сэтгэл ханамжтай хэмжээгэд ээгшлүүлвэ гэвэ.
1: Шинжан радио телевизорын ерөнхийлсэн чимэн. Кэдэн өдрөөс наар Манур найлва газар олон зүйлийн онцлогтой хөдөлгөөрийг сухан байгуулж, шинжлэх ухааг түгээмжлэх чинэр сайтай соёлын их баялагийг үндэссэн шаттай боловч ардын амьдралд үйлчлэхийг акулва. Энэ хоёр өдөр Баянгол жуугийн шинжлэх ухаан техни мэрэгжлийн нийгэмлэгээс сухан байгуулсан шинжлэх ухааг түгээмжлэх хамт хэрэгнээ холбооны үндэссэн шатын аяллын хөдөлгөөр Корл хотын 3 кода тосхнаа сургуульд хөрвө. Альва төрлийн шинжлэх ухааг түгээмжлэх үзүүлгийн зүйлийг дүүртэл ассан хан тэргэн улны өмнө илэрмэгц сөрөгчтөн анхаарлыг ишкэр татва. Ажилтнаас күчнэ ухаан, гэрлийн ухаан, цаглган сурунжна ухаан, зокамл оюнлог зэрэг улан күрэй хамарсан шинжлэх ухааг түгээмжлэх үйлдэлсэлийн үзүүлгийн зүйлийг нарин нимбэ байрлуулж. Кийсүр шинжлэх ухаанаа үг ёсыг шууд үзж болох сонирхолтой буттай ажиллагаанаа бийч ойлголт болгон өрүүлж, сөрөгчд гар хөдлөн хэх ба хажуугасын гайхан үсгий овстой мэтхгүй зүйлэн ханьс өгчүүлж, харааг нь өргөтөх вэ. Корл хотын 14 дугаар дунд сургуулийн сөрөгч Эдинай Эддулла машин ухааг эзэмдэхдээ онцгой дүр сонирхолтой байлаа. Тэр хэлэхдээ альва төрлийн шинжлэх ухаан техни мэрэгжлийн үзүүлгийн зүйлийг хажуугасын хөрөлцөн ойлгож, гараараан ажлуулан бийчлэн ойлгоо. Би хичээлийн дэвтрээс газаак маш олон шинжлэх ухааны мэдлэгийг сурва. Энэ удаагийн шинжлэх ухааг түгээмжлэх хөдөлгөөр маш утга агуулгатай байна гэвэ. Ойлгосоор болвол тус удаанаа шинжлэх ухааг түгээмжлэх хамт хэрэгнээ холбооны үндэссэн шатны аяллын хөдөлгөөр Баянгол жуугийн Дулаан Шин хотын 21 дунд баг сургууль нийгмийн төрөг хийгээд сүмэн тусгнаа шинжлэх ухааг түгээмжлэх ордонд гүнзгийрч Альва үндэстнэ дөрөн төмийн шахуу олон төмөнд ашиг хүр тайхуулна. Тарвтай аймгийн Дүбэжгэн бүлкмийн соёлын эргэн явж үйлчлэх анги цагаан тухай шанаа соёлын урдна анарын үр баг салуур ангитай хамтран цагаан тухай шанаа алтан нэмэл сүмэнд гэрч соёлоор ардда ашиг хүр тайж эргэн явж мэнд сурч тоглолт гаргах хөдлөр өрнөлвэ. Тоглогчд гүн зузаан хайр сэтлэгээр ээжим сааж өгсөн нэг ихэн дүү. Би Эхулстаган зэрэг сүмдөг дүү дүүлж Бүх царингийн үзэгчдийн хамтын хүрээллийг олж, тайз дээрх тоглогчд болон тайзан дурх үзэгчд хамтар хангтнуулан дүүлж, кэр хөгжээнаар бэлэх вэ. Жора харгийх бүжгэн хөгжмийн дахалд нь тоглогчд болон үзэгчд гар хулуун бүжгэлж, бүхэл царингийн хөдлөрийн уур амьсгалыг ургалдын хөрөг вэ. Алтан эмэл тусгүн арт өмтгөл шухайб келэхтэн. Маш кэр хөгжээн тавайна. Гайхам сайхан тоглолтыг гэрийн хажууд ирж тоглова. Тухан царингийн багш нар бас төлцөнгүйгээр бидэнд дүү зааж өгвэ. Маш баярлва гэвэ. Цагаан тухай шанаа соёлын урдна улан төмөч соёлын хавсрын жолаадагч. Пүнд үмэй хэлэхтэн.

Шинжаана радио төлөвсөрийн ерөнхийлсэн чимээн. 5 сарын шинэ 5-наа баярт зүнсэн англи мөндөр хонхолнэ. Манай өрнө альва газрын олон төмөн лүүтө өнгцөө үрлдэхө, зүнс боохо, бидсэн бүсүү соёлын нүв сонорхго зэргийг хэлбараар дамжаад, 5 сарын шинэ 5-наа зан үйлгийн үүсэлслийн хэлбараар бийжтэн ойлгэж, мянган ууна соёлын үдэн уламжлалыг уламжлан залгамжилж байна. 6-р сарын 18-ны өдөр Санжи хот бидна баярын өдөр 5 сарын шинэ 5 гэхүй гол сэдвт соёлын хөтөлбөр эрхэлвэ. Хөтөлбөрийн эхлэлтийн лүүтө өнгөсөн уралдааныг кимсэн сэтгэлийг догтлуулж, уралдаанд оролцсон 14 энэ салхи татуулын өргөшилж, төрөл хэрэгшлийн чирмэж, шэлүр дээр дэгшиг хөдөлгөхтөө усан засагтан, квадын хүч нэмрэлхэ дуун, харанга кенгэргийн дуун ба хашгиралдах дуун тасралгүй сонсогдно. Хөтөлбөрийн тухайн саранд 5 сарын шинэ 5-наа шүлэг дуулын утхонкол, сүйх өвсөн, алаг утсан, лүүтө өнгөсөн хайшилмэ зэрэг дундад улсын кэв намбаатай засал шимглэл сонорхолтой сайхан харагдж, бидсэн бүсэл соёлын нүвийн уламжлан залгамжлагчнаар тухайн саранд хотын нарт үнэрт өвд кек, алаг утсу томхо, зүнз боохо, өндөгөнд бүдгт зүрэг зүрхийг заанжуулаадж, гар хөдлөн үйлдэлгжүүлэхүй явстуу 5 сарын шинэ 5-наа баярын татхаг хүчиг мэдрүүлвэ. Санжи хотын нарад Жун Яли тухайн саранд алаг утс томхыг сүржээ. Тэр гэлэхтэн ээжэн давхлан эргэлээ. Алаг өлзайтай утс томжээ. Ээжим амар амгалан баяр баясгалантай байхыг зөнгөвэ гэвэ. 6-р сарын 16-ны өдөр тарагтай хот соёлын үдэн буламжлал, соёлын хамтын үүсэлсэл Бидна баярын өдөр хайр сэтгэлгээ бэлхэм 5 сарын шинэ 5 гэхүй гол сэдвтэй хөтөлбөр эрхэлвэ. Соёлын хам тоглолт, хөрэ газрын лүүтө өнгөсөн уралдаа, зүнз боох үр мэрэгшлийн мөрөөцөн, үнэрт үүтө алаг утсна гар урлын бийч ойлголт, нүүдэл музейн шинжил ухаагийн түгээмжилх үзүүлгээ зэрэг онцлогтой хөтөлбөр зэргээр явагдаж, аливаа нэгэн олон төмөн хамт цуглуурн Ардын зан үйлгийн үүсэлслийн хэлбараар бийжтэн ойлгохгүй явстуу 5 сарын шинэ 5-наа баярын соёлын агуулгын тахныг мэдэрвэ. Зүнз боох мөрөөцөнө тухайн саранд зүнз боох нугаан навч, жөөлн цагаан шүлкэ тутургу, гил тагнам улаан чивгэ, тунглаг цэвэр хатаасн үзм зэргэ идэна материалыг дэр дэгч тавьж, мөрөөцөнө оролцсон олон төмөн навчин углуун шүлкэ тутургу ба Холж тавьж, утсаар урааж, их болосрунгуар зунзу бууж. Оларын харилцан хавсарлсан баяр хүйртай суулсаж, баяр хүйраар билэхнэ. Мөрөөцөнд дууснаас хойроо ажилтад бэлэн зунзыг өнчин бэлүүсэн настын гартаг хөргөн өгч, 5 сарын шинэ 5-наа баярын хайр сэтгэлгийг дамжуулва. Уралдаанд оролцсон хотын нарад. Абдул Сами Ниаз гэлэхтэн. Энэ удаагийн 5 сарын шинэ 5-наа баярын хөтөлбөрт би хөрэ газрын лүүтө өнгөсөн уралдаанд оролцваа. Икүүр хөгжөнтэй байна. Сүйлэрэн бас зунз боох үнэрт үүтө кекийг бийжлэн ойлгож, аливаа нэгтнэ ахт үнэртэй хамт баяр хөөртэйгээр баярын өдрөө өнгөрүүлж, их дутна санагдва гэвэ. Күчэ хот Рестан зээл гудамжийн олон төмнө тайзд 2026 оны 5 сарын шинэ 5-наа баярын гол сэдвт Бэлгэлхий хөтөлбөр эрхэлвэ. Тайзд Көгжмийн тоглолт, үнснэ бэжиг, шүлэг дуулын уянгал зэрэг тоглолтыг ар араас нь тоглож, дундын бас 5 сарын шинэ 5-наа ардын зан үйлийн мэдлэгийн үйлдэлслийн асуултыг хариулт хавжуулж, тайзан дээр дуур бүрээ алх ташх дуун тасралтгүй нэжигнэн баяр хүрээр билэхнэ. Хүчээ хотын ард Лёжжу амт идэ амтлахын дахуу тоглолт сонорхож байла. Тэр гэлэхтэн 5 сарын шинэ 5-наа хөтөлбөр үнээр хүр хөвжөнтэй явагдва. Маш улан сайхан тоглолтыг залгаар тоглож, гууд харуус зэмсэс газаваас манай Шинжаан онцлогтой айрхтай зүнз идвэ. Их баяртай өнгөрүүлвэ гэвэ. Хөтөлбөрийн тухайн сард бас уламжлалт ардын зан үйлийн бичлэн ойлгох уран гаргаж, үнэрт үүтө уйхо, сүйх өвсө дүрх, гар уулын ширтмэл сэвэр гээхээс эрг онцлогтой бичлэн ойлгох хөтөлбөрт Арын нулын хотын нарт болон зугаасгчд оролцва. Гэнсүгэн зугаасгч Ли Юй

0: Яг элэгтэйн үнэрт үүтүү бэлгэлх ширдмэл сэвэр бэлгэлх товлолт сонорхго зүнзү буохо зүнзү амдлах зэргийг хөдөлвөр маш хүр хөвчөнтэй явагдаж их сайн болва гэвэ.
1: Шинжон радио телевизорын сурвалжлагч Лю Кэй мэдээсээр болвол 6 дугаар сарын 18-ны өдөр Эврен засхурны худалдааны явдлын тэнхим бин тана худалдааны явдлын товчаагаас хамтран голн эргэлсэн 2026 оны Бинтон ба уран нутгийн дөрөн хотын сул идэна цуулрана гэдлэр Өрөмч хот, Цанжи хот, Турбан хот, Шигос хот дөрөн газарт зэргээр эхэлж 5 сарын шинэ тамна амралтын хугацааг ашиглан Бикорумбусын амттай идэна өвдөшнө арийг дэвшүүлвэ. Тус гэдлэрийн нэг хотаас нэг амттай идэна өнөр ханхалж амттай идэгаар дөрөн хотыг холуяг икэр гол сэдуулж дөрөн их царангийн үзүүлгийн ирэнхэ талбай нь Хоёртмын шаху тэгш дөрүүлж метрт хөрчээ. Альва царан ил тод онцлогтай байж, нэгсэн өнгөрөө зүйлийн онцлогтай амттай идаг дэлгэн үзүүлж, 300 шаху худалдааны өрх үзүүлэгд оролцож, бинтон ба уран нутгийн олон ништ идэн умдааны онцлогийг төвлөрөнгөгээр дэлгэн үзүүлж, Кодлорийн 6 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Кодлорийн гол царангийг Өрөмч хотын их базарын Явган Селийн Жанлэй чөнд байрлуулж, Тухан царанд Бэхшинжангын альва газрын онцлогтой амттай идэг цуглуулж бас утхурлагийн тоглолт үр мэрэгжлийн үзүүлэг зэрэг төдлөр тохируулжээ. Хөбийн зугаацч Лиули Ян хэлэхдээ шарсан хөвнө махан, чансан нүхрийн махан, махан бөмбөлгийн шөл зэрэг онцлогтой идэг бүр идвэ. Шинжангын идэн маш амттай байна. Миний идэна дуршилд нэлээд тохирно гэвэ. Көдлөрд оролцсон худалдаач нь Ли Шаочин хэлэхдээ бидний энэ удаа бүтэлд сэтгэмжтэй кэддисийн буурс авчирва. Дээрийн зэмс нь ээдэн, айраг, давсалсан нугаа, гугуд зэргийг кэж идж болно. Үүнээс газаа бас атхмын шарсан бууз, лямпи, шарг уйр, үхрийн борц байна. Шинжаун унслагтай нэг кэсэг сул идаг ишкар дэлгэрүүлнэ гэвэ. Цанжигын сарангийн Цанжи хотын ардын цэцэрлэгт гөрөхтөө шарсан махан болон амт орулсан шөлнө англи мөндөр ханхалж байлаа. Кодлорийн тухайн царанд жирийн өнгөрөө идэн умдна ажахлуул нэгсэн өнгөрөө сүл идэнэ төрөлзүүлийг авчиржээ. Шибунуар Юкрин махтай гуйр буданы үзүүлгийн байрны өмнө хотын ард болон зугаацгчд үт мөрлөн сухсжээ. Зугаацгч жуужуу хэлэхдээ тэр шөлийн маш өтгөн бөгөөд махын чих маш чөөлөн болохоор итгэхдэ маш сайн санагдва. Би Цанжигийн хүүчин нэрт тэмдэгт амттай идэг бүгдийг нь амталж үзнэ гэвэ. Эврен засхурны худалдааны явдлын тэнхмийн намын удирдах дуулангийн бүрэлдэхүүн, тэнхмийн дэд дарга, Ливбо илэрхийлэхдээ тус хөдлөр хотын ард зугаацгчд нь амталсан хариу тусгалтаа үйлдүүлэн, олон тэмнээ Кулан танилтын хэмжээгээр дээр нэг хэсэг сунгадаг сүл идэн ба онцлогтой идэг сунгун гаргаж, сайн үнэлэлтийн дамжуулгаар Шинжаун сул идэнэ чинэр чинсэн дис дэвших ба нэрт тэмдгийн дис дэвшхийг акуулнэ. Шинжаун онцлогтой идэн умдна нэрт тэмдгийн кэлхэж гисэн туучилсан төгжилтийн замыг өргөжлөн акуулж, уран бүсн илгэн таних хэмжээтэй идэн умдна соёлын нэрт тэмдгий бөөлөж, олон ишч гисэн нэн улан гол сэдвтэй хэрэглэгэнэ үлрэлийн ширс хөдлөрийг гаргаж, бикорнэ үйлчилгэнэ хэрэглэгэнэ далд хүчийг тасралтгүй илрүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаун радио телескорын чимэн Нүүлгэн тарж чих буужулах шин мэрэгжлийн ач тусаар энэ жил Хамил хотын Эвргол районы Бугаас сумны Хамил гуу өнгөрсөн жилүүдээс 1 гараг өрчлөн зах дэлгүүрт гарваа. Өрөөнө 6 цаг хагасд Зүүн Тэнгэр уулын хурматх Бугаас сумны гуугийн газарт нэгт яаралтай байдал илэрсэн байлаа. Тарны газарт Китнер хатгалан кюрк келхээс нь асааны машин тэргэн мөрлөн жигсэж Ажилчид шамдан таслан түйж, үүт зүйлгэж, хайрсагта савулж, шин сургаг хамил гуугий машин тэргэнд ашсна дараа бүхүлсэн альва газарта шүд явулва. Хамил хотын Эвргол районы Бугаас сумны Хуншан тосхны ард, Жуучан сургалжлөгчдөг элэхтэн, эсцэг 8 муу газар тарвэ. Муу бүрийн гаралт 1-цэг 7 тоннагаас 1-цэг 8 тонна гүрвэгвэ. Шию гуашан зэмс идэш нуга тарихад тусха хуршана гэшүн. Чэн шау цуи, энжил зүүн өнгөрөө муу газарта олон төрөл зүлийн хамилгуу тарж. Лохан гуа,

0: Ботхан жингсэн нянхаа зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч өнгөрснөө төрөл зүйлийн дан цулгу байдлыг шүгдлээ. Чэншоо цуи илэрхийлэхтэй шүүд нийтрүүлгээр бараа таньчлан буурлуулах ба электрон худалдаанаа хамтралцаад түшхлэн. Жингсэн нянхаа гих шин төрөл зүйлийн кралин нээсэн анхлахши өдрийн сүлжана захаалга мянган шахах хөв болва. Жингсэн нянхаа гих төрөл зүйлийг би энэ жил долаамо өнгөрөө туршин тарвэ. Эм болвол нүүлгэн тарсан чихэн болохоор өнгөрсөн жилээс 10-р өдөр эртэлвэ. Өнгөрсөндөө манай бугаасан гуу 5 сарын шинэ тамна баярт болуусрохгүй билээ. Удаа 5 сарын шинэ тамна баярт гуу ич чадхулба гэвэ. Бугаас нь хамил гуу 2019 онд улсын кэдэ жахуг нүүлдэхнэ газар зүгийн бэлэг тэмдэгтээ үйлдэхнээр үнэлэгдвэ. Бугаас сумнаа энэ жилийн хамил гуугийн тарилтын ерөнхэ талбайн нэгтмэн 20,000 мөв болж, үүнд 20,500 өнгөрөө мөв хос үлгэрлийн күлэмжин гуу багтаж, энэ жилийн ерөнхэ гаралтын бараг салдаар 2,000 тоннагаас давхулна.
1: Нэвтрүүлгийн надагтай бэхшин жаг нь 16 хотын цагуур нь урчилсан мэдээгээ сонсхийа.
0: Ерөмчтөө чилгэр заримдаа нүүлтэй 20-34 градус.
1: Алтаад баг хүртэй 18-34 градус.
0: Тартад чилгэрээс нүүлтэй 20-38 градус.
1: Гулздуу үйлтэйгээс бахуртай 20-34 градус.
0: Порталд үйлтэй 21-38 градус.
1: Карамайд үйлтэй 27-37 градус.
0: Кийтэнд үйлтэй 21-37 градус.
1: Шихозд чилгэр 21-37 градус.
0: Санжид чилгэрээс үйлтэй 21-37 градус.
1: Хамилд чилгэр 17-36 градус.
0: Турпанд үйлтэй 30-43 градус.
1: Королд үйлтэй 23-34 градус.
0: Ахсууд үйлтэйгээс бах хүртэ 19-30 градус.
1: Атушд бах хүртэ 18-27 градус.
0: Хашхарт бах хүртэ 17-26 градус.
1: Хутанд бах хүртэгээс нь их хүртэ 18-26 градус.
0: Ерөмчтө чилгэр заримдаа нүүлтэй 20-34 градус.
1: Шинжан сүний мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найрлан байршуулж Санжара Баданжог хинж Нарантуя гişik далаа нэвтрүүлвэ. Күлэн ап сонссон том баярлалаа. Нин улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слуштинг хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: хийлүүлээ.
1: Хөдө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээ танд нүүлж, хөдө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэвхтэн алхах зам хэрэгтхийа.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

0: Сайн байна уу гэрээ сонсогчдоо. Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм даалгавраа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдоо. Энэ өдрийн нэвтрүүлэгт Тундад улсын 8 хүүгийн тематик хот болох Кэлпин шана темана бүх ажил үйлсийн хэлхасны үйлдэх нэртгэ 22 дунд төрг асад авсан. Жимсар шана күлүмжлэ тарсан дэд дэсэнэ зэмс идэш ногана залгаагаар боловсурсан. Гулс шана авлия сумна арбоз баруун нийгмийн төргийн тэжээ нөржүүлэх өрх шүүжүнжүнэ ботта үйл ажиллагаагаар ана хаж утхэн нутгийн ахтунараа нэ дайшлана хамт арваашсан. Тундад улсын Шинжаангийн бодлогын чөлөөрийн Дунд Азийн 3 улстай Сэнжил Кухан техник мэрэгжлээр газар тарих төслөн гасна. Бүгрийн нисклийн буудлаг хэрэглэх зөвшөөрлийн үнэн мөлийг жинх наруулж Шалатаны их нөхцөлийг бүрдүүлсэн зэрэг авлагыг байршууллаа. Жадгүүл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагатан харлаан хандлах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизийн сулуурчтын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Цахин сонсогч та. Дундад улсын ам ахуйн тэмээтэй хот гэж нэрлэгдсэн Келпин шанд тэмээнэ бүх ажилсын хэлхасын үйлдэхнээрт хинэхтэй хөрөөр дүнжир тавир гассад авчээ. Тэмээнэ ажилсын хөрөлтийн тараачин олчдын кембэрийн дундч орлохыг 2021 онд нэгтэм төрхтө бас кэрхгэ байсныг 2025 онд 23,000 төгрөг болгоно нэмэгдүүлвэ. Өнөөдрийн кадад усхнаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөн дугаараар Келпин шанд хөрч тент хийний тэмээнэ ажилсын хөгжилтэн тохиоллохъя. Келпин шайны такламаган хэлсэн зөлийн баруун хойтой захт байж өнгөрсөндөө байгаль нөхцөл мө аж ахуйн сүйр уян бураагаас болж хөгжилтийн хазгаарлагдва. Шидрэн жилэсэнара Келпин олон жил тэмээ тажсан төөх болно өвөрмөгц ам ахуйн байгальлаг давлагтан сүйрүүлж ардыг бажуулах төрлийн аж үйлсийн хөгжилтийн дайлтх бодлогыг шинийг үсгэн дурдан гаргаж Заскын ордноос хөтлөн жолаатха зах дэлгүрээр голлуулах шинжилх ухааны техник мэрэгжлээр чидэмж олох олон төмнөр гол цогцсоо

болохыг баримталж, баг ажилласараа их хөвжлтийг дайчлах, онцлогтой их байлгийг ардыг байжуулах, давлаг болгоно хөвөрүүлэх дээр яс чинартай хөвжлтийн замаар самнува. 2021 онд Келпин шанаа Тимана тоз өвхөн 8,000 байж, 2025 онд 6 тэмдэг хэрч Бүгшинжангийн шанаа Кепчанд 1-дүгээрт орва. 5 жилийн хугацаанд Келпин Тимана ажилласс тарха бутарха туслах ажаху байснаас ардыг байжуулах төрүн чихэл ажилласс болсон хөвөрлтийг биелүүлвэ. Ажилсан хөгжилтийн татах үйлдэлч гөргөлжилдний илэрч Синжангийн дотор газагийн кескеске үйлс бүтээгчтэй Кигада ажил ах уу кекстэй нэригийн сонсоод хөрөлдсөн иржээ. Келпин шана юрч сумна Тэмэ Тэжака Томерк Салайдин Самата хэлхтэн 2021 онд шанас эхлэн Тэмэна жүлс хөгжүүлэх үед маш олон хүмүүс тим их хүсэл эвэрлсэн гоо билээ. Зарим тэжээ нэржүүлэхэрх насараана тэмээ тэжээгээд бас байшсан гоо гэж өсч байв. Гэтэл шанаас тэмээ тэжээ нэржүүлэх аль олон төрийн бодлогыг нийтлснээс хоор баримжаатсан тэжээ нэржүүлэх мэрэгжлийг гэрийн хажуудаа хөргөнө дэлгэрүүлсэнд олон нарана байчхаг хүслэнтэй болов хэвэ. 5 жилийн өмнө тэр 20 тэмээ тэжээж байснаас бүх ажилсан хэлкасын байрлуулалтын акуллаар Түүнэ тэмэ тэжээ нэржүүлэх кепчайнэгт 280 болж өргөдөж, жилийн цэвэр орлогын 150 төмтөөрг асад авжээ. Келпин шана үйлдвэрлэлийн өмнөх үйлдвэрлэл дундх үйлдвэрлэлийн дараах бүх келкасыг хамурсан төрийн бодлогын системийг байгуулж, өмнөх нараа 9 тусга зүйлийн төрийн бодлого нийтэлж, жилд нэг удаа тэн шаруултай кек жилд нэг удаа төгөлдөржүүлэх хөдлөнгүйгээрээ хавсрана туслах тогтцыг бэрэлдүүлвэ. Альва төрлийн нөхрөс нийт 5,000 өнгөрөө төмтөөрг тархаж, тэмээ хулдан авах, хашаа байгуулах, даатгалд орох зэрэг 9 талаараа бүх талын дэмжлэг хүртэвэ. Заскин ордон ба банкийн хамтралцаагийг үнсгэрүүлж, тусга харьяалагдах итгэмжтэй зэйлгийн үйлдэхэн гаргаж, Дэм Кюхтай зэйлэг ассан нийт 2 дүмшраа 3,000 төмтөөрг тархааж, кэрэм мөнгөө нийлүүлэх кочирт асуудлыг шийдрүүлвэ. Тэжээ нэржүүлэх даатгалын зардлыг 150 хуваараа нэкрүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, Заскин ордноос 500 өнгөрөө төмтөөрг оруулж, Тэмэнэ даатгалыг бүх талаараа хамруулахыг биелүүлж, кижиг, өхгө зэрэг тэжээ нэржүүлэх айл төгшрийг арилгаж, олон төмнийг борлуулалтын арга замаа айл төгшөрдө санаашрахгүй болох уу. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинэ гүсгийг ажилсан алс холын хөгжилтийн гол тулаарлал болох гэнэ төлөө. Келпин шана Эвран зас хорнад эсвэл Тэмэнэ судалгааны Кралингийг байгуулж, тусга зүлийн мэрэгжлийн бэлтгэмийг зохион байгуулж, ажил төрлийн эмжигт талын бэрхшээлд үг шийдрүүлж, Тэмэнэ ичал үрийн мэрэгжлийн аргаараа үр дамжуулах, үйлрэл зөрн бүх жилаараа хэлтүүлэх мэрэгжлийг амжилттай биелүүлж, Тэмэгийн 4 жилд 2 төлөлөх байсныг 4 жилд 3 төлөлөх болгоно дэс дэвшүүлэхийг акулж, 9 гарах үр өтөмжийг 130 хуваараа дэвшлүүлэн, үйлэн үлэрлийн 9 гарахгүй хугацаанаа хүчирт асуудлыг шийдвэрлэв. Мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх 3 цаг гаргаж, тусгай мэрэгжлтнэ бэлхэм цагта сууж гэртэн хөрч үйлчилж, мэргэжлийн ажилтнаас нийт 5 минутад боловсруулт хүртэж, тохон газрын тэжээ нэржүүлэх мэргэжлийн чидвэртнаас 2 минутыг хэмжилж, олон төмнөө тэмээ тэжээхийг нэн амар нэнгээ дээр битүмжтэй болох уу. Үүнэ хамт Келпин шан тэжээ нэржүүлэх боловсруулах, борлуулах бүх ажилсан келкасыг бүх хүчаараа байгуулж, ажилсан тоо хэмжээний нэмэгдлээс Яс чинэрийн дээгшлэлтэй зүг хөөрхийг акулва. Төрөвч аж ахуйг нарилаг оломжтой оруулж, баримжаатсан нарилаг боловсруулах үйлдвэрлэлийн шугамаас тавыг байгуулж, 50 өнгөрөө зүйлийн тэмээс шир зүйлтхнийг судлан нээж үйлдвэрлж байна. Санад эсвэл электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлгийн сүрэн газрыг байгуулж, бүх санаа 150 өнгөрөө зүйлийн
Кэдажа хугине онцгарлтине борлт

0: мэн на то 12 дүн шир тэвэрг ассаад авахыг даачил бай. Баримжаадсан тэжээ нөржүүлэхээ суурин газрыг байгуулж, шинжилх ухаанчаар тэжээ нөржүүлэхээ хэлбэрийг дэлгэрүүлвэн. Ажилсын хевчааж гисэн, баримжааж гисэн хөвжлтийг акуулж, темэн ажилсара тохон газрын ард бол нэг даачлана баажуулахыг жинхнэр биелүүлвэ.
1: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертэл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм, нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийгэ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: хөхрөн харагт хуултай, хөлсөн нурсах үстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.

Тэгэхээр сонсогч та. Хадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань нэргэлжилж байна. Дэлгэр зуна уйлруулд жимсар шана чанзжа болгосна. Шоу шиг уу тосхна. Шин нун эдэш нугана тарилтан тус хоршана. Зэмс эдэш нугана тарилтан гөлөмштэй. Альба төрлийн нэт дэд дэсэн онцлогтай. Зэмс эдэш нугаа залгаагаар боловсрох хугацаанд норж. Ажилчтай цагийг амжана. Таслан төвх ажилда яралдаж ил хуралтын баярлуучтай байдал илэрнэ. Тарилтын хүлэмжд идэд өрөнгө бодны илмэ модна сала намагара дүүртэл шавшиж хөрөнгө харанхтай байла. Нэг нэг сүр жаншуганга лаз идүрх нургаж утмертаны нэгтэ байж чинэр сайта онцлог шинжиг илрүүлнэ. Ажилчтай хүлэмжин нун дагуур сүлжилдэж боловсурсан зэмс эдэш ногаагээ таслан төйж хуанилхга уутлха шилжүүлэн зөөвөрлөх ажил гэж шин соргогаараа таслан төйсөн зэмс эдэш ногаагээ өөр эргэнэ зах дэлгүртөө хөргөн борлуулж байна. Хоршана борлуултын хариуцлагат нь цөйн шаг ялхтаан одоо 140 баримжаатай хөлөмж байх байгаад дэд дэсний зэмсийн төрөлд өрг гүйлс нэйю бөлжөргөн харилим шабдал бичгэн шикэр шабдал байж эдэшн ногоны зүйлд жаншуган лаз нэйю алтан малжган байна. Энэ жилийн илмин гаралтай нэлээдсэн хөлмж бүрийн гаралтай наад захтана 5-6 тоннадаа гөрч килограмм бүрийн үнийн 100 төгрөгаас 102 төгрөг болно гэвэ. Зэмс эдэш ногоны төрөл зүйлийг өргөлжлөн баялагжуулж таслан төх хөйлөлийн хугацааг утгах нь аж үйлсний амжирлын хүчийг дээшлүүлэх нь төлөө хоршаагаас тарж ургаах байрлуултыг тасралтгүй шилдэгжүүлж чинэр сайтай шин төрөл зүйлийг авруулна төрөн үйлрүүлдэ ээлжлэн таслан төх тарилтын системийг байгуулж тохиромжтой хөлмжинэ эзэмдэж болох ургалтын орчин тойрондөө төшөглөн хоршаагаас альва төрлийн зэмс эдэш ногоогийн ургалын хугацааг зөрүүлэн тарих хэсхуана боловсруулахыг зогцтой төлөвжүүлж адил бус цаг үлрэлийн зэмс эдэш ногоны зах дэлгүрийн хоосон байрыг бүтэмжтэй нөхрүүлсэн байна. Үүнээ хамт хоршад агч дан гахц зэмс эдэш ногоо тарж борлуулахтай хязгаарлагдахгүйгээр кедажа хуба

ах сугацлыг уусл чулан хэгжүүлэхийг адил алхмараа кулж. Ижвэрн үйлчүүлгийг алхмалхмараа төгөлдөрж хөлөн, тэд ажахуугийн ажуулсан хэлкасыг утдахч. Цүйю шаа хэлхтан. Ода хауртай бөлжүрган ба илим тарж, зунда шабдал тарж, намр үйлд эрг ба улан гүйлсэ тарж байна. Энэ жил анжур оруулахар бэлтгэж байна. Ийг бэлэ бидний жилийн дөрвөн үйлрэлдэ бэр земс таслан төвж болно. Залгаад бидний дахин хунж байрлах хоол итгэ зэргийг төгөлдөрч үлж, нэн голно зугаацгчдыг кюлан авч оорлогоо нэмэгдүүлнэ гэв. Шидрэн жилэс нара чвэнзэжэ балгсан тус хазрын өөрмөг сонцлогта ус шора үүр амсгал нэх байлагтаа суйрлэн, тараалийн тарилтын бүтэстэ идэв хата тэн шаруулт гэж уламжлуулт дан гахц тарилтын хэлбэрийг оргч дээр яс чинартай дээр нэмэлт төртөгтэй онцлогтай зэмс идэш ногоона төрөл зүйлийг их аруулун хөлмжийн хамьяралтай хамгаалалтыг нэрлэгжүүлэх тармилын газрыг шинжилх ухаанчаараа буужуулахар дамжин шилдэг зэмс идэш ногоо тарих ажуулсыг бий болгоч тараачны өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөн, кэда тосхна онцлогтой, кэда жахуугийн ясчинрыг дээгчлүүлэн, үр ашгийг нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмэрлвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлдгийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөвжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас микулус го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
0: Баячлийн замд би гавш гална.

Цэгэн сонсогч та. Каданутгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Кулшена Авлия сумна арбоса баруун нэхмэнд өрхтөө. Шүү жүнжиний дурд бол олон нарана бүрэ өврийн эрхгүй эрх ахурганы гаргана магтан шаашаадаг. Тэр болвол тохон газрын нилаад нэртэй бажилын давхлагч болохоор барахгүй. Нэгчхэ үндэснээ бэлтгэмдлийн кеп дур ял болно. Өнөөдрийн бажилын замд би гавшхална дугаараар бид хамтаараа шүү жүнжинэ үлгэрийг сонсч альвин цэстэнэ сакан бараалж харилцэнэ хавсралцсана халуун дотна хайр сэтгэлгийг мэдрийа. Энэ жил 54 настай шүү жүнжин болвол Авлия сумна арвоз баруун нийгмийн төрхтө төрж өссөн тохон газрын хүн болно. Эхнэ жил мутта тэр өндгнэ така тежэ нүржүүлж Хакан өндөгнө зүүчлөгч болж өнгөрсөн байгаад бас гаха тежэж, үхэр тежэж өнгөрчээ. Игээд лабдуна шургу ажиллаха эрт зөрхтэн төшөглөн, алхам алхмаараа баажлын замаа нээж. Одоо шүүжүнжүнэ нийгмийн төргийнэ тежэн нэржүүлж, үлгэр үзүүлэх аварнда долоон зуны үхэр тежэн нэржүүлснээр барахгүй. Тохон газрын үйгэр үндэстэн, хас гүндэстэнэ таун нэрхэ олон төмөндө Доктор тагара ажлын байр хангаж тэднийг дайшлан өрх бүрийн жилэн орлогын нэмэгдлийг бараг 5 төм төрхтө гэрсэн хамт бас төрөвчлэн гулс шана фонман цанга тараач тинэ тарилтан тусга хоршаа байгуулж тохон газартаа 2000 мө газар шорон эзнэлт нэрхийг шилжүүлэн авч сань нүрийн шишин тарилтыг өгчүүлж альвин цэсна олон төмөнд ажил ах хөө кэм жана савша хангаж Тохон газрын олон төмнөгөө дайшлана жилд ажил ах хөө гэж урлагийн гинэ зүүн төм төргө нэмэгдүүлж бота үйл ажиллагаагаараа хаж утга нутгийн ахтунараа дайшлана хамтар башиж. Өмөр жана мэмэт болбол шүү жүнжинэ үхэр тежэх талбана шин ажилтан байж. Ажлаада нэг л сар болмогцсо шүү жүнжинэ өчхөнчгэ харамгоогаараа түйгэ нарин нэм байс анжолаж. Тежаврын харьцлыг тааруулахаас аваад тежэн нүржүүлэхэд талбана альва төрлийн машин механикийг хэрэглэх гөртөл. Урдамана биярана уламжлан зааж. Төвнө асуусан асуулт нэг бүрийг күлцэнгүйгээр хариулж түүг ажлын байрандаа төргөн зогцохуулгач. Эмержана мэмэтэ хэлхтэн би шин ирсэн юм. Эмнийний ирээсэнэ өхөр тежэж өнгөрсөнгөө. Лобанад тежаврыг тааруулан найруулах Үхэр тежэж арчлах ажил ахыг күлцэнгүйгээр заава. Одоо би нэгтэ бүгдийн сурч авба. Тэр онцгой ээлск надд төрсөн ах шиг хандаж бид энэ маш эм найртай уулсч байна. Сар бүрэ би бас 4000 төгрөгийн цалин авч урлага их тогтвортой юм гэвэ. Пархата төрсөн ааж болвол Авлия сумна Арбоз баруун нийгмийн төрхийн нэг эдишн нога дахма идэнэ дэлгүүрийнээс болно. Тэр үргэлж би өнөөдрийн сайн сайхан амьдралд өнгөрүүлж чадсан энэ шүү жүнжин гихэ энэ сайн ахын нэг жисэ хавсарлаг дэмжлэгээс салж чадахгүй юм. 20 гэдэн жилд явуулсч бидэн хоёр айл хэзэнэ сайн ахт мэт дотна болсон юм гэж хэлдэг. Пархата турсна ааж болно шүү жүнжүнэ танилцаад 20 гэдэн жил болжээ. Эхнэ жил мутта тэр шүү жүнжүнийгээд ахч такан өндөг панзлэнэ зөвөрлөх маймаа гэж 10 гэдэн жил гэж. Шүү жүнжүнэ бас түүх хавсрана машин дэрэг хулд навч гэж. Сүйлэрийн тус газрын такан өндөгнө барана ирэлт багссанаас Тэр ажил төрлөө шилжиж шүү жүнжүнийгээ дахч хамттан нөхөртэйж ажээ. Анх эхэлстэнэ тэр тежэн нүржүүлэх арга дамыг явахдаа мэдхгүй байж. Үхэр тежэг тежавра тааруулхаа зэрэг ажил ахуугэ бүр бааханчга мэдхгүй болохоор бүр шүү жүнжүнэ сэтгэл тавинаас анжол атхта төшгөлсөн байна. Шүү жүнжүнэ бас түүг хавсарна 20 дүм төргийн зэллэг битаж өгч. Тэр тежэн нүржүүлэх үйлсээ хөгжүүлэхдээ хүч нэмэрлжээ. 20 гэдэн жилээс нара шүү жүнжүнэ дахулах ба хавсарлах дэмжлэгээр ядуу хоосон байснаас санаа алхам алхмаараа сайн сайхан амьдрал табуулсан өнгөрлөлтөнд ярахта
Пархата турсан ажа маша сэтгэл хөдлөвэ. Түүнд хамгас гүн сүгдлэл дассине даруу. Шүйжүнжүн ирине түүнэ хамгинэ күчір тавиид халун гарана сунгдаг ябдал болна. Түүнэ тэрк бив айна бичаа гэсэн үгэнэ дотна кемсэнэ хайр халамжаса үлүү байж. Түүнэ сэтгэлэг кезаад дулаа цулсар ирж. Олон жил ассан ара шүйжүнжүн кезаад хажуутга алуэн цэстэн ахту нарыг өврин гэрин кемсэшиг үзж. Дахулан ажилж хавсар жирсэнэ. Түүнэ алуэн цэстэнэ дотна кемсэдэ хантаха чин үнэнч овур болхар бархгүй нэнчгэ түүнэ олон нарана хамтар байчха гар холбоно сайн сайхан амьдрал зүг урагшлахтай болсон хүсэл эрмэлзэл болох юм. Тэр үг яра үйл ажиллагаагаараа үндэснэ бэлтгэмдлийн анхны зорилтой нийлүүлэг жийлж буутаа үйл ажиллагаагаараа альвин цэстэнэ сакан баралж харилцсан хавсралцсан

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хүмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Хэхэн сонсогч та, кэда нүтгэн хэгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Ода кэда жаху, кэда тосхон, тараачина тухай мэдээгээ сонсохья. Санжи хотто байгаа Шинжангийн олон улсын нийлмэл бодлогын чидүрийн тавиар орхдоо. Бодлогын чидүр ажуулс амаахуг үйлдулна хамжилсан хэгжгэ зүрэг төсөв аажмаар дэлгэгдэнэ. Шинжангийн олон улсын нийлмэл бодлогын чидүрийн төв болбол Шинжангийн дан цогцсын кепчагара хамгийн их амар төвшнэ зэрэгдэсараа хамгийн дээр бодлогын аргын загураара хамгийн боловсронго олон улсын нийлмэл кет бодлогын чидүрийн төв болно. Түүгээ Шинжангийн агаар охторгу газрыг нэг цогцжуулсан туршилтын тасгас байгуулж тусга харьяата кдажахуугийн ай загурт төшклөн Дунд Азиян Альба улсда шинжилх ухаанчлсан тарилтын төслийг тогтоож өгвэ. Тус системийг өөр иргэн гурван улсын ховорсны өнгөрөө тараалингийн хоршаада залгнуулж, тараачин өрх гарууц компьютераар дамжин ямарчхэ цагт тараалингийн мэрэгжлийн тусга жолоодлох гэрч, дундад улсын Шинжангийн хошуурла тараалингийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг Дунд Азиана улс муудын тармилын газар та боттаруулна.

0: зургаа цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сыл үшитхийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлж болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?

Тэгэхээр сонсогч та, Каданутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидэр дундад улсын ардын хэрэглэгэн агаралдын Синжагийн хамьяралтанд овчаа. Бүгрийн эсклийн буудлыг хэрэглэхээс өв шаарлын үнэлмэл олох гажлыг биелүүлвэ. Энэний бүгрийн эсклийн буудлыг жинк нараа нээх нөхцөлийг бүрдүүлж, Синжагийн хэрэгсдэгч ардын хэрэглэгэн эсклийн буудал болсныг харуулж байна. Бүгрийн эсклийн буудлын Эврэн зас горон гихэд ардын агаар айлын зөөлтөнд овчаан 14-5 жилийн голдлох та бутан байгуулалтын төрөл зүйл болсноо хэвд. Дөрвөн СДС-ийн баримжаагаар бутан байгуулж гүйлтийн замын нутгийн 2600 метр байж 3090 тэгш дөрвөлж метрийн агаарын зөөлтийн өртөнө асар гихэд дөрвөн эсклийн байрыг иж бүрдүүлэн бутан байгуулж 2030 онд Айнчтийн зөвлөлтийн хэмжээг 30 төмөн кюмнуда бараба шуудна зөвлөлтийн хэмжээг 600 тоннаад хөрөгкара төлөвжүүлж байна. Ойлгосноор болбол бүгрийн нисклийн буудлыг ашиглалт оруулсны дараа бүгр шана ардын агаар айлын зөвлөлтийн хоосон байрыг нэкрүүлж Тэнгэрүүлийн өмнө хор мана 90 калсана зам арилцсана торыг улам нэг алхам төгөлдөрж өлөн Орон бүсгэхэд Синжангийн дотор газаг гол хотын цаг орон зай гэх харагтгч. Чолон тус байгалийн шатамга хийгнэ квайлгийг нээж хөгжүүлэх, онцлогта кодаж ах хөг хөгжүүлэх, соёл зугаацлын ажилсыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхт көчрхөг их агаар айлын төлөлгөөч хүч нэмэрлж, орон бүсийн аж ах нийгмийн дээр ясчлартай хөгжилттэй хүч нэмэрлэнэ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин хүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Кагнес сосч та. Кадарутгийн хөгжөлд нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо болвол яг бид хаж хураха хамгийн сайн цаг хугацаа болно. Шидэр Чингэл шана аг далаа болгосноо. Дөрөн түмө ангатгч онц дэсинэ бидийг жинкнара хаж хурааж эхэлвэ. Том хэлбэрийн машин механик наар цараа сүлжилдэн ажиллаж, элүү хураалтын яаралтай байдал илэрнэ. Белчаар өснө ван болсноо хөвд бедине дээр бедүүдэг үүргэн агуулгадас ба шилдэг тежаавирдаа хэргэлтэй үн цэнийн көмсөн хүрааллыг харуулва. Эвэрмэгцэн онцлогтай байгаалдаг давлаггад баримжаатсан тарилтын хамьяараа хамгаалахаа хэлбэртэд өшгөлөн. Тохон газрын бедине чинэрчин сайн тогтур тагаараа онц дэсийн баримжаат хөрвэ. Шилдэг санаа чинэрчин сагаараа зах дэлгүрийн эд хүчтэй дөрөлдөх хүчийг бэ болгоч. Тусудагийн хадж хураасан онц дэсийн бедийн бараа тушаасны нэнэ тонна бүрэ 2350 төгрөгтө гэрвэ. Ода тус хэсгүдагийн анхдагч бедийг бүгдийн нэхтэ урчлна борлуултын закалхын гэрэ тогтолцож гансу зэрэг газар зүгэ нэгдэлтэй борлуулах болно.
1: Эрхмэнд сонсогч та. Эрудагийн кедануутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас слэштин хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн макетл нэвтрүүлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн Epic Theater нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдлөө. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альбертан ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулжултаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдлаа. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол Кэлна 90.5 радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжон, саошан хао.
2: Хэндэ сонсгэшта, сан хунду уу?
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Ю Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэдрийн нэвтрүүлэг одоо икэллээ. Хүлээн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Самасхан өгнө сонсогчдоо. Синьянгийн радио телевизраа Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогчдоо. Манай улс онцгой эмнэлгийн ухаанаа хэрэгцээ цатаа найруулах дайданаас 330-ыг данслуулахыг нэгтэй зөвшөөрвэ. Эвран засхорна 6 дугаар ардны эмнэлгийн хураа дөрөв навчиг зэрэг арай шигшин байцаах нийт нашигтны төрөл зүйлийг эхлүүлвэ. Таун сарана шинэн тамна баярта зүн зэтгтэнэ юу юуг анхаарах хэрэгтэй вэ? Компьютерийн дэлгэстур кедүн ном тавьж өндөртөхвөл ягаад күзүн сэрттэ нашигтай вэ? Ода эрүүл мэндийн ханив төрөлгээр эдгэр агуулгыг хамтдаа ойлгоё. Клан авсан сонсогчдод баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаанг радио телевизхран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчтөртэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Захын сонсогч та. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони медиана төргөн дамжуулах дугаараар ММЛ-ийн тухай 3-аас сүрэг зангийг дамжуулъя. Зах тэлгүрийн кинэлт хамьяралтын 90 катавчаны чимээг өндөсөлбөл манай улсын ММЛ-ийн ухаана онцгой хэрэгцээтэй найруулгатай дань үйлдэхэн дансуулах төрөл зүйн тоог хэмжээг өргөтгөх ховор тохиолдох авчна төрлийн ММЛ-ийн ухаана онцгой хэрэгцээтэй найруулгатай дааг дансуулах ба эмчилгээ нь хөрөлцөх үйлсээ чинэр зэрэгээ талаараа шин шийдвэрлэлтэй болва. Одоо манай улс онцгой ММЛ-ийн ухаана хэрэгцээтэй найруулгатай дараас 330-ийг дансуулахыг нэгтээ зөвшөөрч бүх үйлдэхнээ их төрөл ба бүх насны хүмүүсийг хамурч эмчилгээний шимтэж алин хэрэгцээ шаардлагыг өндсөндөө хангав. Нэгт 35 эмчилгээний бачим хэрэгсгэ эмлэгэн ухаана онцгой хэрэгцээтэй найруулгатай дана үйлдэхнийг зарлан нийтлэхээр дамжин үр дараа хинэн нүнэлж хинэн зөвшөөрхө саадгүй нэвтрэх зам дуулва. Хавдрын бүрэн шимтэж алтай найруулгатай 15 зүйлийн идана дансалтыг шинээр нэмэгдүүлвэ. Улстаны үйлдвэрлэлийн ховор тохиолдох өвчнө төрлийн эмнэлгийн ухааны онцгой хэрэгцээтэй найруулгатай 5 нидаг үр дараа кинэн нүнэлж кинэнэ зөвшөөрхө саадгүй нэвтрэх замаараа зөвшөөрүүлж дансалулваа.

Зундад улсын шинжлэх ухаанаас Сонна Чимагийн төсөлбөл Тюка Катона Идан ундийн өөхийгэ хорогдуулах халамжилтай сунгалтаа болохоор барахгүй. Медрлийн чанартаа хуулгуулах эвчийг засах талаарчга маш их далд хүчтэй юм. Нэг баг хэлбэрийн судалгаанд иймэрхүү өөхийгта үүрг ихта ба түйлийн дураа нүүрс усна нэгдвэртэй идан ундна төслийн хоолголхоо өвчтнээс ууна 75% нь өвчнээ илрэлийг уншлах баримжааг асса дур болгоно бүрүүлжээ. Өнөө ашилтаныг барга энэ идан ундийн тархинистг энерги илгэрүүлнэ гарах гэ тогтцыг сэргэж өнөө улмаас зоонох сэтгэлгийг нэ бүрүүлэхийн хамта хоол итгийг хязгаарлах кирклиг багсгасан асса болжээ. Холбдлтаа судалгаанаа үр үтээлэг шидрэ медиа нэвтрэл цана эмнэлгийн ухаанд нийтлвэ.

Шидрэ Эврен засхорнаа 6 дугаар ардны нэмэлгийн хураа. Дөрөв навчиг зэрэг арай ашигшин байцаахаа нийт нашигтны төрөл зүйлийг эхлүүлж, нийгэм нийтэд хандуулна үн төлөргөөгөөрэй айз өвчин Тамбоо Элхна Б хэлбэрийн нэрвсэл Элхна С хэлбэрийн нэрвслийг хамтран ашигшин байцаахаа үйлчлэгээр нөлж байна. Эврен засхорнаа 6 дугаар ардны нэмэлгийн хураа. Голдо Эврен засхорнаа шинаас үсх Гентүск халдвартай өвчин болно. Олон нийтийн эрүүл хамгааллын күнд ихэ хэрэг нэмчилгээнэ уншлын нэмэлт ММ-лгаар аврын нэмэлт эрүүл жил сүйлэлтэ зэрэг ажиллах. Сөрөө өвчин, айз өвчин, виразол өвчин, элхэн өвчин зэрэг авлумжлалт халдвартай өвчин. Орон нутгийн өвчиг ММ-лгаар аврын нэмэлт ба бүх Шинжаангаар кинин жолаатха мэрэгжлээрэ хавсран туслах Яс чинэрийг эзэмтэх зэрэг ажлыг үргэлжлэнэ. Тус удаагийн нийт нашигтай хөдөлбөрийг өрнүүлснэ зорилго болбол олон нийтийн айз өвчин Тамбов, Элхна Б хэлбэрийн нэрвсэл, Элхна С хэлбэрийн нэрвслийг сэргаалн нэмнэх үзл ухамсарыг дэвшлүүлж, үн төлөргөөгөөр хамтран шигшин байцаахаар дамжин, эртэ илрүүлэх, эртэ уншлах, эртэ эмнэхийг биелүүлж Өвчин тахлын тархах айл төгшөрийг дургшлуулахын талаа юм. Нэг удаа цус авбал даруй дөрвөн зүйлийн хамтарсан шишин байцаалтыг биелүүлж чадна. Эврен засхорнаа 6 дугаар ардны нэмэлгийн хорооно күнд их хайлдвартай өвчин амьралд налун гэрийн нэрхлэгч Лихун танилцуулан гэлэхтэн. Шигшин байцаахаа хүсэлтэй олон төмөн тус эмнэлгийн хорооно алууна талхсыны ви чатын баг програмаар дамжина өрчлөн болж дугаарлаж болно. Ямар ч хэ салат асга бэр болно. Эскла биийн үнэл мэлэн авч эмлгийн хураад хөрч тохан царанда дугаарлж болно. Ажахулл ажил үйлсийн нэгц нийгмийн төрөг нийгмийн зохион байгуулалттай нэгцсинэ нэрээр хамтарлаараа шилгэн байцаахыг урьдчилан болсож болно. Эмлгийн хураа саадгүй нэвтрэх зам нэвтрүүлж нэгдэн нэгээрээ үйлчлэх хангаж Бацана шилх кай явцсинэ дүрмшсэн байгаад дөхм юм гэвэ. Айлхта үйл ажиллагаагүй хүмсийг ямар ч цагт шилгэн байцааж болно. Шинхэн айлхта үйл ажиллагаа үйс гөксөдийг шууд бачим эмчилгээнэ дугаар авч шигшин байцаалахч болно. Кэрвэ шигшин байцаасан үрд үнгийг улам нэг алхам өншлэн нэмнэ гэ дакан байцаах буюу эмнэх чихэлтэй болвол Эмлгийн хорагаас өншлэн нэмнэх холбогдлоо төрийн бодлогыг асуу лавлж болно. Эмлгийн хорагаас бүх байцаан шилгсэн үрдүнгийг чанга нууцлан хамгаалж, зөвхөн тус кем буюу түүнэ эрх олгосон кмэрэ байцаан үзүүлнэ. Хамтарлаараа байцаан шилгсэн нэгц ямар ч ажилтнаа хөв кмнэ байцаан шилгсэн үрдүнгийг олж чадахгүй болохоор олон нийтэ санаамаараа орол царай гэж төв чангамлваа.

Захын сонсогчдаа. Таун сарын шинэн тамна байртаа зүүн зэтгтэнэ юу юуг анхаарах хэрэгтэй вэ? Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуул ядуугаар юунад хойлгоё. Зүүн зэтгэ болбол таун сарын шинэн тамна байрын уламжлалтаа заншил юм. Аль ба газрын идэн унднаа дадгала адил бус ассаа болж зүүн зэний бас эмээт орна үнрамтаа болж. Хэт орнд шигэрлэг зүүн зараа голулж эмнэт орнд давсалсан махна зүүн за нэртэ байдаг. Бүрцхийн нээдэн та зүүн за чивх та зүүн за балт чивх та зүүн за эндгнэ шарт та зүүн за цагаана шүлхэ тодоргын зүүн зэрэг олон зүйл байдаг. Тэгвэл зүүн зэгий яаж идвэл эрүүл мэндтэй нэг тустай вэ? Ямар ямар хүмс зүүн за итгтэй онцга анхаарах хэрэгтэй вэ? Зүүн зэний гол материалын шүлхэ тодорго болох байгаад тэрийн нэг зүйлийн жөөлн тежаалтай бодис байж таймрыг сайжруулах, дэлвийг сайжруулах, хотоодыг сайжруулах, таймр нэхрүүлэх, кальцийг зогсоох үйлдэлтэй юм. Шүлхэ тодоргын бидний ерийн иддэг тодорхтой маш төсөөтэй боловч цардуулын бүтцийн харьцлын харин нэлээд их зөрөөтэй байж түүний доторх сала келкаст цардуулын харьцлын 199 хас дэгшгэрдэг. Яг энэ шилтанаас болж шүлхэ тодоргын сая нэлээд чанга наалдамха чинрийг илрүүлж чадах байгаад түүгэ боловсруулах нарил кемжайн тутаргаас давхаас биш дутхгүй юм. Иймээс шүлхэ тутарга болбол жинкнэ нарилэг ам бөгөөд зүнз болбол гол идэнэс үйлө гол идэн болно. Олон нарааны ягсан чихэ төвгэ ахар чихэр идэнэ шикэрта буурска болгоно идж болохгүй. Таван сарааны шинэн тамна зүн зитгэ зэв аргыны даруу нэг зүн зараа гол идэ болгож болно. Зүүн зэний нүүрс усна нэгдүр ба илчин кемжайны нэг дундр ага тутрах будаантай тэнгэснэ. Кэрвэ нэг удаагийн хоолдана зүүн зэтсэн болбол тутрага будаа жинсэн борска гуйра будаа зэрэг гол идаагэ дахч ичснэ хэрэггүй. Эсвэл нүүрс усна нэгдүрэг шингаак кемжайн баримжагаса хоол кетэрж мариалх айлинчг нэмэгтэнэ. Шүлхэ тутрагын цатхланга төрөгдлийн давхар илэрхэ онцлогтой болохоор кемс хотод цатх докагийн амархан сэрж митхгог ассаа болж зүүн зэж барсна дараа амархан үргэлжлэн нэг голн гол идэж илчин кемжааг өлүтүүлдэг. Ийм асы бидэн шүлхэ тутрагыг итх кемжаагаана ухаамсарасаана хызгаарлж өлүү итх ассаа залсгэх хэрэгтэй. 2. Зүүн зэгэ альж хатахаараа үддийднэ. Шүлхэ тутаргын наалдамха чинрийн нэлээд их болохоороо зүнз болгоно кэснэ дараа шингээхтэ нэлээд хүчтэй байгаад нэн голн хотадын гүчлийн шүүрэлттэй сэдэлтэгнэ. Өрүн хотад өлөн байдалд байдаг болохоороо энэ үед зүн зэдвэл лавта уян бүрээ хотад дараасан болно. Харин сө зүн зэдвэл шингээлт удаанаас болж хотад нэ кэскэ амархан амарж чадахгүй болж нөөрийн чинэр ихчих нэлэлнэ. Тиймээс зүн зитгэ санаатай найжнараа үддэ итгэхийгэ сунгач болно. 3. Зүн зэгий чадахын хираараа халам дээрийн нэднэ. Шүлхэ тутаргын цардул доторх бага хэмжээнэ шулуун келкаст цардулын салбар келкаст цардулын дакна талсчихыг акул хучраас зүн зэг хэрснэ дараа хатуурж шүлхэ тутаргыг нэг амархан шингээхгүй болгодог. Иймээс зүүн зэг заавла жинснэ дараа халуун дээрийн нитж нарин жажилж удаан нитж хотад гэснэ дараасыг багсахна. 4. Зүүн зэг идэш ногоонтай тааруулж итнэ. Зүүн зэний идэний кедугаар илүү байлаг боловч витамин ба идэнэ ширхлэг эдэмэл дутгч байдаг болохоор бидэнэ зүүн зэтг асаны өмнө урдара багсага идэш ногоойд бол идэнэ ширхлэг эдэг нөхрүүлэхээр дамжина хоолн дараахаа цусан шикрийн кэлвэлзлийг багсгах чадхаар барахгүй бас хотод гэснэ кэрвэлсэх ба шингалттай хавсрамж болж мариал хас сэргалж зүүн зэтснээс болж хотод гэснэ эвгэ болохаас залсгэж чадна. 5. Эврэнэ зүүн зэгэд идвэл эрүүл чирэгдэнийн тустай.
Кэрвэн нөхцөл та болбол эврэнэ гар хөдөлж зүнс кэхинэ бас нэг болмар сунгалт болно. Хайрцангуугаар эрвэл идэнэ материалыг сунгаж жишээлбэл таван тарана зүнс эндигнэ шартаа зүнсийн сүйрэн дээр идэш ногоон буюу бүрцхэн зүйлийг нэмж болно. Зах тэлгүрээс хулдан авсан зүнстэй хайрцуулбал эврэн кэсэн зүнсийн нэг шин соргог байж шикэр бахта, тосон бахта, даус бахта байх шаардлага нийцнэ. Бас эврэний дуртай амтан ба хэрэгцээ шаардлаганы төслөнө идэнэ материалын харьцалба төрөл зүйлийг тэнш харуулж болно. Ямар ямар күмс зүнс баг итгэх хэрэгтэй вэ? 1. Хотод гэснэ өвчтэй күмс. Шүлхэ тутаргыг шингээхт нэлээдэг хүчтэй нийлсэн хач нартай болохоор хотод хүчил ба шингээлтний эсгүүрт амархан задардаггүй юм. Жишээлбэл хотодны өвслө, хотодны шархалга, гэснэ өвслө зэрэг хотод гэснэ өвчтэй күмс тавч хэлбэл зүн зэдвэл хотод гэснэ дараасыг хөндрүүлж шингээлт муудах гэсэн кэх зэрэг өвчнө байдлыг бий болгодог. 2. Шикэр жижиг өвчин ба мариал күмс. Зүнс дотор үргэлж шикрийн агуулдсаа маш дээр бүрцхинэдэнг чив газэрэг байж. Цаашлуула зарим кэмэнэ элсэн шикэр буюу бал төрхч иддэг. Кэрвэ кэмжагины хазгаарлахгүй бол була цусна шикэр ба шээснэ шикэр амархан дэгшилнэ. Шикэр шижинг өвчтэ өвчтэн зүнс доторка шүлка тутаргыг элд бама холмин цэмэ нанг цагаан цул сарна зэргээр орлуулж болно. Цусна шикэр нилад их хэлбэлсхүйд төр цаг зүн зидж болохгүй. 3. Зүрх цусны судлын өвчтэн. Махан зүн зин өөхнө агуулагдсан дээр байгаад нилад тослог байж. Өндөгнө шарта зүн зин цусна гун налокола давсын дэгд дээр болохоор зүрх цусны судлын өвчтэй хэмсэлтэй тохирохгүй юм. 4. Настан ба хөхт. Зунзине наалдам хач индрийн их настан ба күхтийн шингаалтын чидврийн нэлээд барагта болохоор кэрвэ кетертл идвэл шингаалтыг төйлн амархана муудулах ба үүнээс болж хотадын хүчил кетерке гэсэн көх гэснэвтх туулах зэрэг өвчнө илрэл гардаг. Иймээс зун зитгэ хэмжээг хязгаарлахаас гаса идэшин ногоон ба үүргэн хэмжээг тохируулахыг сануулъя. Зун зитг болбол дундад улсын уламжлалт баярын өдрийн зан үйл юм. Гэвч амт дэдэг эдлхи хамта эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг майны танда эрүүл идэнунд нэ зарчмыг анхаарч эрүүл идэ сунхга идэшин нога тааруулха гол идэгэ орлуулха зогстай итгэ эврэнэ зунс кэх зэрэг аргыг сунхгар дамжин зун зитгийг нэг зүйлийн амтта мөртэнэ эрүүл амьдралын арга хэлбараа болохгүй хамта бас уламжлалтаа соёлын татах хүчин ба хав цэнгэлийг мэдрүүлэхдээ дотнагаар сануулж байна.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Шагын сонсогчдаа, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар өнөөдөр олондоо танилцуулсан. Өнөөдөр олондоо танилцуулах эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг болвол алууны шираа буюу бичгийн шираа дээр 3-4 Зузаан номыг компьютерийн дээлх стор тавьж өндөртгч дээлгцэн нурааг хараатай тэгшгэн буюу баахан дур болгоно. Олон хүмүүс утга цагаараа толгой экана дээлгц үзвэл күзүсээр өмнөш бөхийхэг хэмжээний улам их болж сэрийн тавгийн даах даралт дакнаар нэмэгтэнэ. Дээлгцэг өндөртгснээ дараа та толгой экихэг хэрэггүй болохоор Хүзүнэ булчин айндана сул тавигдана. Бот даргын даруу гол суужийн нүдэн анж нүдэн эх үед хараана туслтын цэгийн дэлгцийн дээр талд байх хэрэгтэй. Өндрийн хөрхгөө болбол ном нэмж тамина. Өнөөдөр гар хөдлөн кэдэн минут хэрэглэн турш зарай. Хойнийн күзүсэрийн өвч эмнүүлэх мөнгийг арилж чадна. Толгойг нь өндэлгэн дэлгцийг харвал сая жингэхнэ. Дээр бүтэмжтэй ажил болно.
2: Эркмэнд сонсогчдоо, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивчралыг мань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг таваас слуштин хэрэглэгчний өвчлөрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухалгийн 3 дугаар ботин агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дундад улсын онцлогтой нийгэм зарим шин цаг үед орсон нь улсын өөрчлөлт нээлт болон нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үеэс ч шин цаг үед орсныг харуулж байна. Шин цаг үеийн илэрхий онцлогын нэг нь өөрчлөлт нээлтийг баримтлах явдал болно. Шин цаг үеийн улсын өөрчлөлт нээлтийн агч дунд Шанган омон мөн л онцгой байр суур ба өвөрмөч давуулагтай байж мөн л орлуулж болошгүй үйлдэл бадруулж болно. Шанган омны ахトゥ нарын үргэлжилэн чин үнэн эх оронч халуун сэтгэл хийгээд олноос төрүүлэх жориг санаагаар улсын өөрчлөлт нээлтийн үйлсэд оролцож цагийн байдлыг дагаж ялалтын эрчин дээрэн урагшилж улсын хөгжилтийн их талд уусалчих дунд Шанган омны нэн сайн хөгжилтийг биелүүлэн дундатын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын цаг үеийн хуудсыг хамтаар бичгэлхийг хүсэж байна. Шанган омонд авч хэлвэл нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх бол хамгийн их давуулга мөн. Улсын өөрчлөлт нээлт бол хамгийн их тавч юм мөн. Нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах Гуандун Шанган омны том болонгийн орны бүтээн байгуулалт зэрэг улсын байлдах бодлогийг

0: их хэрэгжүүлэлт бол чухал их шин тохиолмо. Бид Шанган омны шин цаг үеийн улсын өөрчлөлт нэлтийн дундах байр тогтоолтыг гүйцэд таних ба оновчтой эзэмшиж, Шанган омны тохиолыг атгаж, шин давуулгыг байжуулж, шин үйлдэл бадруулан, шин хөгжилтийг биелүүлж, шин хов нөмөр үзүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй. Үүний тулд би та нартан хэдэн талын хүсэл дурдъя. Нэгдүгээрт, улсын бүх талын нөөлтөд нэн идэвхтэй бөгөөд санаачилгаасан хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Улсын гадагш нээлтийг өргөтгөх явцад Шанган омны байр суур ба үйлдлийг чангатахаас биш сулруулахгүй. Шанган омны үргэлжилэн хөрөнгө мөргөжил чадвартан жиргээ дайчилан улсын аж ахуйн чанар сайтай хөгжилт ба шин нөөлжний өндөр төвшинтэй нөөлтөд толгойлон оролцохыг хүсэж байна. Онцгойлон Шанган омны олон улсын харилцаа өргөн дэлгэр тусгай мэрэгжлийн үйлчлэг хөгжсөн зэрэг давуулгыг дотор газрын зах дэлгүүр өргөн удам аж үйлсийн систем бүрэн төгөлдөр шинжил ухаан мэрэгжлийн бодит хүчин нөлөөд чангаж ирэх давуулгатай уялдуулан Шангангийн олон улсын мөнгөн гүйлдэг усан жамын төвөр арилжааны төв болох байр суурийг дэвшлүүлж Шангангийн олон улсын шинийг үүдэх шинжил ухаан мэрэгжлийн төвийг түргэлэн байгуулж омны дэлхийн жуулчлал сэлүүчлийн төв дундад Португалийн худалдаа арилжааны хамтралцааны үйлчилгээний тавцангийн байгууллалтыг чангатгаж Шанган омныг улсын хос чиглэлт нээлт хийх чухал хөөргөн бэхлэлт болгон байгуулахар чармайх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улсад дорн дахин бүс өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

2 дугаарт Улсын хөгжилтийн их талд нэн идэвхтэй бөгөөд санаачлагтайгаар уусалчих хэрэгтэй. Чангаан омон улсын хөгжилтийн их талд уусалчих бол нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх юм байваа сууж өгөх агуулга мөн. Өөрчлөлт нэлтийн цаг үеийн шаардлага мөн бас ч Чангаан омны хөгжилтийн шин чиглэлийг сүвгчлэх, хөгжилтийн шин орон зайг нээх, хөгжилтийн шин хөдөлгөөгч хүчний нэмэгдүүлэх юм босдож шаардлага мөн. Гондун Чангаан омны том болонгийн орны бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэх бол манай бүх талба алс ирээдүйд сууралж гаргасан чухал их төлөвлөл мөн. Бас ч Чангаан омны урт хугацааны чичиглэл хөгжил ба тогтун байдлыг батлах чухал их шийдвэрт бодлого мөн. Том болонгийн орны сайтар бүтээн байгуулахын жангилэг нь шинийг үүтгэхэд бий. Нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх чиглэлт болон гол хуулийн бор төлбийн дотор Гондун Чангаан омны ерөнхийлсэн давуулгыг бадруулж байгуулал тогтчийн талаар шинийг үүдэж элементийн гүйлгэг ахиулах хэрэгтэй. Том болонгийн орны бол нэг улс 2 жилийн байгуулал 3 бомбын гайлын орн 3 жилийн зоосны нөхцөл дор бүтээн байгуулсан юм. Энэ тухай дэлхий дээр мөрдмөр жишээ байхгүй. Жоригтойгоор урагшилж, жоригтойгоор туршиж шин замыг нээх хэрэгтэй. Чангаан ом бас дотор тамираан сайн боловсруулахыг анхаарч, аж ахуйн нэмэгдлийн шин хөдөлгөөгч хүчнийг хүчлэн байжулах хэрэгтэй.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гурав дугаарт төрий засах үйлдэлт нэн идэвхтэй бөгөөд санаачилгаасан оролцох хэрэгтэй. Шанган Омон эх улстан бочиж ирсний дараа түүнийг нэгэнт төрий засах системд оруулжээ. Шанган Омны ахтунар нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхдээ жогцолдох шаардлага ёсоор засаг захиргааны онцгой орны үндсэн хуулба гол хуулийн хэрэгжүүлэлттэй холбогдох байгуулалт тогтчийг төгөлдржүүлж хамааран засах чадвар ба

0: хэр хэмжээг нь дээшлүүлэх хэрэгтэй. Үүний хамт олноор улсын хөгжилтийн бүх талд сэтгэл тавьж, төрийн улс төрийн байгууллыг хамгаалж, улсын аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм, амь ухаан боловсны байгууллалтад идэвхтэй оролцон улсын амар төвшнийг ухамсараасан хамгаалах хэрэгтэй. Шангаан омны хүмүүсэд бас дэлхийн нийтэд үйлдэлэн бадруулах маш олон давуулагтай болохоор улс орны бүх бөмбөрчгийн засалтад оролцохыг олон жилийн арга маягаар дэмжиж болох юм аа.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуу.
0: Дөрөвдүгээрт. Олон улсын хүн нийгмийн солилж өгнөн идэвхтэй бөгөөд санаачилгаасан ахиулах хэрэгтэй. Шангаан омон олон ишид соёл хамтар оршиж байдгаараа дундад улс ба өрн дахны соёлын солилж оны чухал холбоос болсон юм. Шангаан омны олон улсын чанартай хот болох өвөрмөч ончлогийг хадгалж, Шангаан омны гадаад харилцаа өргөн дэлгэр байх ашигтай нөхцөлийг ашиглан дундадын шилдэг соёлыг уламжлан дэлгэрүүлж, улсын чиглэлд төрийн бодлогын ухаалаг танилцуулж, одоо үеийн дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж, нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг амжилттай үйлдэлгжүүлсэн Шангаангийн үлгэр, Омны үлгэрийг сайхан ярьж, дорн дахин болон өрн дахны соёлын солилцоо боловсны тойлдоо. Ардын сэтгэлийн нэвтрэлжийг ахиулах зэрэг талаарх Шангаан Омны онцгой үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Өнөөдөр энд цөм бос Шангаан омны залуу вилэс чогчлогчд сууж байна. Та нарыг хараад би маш их баярлж байна. Залуучууд давшвал улс орн мандаж, залуучууд хүчрэгжвэл улс орн хүчрэгжин. Шангаан омны өргөө олон залуучууд бол Шангаан омны хүсэл эрмжлэл ба ирээдүй болохоор баггүй бас улс орноо бүтээн байгуулах шин сорхох хүч юм. Шангаан омны залуучууд сайн хөгжвөл Шангаан омн сайн хөгжиж, улс орон сайн хөгжиж чадна. Шангаан омны залуучуудын хөгжилтөд илүүхэн тавчин хангаан өгч, илүүхэн шат тавин өгч, залуучуудыг хавсарч, хичээл сурлага, ажил олголт, үйлс чогчлолт зэрэг талаар тулгарсан боттой хүчирдэл болон асуудлын шийдвэрлж, залуучуудын амьдралын хүсэл мөрөөдлөн биелүүлэхэд ашигтай нийгмийн орчин нөхцөлийг бий болгож өгөх хэрэгтэй. Одоо бид дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх харалтад өрд өмнө байгаагүй ойртож байна. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд Шангаан омны ахтунар их үйлс бүтээж болно. Мөн ч Шангаан омны хөгжилтийн шин гэрэл сачрангуу амжилтыг лавтай авчир чадна. 100 газар аялахуй дор 90 газар туулсан ану хагас чамансан тэдий болээ. Бүх дундадын хөвгд охид сэтгэл нэгдэн хүчээ хамттаж шантаршгүй чармайж, салих бороонд сааталгүйгээр эрэлхэлэн урагшилж, манай харалтаан биелүүлэхээр чориг шуудах хэрэгтэй. Шангаан омны өргөө олон ахтунар болон нийгмийн эл этгээдийн хүмүүсийн дотор газрын ард түмтэй хамтар нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үйлсийн шин байдлыг тасралтгүй үүдэн нөөж, Шангаан омны ахтунарын нэн сайн сайхан амьдралыг үүдэн бүтээх дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын зүудийг биелүүлэхийн төлөө бүлгэмтэн тэмцхийг хүсэж байна.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг

0: гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг зоригтой болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай.

нэн гой цайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүрдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж дарыг манай төмцлийн харалт.

Үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх ба эх улсаа наримдлаар нэгтгэхийг ахиулахын тулд хамтаар тэмчичгэй. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Тайваны ахトゥ нарт мэдэгдэх бичиг нийтлэгдсэн 40 жилийн ойд урсгах хурал дээр ярьсан яриа болно. Нөхдөө, ахトゥ нар, найз нараа. Өнөөдөр бид энд өвдөх шихээр хуралдаж бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо Тайваны ахトゥ нарт мэдэгдэх бичиг нийтлэгдсэн 40 жилийн ойд урсгаж байна. Шинэ жил болж байгаа өнөх таширмаар би эх улсынхан эх хурын ард түмний өмнөөс өргөө олон Тайваны ахトゥ нарт чин сэтгэлийн мэндчилэл ба ёроол төвшүүлье. Тайван хоолын хоёр тал салаад нэгэн тад 70 жил болжээ. Тайваны асуудлын бий болсон ба уларан ховсон нь ойр үеэс наших дундадын үндэсний ховжиа жиргал жовлонтой холбоотой. 1840 оны хар тамхины дайны дараа өрн дахны хүчрхэг улсууд төрмхийлэн орж ирснээр дундад улс дотоодын зовлон гадаадын аюул тулгарж улс орон талхигдсан харсалт байдалд орж Тайван нүнч харь үндэстэнд хагас 100 жил төрмхийлэгдэн эжлэгдэжээ. Гадаадын төрмхийллийг ялж үндэсний чөлөөлөлтийг тэмчин олж улс орны нэгдлийг биелүүлэхийн төлөө дундадын хөвгөт охид өмнөх нь унвал хойнхын залгамжилж махтан дуулууштай тэмчил явуулсан юм. Тайваны ахトゥ нар энэх тэмчилд чухал ховь нөмөр үзүүлсэн байдаг. 1945 онд дундад улсын ард түмэн Дэлхийн эл улсын ард түмэнтэй хамтар дундад улсын ард түмнээ Японы эсэргүүцсэн дайн ба дэлхийн фашист эсэргүүцсэн дайны агуу их хялбарыг олсноор Тайваныг өвүүлэн авч Тайван эх улсынхан элгэнд дахин бучиж ирлээ. Түүнээс хойш дэми удалгүй дундад улсын дотоодын дайн үргэлжилсэн ба гадаадын хүчин гар дүрснээс болж Тайван хоолын хоёр тал урт хугацааны улс төрийн эсэргүүцэлдлийн онцгой байдалд оржээ. 1949 оноос нааши дундад улсын Эвхамт нам, дундад улсын засгийн ордон, дундад улсын ард түмэн Тайваны асуудлыг шийдвэрлэх эх улсын бүр нэгдлийг биелүүлэхийг чөхөршгүй чармайх түүхэд үргэн болгосоор ирсэн юм а. Бид Тайваны ахトゥ нартай бүлхэмдэж, Тайван хоолын байдлын хурц ширүүн эсэргүүцэлдэж байснаасаа намдаж сайжрах үүний улмаас найрамдлаар хөгжих чамаар жамнахыг ахиулснаар Тайван хоолын хоёр талын харьцаа тасралтгүй шүвтлэлтийн чанартай ахилттай болов.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнай, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсныг боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: 70 жилийн турш бид Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нарын хамтын хүсэл эрмжилэлд нийцүүлэн Тайван хоолын хоёр талын тусгаарлсан байдлыг өвтгийг ахиулж бүх талаар шууд хос чиглэлээр гурвын нөвтрүүлэхийг биелүүлж Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нарын их солилцоо, их явалцаа, их хамтралцааны байдлыг нээс юм а. Ингээд Тайван хоолын хоёр талын солилцоо хамтралцаа өдөр ирэх үе өргөжиж харилцаа явуулцаа өдөр ирэх үе нэгтэрж сэтгэл санаа өдөр ирэх үе тааралчж ирлээ. Тайваны ахトゥ нар эх улсын эх уурын өөрчлөлт нээлтэд чухал ховь нөмөр үзүүлсэн бөгөөд бас эх уурын хөгжилтийн тохиолыг хуваалчжээ. 70 жилийн турш бид адил талан ирж жөрөөтэй талан үлдээх зориг санааг баримталж Тайван хоолын хоёр талынх нь нэг л дундад улс байх зарчмын суурин дээр Тайван хоолын хоёр тал нэг л дундад улсад хараалагдж хамтар чармайж байгаад улс орны нэгдлийг өрлөхийлхий зорьсон 92 оны хамтын танилтыг бүрдүүлэхийг ахиулж Тайван хоолын хоёр талын зөвдөлж хэлэлцээг эхлүүлэн Тайван хоолын хоёр талын төрийн намын хоорондох солилцоог ахиулж Тайван хоолын хоёр талын харилцааны найрамдлаар хөгжигч амиг нээгээд Тайван хоолын хоёр талын удирдах хүнээ түүхэд чанартай уулзалтыг биелүүлж Тайван хоолын хоёр талын улсрийн үйлдэлчлийг шин өндөрчд хүргэсэн юм а. 70 жилийн турш бид Тайван хоолын хоёр талын харьцааны хөгжилтийн цаг үеийн хувиралтыг өжимдэж Тайваны асуудлыг найрамдлаар шийдвэрлэх төрийн бодлогын зорилт ба нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх шинжил ухаанч төсөвлөлийг дурдан гаргаж найрамдлаар нэгтгэх нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэлтийг тогтоосны улмаас нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг баримтлах ба эх улсаа нэгтгэхийг ахиулах үндсэн арга бодлогыг бий болгож шин цаг үед Тайван хоолын хоёр талын харьцааны найрамдлаар хөгжихийг ахиулах Тайваны ахトゥ нартай бүлхэмдэн үндэсний агуу их сэргэн мандалт ба эх улсаа найрамдлаар нэгтгэхийг биелүүлэхээр хамтар чармайх цаг үеийн сэдвийг хариулсан байна. 70 жилийн турш бид энх тайван хөгжилтэй хамтралчин ажиллах хамтар ашиг хүртэх тугийг өндөр мандуулж найрамдар жирэгчин орших 5 зарчмын суурин дээр ил улстай нөхөрсөх хамтралжаа хөгжүүлж дэлхийн нийтээр нэг л дундад улс байх зарчмыг баримтлах байршлыг бэхжүүлснээс дундад улсын нэгдлийн үйлсийг ойлгож дэмжих улс орон ба ард түмэн явах тутам олширжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогц

70 жилийн турш бид ямагт дундуудын үндэснээ бүхэл жогчийн ашиг тус ба алс гэтийн ашиг тусыг бодол хийлж улсын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхын эрс хамгаалан бүх дундуудын хөвгд охитыг бүлхэмдүүлэн хоёр дундад улс нэг дундад улс нэг Тайван болгох Тайваны тусгаар тогтнуулах илж үлийн оролдлогыг эрс илж Тайваны тусгаар тогтнуулахыг эсэргүүцэх хагжууллыг эсэргүүцэх тэмцлийн аль олон чухал их ялалтыг олсон юм. Тайван хоолын хоёр талын харьцааны хөгжилтийн явц гэрчилсэн нь Тайван бол дундад улсын нэг хэсэг мөн. Тайван хоолын хоёр тал бол нэг л дундад улсад хараалагдана гэдэг түүх ба хуульч үеийн бодит хэргийг ямар ба хүн, ямар ба хүчин чүм хавруулж чадашгүй юм а. Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нар бол чүм дундад улсын хүн мөн. Чулс махны барилдлагтай, сахин бараалж харилцан хавсрах төрөлхий хайр сэтгэлэг ба үндэсний өгнөгшлийг ямар ба хүн, ямар ба хүчин чүм хавруулж чадашгүй. Тайван хоолын байдал энг тайван тогтун байдал тийш хандаж Тайван хоолын хоёр талын харьцаа урагш хөгжихийн цаг үеийн урсгалыг ямар ба хүн ямар ба хүчин чүм хоригдж чадашгүй юм а. Нинч улс орон хүчрэгжиж үндэстэн сэргэн мандаж Тайван хоолын хоёр тал нэгдэх түүхийн ханд шиг ямар ба хүн ямар ба хүчин чүм хоригдж чадашгүй юм а. Нөхдөө ахトゥ нара найз нара түүхэн эргчүүлэх нь өнөөдрийн сэнхээр үлж маргаашд тунхаглахын төлөө юм а. Эх ус эрх биш нэгдэх хэрэгтэй мөнч зайлшгүй нэгдэх юм а. Энэ бол 70 жилийн турших Тайван хоолын хоёр талын харьцааны хөгжилтийн явцын түүхэн нотлолт мөн. Бас ч шин цаг үеийн дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын зайлшгүй шаардлага мөн. Тайван хоолын хоёр талын дундчууд улсын дотоод гадаадын дундтын хөвгд охид үндэсний их жормыг хамтаар үргэлж түүхийн их хандаж нийцүүлэн Тайван хоолын хоёр талын харьцааны найрамдлаар хөгжихийг хамтаар ахиулж их улсаа найрамдлаар нэгтгэх агчийг ахиулж өгнө.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогт орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл бидэнд дарыг манай төлөвчлийн харалтай.

0: Ирхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чохоолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсголоо. Тус чохоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлэн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Такалама Канэ элсэн чөлийн зүүн баяр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө, нүд алдам тоорон хэшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилэн.
3: Үжи, нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуулаа амьд ботсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчи соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд ботсон олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
1: Амьд ботсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхтний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Дарин үеийн гэгэрэл. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Дарин үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Дарин үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Дарин үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд урдаар жохолч Ванжан Бингийн гадрын уур найруулын Мөө Хос баярын орчуулснаар сонсгож жалгаад жохолч Ванго Пингийн Тэд Ха байна найруулын Бүрүг Жавын орчуулснаар сонсохор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсцгоо нь. Гадрын уур Ванжан Бин жохож Мөө Хос баяр орчуулв. Нэг хаврын дараалгын чагаар хөгшин нялхас адгуу самтэн гисэнгүй тараан ажилд яралдаж гажир сайгүй хөөр хөгжөнтэй халуун амсгал бэлхэн. Энд Арню Арню тараан үрэн бас чахан аваад ирээч гэсэн хашгирал юм уу? Чадсан юм бол хүчээн гарга. Энэ үед хойрушиж болохгүй шүү гэсэн хөлшин малаан жалах дуу сонсогдож мал унаа толгой годын жүтгэж хаяа нэг элжиг толгой өргөн эгэлнэ. 8 настай бааду хоол барьж тараан далангаар амсгаад гүйсээр эгчээ хоолоо идээрээ гэж дуудна. Хүмүүсийн халуун амсгаа шингэсэн хашгирал толгой годын жүтгсэн хөлшин малын амсгаа гажир сайгүй түгж энэ бүхнөөс гадрын чихмай уур бүрлдэж эсвэл гадрын чихмай уурт энэ амсгаа шингэжээ. Юундж гэсэн амсгал хэрэгтэй. Амжируулах амсгалгүй бол дуусхан тэр. Дайн хийсэн ч нэг л амсгаагаар дайрах хэрэгтэй. Тэр нэг амсгаа гэдэг нь нэг жилийн жирох санаа. Дайнаа талбарын сүх сүнс ялалт болохын эрдэн мон гэж чин өвөг өгүүлнэ. Хөвлийн амсгалын хөндөж үл болно. Хөвлийн амсгал гэж юу вэ? Тэрвэл хүүхдийн тэжээх дотоод уур. Хүүхийн эхийн дотоод махудаас хүлээн авч бий ариун амсгаа. Тэр амсгаа хүрчгүй бол хүүхэд ажгүйтэж эрт нарайлж мэднэ. Тиймээс Ахмад Томооддоос жирэмсэн бүсгүйг хөвлийн амсгал ан хамгаал гэж жахдаг гэж хоёрдугаар авга ээж өгүүлнэ. Энэ нь мантуу жигнэхтэй адилхан. Усны уураар гурлыг жигэнж болгох бөгөөд тэр нь гал биш